0: Nu știm câți din cei care ne ascultă înțeleg a cui e vocea, dar știm că ea aduce emoție și căldură. Aparține unui mare compozitor și dirijor de la noi, grație căruia muzica populară a crescut și și-a arătat frumusețea.
1: Izvorașul necunoscut. Când am terminat cursul întâi la Neaga, dar mi-eram de acolo, să scoteam, de-am inteligent. Mergeam prin sat și am trecut prin biserică și a trecut o moșneagă jătrână, dar eu cu gândul miele și el se frăție. Băiețeale, bună ziua, da? Bună ziua. Dar cui tu ești, vrei? Zic, eu-s Albania și Hrei. Băi, bun. Și tu-s la magazin și întâlnești pe tatăneu. Băi, și copchila și ala la tău, băi, cu tău, trecut prin mine și nici bună ziua niciodată. A venit tatăneu acasă, fără ca să-i spui nic. De eram student, eram 21 de ani avem. Când eu ars-o la, bă, când îi treci pe lângă un bătrân să-i spui bună ziua.
0: Ziua bună! Pe urmele folclorului mergem și astăzi. E drumul care duce spre ceea ce e frumos și bun de pus la suflet. Nimic pe pământ nu-i întâmplător, iar puiul este mic de adevăr, crește odată cu noi. Sau, cel puțin, înțelegem că omul și cântecul trebuiau să se întâlnească în viața asta. În lumi separate nu i-am fi cunoscut niciodată puterea adevărată.
1: Era un compozitor, nu vreau să-l numesc cine, a spus, nu știu cum dumneavoastră, dar mie muzica mi-e foarte mult îmi place, știți?
0: Cu drag și cu responsabilitate, spunem Serghei Ciuhrii, viața și activitatea căruia nu încap și nu vor să fie înghesuite într-un singur dialog. Vorba artistului, nu putem spune tot ceea ce vrem în doar câteva minute, dar noi credem că e vreme destulă pentru a ajunge la inimă și la conștiință. Vreau pentru început să vorbim despre rezistența folclorului în timp. Și aici vreau să-mi spuneți în ce condiții este asigurat cu viață lungă și frumoasă.
1: Știți, vremea ne spune, de mult ne spune că nu este nicio putere care să oprească acest val artistic, această frumusață a unui popor, fie el în costum, fie el în muzică, fie el în dans. Cândva au fost improvizate de moldovan sau același rus sau același gruzin. Cât ar fi lume pe pământ, acest element cultural, muzical, ar fi în viață. Și noi suntem martorii aceia că bucata asta mică de pământ de la noi din Republică a avut și are o parte muzicală folclorică foarte dezvoltată și foarte frumoasă. Noi avem 2 pătrimi, noi avem 4 pătrimi, noi avem 5 optimi, noi avem 6 optimi, noi avem 17, noi avem 16. Nici o zonă din România, și am spus, eu sunt în toate zonele, dar aparte, ce-mi place mie în zona României, se cântă numai zona lor. Lăutare dintr-o zonă, nu ar să vări să cânte melodii din altă zonă. Și mie asta foarte mult îmi place, pentru că se respectă obiceiurile lor local.
0: Noi apelăm la creațiile de demult pentru că simțim un soi de responsabilitate față de strămoși sau, totuși, în trecut, era mai mult folclor adevărat.
1: Da, dar știți ce era mai mult folclor? Pentru că nu era radio și nu era televiziune. A luat acela care se frământa, presupune, într-un sat sau într-o zonă, o parte din Republica noastră, era el să năștea acolo. Cum fiecare sat are secretul lui de a coace o pâine, alt gust pâine are, așa și muzica. Odată și un lăutar dintr-un sat oarecare, la trompetă, la trombonă sau la vioară, cânta o melodie, adică improviza. Ce e asta folclor? Asta cineva era mai talentat ca altcineva, da? Și el își dea acasă, gătindu-se de o cântare, mai știu eu, el se făcea o melodie, oarecă, o sârbă, mai știu eu, o horă, o bătută. Uite așa, un mămăr din mână, mână din urechi în urechi, ajungând până la urechi, cum spune, sâta populară. afară cernutul ceala aceiași melodii sau chiar aceiași poezie sau proverb, sunt acei care au fost și ne-au adus ca noi să avem o muzică folclorică atât instrumentală cât și vocală foarte frumos.
0: Dumneavoastră a spus de mai multe ori că ansamblul dintre vers, melodie și suflet este foarte important pentru cântec. Cine își asumă astăzi responsabilitatea de a face combinația asta?
1: Asta este maestrie acelui care cântă. Mai ales dacă noi avem acum o școală bună de a învăța tineretul cum trebuie să stai în scenă, cum trebuie să pronunți, chiar și dacă îi spune profesorul de canto că trebuie să fie o legătură între melodie, vers și suflet, asta e spus, dar făcut-o face acel care interpretează. El, dacă este mare maestru de a uni aceste trei elemente, cât de greu n-ar fi de însușit. Dacă el o face, înseamnă că ar fi bine, cântecul numai decât ar fi frumos. Pentru că asta e mare maestrie. Sunt cântăreți care cântă melodia frumos, dar nu înțelegi nimic ce spune el, adică în vers. Și sunt cântăreți care cântă și melodie și cu versul. E plăcut, dar e rece melodia. Nu te cucerește melodia. Acolo nu s-a depus suflet. Cel care nu se vede.
0: Dar implicarea sufletului într-o melodie se învață la facultate?
1: Nu. Nu. Profesorul poate să-ți dăie, fie ai tende că aici ar trebui cam așa de făcut, așa nu-ți ajunge ție călduri în pronunțarea asta. Așa că asta o face numai acela care interpretează melodie, fie vocal, fie instrumental, instrumental cu cuvinte nu-s, dar suflet acolo tot trebuiește.
0: Să nu discutăm despre Orchestra Mărțișor, căreia dumneavoastră i-ați spus laborator de creație.
1: Eu nici n-am știut că cândva această orchestră să fie denumită laborator de creație a tinerului interpret și tinerul compozitor, aranjori. Asta în diferite articole și în diferite vorbe la televiziune, la radio, au spus-o Constantin Rusnac, Ion Păcuraru, Iusina Scarlat. Asta înseamnă că eu mă laud în cazul de față, dar din Orchestra Mărțișor au crescut una din cele mai valoroase vedete a muzicii populare, a aranjamentului popular. Pentru că din 70 până 75 tot programul din Mărțișor îl făceam eu ca tare, începând la dans, terminând cu orchestra. Dar atunci le-am spus, băieți, voi sunteți băieți talentați? I-am lăsat să lenivie asta, fiți atât de bun și apucați de a aranjat piese orchestrale și cântice. Și încetșorul cam așa, cam așa, cam așa, și noi nu criticăm. Spune Petru să asculta și îi propunem. Uite aici, gândește-ți, nu eu, dar fiecare, uite aici, cam așa, propun. Hai să facem așa. Și ei, încetșor, într-adevăr, au vizit un laborator de creație a tuturor. Nu a unui om, dar tuturor.
0: Dar prin ce a cucerit Mărțișorul ăsta?
1: Prin melodii. Numai prin

0: Piesele erau atât de melodioase, a doză când le ascultai, a doză erau, cum spune, frământate de altcineva. Dacă la un concurs care s-a făcut din 79 până 89, prin cea mai bună prelucrare, Constantin Rusnac a făcut acest festival, și noi la un concurs am implicat în program 22 de piese, pentru care 22 de piese au ocupat locuri de frunte în diferite domenii. Dar la un loc, parte orchestră sau două, dar erau câte 12, 15 orchestre la o parte. Pe ce nivel era această improvizație a băieților, acest talent, cum s-ar spune așa?
1: Cât de greu e să îi se dea originalitate unei melodii, așa ca să nu se identifice cu alta, pentru că noi cunoaștem situația actuală, adică ascultăm trei piese și parcă sunt toate trei la fel.
0: Vă închipuiți că asta e foarte greu de răspuns la întrebarea asta. Știți, dacă acel care face o melodie sau aranjează, dacă el este în atmosfera sa, în împărăția sa muzicală, el să fac ceva original, ceva foarte frumos. Dar dacă el se gândesc că, uite, ce l-au făcut așa, hai un element să încerc și eu pe undeva, știi? Asta de-am nu-i bun. De pildă, Șefcișin, pe vremea lui, a adus o sârbă, sârbă lui Foca. Unii sârbă se foloseau cu fartoleț. Muzicanța să mă înțeleasă despre ce vorbesc eu.

Marcel Ștefăneț, toți frați foarte talentați, au făcut coră călăbălți în soargă. Au folosit un element foarte frumos. Triulet pe tac, tam, pam, pam, pam,

0: un element foarte frumos de expresie a creșterii frumuseții melodiei. Și credeți dumneavoastră, pește un timp oarecare, în alte orchestre, elementul se folosește. De ce îl folosești tu? Când ești tu altceva. Așa că omul care stăpân pe talentul său, el ar să fac original al lui, dar nu ar să uite ce a făcut și vecinul. Noi avem foarte mult muzică frumoasă interpretată la un nivel extraordinar de frumos și maestrie mare este, dar tot se seamănă unul cu altul.
1: Cunoaștem legătura dumneavoastră cu nordul țării și cu trombonul. Și vreau să-mi spuneți câtă valoare dă un trombon unei orchestre.
0: Când spun că eu am adus trombonul, asta nu-i drept. Pentru că aici ființa, încă pe vremea aceea când a fost condus orchestra Fluieraș de către Târțău, în orchestra Fluieraș, trombonul era, dar asta era prin anii 50, așa ceva, 40. 45 e înființat Fluierașul. Dar pe vremea aceea erau, dar trombon cânta niște elemente ca la prispă, da? Cum cântă la hotare, la nunț, la core. Apare numai așa niște evenimente locale, mă știu eu, da? Și pe urmă era trombon în orchestra jocului. Toată viața a fost trombon în orchestra jocului. Și tot îndeplinea funcția basului, cum cântă contrabas și cântă și trombon. Asta lucru că nu-i drept. Adică nu-i stilul nordului.

luat eu fluierașul. Am căutat câțiva tramboniști și la urmă am dat peste Vasile Ciobanu, care e de la Florești, din Părtășelea, care cunoaște elementele de acompania la trambon, cum se acompaniază prin părțile edinițului. Noi prima dată când am plecat în România, la Vama Club, și orchestră tămărțișor, așa e cu trombonul, treceți. Era valoarea de orchestră tămărțișor, nu știu, dar orchestră cei care cu trombon, de ce știu eu care.

0: Prin anii 70, Mărțișorul Puru Trămbun, cei celelalte colectivi, fii de amatori, fără prostituții, nu aveau. Că noi tot n-a fost o orchestră profesionistă, noi a fost o orchestră de studenți. Semi, așa, ne ocupam la 2 ore săptămână, cântam degeaba. Eu, de pildă, vreau să mă laud, eu am lucrat 24 de ani conducător orchestrii Mărțișor și nu am primit nici o căpeică. Pentru că eu nu aveam drept să primesc bani, de aceea că contabilitatea Casa Tineretului, unde era Mărțișorul, primeau bani de la contabilitatea Ministerului Culturii. Dar eu lucram la Casa de Creație, lucru de bază, că tot la Ministerul Culturii era. Și un om să aibă 2 lei, nu era posibil. Au sfătuit ca să-l pun pe altcineva, adică să-l mai pun adăugător fals ca să fie. Și eu în viața mea n-am spus minciuni și n-am făcut fals. De așa și-au mers, dar nici nu-mi pare rău. Eu cu Mărțișorul am vrut 27 de țări al lumii. Dacă s-o evit acum în Moldova ceva despre Serghei Cihri, foarte mult se dorește orchestrii Mărțișorului. Început să facă aranjamente a cânticului folcloric pentru cor, pentru 4 voci și aproape nimeni nu început să facă. Și a trecut timpul și când Zgureanu a spus că dacă vreți un cântic popular să fie aranjat bine pentru cor, adresați-o lui Serghei Cihri, pentru el asta cel mai bine face.
1: Apropo de cor, un exemplu, aici avem cântecul Angelei Păduraru. Ai!

0: Eu vreau să povestesc despre cum ați cântat cu Mihai Dolgan.
1: Nu cunoaște nimic. Asta noi am făcut când eu eram la anul 2, dar Dolgan era la întâi la Ștefan Neaga. Ștefan Neaga era un om în școală muzicală numărul 5, Doga. El a intrat la contrabas, dar cânta foarte bine la acordeon. Tatăl i-a cumpărat o mai înfrâne, care nu avea nimeni în Moldova. Eu cântam nu rău la gitară. Nu cântam cu mediator, cum cântă acum, sau, dar eu cântam cu dinsele. Și facem factura, țâmbălă, l-am în fața, până am pătintele de tandră, că așa formulă cânta. Gicu Scripcară, Dumnezeu să-l iete și pe unul și pe altul, la contrabas. Noi nici unul nu eram mari maestri, dar el era o factură, parcă tot era contrabas, tot așa rotund. Și am făcut o singură bucată, era Hora din Tei, din Marcel Vodală. Și soția mea, care era rusoaică, dar cânta Suguraș de pe colină, cânta foarte bine. Și mai avem noi câteva cânti și încă o piesă orchestrală, care, printre altele, la foarte multe concerte guvernamentale, noi eram invitați la filarmonică, acolo se petreau concerte de zi, din 1 mai, din 7 noiembrie. Noi cântam foarte des la aceste concerte, pentru că muzică populară nu prea era.
0: Dar ați acompaniat-o pe Maria Bieșu cu aceeași piesă?
1: Suguraș de pe colină, acompaniat-o Nicolae, mi se pare că Ion Bodiu din sat, s-a scris casă de cultură și a fost invitat Maria Bieșu, care era student la anul întâi la Udol Conservator. Am acompaniat-o noi, așa că noi am intrat în istorie că am acompaniat-o pe Maria Bieșu. De asta nimeni nu știe, dar asta este adevărat.

0: melodiozitate versus muzică lirică. Ce predomină astăzi în folclor și care credeți că o să fie tendința?
1: Tendința aia nu se poate de oprit. Tendința asta de a cânta virtuos e de mai pornită și nu știu când ar să oprească, e, dar virtuoșa să liniștească. Pentru că e ajung la concluzia că nu este posibil de a spărie lumea cu virtuozitatea. Este posibil de a face ca omul să gândească, cum a spus Blăjânul despre Marcel Budală. Și ascultă cum el cu notă ușit de lumea, adică o notă lungă. Tiii.

mod lung, dacă acela care înțelege muzică, cu acela cu cerește lumea. Să nu credeți că înainte, mai ales în orchestrele românești, nu-ți cânta virtuozitate. Dar era o piesă, două, trei, cel mult, pentru a arăta posibilitățile virtuoase a orchestrii care când Ciocârlia, Rapsodia Română, mai știu eu. Dar acelea erau toate lirice frumoase, că ei vineau la concert, ies oamenii la concert care îi îngâne ceva. O melodie, două, care el a ascultat acolo și deamă, asta e ucirii. Eu am fost la o nuntă cu vreo 5-6 ani în urmă, când era soția, eu am plecat de la nuntă. Din cazul la cei că eu iubesc să mă petrec. Eu dansam cu soția mea ca la mine în sat, nu dansam nimeni așa, și eu ieșeam după masă și noi dansam de când începem până la sfârșit. Dar băieții ăștia atât de virtuos cântau, că nu se înțelege nimic. Și eu vreau să spare, și eu vreau să răti. Și eu când am ieșit afară și să plec, au mai ieșit oameni care zic, deci dacă nu-i chip de ascultat, și tare și repede. Dar lumea când scăde la masă, el când bie un par, zic, el trebuie să asculte o muzică care să-l răstoarne acolo, mai bine e unul. De ce noi trebuie să cutim virtuozitatea să-i veselii, dar o lirica să nu-i vesel? Lirica de contra te face să fii mai mândru, ascultă și o muzică. Asta este frumusața.

0: să analizăm un pic și CD-ul Pe urmele strămoșilor cu cele 14 melodii instrumentale. Sunt multe de spus aici, pentru că fiecare cântec are personalitatea lui.
1: Știți, dacă cineva din afară să asculte acest CD, nu ar crede că muzica asta care am făcut eu cu studenții, pentru că asta e program de un an de zile. 32 de ani am dus orchestra de facultății. Aveam un grup foarte bun de studenți și am făcut acest program. Acolo sunt piese folclorice, piese populare. Eu dacă avem 11 naiuri în orchestră, ce putem să fac eu 11 naiuri ca să cânte toți? Un instrument nu poate să cânte, pentru că majoritatea instrumentelor nu acordează naiul, cu părere de rău. Am fost nevoit să compun piesă specială pentru

Cățigana. Am improvizat-o ca atare. Am vrut să fac ceva în stilul muzicii calabreaza. Am numit-o Hațigana pentru că nu știam cum să o numesc, dar ca atare Hațigana asta e nu denumire de muzică instrumentală, deci denumire de dans. Asta e o greșeală, dar pot să mă greșesc eu. Măriș Mărioară, o istorie foarte interesantă, asta e un cântec vechi românesc, cuvinte, care eu am făcut-o pentru nai și orchestră, dar cu totul altfel, m-am folosit de alt element orchestral, adică un duet între nai și orchestră. Dar asta e făcut pentru 75, pentru concertul Mărțișorului, pentru Moscova, la 8 martie. Măriș Mărioară, tirarira.

0: fapt. În 58 dumneavoastră ați venit în Chișinău prima dată. Și urmărisem într-un interviu că dumneavoastră ați spus că ați dat bună ziua la oameni atâta timp cât ați mers pe jos.
1: Vesternicieni era Voprir și de acolo până la Filarmonică, că aveam un ciomadan de lemn și făcut din scânduri.
0: Ce spune actul ăsta despre omul de la sat?
1: Pe vremea aceea când s-au educat părinții mei, cred că m-a educat eu, asta era o educație țărănească. Orașul puteți să învețe ce e, citească 3-4 cărți mai mult cum am citit eu la țară, da? Sau au fost la un concert, de cum te purta în viață, ca la țară nu te învață nimeni.
0: Domn Ciuhri, care este misiunea omului pe pământ?
1: Asta eu o trebuie să termin la universitate, la facultate de filosofie. Cea mai bună misiune, omul pământ trebuie să facă numai bine. Dacă îl faci și numai bine în toate, începând de la muncă, de la învățătură și mai ales în dragoste.
0: Conștient și a doua oară că mai rămân multe de spus despre Serghei Ciuhri, ne bucurăm totuși că i-am ascultat astăzi vorba și cântecul.

Fostam și astăzi împreună, cu cântec și cu oameni mari. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec.

0: Eu când am plecat în Canada și am ieșit afară și știu și mă uitam la cer acolo adânci și fac comparație între cerul din Canada și cerul de minunțat. La minunțat cerul e mai frumos.
1: Cerul despre care spunea Serghei Ciuhrică e frumos, îi aparține astăzi și credem că de acum încolo sufletul lui va fi în paza lui Dumnezeu, iar de cântec o să avem grijă noi, cei rămași pe pământ.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7 la Studio.

0: Dacă piesa lui De Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo-mi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea."
2: Radio.

Dacă songul lui Cristian Porcari ultima oară a cedat o treaptă, stabilindu-se astfel pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar de vin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține 2 tururi la rând, albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundul pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscun de astă dată a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem cu opusul respectiv, se reîncadrează competiției naționale, duetul Eduard Sanda, Cleo

0: 3.
1: Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu, în postură de cantautoare.

a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pod fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag. Nouă-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pa!

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Pornim cu un hit care a avut o intrare spectaculoasă în toamna lui 2020. Holly, lansată în septembrie, a debutat direct pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a ajuns până pe locul 7 în Marea Britanie. Piesa cu influențe gospel a deschis pentru Justin Bieber o etapă mai matură, iar colaborarea cu Chance the Rapper a transformat-o rapid într-unul dintre cele mai importante hituri ale acelui an.

0: Feel so holy, holy, holy, holy, holy.
1: Prieteni, ne întoarcem în 2020 pentru Worry About Me, colaborarea dintre Ellie Goulding și Blackbear, lansată în martie ca una dintre piesele de promovare ale albumului Breakfast Blue. În Marea Britanie a ajuns până pe locul 78, iar în Germania până pe locul 68. Nu a fost cel mai mare succes comercial al lui Ellie, dar piesa a rămas una dintre colaborările pop reprezentative pentru perioada respectivă.

Aici lucrurile devin foarte interesante. Stupid Song este una dintre marile reușite pop ale verii. Lansată în iunie 2026, piesa urcă până pe locul 2 în clasamentul oficial britanic, iar în această săptămână se află pe locul 4, după 6 săptămâni în top. În Irlanda a ajuns pe locul 1, iar în Billboard Global 200 i-a oferit de asemenea prima poziție. Criticii britanici au incluso deja printre piesele care definesc vara lui 2026.

0: hituri internaționale.
1: Stimați prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Iar acum facem o oprire în Danemarca, pentru că acolo Christopher are motive serioase să sărbătorească. Ringer on Metal, lansată la sfârșitul lui mai, a urcat până pe locul 1 în clasamentul danez, iar acum se află în continuare în top 3. Mai mult, piesa a primit certificarea AUR în Danemarca, fiind un moment special pentru artist care revine aici la cântatul în limba maternă.

Dacă există o piesă care încă păstrează energia mondialului, aceasta este Die Die. Lansată pe 15 mai 2026, este cântecul oficial al Cupei Mondiale FIFA, iar Shakira face astfel din nou legătura cu fotbalul după celebrul Waka Waka. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar în această săptămână este una dintre cele mai puternice prezențe din clasament. În Danemarca se află, de asemenea, în top 10.

prieteni, genul country are în sfârșit un moment serios să ne atragă atenția și în afara Americii. Choosing Texas de Ella Langley are în această perioadă un parcurs spectaculos. În Marea Britanie urcă până pe locul 3 în clasamentul de mijloc al săptămânii, după ce a atins locul 5 ca cea mai bună

Statele Unite, povestea este și mai impresionantă. Piesa a petrecut 15 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100, un record istoric pentru o piesă nelansată în sezonul sărbătorilor, interpretată de o artistă solo.

Dragilor, Teddy Swim vine cu o piesă ceva mai introspectivă, Mr. Know It All, lansată în aprilie 2026. Melodia a ajuns până pe locul 54 în clasamentul oficial britanic, iar în actualizarea de mijloc a săptămânii a urcat chiar până pe locul 38. Este o piesă despre contradicțiile dintr-o relație și despre acel moment în care îți dai seama că poate nu ai toate răspunsurile.

0: Dragilor, încheiem ediția în italiană cu Ultimo și Romantica. Piesa a fost lansată în mai 2026 și face parte din albumul Il Giorno Che Aspettavo. În clasamentul oficial Fimi din Italia, Romantica se află acum pe locul 13, iar parcursul ei a fost și mai spectaculos la debut. A intrat direct pe locul 3 în clasamentul italian al single-urilor. O piesă care îi păstrează lui Ultimo formula perfectă. Poveste de dragoste, emoție și multă sinceritate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andriy Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi nevoită să cumpere suplimentar curent electric de pe piețele regionale, care este mai scump în contextul diminuării producției de energie electrică în România din cauza debitului redus al Dunării. Situația din statul vecin poate determina fluctuații ale prețurilor energiei electrice, atenționează Energocom. Necesarul de energie electrică este acoperit acum din surse regenerabile locale și eligibile cu o pondere de peste 33%, contracte bilaterale de import cu o cotă de aproape 52%, iar piața pentru ziua următoare din România are o pondere de aproape 14%, restul fiind asigurat de ceturi. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și acolo unde este posibil să evite folosirea aparatelor cu un consum ridicat în intervalul orelor 18-23. Mașinile de spălat și de uscat, boilerele electrice sau alte electrocasnice pot fi pornite în timpul zilei, când consumul este mai redus. În acest mod, consumatorii pot contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție, mai atenționează Energocom. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flegrei a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea a sute de persoane, iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create, sunt îndemnați să contacteze telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. 22 de lideri ai Uniunii Europene, printre care cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au criticat politicile în materie de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzându-le că subminează securitatea frontierelor blocului comunitar. Sánchez a ripostat afirmând că partenerii săi din Uniune au reacționat într-un mod egoist și ilegal la fluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți fără autorizație din Maroc în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc și niciunul nu a trecut pe teritoriul continental al Uniunii Europene, cei 22 de lideri și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la amenințarea la adresa frontierelor comunitare și au subliniat că decizia lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți fără autorizație constituie un factor de atracție care a alimentat criza. Ministrul estonian al afacerilor externe a cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei și sporirea sprijinului pentru Ucraina după atacul lansat de forțele ruse în noaptea de 31 iulie spre 1 august. De asemenea, oficialul și-a exprimat solidaritatea cu Lituania după ce ambasada acestei țări la Kiev a fost avariată în urma bombardamentelor, scrie Europeiskaya Pravda. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în noaptea de 31 iulie spre 1 august, din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar una dintre cele 27 de rachete balistice lansate de Rusia. Zelensky a făcut apel la partenerii internaționali să furnizeze Ucrainei mijloacele suplimentare pentru interceptarea rachetelor balistice. La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andriy Sibiha a afirmat că Rusia a declanșat un adevărat infern la Kiev și a subliniat necesitatea consolidării de urgență a apărării antiaeriene a Ucrainei. Distrugeri și incendii au fost semnalate în 5 sectoare ale orașului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 2 august se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 18 grade, iar cele maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este prima duminică din luna august, un nou început de lună care vine cu speranțe, planuri și dimineți liniștite, numai bune de petrecut împreună. Vă dorim că această lună să vă aducă sănătate, bucurii și cât mai multe motive de a zâmbi. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi Pavel Prodan, cel care va avea grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În prima oră a emisiunii vom vorbi despre frumusețea și farmecul locurilor din Republica Moldova, vom ajunge apoi în satul Nișcan din Raionul Călăraș, unde un nou serviciu de transport public le face viața mai ușoară oamenilor din comunitate. Iar spre finalul acestei ore vom afla de ce legumele și fructele nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră și cât de importante sunt acestea pentru o viață sănătoasă. Dar până atunci însă vă invit să începem această nouă lună și această zi împreună una aici la Radio Moldova și să ascultăm de asemenea piesa Zi de vară de Iurie Sadovnic.

0: Să știți că dincolo de muzică și de liniște acestei dimineți de duminică, fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. În continuare vă invităm să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Fizicianul american Carl Anderson descoperă pozitronul pentru care va primi premiul Nobel în 1932. Peste 2 ani, președintele Germaniei, Paul von Hindenburg, moare la Neudeck. Adolf Hitler își asumă titlul de Führer și cancelar al Germaniei. Albert Einstein și Leo Szilard scriu o scrisoare președintelui Franklin Roosevelt îndemnându-l să înceapă proiectul Manhattan pentru a dezvolta o armă nucleară în anul 1939. Peste un an, Stalin semnează un decret abuziv, fără niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii, de crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenească, cu capitala la Chișinău, pe o parte din pământul românesc ocupat cu forța de Armata Roșie. În anul 1945 s-a încheiat conferința de la Potsdam, în care puterile aliate au discutat viitorul Germaniei după al doilea război mondial. Transformarea filialei moldovenești Academiei de Științe URSS în Academia de Științe RSSM are loc în 1961. În 1990, Irakul a invadat Kuveitul, declanșând războiul din Golf. În anul 1995 se produce atentatul nereușit asupra președintelui Georgiei, Eduard Șevardnadze. La Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj sunt depuse osemintele marelui iluminist român Ioan Inocențiu Micu în anul 1997. În 1937 venea pe lume dirijorul Serghei Ciuhrii.

muzica ne oferă întotdeauna emoții frumoase, iar piesa pe care tocmai am ascultat-o pe frecvență ne-a dus câteva clipe de liniște. Revenim acum la informațiile acestei dimineți și ne oprim asupra unui subiect important pentru mulți elevi și părinți. În special pentru elevii care nu au promovat examenele de gimnaziu, să știți că luna aceasta aduce încă o șansă de a vă atinge obiectivele. Așadar, absolvenții de gimnaziu care nu au promovat examenele naționale vor avea posibilitatea să le susțină din nou în sesiunea suplimentară, programată în perioada 11-14 august. În acest an, la examenele de absolvire au participat peste 34.000 de elevi din întreaga țară. Cele mai bune rezultate au fost obținute la istoria românilor și universală, precum și la limba și literatura română, dar și limba rusă, unde rata de promovare a depășit 97%. La matematică, examen considerat de mulți cel mai dificil, au promovat aproape 82% dintre candidați. Să știți că fiecare început vine cu emoții, iar uneori și cu o nouă oportunitate de a reuși. Noi, de altfel, le dorim mult succes tuturor celor care se pregătesc pentru această etapă, iar ca lucrurile să meargă cu spor, vă propunem spre ascultare piesa Lele de Snails. Audiție plăcută!

0: acasă, iar noi mergem mai departe cu povestirea acestei dimineți de duminică. Dragi radioascultători, să știți că vara este timpul în care mulți aleg să pornească la drum, iar uneori cele mai frumoase destinații sunt chiar aici, aproape de noi, acasă. Republica Moldova ascunde locuri pline de farmec, tradiții păstrate cu grijă și oameni care își întâmpină oaspeții cu sufletul deschis. Despre toate acestea ne vorbește colegul nostru Victor Balaniuc în materialul ce urmează.
1: Anotimpul estival are mai multe valențe. Cert este că favorizează îmbinarea utilului cu plăcutul. Depinde de fiecare dintre noi cum îl gestionăm. Ori, de fiecare dată când planificăm o acțiune sau alta, o aducem în la condiții raționale și întrezărim oarecum niște concluzii și rezultate. Vitalie Guțu, jurnalist Radio TV, colegul nostru, a dezvoltat aceste concepte până le-a dus la rang de necesitate, de cult valoric, dacă vreți. Salut, Vitalie!
2: Bună!
1: Îți urmăresc postările tale pe rețelele de socializare. N-ar fi exemple de urmat pentru mulți dintre noi acțiunile pe care le desfășori. Faci sport și călătorești suficient printre legende, tradițiile și obiceiurile acestui neam, astfel suscitând și trezind interesul pentru autenticitate. Începem cu sportul. Ce, unde și când?
2: Începând cu ora 5:45, ies la sport fiecare dimineață. Acțiunile sportive fac parte din ADN-ul meu, mă mobilizează, îmi dă forță, îmi dă energie, îmi dă acea doză de creativitate și originalitate în ulterioarele activități pe care încerc să le realizez sau să le fac pe parcursul zilei.
1: Te ghidezi de un program personificat?
2: Îmi ascult corpul, știu ce trebuie să fac, ce set de exerciții îmi convine pentru organismul meu. Eu consider că în primul și în primul rând noi ne antrenăm mintea. Merg la unison și îți tonifiez corpul, îți tonifiez sănătatea mentală, echilibrul emoțional, ți-l antrenez.
1: Ești implicat în mai multe proiecte de interes pentru comunitate. Călătoriile cu gust pare să fie domeniul cel mai atractiv și mai valorificat de tine. Ai vizitat și continui să faci drumeții interesante în diferite locații rurale preponderent și urbane. De la nord la sud și de la est la vest, ce ai descoperit și ce ne recomand să vizităm pentru suflet și cunoaștere?
2: Noi avem așa o palmă de pământ de frumoasă. Oamenii care întregesc această palmă de pământ sunt extraordinari. Istoriile lor sunt fenomenale. Ei fac turismul, ei fac această țară tot mai frumoasă și mai atractivă. Fiecare destinație și are farmecul și specificul său. În traseul meu trebuie să fie inclus un muzeu neapărat, cămin cultural sau o casă de cultură, o pensiune, o istorie a unui om, atelierele meșterilor populari prin călătorii cu gust. Încerc să aduc consumatorului de informații acele momente să fie util, educativ și ulterior destinația respectivă să o exploreze el de unul singur. Din nordul Republicii Moldova, eu recomand cu mare încredere raioanele Briceni și Edineț, Atlantida de Edineț. Este vorba despre o localitate care a fost înghițită în anii 70 de apele Prutului. Astăzi, în acea localitate se află doar o singură casă care a fost transformată într-un adevărat muzeu, o bijuterie dedicată unui martir basarabean, unui preot. Doar acolo trebuie să mergeți cu un act de identitate pentru că acea localitate se află în zona de frontieră. Este vorba despre localitatea cu coneștii vechi, debordează de frumusețe, de o energie extraordinară. Apusurile sunt formidabile. Este amenajat un foișor sau un punct de belvedere. Se deschide prutul și te conectezi cu natura. Satul Trinca, acolo cu toltrele sale, mica Elveție a Republicii Moldova, Fetești. Dacă vorbim din punct de vedere gastronomic, în nordul Republicii Moldova putem fi delectați cu renumita Babă Neagră, care încearcă să-și facă loc de cinste pe agenda culinară a Republicii Moldova și nu doar se dorește să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. Drochia, bunătăți, delicii culinare extraordinare. Vorbim despre plăcintele cu sfeclă de zahăr, ceva nemaipomenit, îți lasă gura apă. Baba Albă, la fel, este renumită în raionul Drochia. Mergem spre centrul Moldovei, punctăm Ungheniul, podul Eiffel, parcul Cluj din Ungheni, aleea de castani, top 10 alei renumite de castani și cele mai mari din Europa. Venim spre Călăraș cu cele mai multe mănăstiri, facem un turism religios, un periplu creștin-ortodox, sanatoriile, mergem acolo și să ne întrebăm sănătatea. Cel mai mic muzeu din Republica Moldova se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, Vatra Dumeniului. Recomand cu mare încredere să mergeți la acest muzeu. Este o bijuterie extraordinară, cea mai mică biserică la Călăraș, în comuna Oricova. Deja Chișinăul este cunoscut. Mergem spre sudul Moldovei, la Cahul, avem Prutul de Jos, lacul Manta, lacul Beleu, bunica Batedoba, la Văleni, la Slobozia Mare, avem o scenă în aer liber care a fost renovată și din banii Uniunii Europene. Acolo se desfășoară toate festivalurile. În sudul Moldovei, în aceste localități, sunt târguri tradiționale care se desfășoară fiecare zi de joi sau în fiecare zi de sâmbătă. Puteți găsi atât lucrări ale meșterilor populare, cât și produse făcute de producătorii locali, de la brânză de oi sau de vaci până la lucrări făcute din textile sau din piele naturală. Ștefan Vodă, punctele de belvedere din satul Talmaza, se deschide Nistrul de Jos, un popor se mai numește Nistrul Chior. Putem admira această natură, capul de pod Șerpeni de la Nenii Noi, explorăm și raioanele care poate mai puțin sunt cunoscute din punct de vedere turistic, Cantemir, Leova sau Basarabeasca, au ce propune ca ofertă turistică pentru vizitatorii, fie locali sau internaționali.
1: Cuvintele sunt promotoare de scopuri, mesaje, realizări, forța motrice a faptelor, dacă vreți. Ce le-ai spune în acest sens ascultătorilor?
2: Motoul meu este că unde mergem sau călătorim, întotdeauna să facem cu gust, cu suflet, pentru că asta contează și atunci suntem bine cu noi înșine, unison cu universul, avem acel echilibru emoțional despre care vorbeam la începutul discuției noastre.
1: Vă reamintim că am discutat cu Vitalie Guțu, jurnalist Radio TV, care îmbină utilul cu plăcutul în sport și călătorii, explorări și descoperiri.

Ora 6:30, iar după câteva clipe de muzică, continuăm această dimineață de duminică cu informații care ne ajută să ne organizăm mai bine ziua. Fie că aveți planuri pentru o plimbare, pentru treburile gospodărești sau pur și simplu vreți să vă bucurați de liniște acestei zile, haideți să aflăm cum va fi vremea în următoarele ore. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 20 de grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova, cât și alături de muzica ce răsună în difuzoare.

0: În această oră matinală călătorim puțin prin țară și descoperim împreună povești despre oameni și comunități. Uneori, un drum mai accesibil către școală, serviciu sau centrul raional poate însemna o schimbare importantă în viața de zi cu zi. În mai multe localități din țară, un serviciu public de transport intercomunitar vine să răspundă acestei necesități și să apropie oamenii de locurile de care au nevoie. Despre experiența locuitorilor din satul Nișcani, raionul Călăraș, dar și despre beneficiile acestui serviciu aflăm din reportajul realizat de colega noastră Cristina Zabulan.
1: În cazul satului Nișcani, raionul Călăraș, cursele regulate sunt importante, mai ales pentru oamenii care merg zilnic la muncă în centrul raional. Deși satul este aproape de oraș, lipsa unei rute stabile le crea multe neplăceri. Pentru a ajunge la medic, la instituțiile publice sau pentru alte treburi în centrul raional, cei care nu aveau mașină personală erau nevoiți să apeleze la taxi, ceea ce însemna cheltuieli mari. Acum, ei își pot modela mai eficient programul și cheltuiesc mai puțin pe transport.
2: S-a dus consultații publici când trebuia să noi să implementăm acest proiect cu populația și a convenit că este necesar transportul public anumit, fiindcă lumea deplasa cu taxiurile și sunt bătrâni să duc la policlinică în Călăraș, că e aproape, și a fost necesar. S-a procurat 4 rutiere dotate, una din rutiere chiar și pentru persoane cu dizabilități, să se urce foarte comod. Opririle cu ușa slipui merg în proiect să le instaleze. De toate o să fie 6 opriri. E ca în oraș, vreau să vă spun.
3: S-a rezolvat și amul este peste fiecare oră și foarte bine. Pentru oamenii care în sat, pentru toți, e foarte bine. Eu sunt mulțumită. Și eu cu dânsul mă folosesc de transportul acesta și foarte bine. Circul regulat.
1: O altă locuitoare din satul Novaci, localitate din componența comunei Tuzara, spune că pentru ea, mama a doi copii, este mai ușor acum să-și planifice deplasările la Călăraș. Regularitatea curselor este și în avantajul celor în vârstă care nu au transport propriu, iar cu pensia mică nu pot plăti mereu pentru călătorii cu taxiul.
4: Era foarte greu pentru că rutiera o avem numai 2 ori pe zi, era dimineața la 8:20 și la 9:40, oamenii nu reușeau. Pe urmă, rutiera circula pe Ticeni, Vălcineț și veneam din vale pe jos. Dar acum e foarte bine, rutiera trece, avem seara cu taxiul. Taxiul 80-70, da, o direcție. Dar acum e foarte bine. Este la orice oră rutiera, avem posibilitatea, ne ducem când vrem, venim când vrem. Da, avem și graficul, avem totul, dar știm, ne-am deprins cu orarul, știm când să ieșim la oprire.
5: Transport taxiul. E când trebuie la spital taxiul. La taxiul e scump. Am o rutiera, mi-e ușor. Te duci pe unde ai, te duci la piață, te duci unde ai de dus, vii înapoi. Dar e bun așa, că e mai ieftin, nu-i ca la taxi. Toți au mașini, se duc cu mașinile, vin, mărg și soțiile, mărg și bărbații, dacă sunt la lucru, se descurcă. Dar aici care n-avem, ne bucurăm de rutieră.
1: Transportul funcționează în total pe 6 itinerare diferite, care conectează orașul Călăraș, satul Nișcani și localitățile Tuzara, Novaci și Seliștea Nouă, din componența comunii Tuzara. Serviciul are orar fix, iar noutatea este că plata poate fi achitată prin mai multe modalități moderne, inclusiv SMS, explică primarul satului Nișcani, Petru Sorici.
6: Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurate cu suportul Guvernului Elveției, plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuție din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, de construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în orașul Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, am mai fost la colegi din orașul Iedineț, noi urmărim și noi ce mai realizează colegii de la Ungheni și noi ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare.
1: Pentru dezvoltarea acestui serviciu, autoritățile publice locale au beneficiat de un grant de aproximativ 250.000 de franci elvețieni acordat de Elveția, prin intermediul proiectului Mă Implic. Serviciul public de transport intercomunal este una dintre 12 inițiative susținute în cadrul celei de-a doua faze a acestui proiect de implicare în guvernarea locală. Din 2023 și până în 2027, programul sprijină autoritățile publice locale unor servicii publice mai bune și implicarea cetățenilor în procesul decizional.

După melodie Doar visuri de Mihail, vă propun să continuăm în această oră să descoperim o informație despre lucrurile care ne privesc pe fiecare dintre noi, mai ales când vine vorba despre educație. Așadar, prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența care ne unește și va fi organizată în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova. Lecția face parte din decada valorilor naționale și va avea scopul de a familiariza elevii cu semnificația independenței, a libertății și a responsabilității față de societate. Pentru pregătirea profesorilor, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online. Cadrele didactice vor putea descoperi resursele pregătite pentru această activitate și modalități prin care pot organiza lecții atractive pentru elevi. Ministerul îndeamnă profesorii să participe la aceste instruiri pentru ca prima lecție din noul an școlar să fie una cu mesaj educativ și emoționant. Dragilor, după cum bine știți, valorile se cultivă pas cu pas, iar școala rămâne locul unde generațiile tinere descoperă nu doar cunoștințele noi, ci și lucruri importante despre identitate, responsabilitate și apartenență. Responsabili suntem și noi, mai ales când vine vorba de muzică. De această dată vă propunem spre ascultare piesa Found What I Am Looking For de Tom Grennan.

0: Muzica are darul de a ne duce o stare de bine de fiecare dată, iar grija pentru sănătate este un alt lucru important care ne ajută să ne bucurăm din plin de fiecare zi. În continuare vorbim despre una dintre cele mai simple alegeri pe care le putem face pentru organismul nostru și cum să avem o alimentație echilibrată. Despre beneficiile consumului de legume și fructe aflăm din materialul realizat de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a discutat cu medicul gastroenterolog Margareta Surlari.
1: Doamna doctor, recomandați 5 porții de fructe sau legume pe zi. La modul practic, aceasta ce ar însemna?
2: Fructele este preferabil de a fi consumate în prima jumătate a zilei, deoarece toate fructele sunt bogate în fibre vegetale, în vitamina C, au o cantitate anumită de glucoză sau fructoză, ceea ce duce la un exces ponderal dacă le consumăm în cantități mari. 300 de grame pe zi. Adică împărțim această porție 5-6 prize ca să fie un beneficiu pentru organism. De asemenea, se atrage atenția pacienților care suferă de patologii cronice, cum ar fi patologia tractului gastrointestinal, gastrite, ulcere cronice, pancreatite. Aceste persoane trebuie să consume fructele cu o precauție, atât fructele cât și legumele.
1: Persoanele care cu adevărat au o afecțiune gastrică, e nevoie totuși să țină seama de anumite recomandări pe care chiar vă rugăm să le reamintim.
2: Pacienții cu patologia tractului gastrointestinal trebuie să consume fructele și legumele cu precauție, în afara perioadelor de acutizare, consumate după alimentație, nu pe stomacul gol, și în prima jumătate a zilei. Care suferă de diabet zaharat, de asemenea, cu precauție de a consuma fructe.
1: Doamna doctor, spuneți că fructele cu acel mare conținut de antioxidanți ne face și corpul mai tânăr, dar și o stare psihoemoțională.
2: Fructe hipocalorice sunt merele, sunt prunele. Un beneficiu foarte mare pentru organism au și legumele noastre. Foarte bun este dovleacul. Este o sursă excelentă de acest graș omega-3-6. Un produs foarte important și foarte necesar organismului sunt gogoșarii. Suplinesc deficitul de vitamina C pentru tot anul în jur. Secla roșie este o legumă foarte prețioasă și sănătoasă care poate fi preparată în orice mod, prin fierbere, prin coacere, consumată crudă sau în salate.

Noi am ajuns la finalul primei ore de radio matinal de weekend. De la ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova vrea să atragă mai multe investiții românești și să se transforme într-o platformă pentru afacerile care vizează piața Uniunii Europene. Premierul Vasile Tofan a prezentat această viziune într-un interviu acordat ziarului Financiar în timpul primei sale vizite oficiale la București. Oficialul a lansat un apel către antreprenorii din România să investească în Republica Moldova, despre care spune că este o platformă de export și o piață încă subestimată.
2: România este cel mai important campion al integrării noastre europene și vrem să ne asigurăm de fiecare dată că diplomația românească o spune cu voce fermă că își dorește ca Moldova să semneze acest tratat de aderare până la finele anului 2028. Deci este prioritatea zero, dacă doriți.
1: Premierul consideră că Republica Moldova poate deveni o platformă pentru companiile românești interesate de reconstrucția Ucrainei.
2: De exemplu, eu consider că businessul din România are o oportunitate gigantică în a participa în reconstrucția Ucrainei, care va fi cel mai mare șantier de după al doilea război mondial, după planul Marshall, un program de circa 750 de miliarde de euro, se estimează, și cred că intrarea în această piață ar fi mult simplificată prin a folosi Moldova ca o platformă, ținând cont de afinitatea lingvistică, culturală pe care o avem cu Ucraina.
1: El a adăugat că modernizarea infrastructurii feroviare ar putea facilita tranzitul cerealelor ucrainene, ceea ce ar aduce beneficii atât Moldovei și României, cât și Ucrainei. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldo-turc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Ambasadele Statelor Unite din mai multe țări din Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani cu privire la o posibilă escaladare a conflictului regional și i-au îndemnat să fie pregătiți să părăsească zona, transmite AFP. Americanii sunt sfătuiți să își verifice informațiile despre zboruri, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să manifeste prudență în contextul riscului de anulări ale curselor aeriene și al închiderii temporare a spațiului aerian. În Iordania, aceștia au fost îndemnați să evite bazele militare americane vizate recent de atacuri iraniene, iar în Israel să identifice cel mai apropiat adăpost antiaerian. Avertismentele vin după reluarea în această săptămână a schimburilor de focuri dintre Iran și Statele Unite. Ministrul francez de interne a declarat că cel mai puternic incendiu de vegetație începând din 1949 a fost trecut sub control. Focul declanșat într-o pădure de pini din apropiere de Bordeaux arde de mai mult de o săptămână, scrie BBC. Oficialul a spus că focul nu se mai întinde, însă în sud-estul Franței pompierii au fost nevoiți să aducă efective suplimentare pentru a lupta împotriva unui alt incendiu, care a fost sub control, dar care s-a amplificat din nou vineri, arzând mai mult de 10 km pătrați de teren în 6 orașe. Autoritățile din Italia au instituit cel mai înalt nivel de alertă de căldură în aproape toate orașele mari începând de luni. Numai Reggio Calabria și Messina, în sudul îndepărtat, nu intră sub incidența alertelor. Țara va fi afectată săptămâna viitoare de al patrulea val de căldură, notează BBC. Ministerul Sănătății a anunțat că temperaturile vor putea depăși chiar 40 de grade. Instituția a avertizat că astfel de valori ridicate i-ar putea afecta chiar și pe cei tineri activi și sănătoși, nu numai pe cei expuși riscului în mod normal. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul-prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bună regăsire, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă aici la Radio Moldova, iar noi ne bucurăm că alegeți să petreceți această dimineață de duminică alături de noi. Ceasul ne arată ora 7 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colegul meu, Pavel Prodan, este alături cu muzica pe care o ascultați cu plăcere. În această oră vom deschide împreună câteva ferestre către lume și către istorie. Ne vom aminti întâi de toate despre Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva romilor printr-un interviu despre memoria istorică și importanța cunoașterii trecutului. Vom ajunge mai apoi în Spania, unde incendiile de proporții au schimbat viața zeci de mii de oameni. Tot în această oră vom afla cum pot fi combătute dezinformarea și propaganda, iar spre final vom merge la Soroca, unde tradițiile și patrimoniul cultural au fost celebrate în cadrul unui festival transfrontalier. Între timp vă îndemn să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde răsună în continuare piesa August de Ricu Vodă.

0: În această dimineață de duminică ne îndreptăm atenția spre o pagină importantă a istoriei, una care ne îndeamnă la reflecție și la păstrarea memoriei. Sunt evenimente care, chiar dacă au trecut prin timp, rămân lecții pentru generațiile de astăzi și de mâine. La 2 august este marcată Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva romilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Despre această tragedie, despre modul în care a fost documentată în spațiul actual al Republicii Moldova și despre rolul memoriei istorice, aflând în interviul realizat de către colega noastră Nicoleta Fordui, cea care a discutat cu istoricul și omul de știință, coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova, Ion Duminică.
1: Domnule Duminică, în primul rând, cum a fost documentată situația comunităților rome din spațiul actual al Republicii Moldova în perioada celui de-al doilea război mondial?
2: Istoria romilor din Republica Moldova a fost mai puțin studiată până în anii 2000, la început secolul 20. Iar după anii 2000 au început așa cercetări mai fundamentale. Ceea ce privește situația romilor din Republica Moldova în cel de-al doilea război mondial, vreau să spun, de păcate și prin regret, a fost o pagină ascunsă. S-a încercat cumva să fie delicat ignorată această tragedie, atât după război, imediat în perioada post-bielică, anii 45-90, când eram partea Uniunii Sovietice, partea componentă Republica Sovietică Socialistă Modernească. Și chiar la începutul anilor 90, după anul 2000, apar primele cercetări documentate despre tragedie care a fost a romilor basarabeni în Transnistria, în apropierea râului Bug. Deci, în perioada sovietică a fost editată documentare din cauza că s-a pus accent la anumite parte de glorificare a celui de-al doilea război mondial. De fapt, el se numea în manual de istorie sovietică, inclusiv și istoria Moldovei, el se numea Marele Război pentru Apărarea Patriei și acolo nu era loc pentru comemorarea victimilor Holocaustului și evreilor și romilor. Pentru că dacă noi glorificăm armata sovietică, care este cea mai puternică și cea mai mare și cea mai glorioasă, atunci trebuie cumva să evităm și părțile acestea tragice. Adică ca să arătăm că armata sovietică este puternică, nu putem să spunem alături și victime civile care erau majoritatea femei, bătrâni, copii. Atunci, până în anii 90, cercetarea Holocaustului și a evreilor și a romilor era așa într-un cont de umbră, mai ales a romilor. Romii basarabeni au fost deportați împreună cu bații noștri peste tot romii de România, deci a fost o tragedie comună.
1: Care sunt principalele aspecte pe care radioascultătorii noștri ar trebui să le cunoască despre Holocaustul împotriva romilor?
2: Cercetarea Holocaustului romilor din Basarabia este o pagină tragică a istoriei. Abordarea acestui fenomen, cunoașterea acestui fenomen, cât noi al cunoaștem mai mult, cu atât evident ne încărcăm cu energie negativă. De altă parte, într-adevăr, este important cunoașterea acestui fenomen din ce perspectivă. Deci, la orice meeting de comemorare, de fapt, noi avem două zile de comemorare, Holocaustul Republica Moldova, care se comemorează oficial. Este 27 ianuarie, Ziua Internațională a Victimilor Holocaustului în cel de-al doilea război mondial, a tuturor victimilor Holocaustului. Și 2 august deja este Ziua Europeană de Comemorare a Victimilor Holocaustului împotriva romilor. Și la orice meeting de comemorare, la orice întrunire, noi spunem never again, adică să nu se mai repete niciodată această tragedie. Dar când punem întrebarea, dar ce de fapt să nu se mai întâmple? Deci, de fapt, ce a fost acolo? Nu avem încă răspunsuri.
1: Și o ultimă întrebare, în ce mod contribuie cercetarea istorică și comemorările publice la înțelegerea acestor evenimente de către noi?
2: Noi încercăm, cercetătorii medio-academic, încercăm să scoatem la lumină acele surse care sunt, dar este un proces de durată. Mulțumim și Agenției Naționale Arhivelor care a publicat dosarele pe Holocaust. Deci partea cercetare și de comemorare și educație le trebuie să meargă, hai să spunem așa, concomitent. Deci nu putem să facem doar cercetare sau doar comemorare sau doar educație. Ele trebuie să fie trei părți componente și cercetare și educație și comemorare. Și atunci anume pe Holocaust romilor, noi încă suntem la început de cale. Nu avem încă publicat un studiu fundamental pe Holocaust romilor. Deci noi avem așa materiale în diferite conferințe, avem reviste științifice, articole, dar urmează să fie făcută cercetare.

Am ascultat piesa Cântecul Zamfirei de Silvia Chiriac. De pe undele melodioase ale acestei piese, continuăm să ne delectăm cu o informație despre oportunitățile care pot deschide noi drumuri pentru tineri. Astfel, educația rămâne una dintre cele mai importante punți spre dezvoltare, iar colaborarea cu instituțiile europene aduce noi posibilități pentru generațiile viitoare. Așadar, studenții din Republica Moldova vor avea posibilitatea să urmeze un program european de master în afaceri europene, începând cu anul universitar 2027-2028. Programul EU Moldova Masters Program in European Affairs este finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene și este dezvoltat în colaborare cu universități din Franța, Italia și Estonia. Tinerii vor studia despre funcționarea instituțiilor europene, politicile Uniunii Europene, gestionarea proiectelor și procesul de implementare a reformelor. O parte dintre cursuri va fi desfășurată în Republica Moldova, iar un semestru va putea fi realizat la universitățile partenere din Strasburg, Padova sau Tartu. Vă reamintesc că educația este drumul prin care ideile prind contur, iar investiția în tineri înseamnă, de fapt, investiția în viitor. Prind contur și piesele ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Continuăm această dimineață matinală cu o relatare despre puterea naturii și despre oamenii care au trecut prin clipe grele. În Spania, incendiile de vegetație au afectat suprafețe mari și numeroase comunități. Corespondenta noastră la Madrid, Ana Ropot, vine cu o mărturie despre această experiență și despre poveștile celor care au fost afectați. Vă propun să o ascultăm împreună cu atenție.
1: Am văzut de multe ori incendii la știri și am compătimit oamenii și animalele care au trebuit să supraviețuiască unor asemenea cataclisme, dar niciodată nu mi-am imaginat că voi trece și eu prin asta. Vineri, pe la amiază, cerul deasupra localității Robledo de Chiavela s-a întunecat brusc. Părea o eclipsă. Am ieșit din casă. Prin fumul dens puteai privi la soare cu ochiul liber. Era roșu ca sângele. Puțin mai târziu a început să cadă cenușă și bucăți de lemn ars. Atunci am înțeles că incendiul se apropia. Am luat actele și am pregătit rapid cuștile pentru pisici, iar în câteva minute a venit și ordinul de evacuare. Am urcat cele 6 pisici și 3 câini în mașină și am plecat cu doar haina de pe noi, lăsând în urmă casa fără să știm dacă vom mai reveni vreodată. Am început să conduc fără nicio destinație. Eu conduceam, iar soțul meu căuta pe telefon orice loc care ar fi în afara primejdii și ar putea primi animalele. Eram pregătit să dormim în mașină, dar pentru ele trebuia să găsim un adăpost. După mai multe apeluri, un hotel pentru animale aflat la aproape 2 ore distanță a acceptat să ne ajute. Era deja noaptea. Animalele erau în siguranță, însă noi nu aveam unde merge și căutam orice cazare disponibilă, fără să știm dacă dimineața vom mai avea încă o casă. În același timp, mii de evacuați treceau prin aceeași incertitudine ca și noi. Familii cu copii, persoane în vârstă, oameni bolnavi, care și-au luat animalele în brațe și au fugit. Au fost adăpostiți în centre improvizate pe stadioane, unde voluntarii le-au oferit hrană și un loc să petreacă noaptea. Au trecut 6 zile de atunci. 6 zile în care pompierii au luptat non-stop cu flăcările și au învins. Oamenii au început să se întoarcă acasă. Pentru unii a fost un moment de ușurare și pentru alții începutul unei tragedii. Gladys, care are 72 de ani, a intrat pe unde fusese cândva poarta casei sale și a găsit aproape totul prefăcut în cenușă. Doar structura de piatră a locuinței mai rămăsese în picioare.
2: Pero si eso hice en casa, ¿no? Madre mía, me cogió toda una piel de gallina.
1: ¿Y este va a echar esta casa nuestra? M-a trecut un fior și am simțit un gol în stomac. I-am spus lui Alfredo, dar aceasta este chiar casa noastră? Focul a mistuit dealurile din jur. Practic, locuința noastră a fost înconjurată de flăcări. Mi s-a făcut pielea găină, simțeam că tremur. Și totuși am avut un noroc extraordinar. Nu știu cine a vegat asupra noastră, dar cineva a făcut-o. Casa, în mare parte, este încă în picioare. E multă tristețe în jur, însă în același timp ne simțim recunoscători. Am avut foarte, foarte mult noroc.
2: Y la verdad que es una gran desolación, pero a la vez hemos tenido mucha suerte.
1: Gladys nu plânge pentru ce a pierdut, ci se bucură pentru ce i-a rămas. Viața, familia, animalele și o casă care, deși trebuie reconstruită, e totuși un simbol al familiei care poate învinge orice dificultate. Pentru Radio Moldova.

Ora 7:32, iar noi continuăm această dimineață de duminică cu informații care ne ajută să ne organizăm mai bine ziua. Fie că aveți planuri pentru o plimbare, pentru treburile gospodărești sau pur și simplu vreți să vă bucurați de liniște acestei zile, vă propun să aflăm cum va fi vremea în următoarele ore. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cel predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil. Valorile termice maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 20 de grade. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.

0: De pe undele melodioasele piesei Unde mi-am dorit, de Granerori și de Motans, vă propun să trecem hotoarele țării și să facem o scurtă oprire la Cernăuți. Astfel aflați că combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței informaționale au fost temele principale ale unei mese rotunde desfășurate la Cernăuți, cu participarea experților din Ucraina și Republica Moldova. Evenimentul a oferit un prilej de schimb de experiență privind metodele de contracarare a propagandei și amenințărilor hibride. Într-un context în care războiul informațional rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru ambele state. Corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea, ne oferă mai multe detalii.
1: Printre invitații la masa rotundă de la Cernăuți s-a numărat și Veaceslav Burdeniuc, administratorul Asociației Obștești, Centru de Interacțiune Socială și Progres din orașul Bălți, Republica Moldova. Deși s-a adresat participanților în limba română, comunicarea și-a prezentat-o în limba ucraineană, în semn de respect față de poporul ucrainean care de peste 4 ani își apără independența în fața agresiunii ruse. În intervenția sa, Veaceslav Burdeniuc a subliniat că Republica Moldova și Ucraina se confruntă cu aceleași amenințări informaționale și hibride. Potrivit acestuia, propaganda rusă nu urmărește doar răspândirea informațiilor false, ci și subminarea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice, în presă și în posibilitatea de a afla adevărul. În discursul său, expertul Veaceslav Burdeniuc din orașul Bălți a accentuat că Ucraina nu apără doar propriul teritoriu și propria statalitate, ci și dreptul fiecărei națiuni de a-și decide liber viitorul. Din acest motiv, a spus el, sprijinul acordat Ucrainei reprezintă pentru Republica Moldova nu doar un gest de solidaritate, ci și o investiție în propria securitate și în viitorul său european. La finalul comunicării, Veaceslav Burdeniuc a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, afirmând că Moldova trebuie să reziste nu doar armelor, ci și minciunilor care justifică agresiunea, încearcă să învinovățească victima și prezinte capitularea drept pace. După masa rotundă am discutat cu invitatul din Bălți despre provocările cu care se confruntă astăzi Republica Moldova în domeniul securității informaționale și despre lecțiile pe care cele două state le pot învăța una de la cealaltă. Veaceslav Burdeniuc.
2: Organizația noastră, Centrul de Interacțiune Socială și Progres, se ocupă cu combaterea dezinformării și propagandei. Avem și proiecte comune cu organizații din Republica Moldova și din Ucraina și sperăm că munca noastră va fi văzută. Desigur, Republica Moldova se confruntă cu aceste apeluri de dezinformare și rolul principal joacă și Ucraina. Succese pe front, noi simțim, pentru că dezinformarea crește în aceste momente și noi combatem și sperăm în colaborarea noastră strictă între Moldova și Ucraina va fi în viitor fructuoasă în acest domeniu. Ucrainenii sunt bineveniți în Republica Moldova. Cetățenii noștri au dovedit acest lucru prin ajutorul, prin acordarea statutului de refugiat și noi întotdeauna susținem Ucraina în acest război.
1: În opinia participanților la reuniune, schimbul de experiență dintre experții din Ucraina și Republica Moldova este esențial pentru consolidarea rezilienței societăților în fața manipulării și propagandei. În condițiile în care atacurile informaționale devin tot mai sofisticate, cooperarea regională și sprijinul reciproc rămân instrumente importante pentru apărarea valorilor democratice, a libertății și a dreptului cetățenilor de a fi informați corect. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Direcția 5 ne-a cântat piesa Cum nu mai ai cerul, iar eu vă propun să revenim la subiectul de mai devreme, cel care ne-a arătat cât de important este să avem acces la informații corecte și să dezvoltăm gândirea critică. Iar noi mergem mai departe spre un alt domeniu în care cunoașterea are un rol la fel de esențial, mai ales în educație. Manualele școlare sunt printre primele surse de informare cu care copiii intră în contact, iar calitatea acestora poate influența felul în care elevii înțeleg lumea din jurul lor. Astfel, aceste manuale vor fi selectate după noi reguli care vor pune accent mai mare pe calitatea conținutului și mai puțin pe criteriul financiar. Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultări publice un proiect prin care 90% din punctajul acordat ofertelor editorilor va reveni valorii didactice a manualelor, iar doar 10% va ține de preț. Noile prevederi urmăresc ca elevii să beneficieze de materiale mai moderne, accesibile și adaptate cerințelor actuale ale curriculumului. Pentru prima dată, editorii vor putea prezenta o parte din conținutul manualelor înainte de finalizare pentru a primi recomandări din partea evaluatorilor. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării urmează să lanseze procedurile de achiziție pentru peste 80 de titluri de manuale, investiția estimată fiind de aproximativ 150 de milioane de lei. După această informație despre viitorul educației și despre resursele care îi vor însoți pe elevi în procesul de învățare, vă invităm să revenim la emoția pe care ne-o transmite de fiecare dată, inclusiv și muzica. Rămâneți alături de Radio Moldova pentru că urmează o melodie pregătită cu drag pentru dumneavoastră.

0: Puterea de a păstra amintiri de a unii oameni și de a transmite povești din generație în generație. Iar tradițiile sunt cele care ne amintesc cine suntem și de unde venim. În această oră mergem la Soroc, acolo unde zilele acestea cultura, patrimoniul și valorile comune au fost celebrate în cadrul Festivalului Transfrontalier al Patrimoniului Viu, Culturii și Turismului Durabil Rădăcini Fără Frontiere. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră Angelina Căldare.
1: Festivalul Rădăcini Fără Frontiere a fost dedicat noii generații și a inclus muzică, dans, ateliere interactive și activități menite să apropie copiii și tinerii de patrimoniul cultural viu și de tradițiile locale. Festivalul a reunit comunități, artiști, coruri, meșteșugari, tineri și promotori ai patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale Prutului, promovând dialogul cultural, incluziunea socială și cooperarea transfrontalieră prin valorificarea tradițiilor autentice. Participanții au fost încurajați să promoveze frumusețea și diversitatea patrimoniului local prin purtarea portului tradițional specific zonelor pe care le reprezintă, contribuind astfel la o adevărată sărbătoare a culturii comune.

0: de copii, ansamblu de vioriști și acordeoniști, copii talentați, copii dornici de a cultiva frumosul, de a cânta frumosul, de a participa în așa frumoase activități.
1: Nu suntem prima dată invitați în acest proiect. Rădăcini fără frontiere ne-a deschis nouă un orizont mult mai larg, scene frumoase. Suntem foarte mulțumiți pentru acest eveniment care ne dă posibilitatea să promovăm muzica noastră, să vedem complexitatea și frumusețea națiunii noastre prin port popular.
2: În cadrul acestui proiect am avut de asemenea și vizită în România, unde alături de colegii de acolo am împărtășit diverse tehnici de prelucrare a vocii, încălziri vocale, piese și, desigur, emoții de nedescris.
3: Eu cred că fiecare colectiv și care vine aici poate învăța lucruri noi despre noi tactici, noi oportunități poate avea.
4: Muzica a ocupat un loc central în cadrul festivalului, iar prezența corurilor și a dirijorilor a transformat evenimentul într-un spațiu al dialogului cultural, unde tradițiile devin o punte între oameni și comunități.
5: Suntem aici în calitate de participanți la Festivalul Transfrontalier, Rădăcini fără frontiere, un festival derulat atât în Iași, în România, dacă și aici, două zile pline, am participat, am văzut lucruri frumoase, minunate.
6: Este o onoare pentru noi să fim invitați la acest festival, pentru că din nou ne întâlnim cu mulți colegi

din întreaga Republică și din România. Acest festival este o oportunitate pentru noi de a ne întâlni, de a face schimb de partituri, schimb de emoții, tradiții, obiceiuri și de a colabora și mai strâns, nu doar în online, ci și live, cu emoții vii.

0: bucurăm în primul rând foarte mult să fim aici, ne bucurăm să vedem obiectivele atinse din program și știu că este vorba despre valorificarea patrimoniului cultural.
1: Eu consider că acest festival este benefic pentru că fără frontiere, așa se spune, folclorul promovat fără frontiere, un folclor autentic, un folclor frumos. Sperăm că vom avea parteneriate frumoase în continuare.
2: Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Cultură și Turism Durabil pentru Incluziune Socială și Inovație în Republica Moldova și România, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Asociația Soarta în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță din România. Angelina Caldare pentru

Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții, iată sumarul ediției. Discuțiile despre salariile nesimțite din sectorul public și eliminarea dezechilibrelor trebuie să țină cont de domeniile în care statul concurează direct cu sectorul privat, afirmă președintele Parlamentului Igor Grosu. La Grinăuț, omul de afaceri, Ruslan Ioxa, a deschis o moară automatizată. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Detaliile urmează. Discuțiile despre salariile nesimțite din sectorul public și necesitatea de a elimina dezechilibrele din sistem trebuie abordate fără a afecta domeniile în care statul concurează direct cu sectorul privat, afirmă președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Mold Press. Potrivit oficialului, reforma salarizării trebuie să țină cont atât de responsabilitatea funcției, cât și de necesitatea de a păstra specialiștii din domenii critice, precum IT, securitate cibernetică sau sănătate. În același timp, Grosu spune că nu pot fi admise diferențe mari de venit între angajați cu atribuții similare. Pe 31 iulie, guvernul a venit cu date despre salariile a aproximativ 40.000 de funcționari și a anunțat că pregătește plafonarea salariilor exagerate din sectorul public. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan după ce o radiografie a veniturilor a aproape 40.000 de bugetari a arătat că 439 de angajați sau 1,1% ridică lunar peste 50.000 de lei net, iar 152 dintre aceștia depășesc pragul de 80.000 de lei. Premierul Vasile Tofan a precizat că aceste cazuri reprezintă o minoritate și că reforma nu este îndreptată împotriva majorității angajaților din sectorul public. La Grinăuț, roata morii se învârtește fără morar. Ruslan Ioxa, din nordul țării, a deschis o moară automatizată. Omul mai greșește, robotul face făină mai bună, spune antreprenorul. Afacerea locală, totuși, ține la muncă 20 de oameni care sunt implicați în gestionarea procesului de producție. Relatează Radu Osipov.
2: Ruslan Ioxa este contabil și auditor la bază. A fost profesor universitar. Împreună cu partenerul său de afacere, activează în construcții și s-au gândit acum să deschidă o moară. Ca să pună pe roate noul business, au avut nevoie de 8 luni.
3: Una din ele este sezonieră, este construcție. Respectiv, perioada de iarnă, noi practic nu activăm în domeniul construcției, spune. O moară mai mică nu avea sens, adică de a face o construcție așa de mare cum este aici, și totodată o moară prea mare, nu ne din punct de vedere financiar să implementăm proiectul dat.
2: Moara produce aproape 60 de tone de făină în 24 de ore. Asta înseamnă că procesează între 70 și 80 de tone de grâu. Resturile sunt tărâțe și alte fracții care pot fi valorificate ca furaje. 20 de oameni lucrează la moară, deși e automată.
3: Neimplicarea omului în procesul tehnologic, sau implicarea lui într-o măsură mai mică în procesul tehnologic, presupune și obținerea o calității mai bune a făinii, deoarece omul poate mai face anumite greșeli.
2: Tehnologia nu permite măcinarea grâului de anul acesta pentru că trebuie lăsat să se maturizeze. Ruslan Ioxa și partenerul său de afaceri țintesc acum piața europeană și Asia. Și asta după ce au trecut prin dificultăți.
3: Factori care au influențat direct asupra costului utilajului, prețul de la servicii de transport au crescut la 50% de care erau planificate inițial. Adică, numai din cauza că s-a început războiul în Orientul Mijlociu, prin implementarea acestui proiect avem posibilitatea de a vinde un produs cu o valoare adăugată mai mare decât să vinde grâul la export.
2: Afacerea de la Grinăuți-Râșcani a fost subvenționată de stat. Peste 2 milioane de lei sunt finanțare nerambursabilă. Aproape 7 milioane de lei reprezintă facilități fiscale.
1: Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul informează, urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resorte din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator de tehnician electronic. electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporție de aproximativ 80%. Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite aseară, după ce o femeie a detonat un dispozitiv exploziv improvizat în apropierea unui restaurant din Moscova, relatează Digi24 cu referire la autoritățile ruse. Potrivit Comitetului Național Antiterorist, femeia a detonat explozibilul după ce a fost împiedicată să intre în local, provocând moartea agentului de securitate și a unui client. Martorii spun că restaurantul găzduia un eveniment privat. Explozia s-a produs în piața Kudrinskaya, iar autoritățile au închis temporar străzile din zonă. Noi atacuri izraeliene au avut loc noaptea trecută în fâșia Gaza și s-au soldat cu cel puțin 8 morți, potrivit apărării civile palestiniene, în contextul anunțării unui acord privind dezarmarea Hamas și retragerea treptată a forțelor izraeliene din teritoriul palestinian, transmite AFP. Acordul, prezentat de Consiliul pentru Pace al președintelui Statelor Unite, prevede încetarea operațiunilor militare, retragerea graduală a trupelor izraeliene și dezmembrarea grupărilor în armate, inclusiv a Hamas. Mișcarea a confirmat înțelegerea, însă Israelul nu a oferit deocamdată un răspuns oficial. Între timp, atacurile izraeliene au continuat în mai multe zone ale fâșiei Gaza, vizând clădiri rezidențiale. Uniunea Europeană va organiza marți în regim de urgență o reuniune prin videoconferință a miniștrilor de interne pentru a discuta fluxul masiv de migranți în Ceuta, enclava spaniolă din Africa de Nord, transmite Reuters. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat convocarea reuniunii Consiliului Justiției și Afacerii Interne. Întâlnirea va fi prezidată de ministrul irlandez al Justiției, Afacerilor Interne și migrației și va avea ca obiectiv evaluarea evoluției situației. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat radiojurnalul dimineții prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Nou promovat în eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal, Real Sereț pare că s-a acomodat cu granzii fotbalului moldovenesc. Echipa antrenată de Alexandru Bezimov a legat a treia remiză consecutivă. În etapa 6-a, lupii din Sereț au ținut-o în șah chiar la ea acasă pe Milsa Miorhei, deși vulturii roșii au condus cu 2-1 până în minutul 90. Formația din Strășeni a dat lovitura în timpul adițional de joc prin Daniel Dosca și Milsami. Real Sereț s-a terminat 2-2. Echipa FC Voluntari cu jucătorul moldovean Daniel Dumbrăvanu, integralist, a obținut prima victorie din actuala stagiune a Superligii Românești de Fotbal. Ilfovenii au trecut pe teren propriu de Utarat cu scorul de 1-0 într-un meci din etapa a treia. Gazdele au înscris singurul gol al partidei în debutul reprizei secunde. Dumbrăvanu a văzut un cartonaș galben în minutele adiționale de joc. Vladislav Baboglu a început în forță noul sezon din campionatul Ucrainei la fotbal. Fundașul moldovean a marcat pentru echipa sa chiar în etapa inaugurală a stagiunii. Baboglu a înscris un gol în victoria lui Carpat Lvov contra lui Crivbas, încheiată cu scorul de 4-1. Fundașul Naționalei Moldovei, care a fost integralist în această partidă, a portat și banderola de capitan pentru formația sa. Echipele nou promovate în Liga 1, Vulturii Cutezători și FC Național, au debutat fără înfrângere în noua ediție de campionat. Echipa din Sângerie a trecut cu scorul de 3-1 pe terenul lui FC Meungheni într-un meci din grupa A. La rândul ei, FC Național a plecat neînvinsă de pe terenul lui FC Stăuceni. Cele două s-au despărțit la egalitate, scor 1-1. Selecționată de fotbal a Coastei de Fildeș s-a despărțit de antrenorul MRC Faie, a anunțat Federația Ivoriană de Fotbal. Faie a fost numit antrenor al Naționalei Ivoriene în ianuarie 2024, în urma demiterii francezului Jean-Louis Gazet în timpul turneului Cupei Africii pe Națiuni, care se desfășura în Côte d'Ivoire, a doua zi după înfrângerea grea a elefanților împotriva Guineei Ecuatoriale în faza grupelor. Inițial numit interimar, a fost confirmat în funcție pe 20 februarie 2024, după ce a condus echipa națională ivoriană spre gloria continentală cu o victorie cu 2-1 asupra Nigeriei în finală, apoi a reușit calificarea la Cupa Mondială din această vară, unde echipa a ajuns în turul 2 al competiției pentru prima dată în istoria sa, pierzând în 16-mile de finală contra Norvegiei. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova

0: relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend vă este alături și în această oră aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 11 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colegul meu, Pavel Prodan, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de cele mai îndrăgite melodii. În ora ce urmează vom vorbi despre puterea pe care o au cărțile de a ne schimba viața și despre bucuria lecturii, indiferent de vârstă. Mai târziu vom păși în culisele lumii filmului și vom afla cum s-a schimbat industria cinematografică în ultimii ani, iar spre final vom trece hotarul și îl vom cunoaște pe artistul plastic și profesorul Ioan Augustin Pop. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că ne așteaptă încă o oră cu oameni care inspiră, povești care merită a fi ascultate și muzică potrivită pentru această dimineață de duminică. Ascultăm în cele ce urmează piesa Amândoi de Fuego. Audiție plăcută!

0: Amândoi de Fuego a răsunat în aceste clipe pe frecvență. Să știți că muzica are darul de a ne opri pentru câteva clipe din graba zilei și de a ne aminti cât de importante sunt lucrurile simple, dar valoroase. Iar printre acestea se numără și lectura, o călătorie care începe cu o pagină de carte și care ne poate îmbogăți sufletul, gândirea și felul în care privim lumea. Despre bucuria de a citi, despre oamenii care pășesc cu drag pragul bibliotecii și despre felul în care o carte poate deveni cu un adevărat prieten, aflăm din interviurile realizat cu Oriona Manciu, șefa Serviciului Asistență Metodologică de Specialitate la Biblioteca Publică Raională, Dimitre Cantemir din Ungheni. Se spune tot mai des că oamenii citesc mai puțin decât în trecut. Din perspectiva dumneavoastră, cât de prezentă mai este lectura în viața copiilor, a tinerilor și ulterior a adulților?
1: De fapt, cifrele arată cu totul altceva. Dacă e să mă refer la raionul Ungheni, 32% din populația municipiului Ungheni sunt utilizatori activi ai bibliotecii. Asta ar însemna că în jur de 8500 de persoane sunt înregistrate și vin anual la Biblioteca Publică Raională Dimitri Cantemir și la cele 5 filiale ale sale. Dacă e să spunem că de câte ori ei vin, datele statistice arată că ei practic în fiecare lună ajung la bibliotecă și la fiecare vizită ei împrumută 2, 3, uneori și 4 cărți. Sunt niște indicatori statistici relevanți care ne demonstrează că conform normelor și indicatorilor prezentate de către IFLA, noi ne aflăm pe o poziție destul de bună. Și asta cred că este cel mai important argument care demonstrează că astăzi se citește. Se citește bine. Se citește bine, de ce spun, și anume atunci când în bibliotecă sunt cărți și sunt cărțile pe interesul utilizatorului. Că atunci când stă pe rafturile unei biblioteci cărți vechi, cărți care nu corespund actualității și nu sunt solicitate, atunci, da, noi putem să spunem că nu se citește. Dar în raionul Ungheni, eu afirm că se citește.
0: Cine sunt cei care trec cel mai des pragul bibliotecii în prezent? Și aici, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb dacă observați un interes tot mai mare pentru lectură sau, din potrivă, există careva provocări în a atrage cititorii?
1: Totuși, cei mai des, o să fiu sinceră, sunt elevii care vin la bibliotecă, practic 70% sunt copiii, elevii. Zilnic noi avem câte 130 de vizite, adică de vizitatori ai bibliotecii care vin să împrumute cartea sau să beneficieze de serviciile noastre. Pentru ca noi să promovăm cartea și să îi atragem pe acești utilizatori, noi avem diverse servicii și le cultivăm obiceiul de a citi încă din primii ani de viață, dacă putem să spunem acest lucru, deoarece avem și un spațiu pentru mămici și pici de la 0 până la 5 anișori, unde sunt cărți și jocuri, inclusiv sunt cărți noi repartizate pe categoriile de vârstă, sunt cărți care sunt lecturate chiar și aici la bibliotecă, dar sunt și împrumutate. Ulterior aș argumenta că și tinerii citesc destul de bine. Este în vogă, dacă aș folosi acest cuvânt, ca astăzi tinerii să citească cărți despre psihologie. Și mă bucur enorm că se citesc nu doar cărțile autorii cărora sunt străini, dar sunt și autorii noștri din Moldova, cum este și Țăbuleac, Tatiana și Crudu. Sunt cărți care chiar sunt solicitate de către tineri. Bineînțeles că solicită cărți și persoanele de vârsta a treia. Ca să promovăm noi cartea într-un context și ea să ajungă la urechea utilizatorului, avem diverse programe, proiecte prin care promovăm cartea. Și aici aș putea spune acele cluburi de lectură pentru seniori, cluburi de lectură pentru femei. Ca să ajungă cartea pentru copii, avem programe cum ar fi Recomandă-mi o carte. Să știți că nu recomandă bibliotecarul, dar însă și copilul o recomandă pentru alți utilizatori.
0: Dacă ar fi să vorbim despre tehnologiile informaționale, totuși trăim într-o perioadă în care tehnologia ocupă o mare parte din timpul nostru. Cum poate cartea să-și păstreze locul într-un program atât de aglomerat și ce beneficii ne oferă lectura, indiferent de vârstă?
1: Cu adevărat, asta se zvonește, este corect, că noile tehnologii undeva ne fură din timpul nostru pe care îl putem acorda cărții, dar eu mă bucur că oamenii care nu veneau la bibliotecă și nu citeau în format fizic, cel puțin citesc și în format electronic, da? Sau consultă, citesc și noutățile din mediul online. Doar că aici aș îndemna ca utilizatorii sau cetățenii să citească informația veridică. Și pentru ca să promovăm cititul și în mediul online sau consumul informației din mediul online, biblioteca are și programe, servicii prin care învață, consultă, ghidează utilizatorul ca să citească informația veridică și să își dezvolte gândirea critică. Să nu le fie frică să-și adreseze întrebări atunci când citesc și să poată da răspunsuri, că doar așa pot să înțeleagă că au citit ceva sănătos pentru suflet și pentru mintea sa. Bibliotecile sunt la bilanțul administrației publice locale. Cititorii vin să lectureze cărți care sunt actuale astăzi și lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă și administrația publică locală, că trebuie să investească în procurarea cărților, să investească în biblioteci și asta înseamnă că investește în comunitatea sa. Să aibă o comunitate capabilă, deșteaptă, citită și informată.

Muzica ne-a oferit câteva clipe de liniște și emoții, iar noi continuăm dimineața cu un subiect care ne apropie tot mai mult de lumea cărților și a culturii. După ce am vorbit puțin mai devreme despre importanța lecturii și despre bucuria de a descoperi povești prin intermediul unei cărți, mergem mai departe cu informații despre noi oportunități pentru literatura din Republica Moldova. Țara noastră va participa în proiectul internațional Traduchi, o inițiativă care promovează traducerile și colaborarea literară în Europa de Sud-Est. Guvernul a aprobat semnarea unui act adițional prin care țara noastră va continua implicarea în această rețea dedicată autorilor, traducătorilor și editorilor. Prin acest proiect, operele literare din Republica Moldova vor avea șansa să ajungă la un public mai larg, iar sectorul editorial va putea beneficia de noi parteneriate și oportunități de finanțare. Începând cu anul 2027, Ministerul Culturii va participa cu drept de vot în structurile de conducere ale Traduchi și va putea contribui la stabilirea priorităților programului. Contribuția anuală a Republicii Moldova la acest proiect va constitui 25.000 de euro și va fi acoperită din bugetul aprobat. Autoritățile consideră că această colaborare va contribui la promovarea culturii și valorilor literare ale țării noastre în spațiul european. Cărțile, asemenea muzicii, au puterea de a uni oameni și de a trece dincolo de granițe, ducând mai departe povești, emoții, dar și valori. Iar noi continuăm această dimineață frumoasă cu o melodie pregătită cu drag pentru dumneavoastră. Rămâneți aproape de Radio Moldova!

0: Muzica ne adună împreună din orice colț al lumii, de altfel și Semana Grande din Santander, dedicată Sfântului Iacob, aduce în fiecare vară muzică, întâlniri și bucurie în mijlocul orașului. Despre cum petrec localnici alături de familie și prieteni, dar și povestea românilor care pregătesc chiortoșcolaci, un desert care a devenit parte din atmosfera acestei mari sărbători spaniole, ne spune mai multă corespondenta noastră din Spania, Vera Catan.
1: În fiecare vară, Santander își schimbă ritmul. Orașul de pe țărmul Atlanticului lasă pentru câteva zile rutina deoparte și se mută în stradă. Semana Grande, cea mai importantă sărbătoare populară a orașului. Înseamnă concerte, târguri, atracții pentru copii și seri care se prelungesc până târziu în noapte. Este o tradiție dedicată Sfântului Iacob și una dintre cele mai așteptate perioade ale verii în Cantabria. Aceste sărbători îl celebrează pe patronul Santiago din Santander. Înseamnă vară, căldură, amintiri din copilărie și timp petrecut frumos cu prietenii și copiii. Dar, printre mirosul de ciuroș și migdale caramelizate, am descoperit ceva ce nu mă așteptam să găsesc aici. La una dintre tarabe, un grup de români pregătește curtoșcolaci. Desertul cilindric, copejar și acoperit cu zahăr caramelizat sau fructe uscate.
2: Numele meu este Claudia Gabriliu. Suntem aici cu curtoșcolaci la feria asta de Santiago până duminică în data de 2. Mergem peste tot în Spania. Noi suntem de Barcelona, din Barcelona. În iarnă stăm acolo, avem târgul de Crăciun de la Barcelona. După aia Mallorca, două luni de zile. Victoria, Santander, acum Almeria. După Santander avem o lună de zile la Almeria. Pregătim totul pe moment, pe loc. Masa, tot avem malaxorul în spate. Totul se face pe loc, masa, dos pește, aluatul. Îl facem și totul se face aici. Și îl facem pe jar. Și punem toppingurile. Zmeură, scoțișoară, nuncă. În general și spaniolii sunt atrași de desertul ăsta și sunt deschiși să probeze. 5 minute durează coacerea lui, pentru că noi deja l-avem aluatul dospit, rulatul pe băț.
1: La taraba românilor, curtoșcolaci este cunoscut sub un nume care trezește imediat curiozitatea. Desertul lui Dracula. I-am întrebat de unde vine această denumire.
2: Am dorit să asociem cu castelul de Dracula și cu Dracula în general, pentru că atrage foarte mult lumea. Și lumea pe stradă și copii, nu trece nimeni, cum să zic, indiferent pe lângă standul nostru. Și oarecare reacție au fiecare. De aceea am ales să fie să combinăm un pic de istorie cu produsul, deoarece este original, vine din zona respectivă.
1: La câțiva pași, o mamă și copilul ei își așteaptă rândul. Este prima dată când gustăm acest desert. Anul trecut am auzit multe despre el pe rețele, dar nu am apucat să-l încercăm. Anul acesta însă am venit cu nerăbdare și suntem încântați să-l degustăm, după cât de bine am auzit vorbindu-se despre el.
3: Este dulce.
1: Anul trecut am rămas cu dorința de a-l încerca. Sunt foarte fericit că anul acesta voi putea în sfârșit să-l gust. Poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl descoperi într-o astfel de sărbătoare. Tradițiile nu se anulează, ci se întâlnesc. O fiesta spaniolă, un desert născut în Europa Centrală, pregătit de români și cumpărat de familii din Santander sau de turiștii veniți din toate culturile lumii.
3: Ea a venit de otros años. Este la segunda.
4: Este a trei, eu cred, nu?
1: La această sărbătoare am mai fost și alți ani. Anul acesta este a doua oară când vin și cred că voi mai veni încă o dată înainte să se încheie. Îmi plac jocurile cu săgeți și baloane, pentru că mă descurc foarte bine la ele și câștig multe premii. De exemplu, am câștigat o minge FIFA și o jucărie de pluș. Dintre toate atracțiile, cel mai mult îmi plac navele, pentru că îmi place să mă dau în ele. După gustul venit din est, adus aici de românii care pregătesc curtoșcolaci, rămânem la mesele din feria din Santander, acolo unde localnicii își trăiesc propria tradiție a sărbătorii. Pentru spanioli, Semana Grande înseamnă și momente simple, o întâlnire cu familia, o seară cu prietenii, câteva gustări preferate și un pahar de vin împărțit în compania celor dragi. I-am întrebat pe câțiva dintre ei cum petrec aceste zile și ce înseamnă pentru ei această sărbătoare. Este un moment de petrecut cu familia, prietenii, și ne simțim foarte bine. Venim mai ales să mâncăm și să jucăm bingo. Sunt clătitele, vinul de la târg, iar pentru copii este vata de zahăr. Între luminile caruselelor, aromele deserturilor și mesele pline de prieteni, Semana Grande spune până la urmă o poveste simplă despre oameni, tradiții și bucuria de a le împărtăși. Din Spania pentru Radio

Ora 8 și 38 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 20 de grade. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Vara nu dorm de la Connector am ascultat în aceste clipe și să știți că de fiecare dată muzica are darul de a ne purta spre povești noi, spre oameni și emoții care merită a fi descoperite. Iar acum vă invităm să pășim într-o altă lume, cea a filmului, unde talentul, pasiunea și munca se întâlnesc cu noile provocări ale vremurilor noastre. Industria cinematografică se află într-o perioadă de transformare, iar mediul online începe să aibă un rol tot mai important în alegerea actorilor pentru noi producții. Despre aceste schimbări, dar și despre propriul parcurs profesional, ne povestește actrița și moldoveanca noastră Lucia Zurkinden, stabilită în Elveția, într-un interviu realizat de către colega noastră Ludmila Alexei.
1: Lucia, tu ești cunoscută pentru rolurile dramatice, foarte puternice din mai multe filme, filmul de pe Netflix, The Crown, dar ai și lungmetraje, cum este Alpha Man și în serialul Shadow of Lies, dar ai jucat și în Transit Times, o producție semnată de Cristian Mungiu. Cum a fost colaborarea în cadrul acestor proiecte? Cum te-ai simțit tu? Cât de des deschizi televizorul pentru a te vedea în acele filme?
2: Sigur, foarte mult. Îmi doresc colaborări mai mari, mai frumoase și aici simt nevoia să-ți spun care este într-adevăr adevărul din industria cinematografică din ziua de azi. Uite, eu când creșteam, când eram mai mic, așa auzeam că, uite, dacă ai talent, dacă ești actor bun, o să ai succes numai decât. Și în ziua de azi nu mai e deloc așa. În primul rând, un element care încă este valabil, care era valabil, nu știu, 50 de ani în urmă, 30, 20, 10, trebuie să ai cunoscut, să ai bani, legături și așa mai departe, pentru a ajunge mai departe. Și un lucru mai nou, aș zice ultimii 5 ani, trebuie să ai prezență foarte puternică pe rețelele de socializare. Și uite, eu în ultimii 3 ani am avut foarte multă experiență, filme, lungmetraje, rolul principal în serial, în lungmetraj. Acum, iată, da, filmul moldovenesc Transit Times este în cinematografe în Germania. În septembrie îmi pare că vor veni și în Elveția, la Festivalul de Film de la Zurich. Îi aștept. Și îmi place foarte mult. Dar am înțeles că, la un moment dat, este o limită, un pod de sticlă, după care nu mai poți să treci. Eu am agent la Londra și ea se cunoaște foarte, foarte bine cu unul dintre cei mai renumiți directori de casting din lume, care lucrează cu actori precum Natalie Portman. Și ea mi-a zis că în ziua de azi, chiar și pentru roluri foarte, foarte mici, chiar și pentru o frază, producătorii vor actori renumiți ca să se vândă cât mai bine filmul.
1: Deci asta este tactica în această epocă contemporană?
2: Eu înțeleg că până la urmă totul este o decizie financiară, toată lumea vrea să câștige bani și de ce să alegi un actor începător pe care nimeni nu știe, care are doar, nu știu, 500 de urmăritori pe Instagram, când poți să iei pe cineva care deja sau este cunoscut sau are 100.000 de următori pe Instagram, o să te ajute să vinzi filmul, să-l promovezi mult mai bine. Și eu, iată, asta am făcut în acest an, am pus actorie pe pauză și m-am concentrat pe prezența mea online.
1: Mulți moldoveni talentați au reușit în carierele lor peste hotare și dacă ți-ai dori acum, în aceste momente, să ne vorbești scurt despre unul dintre cele două filme, lungmetraje, Alpha Med sau serialul Shadow of Lies, despre care ți-ar plăcea mai tare să vorbești, sau poate că de Transit Times, în regia Anei Felicia Scutelnicu, o producție semnată de Cristian Mungiu.
2: Ana Felicia este foarte talentată, a scris scenariul împreună cu fratele ei și a luat un premiu la festivalul la Berlinale în Germania. Așa a obținut finanțarea. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns eu să colaborez cu ea. Acum 3 ani eram la festivalul de film de la Zurich și întâmplător am dat peste Anatol Durbal și Tudor Țurcanu și Sergiu Matrenco, fiindcă ei erau acolo pentru premiera filmului Varvara. Și întâmplător am dat peste ei și Sergiu, iată, mi-a zis că el lucra în acel moment la filmul Transit Times și m-a pus în contact cu directoarea de casting. Asta a fost în octombrie, apoi n-am mai auzit nimic până în ianuarie și în ianuarie am zis că ce se aude, ce se întâmplă. Și mi-a zis, uite, nu știu, vorbește direct cu Ana Felicia, cu regizoarea. Și Ana Felicia mi-a zis, ok, vină în februarie să te văd, să decidem care rol ți se potrivește. Și am luat bilet doar ca să o văd pe Ana Felicia. Și în momentul în care am intrat în birou, eu am zice, păi eu nu am rol pentru tine. Și abia peste vreo lună și ceva mi-a scris un mesaj pe WhatsApp, m-a întrebat dacă vorbesc germană. Și am zis că da. Și asta e tot. Nu am mai primit răspuns. Ea era foarte ocupată, era aici la Chișinău cu filmări, cu toate. Și eu am luat așa totul în mâinile mele și a doua zi am filmat un video de prezentare în germană, i l-am trimis și după asta ea m-a confirmat pentru rolul traducătoarei la Ambasada Germaniei. Acțiunea are loc în anul 1996 la Chișinău și iată așa, a trebuit să fiu foarte perseverentă, să întreb, să arăt inițiativă, să filmez un video de prezentare atunci când nu s-a cerut. Foarte mult mi-a plăcut experiența, Ana Felice este foarte, foarte talentată. Abia aștept să văd filmul cât mai curând.
1: Îți urez în continuare să ai proiecte de care să te bucuri și să ajungi într-un film al visurilor tale.

0: Sweet Dreams de Beyoncé a răsunat în aceste clipe, iar după această melodie rămânem în lumea frumosului și a oamenilor care prin munca lor dau valoare timpului în care trăim. Vă invităm să descoperim destinul unui artist care a îmbinat creația cu pasiunea pentru educație. Despre artistul plastic și profesorul Ioan Augustin Pop, colega noastră de la Radio România Internațional, Carmen Pelin, ne spune mai multe.
1: Destine românești. Născut în 1955 la Zalău, în județul Sălaj, Ioan Augustin Pop a terminat Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca, doctor în arte vizuale, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, a și condus filiala UAP Oradea. Acest reprezentant important al generației 80, cu premii și distincții în domeniu, a participat la numeroase expoziții naționale și internaționale, a publicat cărți și studii de specialitate, a luat parte la simpozioane și conferințe, atât în țară cât și în străinătate. A curatoriat, organizat sau coordonat manifestări de artă. Este și profesor, conducător de doctorat. A activat la universitățile de arte din Cluj-Napoca și Timișoara. Până la 18 octombrie anul curent, îi putem admira lucrările lui Ioan Augustin Pop la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, grupate în expoziția numită Ceci n'est pas Pop. A aflat mai multe, inclusiv despre titlu, Eugen Cojocariu.
2: Conceptul curatorial pornește de la două alte expoziții, una în Târgu Jiu, pe care am numit-o Pops, Arta lui Pop, și înainte, cu un an, o altă expoziție se simte pe un pop art, adică acesta nu este un pop art, și suportul a venit de la faptul că valurile de pop art au existat în secolul 20, au fost câteva, au fost mai multe, însă cu o distinție că numele meu s-a născut în urmă cu aproape 1000 de ani în jurul Bisericii Romano Catolice, adică a avut un caracter de elită, pe când valurile pop art sunt chiar popular. Iar colegii, domnii de aici din muzeu, au găsit potrivit să se refere la aceste două expoziții și, mă rog, mișcare, reacție personală. De ce? Pentru că area mea de cercetare este mult mai largă, începe înainte de mișcările pop art de la începutul secolului 20 și se întinde peste suprarealism. Și sigur că m-am vrut ca să îmi focusez atenția pe o dezvoltare cu totul personală. Vă dați seama despre ce vorbesc. Nu puteam niciodată să spun pop art, pentru că pop art însemna altceva. Nu puteam să spun nici art pop niciodată. Așa că am zis, dom'le, totuși am o identitate. Și spuneam la expoziția anterioară din Târgu Gușiu, puneam povestea în care s-a născut titlul celor sau conceptele celor două expoziții și spuneam că pentru o a treia expoziție cred că se va numi doar pop. Ei, bine, de data asta este ideea curatorilor care au spus se ține pa pop, adică din aici putem să înțelegem fie că e vorba despre identitatea mea sau despre valurile din pop art. În realitate, ideile care au fost lansate în această expoziție sunt foarte binevenite pentru că eu privesc lucrurile nu explicit politic sau social, ci cu subînțeles, pentru că eu trăiesc într-un mod politic și așa trăim fiecare. Și relația asta între politic și poetic este o chestiune destul de nuanțată și plină de tensiuni și de contradicții. Și în același timp, eu văd experiența pe care am câștigat-o de pe urma unei, cum am spus, existențe mele sau condiția mea de navetist existențial pe cotul de vest al Timișorului, cotul însemnând inițialele Cluj, Oradea, Timișoara. Deci asta este, deci călătoria, existența mea și sigur că în existența asta vezi că lucrurile sunt în mișcare, sunt în transformare și în plan politic, în realitatea pe care o trăim noi, în răsăritul Europei, dar și contextul mișcărilor și a ideilor care au transformat arta ultimelor decenii. Ca să scurtez, despre în egală măsură istoria trăită de noi

0: Istoria artelor la timpul prezent.
1: La ce lucrați? Ce expoziții pregătiți, maestre Pop?
0: Expozițiile vin pe parcurs. Nu lucrez la expoziții propriu-zis, lucrez la ciclurile sau la proiectele pe care le-am în vedere. Nu pot să spun că lucrez la expoziții, niciodată n-am lucrat pentru expoziție. Întotdeauna expozițiile au fost rezultatul anterior, cel puțin jumătate de an sau un an, până în momentul când le-am. Ultimul ciclu din 2025 sunt briefing-uri și sunt legate de evenimentele mediatizate, legate de minunele politice din țară. Și de turbulențele cu care zboară avionul în Europa. Eu urmează pe departe să-mi văd de ciclul, perioada se numește realități aproximative, perioada care cuprinde vreo 5 cicluri, dar ultimul ciclu este născut sub apocalips. Convingerea mea este că apocalipsul, eu zic apocalipto sau așa, e o epocă. O epocă nu este un ceva care se petrece instant într-o zi. Și atunci eu culeg evenimente din epoca în care trăiesc, în timpul vieții mele, din acest timp prezent și de istoria timpului prezent și de istoria artelor. Continui pe mai departe să culeg date, fac documentare, în egală măsură evenimentele în care trăiesc și cu transformările din istoria evenimentelor importante la nivel de mapamond. Și atunci, sigur, pe mine mă interesează ce se întâmplă atât în realitatea noastră socială, dacă vreți psihosocială, dacă vreți nebunia în care trăim, dar în același timp cu tot ce ține de procesualitatea, transformările și conceptele din timpul prezent, pe care eu le găsesc efectiv în evenimentele marilor muzee, în evenimentele internaționale și mondiale pe care merg.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne auzim tot aici. Sunt Ana Bănescu, iar din regie vă salută Pavel Prodan. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. 27 de persoane au murit înecate de la începutul anului în Republica Moldova, iar apelarea imediată a serviciului 112 și respectarea regulilor de siguranță în apropierea apelor pot face diferența dintre viață și moarte. Avertismentul a fost lansat de specialista în relații publice a serviciului 112, Ana Karpovici, în cadrul emisiunii Zi de zi de la Radio Moldova. Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme este întârzierea apelului la serviciul 112, deoarece martorii reacționează adesea sub influența emoțiilor sau încearcă să salveze singur victima, riscându-și propria viață.
2: Este bine, odată ce sunteți martor la acest incident, observați acest lucru, să sunați imediat serviciul de urgență 112. Nu este necesar în cazuri în care dumneavoastră nu puteți nota, spre exemplu, să încercați să intrați în apă ca să puneți propria viață în pericol. Puteți să încercați să ajutați în cazul în care puteți nota, poate să întindeți o funie sau o creangă, deci ca să puteți să o ajutați să iasă din apă. Dar dacă nu sunteți pregătiți și există careva riscuri, este cel mai important lucru este să sunați la 112 și să transmiteți informația către operator.
1: În contextul sezonului estival, Ana Karpovici a făcut apel la respectarea regulilor de siguranță la scăldat. Ea recomandă alegerea exclusivă a locurilor amenajate și supravegheate, evitarea râurilor cu curenți puternici, precum și respectarea avertizărilor afișate. 22 de antreprenori din stânga Nistrului vor beneficia de sprijin total în valoare de 470.000 de dolari din partea Uniunii Europene și Suediei pentru dezvoltarea, modernizarea și creșterea competitivității afacerilor lor. Prin intermediul PNUD, ei vor primi echipamente, servicii și consiliere. Pentru a promova afacere rezilient energetic, la Tiraspol a fost creat cu sprijinul PNUD și Suediei primul centru de expertiză în eficiență energetică de pe malul stânga Nistrului. Centrul va contribui la dezvoltarea competențelor în domeniul auditului și eficienței energetice. Prin servicii de instruire, mentorat și consultanță, companiile vor putea reduce consumul de energie și costurile operaționale, își vor spori competitivitatea și se vor adapta mai ușor la cerințele economiei verzi. Persoane au fost ucise în regiunea Saratov din sud-vestul Rusiei în urma unui atac cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul regional Roman Busargin, informează news.ro. Potrivit sursei citate, atacul are loc în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul rus și din zonele ocupate, ca răspuns la atacurile continue ale Moscovei asupra Ucrainei. În ultimele săptămâni, Kievul a vizat în special rafinării și depozite de combustibil. Totodată, cel puțin 10 persoane au fost ucise ieri la Kiev în urma unui atac rusesc cu rachete balistice. Un avion de mici dimensiuni care transporta turiști deasupra liniilor Nazca din Peru s-a prăbușit, provocând moartea tuturor celor 13 persoane aflate la bord, transmite BBC. În aeronavă se aflau 11 pasageri și 2 piloți, printre victime numărându-se turiști din Germania, Spania și Italia. Cauza prăbușirii nu a fost stabilită deocamdată. Liniile Nazca reprezintă una dintre principalele atracții turistice ale Peru. Centrala nucleară de la Pax, singura din Ungaria, a fost oprită parțial din cauza scăderii nivelului Dunării, o premieră în ultimii 44 de ani, a anunțat premierul ungar Peter Maghiar, informează news.ro. Una dintre ultimele unități de producție ale centralei a fost oprită, iar capacitatea de producție a fost redusă la 240 de megawați. Potrivit autorităților, centrala ar putea fi oprită complet pentru prima dată de la inaugurare. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Cele 4 reactoare sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, iar nivelul scăzut al fluviului cauzat de secetă prelungită și temperaturile ridicate a afectat funcționarea acestora. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bun regăsit, dragi radioascultători! Am ajuns în ultima parte a emisiunii Radio Matinal de Weekend. Cu toate acestea, ne bucurăm că sunteți în continuare alături de Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 9:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi Pavel Prodană cu muzica ce ne însoțește în această dimineață. În ultima jumătate de oră vă invităm să rămânem aproape de tradițiile care ne definesc și de oamenii care le duc mai departe cu drag. Vom merge în satul Zăicani din raionul Rășcani, unde festivalul pâinii aduce împreună gospodari, meșteri populari și iubitori ai tradițiilor autentice. Dar până atunci rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii. Ne mai despart doar câteva minute de povești frumoase, oameni, gospodari și muzica pe care o ascultați cu drag de fiecare dată. Între timp ne cântă proconsul piesa Nu-mi e bine fără tine.

cântat piesa Nume bine fără tine. Să știți că frumusețea unei piese, dar mai ales a unei țări, se păstrează nu doar prin locurile sale, ci și prin cultura, tradițiile și oamenii care îi dau viață. Iar astăzi vorbim despre un pas important pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova în spațiul european. Ministerul Culturii organizează pentru prima dată un concurs național prin care va fi desemnat orașul ce va reprezenta Republica Moldova în competiția europeană pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2033. Guvernul a aprobat regulamentul concursului care stabilește criteriile de participare și modul de evaluare a candidaților. Orașele interesate vor trebui să prezinte un program cultural, o strategie de dezvoltare, un buget estimativ și un plan de organizare a evenimentelor. Evaluarea va ține cont de impactul proiectului asupra comunității, dimensiunea europeană a programului cultural și capacitatea de implementare. Vă reamintesc că cultura este una dintre cele mai frumoase forme prin care ne prezentăm lumii, iar astfel de proiecte ne amintesc cât de important este să păstrăm și să valorificăm ceea ce avem mai de preț. Rămânem în această atmosferă de frumos și vă invităm să ascultăm în continuare o melodie aleasă pentru dumneavoastră, aici la Radio Moldova.

0: de ziua ta. Să știți că muzica ne duce mai aproape de amintiri, de locurile dragi, de lucrurile simple care ne definesc. Iar printre aceste valori păstrate din generație în generație se află și pâinea, simbol al muncii, al belșugului și al casei părintești. În continuare, vă invităm să mergem la Zăicani, în raionul Râșcani, unde tradiția pâinii va fi sărbătorită în cadrul festivalului Sfântei Pâine de Acasă. Pentru mai multe detalii, luăm legătura cu colega noastră, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Te rog să ne spui ce au pregătit organizatorii pentru această ediție.
1: Zăicaniul va deveni pentru o zi locul în care tradițiile prind viață, iar pâinea, unul dintre cele mai vechi și mai prețuite simboluri ale satului, va fi în centrul atenției. Festivalul pâinii, ajuns la cea de-a treia ediție, va reuni astăzi gospodari, meșteri populari, producători locali, artiști și vizitatori din mai multe localități. Evenimentul va începe la ora 10 în scoarul casei de cultură din localitate. Cei care vor veni aici vor putea admira expoziții de pâine și produse tradiționale, vor descoperi rețete și obiceiuri transmise din generație în generație, iar atmosfera va fi completată de muzică și dansuri populare, ateliere pentru toate vârstele, demonstrații culinare, concursuri și multe alte surprize pregătite.
0: Festivalul pune accent și pe tradiții, dar include și un program artistic. Te rog să ne spui ce așteaptă pe spectatori.
1: Programul artistic se anunță unul variat. Pe scenă vor evolua colective folclorice din raion și din localitățile învecinate și invitați speciali. Astfel, întreaga zi va fi dedicată folclorului, cântecului și valorilor autentice. Organizatorii spun că scopul festivalului este nu doar promovarea pâinii tradiționale, ci și aprecierea muncii gospodarilor și transmiterea respectului pentru tradițiile satelor, mai ales către generațiile tinere.
0: Iar aici te-aș ruga să ne mai spui de ce merită ca ascultătorii noștri să ajungă astăzi la Zăicani.
1: Merită să ajungă la Zăicani pentru că este unul din acele evenimente în care tradiția nu doar se povestește, ci și se trăiește. Vizitatorii vor putea gusta pâine coaptă după rețete vechi, vor întâlni oameni care păstrează vii obiceiurile locului de unde vin și se vor bucura de o zi plină de muzică, gastronomie și voie bună, alături de familie sau prieteni. Așadar, începând cu ora 10, cu toată lumea suntem așteptați la Casa de Cultură din Zăicani, raionul Râșcani, pentru a celebra împreună pâinea, simbolul muncii, al belșugului și al ospitalității. De aceea, cum s-ar spune, sunteți așteptați, invitați pentru buna dispoziție și nu doar.
0: Mihaela, noi îți mulțumim tare mult! Așadar, dragi ascultători, ați aflat despre cea de-a treia ediție a festivalului Pâinii Sfânta-i Pâine de Acasă, care se desfășoară astăzi la Zăicani, raionul Râșcani. Colega noastră, Mihaela Petrov, ne-a povestit mai multe despre programul evenimentului, despre tradițiile păstrate cu grijă și despre bucuria unei sărbători dedicate pâinii, simbol al muncii, al familiei și al ospitalității. Iar pentru că astfel de momente ne aduc aminte de rădăcini, de oameni dragi și de frumusețea lucrurilor simple, vă invit să rămânem în aceeași atmosferă de liniște și voie bună. Și să continuăm dimineața noastră cu o nouă melodie aici la Radio Moldova.

Formația La Noroc ne-a cântat piesa Bădiță Petre, iar noi continuăm în acest final de oră să vorbim tot despre pâine, meșteșugurile și produsele create cu grijă de oameni, cei care fac parte din identitatea noastră și din ceea ce numim tradiție. Iar astfel de valori sunt păstrate și promovate nu doar la evenimentele culturale din sat, ci și prin târgurile unde producătorii locali își prezintă munca de zi cu zi. În acest weekend, locuitorii capitalei sunt invitați să descopere produse moldovenești, fructe și legume de sezon, dar și obiecte culturale lucrate manual în cadrul mai multor iarmaroace organizate în sectoarele Chișinăului. Mai multe târguri și iarmaroace sunt organizate în acest weekend în sectoarele capitale, cu scopul de a susține producătorii autohtoni și de a oferi consumatorilor acces la produse locale. În sectorul Botanica, spre exemplu, vizitatorii sunt așteptați la târgurile Vara Aromelor și Târgul cu Tradiții, unde pot găsi produse alimentare, dar și articole de artizanat. În Parcul Alunelul se desfășoară târgul Cămara Fest, dedicat producătorilor locali. Totodată, în sectorul Centru, continuă iarmarocul Grădina Moldovei, unde sunt disponibile fructe și legume de sezon. Organizatorii își propun să promoveze producția autohtonă și să creeze oportunități pentru mici antreprenori din Republica Moldova. Așadar, aceste târguri sunt o ocazie frumoasă de a redescoperi gustul produselor locale și de a susține oamenii care muncesc cu pasiune pentru a păstra tradițiile și calitatea lucrurilor făcute acasă. Iar acum, pentru că diminețele de duminică sunt mai frumoase atunci când sunt însoțite de muzică bună, vă invit să ascultăm împreună următoarea piesă.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Pavel Prodan a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare. Tot aici, pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să ne reîntâlnim pe Calea Undelor la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, pe care o realizăm împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Este o întâlnire cu muzica, cu interpreții și cu poveștile care se află în spatele cântecelor. Astăzi deschidem portretul muzical al interpretei Natalia Petică Ghilețchi, iar materialul sonor pe care îl vom asculta este selectat de pe primul său album realizat împreună cu Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Compact discul cuprinde 18 cântece și vine după mulți ani în care Natalia a cântat, a apărut în spectacole și a rămas aproape de publicul din Republica Moldova, România și de comunitățile românești de peste hotare. Povestea ei începe în satul Coșernița, raionul Florești, într-o familie în care muzica era prezentă firesc. Protagonista noastră își amintește cu drag duminicile copilăriei, când emisiunea La Vatra Joc era așteptată în casă părintească, asemenea unei adevărate sărbători. Poate că anume acolo, între glasurile familiei și cântecele ascultate cu emoție, s-a născut apropierea ei de muzica. Primele apariții pe scenă au venit încă din copilărie. Mai târziu, ajunsă la Chișinău, a cântat în formații artistice, a participat la concursuri și a adunat experiențe care i-au întărit încrederea în propriul drum. Chiar dacă a urmat o altă profesie, cântecul nu a părăsit-o. A rămas o parte din viața ei și o formă prin care și-a exprimat bucuriile, dorurile și legătura cu locurile natale. Să ascultăm primele două cântece de pe albumul Nataliei Petică Ghilețchi, realizat împreună cu Orchestra Mugurel.

Sunt oameni care își aleg muzica drept profesie și sunt oameni pentru care ea devine o chemare ce îi însuțește toată viața. În cazul Nataliei Petică-Ghilețchi, cântecul a mers alături de celelalte preocupări și nu a rămas niciodată doar o amintire a anilor de tinerețe. De-a lungul timpului a cântat în diferite formații, a participat la concursuri și festivaluri și a cunoscut bucuria întâlnirilor cu publicul. Un moment important pentru ea a fost obținerea premiului Simpatia Publicului la Festivalul Cântarea Oltului din România, o recunoaștere care i-a arătat că emoția cântecului său ajunge la oameni. În viața personală și artistică i-a fost alături soțul, profesor de muzică. Împreună s-au preocupat de repertoriu și au păstrat cântecul aproape de familie, alături de cele două fiice ale lor. Din anul 1999, Natalia este stabilită la Torino, în Italia. Plecarea de acasă nu a însemnat însă și despărțirea de muzică. Dimpotrivă, cântecul a devenit o legătură și mai puternică cu oamenii și cu locurile dragi. În mijlocul comunităților românești, prezența ei la spectacole și sărbători a adus în fața publicului creații despre familie, dragoste, părinți, depărtare și dor. Repertoriul Nataliei Petică-Ghilețchi cuprinde cântece de inspirație populară, creații de autor și melodii născute din propriile experiențe. Ele păstrează sonorități și teme apropiate cântecului popular, dar aparțin în mare parte creației contemporane.

Un capitol important al activității Nataliei Petică-Ghilețchi este colaborarea cu Orchestra Mugurel, începută în anul 2017. De la primele înregistrări și până la apariția acestui album, proiectul s-a dezvoltat treptat, fiecare etapă aducând mai multă experiență, atenție pentru interpretare și maturitate artistică. Maestrul Ion Dascăl, dirijorul Orchestrei Mugurel, vorbește despre o colaborare rodnică în care s-au născut înregistrări deosebite și proiecte muzicale de mare sensibilitate. El remarcă diversitatea albumului în care se întâlnesc cântece de dor, de dragoste, de voi bună și de nuntă, melodii dedicate părinților, dar și o doină înregistrată împreună cu orchestra. Primul disc al interpretei nu marchează începutul unui drum, ci adună experiența mai multor ani de cântec. Cele 18 piese reunesc teme și stări diferite, dar păstrează aceeași apropiere de lumea satului, de familie și de sensibilitatea publicului care iubește creația de factură populară. La realizarea repertoriului au contribuit compozitori, textieri și aranjori, iar unele cântece au fost prezentate publicului și prin videoclipuri. Albumul le reunește acum într-un proiect unitar, susținut de sonoritatea Orchestrei Mugurel și de vocea interpretei.

repertoriul Nataliei Petică-Ghilețchi se află și melodii pentru care interpreta a scris cuvintele și muzica pornind de la propriile trăiri. În aceste cântece, ea nu transmite doar povestea unui text primit de la un autor, ci își deschide propria lume sufletească. Scrisoare de la tata este o asemenea creație. Deși pornește dintr-o experiență personală, cântecul poate fi apropiat de povestea multor oameni plecați peste hotare, care au cunoscut distanța dintre copii și părinți și au purtat cu ei regretul clipelor petrecute departe de familie. O mărturisire asemănătoare se regăsește și în piesa Toate cântecele mele, în care apare dorința de a fi aproape de cei scumpi. În aceste creații, dorul nu este folosit doar ca temă poetică, ci vine dintr-o experiență trăită și din realitatea unei vieți împărțite între două țări. În ultimii ani, Natalia Petică-Ghilețchi și-a continuat activitatea prin participări la spectacole, festivaluri și proiecte muzicale desfășurate în Republica Moldova, România și Italia. A fost invitată în emisiuni de radio și televiziune, a făcut parte din jurii de specialitate și a fost prezentă la manifestări dedicate cântecului de inspirație populară și comunităților românești din diaspora. În anul 2026, activitatea sa a cuprins participarea la Festivalul Primăverii, prezența într-o ediție extraordinară a proiectului Dor de Țară, Dor de Cântec, Dor de Neam și alte activități de suflet. Sunt câteva repere care arată că Natalia Petică-Ghilețchi rămâne prezentă în viața artistică și își continuă drumul prin cântec, atât în apropierea publicului de acasă, cât și în mijlocul românilor stabiliți peste hotare.

exprima speranța ca acest album să încălzească inimile iubitorilor de cântec popular și poate că acesta este rostul cel mai frumos al unui asemenea proiect, să trezească amintiri, să apropie oameni și să transforme trăirile unui interpret într-o emoție împărtășită cu publicul. Sunt Silvia Zagoreanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la emisiunea Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Să ne reauzim cu bine, cu muzică frumoasă și cu cântece care ne sunt dragi. Toate bune vă dorim!

0: Leon Ungureanu, conștiința unei renașteri. Omul care a însuflețit o epocă. Există oameni care nu apar doar în fotografiile unei epoci, ci o reprezintă. Ion Ungureanu a fost unul dintre ei. Actor, regizor, om de cultură și demnitate. Una dintre figurile emblematice ale mișcării de renaștere națională. În anii când limba română avea nevoie să fie auzită, iar memoria istorică recuperată, cultura devenea un spațiu al curajului. Pe scena teatrului, prin cuvânt, artă și istorie, Ion Ungureanu a contribuit la renașterea conștiinței de neam.
1: Lumea adunată în piață vroia independența, vroia să se rupă, să se smulgă din acest imperiu. Era vârful unor acțiuni pornite încă în 88, 89, 90, la podurile de flori, la marile adunări naționale, care au culminat în mod logic cu rupere și dejure de acest imperiu care se chema URSS-ul. Și era foarte important ca și Parlamentul să fie alături de acest popor. Toți deputații prezenți la ședință, toți ca unul au votat, pentru că atmosfera era de asemenea natură, că dacă ar fi îndrăznit cineva, vă închipuiți cum ar fi trecut el prin această mulțime care avea un singur crez, un singur ideal, să fie liberi, să fie într-adevăr stăpâni pe pământul lor. Până atunci, poporul acesta a fost foarte bine pregătit, în primul rând, de situația reală, de situația economică. Poporul a început să înțeleagă că de

0: depinde cum vor merge lucrurile. E mare lucru când într-un neam se trezește conștiința, fiindcă până atunci ea era amputată, ori erau speriați. Lumea a început să se obișnuiască să fie liberă, i-a dispărut frica, cel mai important lucru, și a apărut demnitate.
1: Un popor există prin limba, cultura și memoria sa. A fost convingerea care i-a călăuzit drumul. La sfârșitul anilor 80, Chișinăul devenea locul marii deșteptări. Oamenii cereau dreptul de a vorbi limba română, cereau libertatea de a fi ei înșiși. În această perioadă, pentru Ion Ungureanu, primul ministru al culturii și cultelor al Republicii Moldova, cultura nu era doar o instituție, era memoria unui popor și puntea dintre trecut și viitor.
0: Când am pornit Marea Adunare Națională, această manifestare extraordinar de frumoasă, eram împreună cu domnul Moșanu și la un moment dat, domnul Moșanu, după ce a spus că acum eu plec la Parlament, unde va avea loc votarea, punerea în discuție și votarea declarației de independență. Și m-a lăsat pe mine să conduc Marea Adunare Națională în paralel cu ședința Parlamentului. Eram ministrul culturii. Și în momentele când apăreau acolo pauze tehnice, eu găseam ce să vorbesc cu lumea, găseam cui să-i mai acord cuvântul. Noi eram două parlamente. Toți deputații, ca unul, au votat să fie într-adevăr stăpâni pe pământul lor.
1: Imaginile podurilor de flori au rămas în memoria unei generații care a crezut că un râu nu poate despărți ceea ce a unit istoria și cultura. Ion Ungureanu a participat activ la organizarea și promovarea celor două poduri istorice de flori care au constituit o emoție colectivă uriașă.
2: Toată lumea știe că pe hartă trece un râu cu numele Prut, dar numai noi știm că pe lângă acest râu mai curge încă un râu alături de el, este încă un Prut făcut din lacrimile noastre. Aceste lacrimi ne-au făcut să ne adunăm astăzi împreună, fiindcă durerea adună neamul când există pericol ca să fie divizat pentru vecie, ceea ce nu va permite nici neamul nostru, nici Dumnezeu. Este ce trebuie să o spunem astăzi aici, să se audă, o rușine pentru Europa că mai continuă să existe această sârmă ghimpată pusă de Stalin și Hitler. O sârmă ghimpată care trece prin inimile noastre trebuie să fie scoasă, fiindcă frații nu pot să se întâlnească cu frații liberi. Eu nu-i doresc niciunui popor ca să arate pașaportul pentru a veni la mormântul lui Eminescu.
1: Independența nu a apărut într-o singură zi. Ea a fost pregătită de ani de curaj, de oameni care au apărat limba, cultura și dreptul la identitate. Ion Ungureanu a fost unul dintre acești oameni.
2: Suveranitatea statului și a poporului înseamnă și dreptul la istorie, în care scop e necesar să fie reevaluată și oglindită în lumina adevărului istoria poporului nostru din cele mai vechi timpuri până astăzi.
1: Din imaginile acelei perioade stelare au rămas o scenă de teatru, o piață plină de oameni liberi, un pod peste Prut, o sală în care se citea un document istoric care avea să schimbe traiectoria unui destin național. Și peste toate, vocea unui om care a crezut și a demonstrat că libertatea începe prin cultură. Ion Ungureanu.
3: Aceste acțiuni ale noastre sunt ale unui popor civilizat care găsește mijloace să se apere de cel mai strașnic îngheț, de înghețul sufletelor noastre.

0: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la Popas turistic. Vă salută de la microfon Daniela German, din regie Aurica Varzari. Astăzi vă propunem o excursie în raionul Drochia, iar prima destinație este Catedrala Adormirea Maicii Domnului din oraș. Lăcașul a fost construit în perioada anilor 1989-1998 și are două nivele, ne spune preotul de la catedrală, Elisei Vuluță.
2: Două nivele, unul care este hramul orașului, în cinstea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și a doilea este în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Zvârtorul de Mir. În orașul Drochia nu era niciun locaș sfânt, unde creștinii ortodoxi nu puteau veni. Atunci, în anul 1989, un grup de creștini au început a strânge cele necesare de a se construi acest sfânt locaș. Dar părintele Pavel Vuluță a venit să-și îndeplinească și să ajute creștinii, atunci s-au început lucrările.
1: Realizat în stil neobizantin, biserica este primul lăcaș sfânt din oraș. Forma și amplasarea turlelor a gândit-o și a elaborat-o preotul paroh Pavel Vuluță, iar ideile sale au fost executate de meșteri din Tighina și de peste hotare.
2: Construcția a durat până în anul 1998, la care această construcție pe din afară este de niște meșteri iscusiți din Vinița, Ucraina, dar pictura este pictată pe cânepă de maestru. Atunci, la momentul dat, era și rectorul Facultății Arte Plastice din București, a pictat cu un grup de studenți de-a lui, a pictat această frumusețe pe care ne putem bucura noi astăzi.
1: La zidirea pereților au muncit meșteri din Vinița, Ucraina, iar materialele de construcție au fost aduse din Ucraina și Letonia. Pictura interioară a fost elaborată de maestrul român Petre Achițenie. Suprafața totală a picturii este de circa 3.000 de metri pătrați. În opinia experților, catedrala cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Drochia este unicul edificiu din Republica Moldova pictat în acest stil.
2: Acest stil a fost preluat mai mult de la România. Maestru Petru Achițenie, el a luptat. Asta și a fost ultima lui lucrare. Pictat peste 50 de biserici, dintre care și prin New York. Asta a fost ultima sa lucrare pe care tot o săvârșit. Dar pictura asta este unică, care ține pe ani.
1: Iconostasul unde a fost?
2: La București.
1: Cunoașteți de
2: pictura e făcută de Petru Achițenie, dar iconostasul e făcut de fiul său, academician la București, și icoanele care prin părți tot e făcută de fiul lui Petru Achițenie.
1: Ce lemn s-a folosit aici?
2: Stejar este.
1: Cât timp a luat pictarea întregii catedrale?
2: 4 ani.
1: De atunci s-au mai reînnoit culorile, poate
2: fără. Nu s-a reînnoit nimic, pe închinări. Da.
1: Cele 5 cupole ale catedralei îl simbolizează pe Iisus Hristos și pe cei 4 evangheliști. A mai adăugat preotul Elisei Vuluță, iar la sfințirea acesteia a fost prezent și regele Mihai al României. Catedrala ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului este o adevărată capodoperă a arhitecturii sacre în peisajul urban și rămâne un important reper din orașul Drochia, atrăgând privirile orășenilor și turiștilor.
0: Popas turistic.
1: Rămânem tot la Drochia, tot în oraș, și mergem la Muzeul de Istorie și Etnografie. Edificiul actualului muzeu în trecut a fost o clădire administrativă a grădinii zoologice din orașul Drochia, construită aproximativ în anii 1970, ca apoi să fie transformată în centrul de creație al copiilor. Din anul 2018 este edificiul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă a orașului Drochia. Dumitru Postovan, directorul muzeului.
3: Am aranjat sala Casa Mare. Pe urmă am început din toate acumulările, adică donațiile la oameni care au fost. Ne-am stărit foarte mult ca să punem baza acestui muzeu. Avem foarte multe lucrări din tabere organizate. Două săli legate etnografie, una de țesături, inclusiv și Casa Mare. Vrem să extindem pe o sală aparte expozițională cu lucrările pictură care sunt făcute la noi în tabără, o tabără foto-pictură, împreună cu domnul Mihai Potărnichi, Uniunea Picturilor, Universitatea Ion Creangă și cu studenții.
1: Clădirea are două nivele cu 5 săli expoziționale, galerie de artă și sală de conferințe. În prezent, în Muzeul de la Drochia sunt expoziții permanente ce prezintă obiecte și artefacte de interes istoric, etnografic și artistic, dar și colecții ce sunt expuse temporar și care povestesc despre cultura și istoria regiunii. După o perioadă de circa 20 de ani, cât clădirea muzeului era folosită în alte scopuri, astăzi lucrurile au revenit la normal. Aici sunt organizate activități educative pentru elevi, evenimente culturale care sporesc interesul turiștilor de a păși pragul acestei instituții.
3: Aici a fost cândva zona un zoopark, adică pe urmă a fost casa de creație, noi am preluat clădirea de la casa de creație.
1: La amenajarea sălilor expoziționale, clasificarea pe categorii a obiectelor muzeale, au contribuit și specialiști de la muzeele naționale din Chișinău.
3: Domnul Tudor Zbârne ne-a ajutat foarte mult, domnul Ioan Zamșa, domnul Alexei Vidrașcu, care chiar de la început a fost o bază, mâna dreapta mea. Pe urmă, când am aranjat noi toate lucrurile, am invitat la Muzeul Național, ne-au consultat.
1: Una dintre cele mai importante expoziții din muzeu, care reflectă viața socială din raionul Drochia de cândva, este cea de fotografii și albume vechi, ne povestește directorul Dumitru Postovan.
3: Albumurile sunt anii 56, cum se făceau înainte activitățile pe raion. Este montaj de fotografii, noi l-am reculez ajutorul cuiva, adică ceea ce am reușit să culegem, represii staliniste, le-am am găsit și în arhivă.
4: Acolo aveți niște exponate din cinematografie.
3: Astea sunt aparatele de fotografie cum se făceau filmele la noi înainte. Puneau lenta, anii 60-65 așa. Aici este tot așa undeva, anii 65, adică de la 65 încoace. Camerele sunt toți sunt anii 60-70.
4: De unde le aveți?
3: Adunat de la persoane care din oraș.
4: Au dorit să le doneze?
3: Da, da, care au dorit să le doneze.
4: Și aparat de radio?
3: Mic, anii 60-70, cam așa ceva ele. Foarte mult m-a ajutat la toate lucrurile astea. Actorul nostru moldovean, Ion Scutenic, a lucrat foarte mult la Moldova Film.
4: Aici sunt câteva albume care descriu viața cultural-artistică a raionului Drochia, din ce ani?
3: Începând cu anii 60-56. Interesant, el trebuie pur și simplu stai să le studiezi fiecare. Se găsesc foarte multe momente și chiar sunt plăcute unele momente care îi privesc.
4: Vin drochienii astăzi la muzeu? Vin foarte. Se regăsesc în fotografii și regăsesc poate
3: da,
4: rudele.
3: În cazuri chiar fost de la Țară Grață, că regăsesc foarte mult aici în fotografiile astea.
1: Fotografiile sunt ca niște documente, mărturii ale trecutului. Într-o altă sală, o altă expoziție, alte acte despre care ne povestește muzeograful Svetlana Pântea.
5: Deci, ritualele legate de naștere, de botez, de cumătrii, de cununii și în genere la copii le place când mai faci și sărbătorile de Sfântul Andrei, sărbătorile legate de Sfântul Dumitru, sânzăienile, noi chiar am preluat plante pentru a arăta anume cum era aranjată o casă mare cu toate sânzăienile de pe timpuri. Sunt covoare care au peste 100 de ani. Covoare ca model fata cu cireșele. Mai avem încă și floarea pomul vieții. Mai avem încă și câteva țesături rare pe care noi drochienile numim coasta vacii. Nu știu dacă mai sunt în alte zone, dar noi le avem aici, preluate tot din raionul Drochia.
1: La muzeu puteți admira și mai multe colecții de obiecte din ceramică, lemn, fier.
5: Obiecte destul de vechi, cum ar fi găvănosul acesta, are peste 150 de ani. Este un obiect rar. Tot ce vedeți aici este arătat copiilor și le permitem chiar uneori copiilor să le pipăie, adică să simtă și ei, de exemplu, dacă vorbim despre faptul că acest obiect este foarte rar, deci melesteul și cu macahonul, nu prea mulți copii acum ar putea să le vadă. Mai avem un obiect foarte vechi, ștubei. În acest obiect se punea o căldare de cenușă și o căldare de un corp și primea leșcia, cu care femeile își spălau și părul, dar înălbeau și pânza. Este buduieșul care are și el peste 150 de ani. Deci în care se zbătea smântâna și se primea untul. Avem și obiecte cum ar fi fierul de călcat vechi, are 200 de ani. Este mai nou puțin, dar nu se mai pune jăratic în el, deja se punea pe plită la încălzit.
1: Într-un alt departament al muzeului este sala de obiecte meșteșugărești. Sunt descrise amănânțit toate etapele de prelucrare cândva a cânepei industriale, ce era folosită ulterior ca stofă pentru confecționarea hainelor. Ne povestește în continuare muzeograful Svetlana Pântea.
5: Aici avem un panou legat de producerea și prelucrarea cânepei. Această plantă se lua, făceau snopuri, se puneau în baltă sau în râu, dacă era râu curgător. Noi am avut marele noroc să trăim alături de Chetrosul Raiun este râul cu Bolta și acolo spuneau snopii și timp de o lună de zile acești snopi stăteau la înmuiat. După aceea acești snopi se scoteau, se clăteau și se puneau la uscat. După ce erau uscați, erau aduși în gospodărie. Primul lucru care se făcea, trebuia numai decât ca acești snopi să fie bătuți. Se luau cu, iată așa, cu bătătorul, eu am să vă arăt. Unii se punea frumos cânipa și se bătea. Până toate puzderea din tulpină ieșea. După aceea se trecea la cele două ragile. Ragila, deci este un tip de pieptene care este montat pe o scândură de lemn în care sunt bătute câteva cuie, iată, sub formă rotundă, așa ca snopul respectiv să fie tras și până la urmă, vă dați seama, era o muncă titanică ca să primească până la urmă, iată, observați, cânipa aceasta brută. Asta nu este altceva decât coaja de pe planta de cânipă. Era fuiorul din cânipa brută. După aceea începeau să fie pieptănate prin, iată, diferite pieptene, iată, avem diferite pieptene și după aceasta se pieptănau cu pieptene de lemn. După aceea, din fuiorul de cânipă brută se primea fuiorul de cânipă foarte bine prelucrată și uitați, firul de cânipă deja este ca părul omenesc.
4: Următoarea etapă pentru prelucrarea cânepei industriale era aranjarea firului pe furca de brâu, un alt obiect ce se găsește în colecția din această sală muzeală.
5: Cei mai bogați, mai înstăriți drogheni, pentru că am avut și mai înstăriți, iată, își puteau permite să-și procure numai decât, iată, furca de picior. Avem noi aici trei modele de furca de picior, ele toate sunt în funcțiune, este pedala pe care se calca cu piciorul, iată, uitați-vă, și în felul acesta firul se lega și se putea toarce mai ușor. După ce încercau să toarcă, se folosea fusea, iată, și gheme. Dacă au fost ghemele create, trebuiau aceste gheme să fie puse pe râșchitor. Iată, avem mai departe râșchitorul, dar de pe râșchitor, de cum aveam nevoie, de o vânteliță, ca apoi să le punem pe niște musorele. Și iată, aceste musorele le foloseau de acum mai departe la țesut.
4: În trecut, oamenii își confecționau hainele din firele obținute la prelucrarea cânepei industriale. Pe larg era folosită și lâna. Cămăși, pantaloni, sumane sau alte piese vestimentare confecționate anume din materiale naturale pot fi admirate la Muzeul din Drochia, toate donate de locuitorii Raionului.
5: Deosebirea dintre cânipă și dintre lână care avem aici este cânipa are minirea de a absorbi umiditatea și cămășile care se țeseau din cânipă erau foarte rezistente în primul rând, era fierul rezistent. În al doilea rând, era foarte răcoare vara și era destul de cald iarna. Deci costumele populare din cânipă erau, mai ales ițarii, erau foarte des folosite la muncile agricole. Țăranii le preferau. Era foarte răcoare și foarte bine.
4: Mergem mai departe, spre o altă expoziție.
5: Rar întâlnite în alte muzee sunt niște îmblăcie. Este un obiect alcătuit din două bețe mai lungi, care este legat la capăt, iată, vedeți, cu niște fâșii înguste de piele de animal, anume din piele de vită, și cu capătul mai lung se ținea și cu capătul mai scurt se bătea cânipa și astfel ieșeau firișoarele de cânipă. Tot astfel se bătea și orzul și ovăsul, deci țăranii au muncit foarte mult pentru ca noi astăzi măcar să rămânem cu obiectele care este o memorie a strămoșilor noștri. Deci dacă observați aici tot ce este legat de gospodărie, noi avem diferite. Noi până am găsit și coarne de animale pentru a le arăta că 100 de ani în urmă, iată, se făceau astfel de cuiere. Avem două modele. Erau foarte inventivi strămoșii noștri.
4: Svetlana Pântea, muzeograf la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă a orașului Drochia. Tot aici, la muzeu, este și spațiul pentru artiștii locali, unde vin pentru prezentări de carte, lansări de CD-uri, recitaluri de cântece și poezii. Este spațiul pentru diferite evenimente culturale, la care sunt invitați nu doar drochienii, dar și oaspeții care își doresc să redescopere mai mult acest ținut din nordul Republicii Moldova. Continuăm excursia prin Raionul Drochia și ne îndreptăm în cele ce urmează pe calea undelor spre satul Măcăreuca. Aici se află biserica din lemn, veche de peste două secole. Ne povestește Petru Flocosu, ghid de turism.
6: Asta e biserica din lemn din satul Măcăreuca, care este construită din 1790 și 3. Ea de la început a fost acoperită cu stuf, apoi acoperită cu lemne, cu șândrile. Această biserică este monument istoric arhitectural.
1: A rezistat în fața barbarilor și mereu a fost considerată ca un bastion al istoriei.
6: Biserică în formă de casă, tipuri când năvăleau diferite hoarde, menirea lor era să nimicească și religia și dacă în întâmpinarea lor găseau biserică, le dau foc, pe atunci erau cam toate din lemn făcute. Dar asta biserică era sub formă de casă și ce era specific la ea, crucile se scoteau. Și când s-auzeau că vin barbare, crucile se scoteau și când vedeau, gândeau că asta pur și simplu e o casă a unui, să zicem, a unui boier. Și atunci, în așa mod, a scăpat de aceste incendii care puteau să fie.
4: Cine a construit-o?
6: Se presupune că aici au locuit o dinastie de boieri, dinastia Rousseau, care au și fost titorii acestei biserici, dar se spune că adică a fost un oarecare Bucur care a fost organizatorul construcției acestei biserici. Desigur, biserica este veche, desigur că prezintă un interes istoric, prezintă un interes turistic, dar la momentul dat se cere de urgență o reconstrucție.
1: Cea mai recentă restaurare a Lăcașului Sfânt a avut loc în anul 1986, ne povestește Petru Flocosu.
6: În 1985-86, când am venit eu în coace la Cotova, am organizat și am reparat această biserică timp de aproape o an de zile. Am construit acest cavou care se vede, l-am căutat prin cărți istorice de arhitectură ca să fie corespundă bisericii. Nu era nimic aici, dar din spusele, povestirile oamenilor în vârst, am aflat că aici sunt înmormântat matușca, deci o nepoată de ei, și atunci am construit și acest cavou. Biserica a fost reparată cu scopul de a crea un complex istorico-arhitectural din acest sat.
1: Astfel a fost creat un complex turistic, arhitectural și religios, o carte de vizită a satului Măcăreuca.
6: În acest complex este inclus biserica de lemn, Adormirea Maicii Domnului, care o vedeți, biserica de piatră, care este în partea dreaptă, vedeți, care împlinește 100 de ani. Ea a fost construită numai, cum se spune, a fost ridicat numai pereții. Știm de 70 de ani, ea a fost și-a păstrat. A fost construită din piatra de aici locală, prelucrat cu mână, zidită cu albuș de ou și, practic, ea prezintă un interes arhitectural, anume pereții bisericii. Odată cu renașterea religiei în ultimul timp după regimul sovietic, ea a fost finisată și astăzi funcționează.
4: În ce stil e construită biserica aceasta din piatră?
6: Uitați-vă câte pereții. Apoi, pe stilul românesc, este în anii 20. S-a început, îndată după și s-a alipit Moldova din România, atunci s-a început a construi.
4: Ce hram e biserica aceasta?
6: Tot așa, tot Adormirea Maicii Domnului. Și exact așa seamănă cu orice biserică, zic, de pe timpul celor. Dar sus de acum
4: au reconstruit.
6: Terminat-o, pentru că a fost, uite, vedeți de unde se începe acoperișul. Până acolo a fost. Și era ca o cetate.
4: Dar de ce au decis
6: să... Cu așa să facă?
4: Da.
6: Păi altfel nu știa. Ei vreau cât mai repede să facă. Știți cum pe atunci? Că era numai pereți ca cetatea. Ați văzut cetatea de Soroșe până a fi reconstruit cu acoperiș?
4: Da.
6: Păi de așa era. Mai mult nu era nimic. Tot aici, în acest complex, este și parcul, care a fost tot în 85 sădit. Este un parc destul de frumos. Alt monument este poarta la intrare, care ați văzut-o, iarăși prezintă un interes arhitectural. Alt obiect este parcul satul și mai sus de acest parc este conacul Rousseau. Toate acestea formează un complex istoric-arhitectural care prezintă un interes istoric, un interes turistic.
1: Atât biserica de lemn, cât și cea de piatră reprezintă oaza de spiritualitate a creștinilor din Măcăreuca, dar și a oaspeților pelerini sosiți în localitate. Însoțiți și mai departe de ghidul de turism Petru Flocosu, ajungem în satul Cotova, la fel din raionul Drochia, patria izvoarelor de prin regiune.
6: Asta este izvorul mare din Cotova, care practic prezintă un conglomerat hidrologic de izvoare. Mai înainte izvorau vreo 36 de izvoare, acum sunt mai puțin vreo 20 ceva, s-au mai supat, s-au mai săcat, comparativ cum era în trecut. În trecut cu vreo 200 ceva de ani, unul de apă era de 320 litri de apă, s-a cotit ca cel mai mare izvor din Europa. Acum, ultimele măsurări au fost, dreptul de apă este de 160 litri, temperatura permanent constantă a apei este de 11 grade, niciodată nu îngheață.
1: Satul Cotova așadar este vestit datorită izvoarelor cu apă curativă de aici. Complexul hidrologic este cu adevărat impresionant și adună numeroși turiști.
6: Este pe o suprafață cam de vreo 500 de metri pătrați. Apa, cum izvorește, se vede. A fost practic construită de vreo două ori. În 2001, pentru un proiect, am clădit acest zid. Și cu vreo 4 ani în urmă, la Fondul Național Ecologic, a fost acordat vreo 200 de mii și apoi primăria a acordat vreo 60 de mii. Care l-a amenajat, care are forma de astăzi, care, cum îl vedeți, zic eu, a fost pur și simplu reconstruit. Și ultima dată, noi, printr-un proiect la Uniunea Europeană, noi am amenajat centrul de agrement unde am sădit iarăși copaci, zic că vedeți în față cu pinii și nu numai ăștia. Am amenajat un foișor, un scrinciup, scaune, o platformă de observații sus, dacă vedeți de acolo. Și am construit scena improvizată.
1: Aici au loc diferite evenimente culturale, locale și raionale.
6: Noi am trecut aici deja de două ori, Festivalul Izvoarelor, la care au participat mulți artiști amatori din, nu numai din raion, dar și din alte raioane. Și promovăm anume acest monument hidrologic. Odată cu reparația acestui, amenajarea acestui centru, noi am reparat practic toate izvoarele din comunitate. În comunitate sunt mai mult de 120 de izvoare. De ce noi promovăm anume 100 de izvoare din Cotova? Pentru că anume aici la Cotova, din acest râu subteral care curge din munții Carpați spre Varsa Marea Neagră, anume în Cotova el iese la suprafață. Și anume aceste izvoare formează un conglomerat hidrologic, o apă foarte bună, o apă cristalină.
1: Petru Flocosu, ghid de turism. Izvoarele de la Cotova reprezintă o importantă resursă naturală pentru localnici și sunt ca o carte de vizită a satului, dar și o componentă importantă pentru dezvoltarea conceptului de turism ecologic din partea de nord a Republicii Moldova.
0: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
1: Un oraș cu o istorie extraordinară, capitala istorică a Turciei, Istanbul, este contopirea culturilor orientale și occidentale. Acest oraș a fost întotdeauna bogat prin artă și artiști, iar bijuteriile au un loc esențial în această istorie. Astăzi facem popas într-un atelier de confecționare a bijuteriilor din Istanbul. Acolo, periodic, sunt organizate și expoziții. Diversitatea colecției este una impresionantă, iar inspirație și astăzi pentru giuvaiergii este istoria. Ne povestește Emre Dilaver, directorul creativ al atelierului.
7: Istanbul a fost o capitală imperială și există un trecut imens, nu doar cel otoman. Mergând mai departe, Bizanțul, de asemenea, vechile civilizații din Anatolia, au fost o inspirație pentru noi.
1: Astfel, giuvaiergii din toate timpurile au ținut să-și îmbogățească tehnica de confecționare a accesoriilor. Au folosit și folosesc diferite materiale și pietre prețioase, iar formele și modelele sunt unice și se lucrează cu migală la fiecare detaliu.
7: Chiar și părțile inelelor care rămân nevăzute sunt lucrate. Giuvaiergii noștri prin spiritul vremii. Tehnica companiei noastre în trecut a fost aparent bine primită din un anumit grup de cunoscători de bijuterii care s-au săturat de bijuteriile pe care le poți vedea la multe alte persoane. Și în timp, noi am devenit și un fel de magnet pentru oameni talentați.
1: Prosperitatea economică atât a Imperiului Bizantin cât și mai târziu a Imperiului Otoman a ajutat această formă de artă să se dezvolte. Pe măsură ce puterea Imperiului Otoman s-a extins, accesul la pietre și metale prețioase a devenit mai ușor. Oamenii cu expertiză proveniți din granițele extinse ale Imperiului au îmbogățit această profesie. Meșteșugari cu origini diferite au format un stil unic de bijuterii din Istanbul. Iar astăzi, giuvaiergiilor din Istanbul li se mai spune artiști.
8: People not only from the disciplines of jewelry making but also from various disciplines of arts.
7: Noi suntem aici specialiști nu doar din domeniul fabricării bijuteriilor, dar și din diverse discipline ale artelor. Suntem maestri în gravarea pietrelor prețioase, maestri aurari. Și astăzi suntem în atelier, nu doar ocupându-ne de fixarea de pietre scumpe. Colaborăm cu sculptori, pictori, mozaicari, ceramiști. Ne putem asemăna cu atelierul lui Carl Fabergé. Și asta ne face cu adevărat distincți, dat fiind că toți ceilalți se concentrează pe fabricarea bijuteriilor în masă. Suntem curajoși și răbdători. Și ceea ce părea a fi un risc la început, devine un succes pe termen lung.
8: And what seemed to be a risk at the very beginning of became success in the longer run. There are single pieces.
7: Există piese unice în colecția noastră, care pot depăși chiar și $1,000,000. Aceasta, de exemplu, este un aur de 24 de carate în combinație cu argint, diamante, pietre prețioase colorate.
8: Diamonds, colored stones.
4: Unele bijuterii sunt valoroase nu doar ca preț, dar și din punct de vedere cultural și spiritual.
7: Ceea ce vezi este o pictură realizată manual pe bază de metal, inspirată de o pictură grecească din secolul al VII-lea, înainte de Hristos. Decorul acestui inel este inspirat din mitologia greacă și îl înfățișează pe zeul focului, al metalelor, al fierarilor, sculptorilor și artizanilor. Este securea cu două tăișuri a lui Hephaistos, numită Argos.
8: Hephaistos, namely Argos.
4: Cele mai frumoase bijuterii erau confecționate pentru sultani și astăzi accesoriile din metale scumpe și pietre prețioase sunt considerate un lux.
8: Rock crystal.
5: Okay.
8: We also work like that with emeralds and so.
7: Cristal de stâncă. Lucrăm și cu smaralde și așa mai departe. Acest inel este scobit în formă de domuri și apoi umplut cu email și pictat din interior. Sacrificiul este foarte mare, așa că trebuie să luăm în calcul distrugerea a 8 pietre înainte de a obține un rezultat bun. Se crapă în procesul de lucru și uneori abordarea este greșită. Așadar, mai ales cu sculpturile figurative, pot arăta ca niște caricaturi la sfârșitul zilei. Sunt rebut, așa că începem să lucrăm din nou cu pietre noi. Acest inel, spre exemplu, costă $100,000. Acesta, de exemplu, ar fi în jur de $13,000.
8: Close to $13,000. For example, we make these intaglio carvings also with rubellites.
7: De exemplu, facem aceste gravuri intaglio și cu rubelite. Facem și cu smaralde. Lucrăm și cu multe pietre din familia berilului, aquamarin, ametist, citrin, cristal de stâncă, toate naturale. Munca e grea, bineînțeles. Mulți dintre clienții noștri sunt colecționari.
8: Our customers are collectors.
4: Din timpuri străvechi, pietrele prețioase au fost foarte apreciate. Cele mai utilizate erau smaraldul, rubinul, safirul și perlele. Pietrele erau adesea încrustate în icoane, coroane și bijuterii de ceremonie. Iar dintre metale, cel mai răspândit era aurul. Vechile tradiții și tehnici sunt respectate și astăzi de juvaiergii locului.
8: In this building 50, so we have our workshops in the upper floors.
7: În această clădire suntem 50 de persoane, deci avem atelierele noastre la etajele superioare și împărțim munca. Cineva se ocupă de diamante, deci în medie 7 sau 8 oameni lucrează la fiecare piesă. Avem o echipă de tineri creativi, care sunt desenatori excelenți, așa că ne întâlnim cu ei. Totul începe cu povestirea și apoi, din schițe brute, din povestire, ajungem la desene detaliate. Atunci începem să producem piesa. Am avut acces la perle baroce gigantice din Marea de Sud acum câțiva ani și am creat din ele figurine marine fantastice. Le-am numit 20.000 de leghe submări, după cartea lui Jules Verne. Confecționarea unor asemenea piese durează mult. Fiecare bijuterie este într-un singur exemplar, unul din fiecare.
4: Emre Dilaver, directorul creativ al unui atelier de bijuterii din Istanbul. Istanbulul, cunoscut anterior ca Bizanț și Constantinopol, a fost un centru comercial major de-a lungul timpului. Orașul a servit drept pod între Orient și Occident, facilitând comerțul cu bijuterii și pietre prețioase. De-a lungul secolelor, Istanbulul a adunat o varietate de bijuterii de lux datorită influențelor culturale și comerciale. Istanbulul este adesea numit orașul bijuteriilor, datorită rolului său important în industria bijuteriilor și a pietrelor prețioase. Această denumire reflectă nu doar bogăția și diversitatea bijuteriilor disponibile în oraș, dar și tradiția și istoria îndelungată în acest domeniu. Prieteni, atât am avut a vă povesti astăzi la Popas Turistic. Semnăm cu drag regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și data viitoare, peste o săptămână. La revedere!

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Pornim cu un hit care a avut o intrare spectaculoasă în toamna lui 2020. Holly, lansată în septembrie, a debutat direct pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a ajuns până pe locul 7 în Marea Britanie. Piesa cu influențe gospel a deschis pentru Justin Bieber o etapă mai matură, iar colaborarea cu Chance the Rapper a transformat-o rapid într-unul dintre cele mai importante hituri ale acelui an.

holy. Prieteni, ne întoarcem în 2020 pentru Worry About Me, colaborarea dintre Ellie Goulding și Blackbear, lansată în martie ca una dintre piesele de promovare ale albumului Breaktest Blue. În Marea Britanie a ajuns până pe locul 78, iar în Germania până pe locul 68. Nu a fost cel mai mare succes comercial al lui Ellie, dar piesa a rămas una dintre colaborările pop reprezentative pentru perioada respectivă.

lucrurile devin foarte interesante. Stupid Song este una dintre marile reușite pop ale verii. Lansată în iunie 2026, piesa urcă până pe locul 2 în clasamentul oficial britanic, iar în această săptămână se află pe locul 4, după 6 săptămâni în top. În Irlanda a ajuns pe locul 1, iar în Billboard Global 200 i-a oferit de asemenea prima poziție. Criticii britanici au inclus-o deja printre piesele care definesc vara lui 2026.

0: hituri internaționale.
1: Stimați prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova, iar acum facem o oprire în Danemarca, pentru că acolo Christopher are motive serioase să sărbătorească. Ringer on Metal, lansată la sfârșitul lui mai, a urcat până pe locul 1 în clasamentul danez, iar acum se află în continuare în top 3. Mai mult, piesa a primit certificarea AUR în Danemarca, fiind un moment special pentru artist care revine aici la cântatul în limba maternă.

Dacă există o piesă care încă păstrează energia mondialului, aceasta este Die Die. Lansată pe 15 mai 2026, este cântecul oficial al Cupei Mondiale FIFA, iar Shakira face astfel din nou legătura cu fotbalul după celebrul Waka Waka. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 2, iar în această săptămână este una dintre cele mai puternice prezențe din clasament. În Danemarca se află, de asemenea, în top 10.

impresionantă. Piesa a petrecut 15 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100, un record istoric pentru o piesă nelansată în sezonul sărbătorilor, interpretată de o artistă solo.

Dragilor, Teddy Swim vine cu o piesă ceva mai introspectivă, Mr. Know It All, lansată în aprilie 2026. Melodia a ajuns până pe locul 54 în clasamentul oficial britanic, iar în actualizarea de mijloc a săptămânii a urcat chiar până pe locul 38. Este o piesă despre contradicțiile dintr-o relație și despre acel moment în care îți dai seama că poate nu ai toate răspunsurile.

0: viitor încheiem ediția în italiană cu Ultimo și Romantica. Piesa a fost lansată în mai 2026 și face parte din albumul Il Giorno Che Aspettavo. În clasamentul oficial FIMI din Italia, Romantica se află acum pe locul 13, iar parcursul ei a fost și mai spectaculos la debut. A intrat direct pe locul 3 în clasamentul italian al single-urilor. O piesă care îi păstrează lui Ultimo formula perfectă. Poveste de dragoste, emoție și multă sinceritate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Locuitorii municipiului Chișinău și ai suburbiilor vor beneficia astăzi de un program special de transport public cu ocazia festivalului Port Ie cu Mândrie. Primăria Chișinău anunță că ruta suburbană de autobuz numărul 47 va circula pe un traseu extins pentru a facilita accesul participanților la eveniment. Modificările vor fi valabile între orele 8 și 18, perioada în care unele curse ale rutei Strada Vasile Alexandrii, Comuna Ciurescu, vor fi prelungite până în satul Făurești, unde se desfășoară festivalul. Astfel, traseul extins va fi Strada Vasile Alexandrii, Comuna Ciurescu, satul Făurești. Autoritățile municipale recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare și să consulte orarul actualizat înainte de a-și planifica deplasările. 27 de persoane au murit înecate de la începutul anului în Republica Moldova, iar apelarea imediată a serviciului 112 și respectarea regulilor de siguranță în apropierea apelor pot face diferența dintre viață și moarte. Avertismentul a fost lansat de specialista în relații publice a serviciului 112, Ana Karpovici, pentru Radio Moldova. Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme este întârzierea apelului de urgență, deoarece martorii reacționează adesea sub influența emoțiilor sau încearcă să salveze singuri victima, riscându-și propria viață. În contextul sezonului estival, Ana Karpovici a făcut apel la respectarea regulilor de siguranță la scăldat. Ea recomandă alegerea exclusivă a locurilor amenajate și supravegheate, evitarea râurilor cu curenți puternici, precum și respectarea avertizărilor afișate. 22 de antreprenori din stânga Nistrului vor beneficia de sprijin total în valoare de 470.000 de dolari din partea Uniunii Europene și Suediei pentru dezvoltarea, modernizarea și creșterea competitivității afacerilor lor. Prin intermediul PNUD, ei vor primi echipamente, servicii și consiliere. Pentru a promova afacere rezilientă energetic, la Tiraspol a fost creat cu sprijinul PNUD și Suediei primul centru de expertiză în eficiență energetică de pe malul stânga Nistrului. Centrul va contribui la dezvoltarea competențelor în domeniul auditului și eficienței energetice. Prin servicii de instruire, mentorat și consultanță, companiile vor putea reduce consumul de energie și costurile operaționale, își vor spori competitivitatea și se vor adapta mai ușor la cerințele economiei verzi. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a distrus 635 de drone ucrainene noaptea trecută deasupra mai multor regiuni de pe teritoriul său și în Crimea anexată, transmite AFP. Guvernatorul regiunii Saratov a declarat anterior că două persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone ucrainene. Atacurile au loc în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra unor obiective din Rusia și din teritoriile ocupate, în special rafinării și depozite de combustibil, ca răspuns la atacurile repetate ale Moscovei asupra teritoriului ucrainean. Totodată, cel puțin 10 persoane au fost ucise sâmbătă în Kiev în urma unui atac nocturn cu rachete balistice ruse. Președintele american Donald Trump a anunțat amânarea unor noi atacuri împotriva Iranului, după ce oficialii au avertizat anterior că administrația lua în considerare lovituri asupra unor obiective din sectorul energetic iranian, care ar fi putut începe în acest weekend, informează ABC News. Trump a declarat pe rețelele sociale că Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu au cerut amânarea atacurilor în contextul unor progrese în negocierile privind un posibil acord. Președintele american a precizat că a acceptat suspendarea operațiunilor cu condiția finalizării rapide a unui acord, afirmând că și Israelul susține acest angajament. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează TVP Old. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova. Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Zilele de vară au un farmec deosebit. Ele te inspiră, te încurajează, te motivează să trăiești și să prețuiești tot ce îți oferă natura și viața. Bună ziua, prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Elena Vieru vă invităm să fiți parte a emisiunii duminicale Acasă și în lume.

Victoria Lungu este cea care a dat tonul emisiunii noastre. E timpul să vă spun, dragi prieteni, că în prima oră a emisiunii vom vorbi despre semnificația sărbătorii Sfântul Elie, vom face și popasuri de suflet și popasuri de duminică, vom admira cămașa cu altițe de această dată într-o expoziție vernisată zilele acestea în capitala Bulgariei, vom reveni acasă pentru că vrem să ajungem și la un centrul evacuațional din orașul Bălți. Noi credem că oferta noastră sonoră este pe potriva așteptărilor dumneavoastră. Audiție plăcută vă dorim!

Tradițiile se păstrează acasă și astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Proroc Ilie, cel care face parte din 16 mari proroci ai Vechiului Testament. El a trăit cu peste 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, în timpul domniei regelui Ahab în regatul Israel. Sfântul Proroc Ilie este considerat în popor ca aducător de ploi, după ce prin rugăciune a salvat poporul din Israel de la moarte, când oamenii au fost pedepsiți de Dumnezeu cu 3 ani și jumătate de secetă. Dumnezeu l-a trecut în rândul sfinților și l-a urcat la cer într-o trăsură cu roți de foc trasă de cai albi înaripați. Astăzi, după liturghie, vor fi sfințite fructele și legumele, va fi binecuvântată și mierea de albine. Tot astăzi își serbează onomastica cei care poartă numele Ilie și Ilinca. Datele statistice relevă că în Republica Moldova peste 9400 de bărbați poartă numele de Ilie și peste 4000 de femei sunt numite Ilinca. La mulți ani le spunem tuturor celor care își serbează astăzi ziua onomastică. La mulți ani, să ne fie de bine și nouă tuturor cu ocazia acestei zile.

0: așa.
1: Măi, Ilie, măi, Grigore, unde plecați, mă? Ilie, tu joacă.
2: Bine, mamă.
1: Grigore, tu fă ca trompeta.
2: Bine,
1: mamă. Și eu trec la tobă, băi.

0: După o bătută moldovenească ne tragem puțin sufletul și pornim spre Hâncești. Vrem să ajungem în această duminică la Muzeul de Istorie din Hâncești. Acolo găsim obiecte vechi, parte din istoria noastră. Un interes mare pentru acest loc la în această perioadă. Moldovenii, reveniți acasă din toate colțurile lumii. Alexandrina Malețchi i-a povestit Elenei Stegari despre bogăția din această instituție.
1: Deschidem ușa Muzeului de Istorie și Etnografie din Hâncești pentru a vedea obiecte vechi care vorbesc despre cultura și rânduiala casnică a locuitorilor acestui ținut. E mult trecut aici și istorie vie. E important să le cunoaștem noi și alte generații. Alexandrina, suntem încă în sezon estival, e luna august. Cât de mulți vizitatori aveți în această perioadă?
2: În perioada estival avem la fel mulți vizitatori, la fel cum și în perioada de toamnă. În toamnă avem undeva mai mult grupe de copii din școli, vin împreună cu profesorii. Vara, în schimb, avem mai mult vizitatori din diaspora. Turiști avem și în timpul anului, dar vara mai mult. Suntem bucuroși să vedem turiști din diferite țări. Am făcut cunoștință cu turiști din Finlanda și din Suedia și din Turcia.
3: Ce zic când vin aici?
2: Sunt foarte impresionați, da, le place foarte mult. Ei apreciază anume stilul tradițional care l-avem aici în Muzeul de Istorie și Etnografie. Le place foarte mult și conacul, dar în mod special tunelul. Avem un tunel care e atracția principală. Avem 70 de metri de tunel la 4 metri adâncime. Toți ies impresionați de acolo. Noi le mai spunem că trebuie să-și pună o dorință atunci când intră și când iese. Este un loc desprins așa din trecutul nostru. Mă refer la Muzeul de Istorie și Etnografie, unde avem mai multe săli care reprezintă trecutul. Conacul este o atracție turistică în principal după felul cum arată.
3: Noi trăim niște timpuri în care valorile adevărate sunt prețuite, dar nu de toată lumea. Cât de importante sunt aceste instituții și pentru generația tânără în deosebire?
2: Da, așa este. Observ și eu că generația tânără din ce în ce mai mult tinde să viziteze. Eu de când muncesc aici văd foarte mulți tineri vin cu scopul să afle câte ceva nou, mai ales excursii cu ghid. Sunt destul de importante valorile noastre, trebuie să le valorificăm, trebuie să dorim să le povestim și celor care, mă rog, vin din urmă.
3: Ai zis că ești aici de un an. Ce înseamnă activitatea asta pentru tine?
2: E o activitate frumoasă, nu m-am așteptat că va fi așa de frumoasă. E o interacțiune aparte când vin turiștii, le povestești, vezi fețele lor încântate. Tindem, de fapt, să fim buni, să oferim o atitudine frumoasă, bună, să rămână impresionați când pleacă de aici.
1: Care sunt cele mai prețioase obiecte din muzeu?
2: Avem multe lucruri donate. Ținem foarte mult la ele, le povestim și turiștilor. Sunt importante obiecte donate de un fost participant la război. Este domnul din imagine. Astea sunt obiectele donate de dumnealui. Ținem la el foarte mult. Mulți turiști ne spun că pare ireal că avem așa ceva aici, dar ne bucurăm că avem și jurnalul aici, dumnealui.
3: Și pixul.
2: Da, și pixul. Avem aici un colțișor cu uniformele școlare din perioada sovietică, acea băncuță de școală micuță, cu penița, alfabetul scris aici într-un caietel. Foarte frumoase. Eu aș aprecia mai mult aceste uniforme decât cele tradiționale de acum copiii care le poartă.
3: Parcă n-a trecut mult timp de atunci, dar iată, au intrat în istorie.
2: Da, da, da, da, chiar și anume aceste bântulețe în cap al domnișoarei, foarte, foarte frumoase.
3: Și avem și costume populare acolo?
2: Aici avem costumele tradiționale din secolul 19. Avem pentru femei, pentru flăcăi. Avem și trei modele de rochii de mireasă din perioada 1900. Cred că dacă aș face așa ca o cifră, 80% din turiști fac poză la anume la aceste trei modele de rochi. Și spun că sunt foarte frumoase și dacă la momentul actual cineva din fete ar îmbrăca astfel de rochi, ar fi unică și mai așa să se deosebească de celelalte mirese actuale.
3: Da, ele se deosebesc, totuși sunt ani diferiți. Aici avem 1950-1960.
2: Da, începem cu 1950, da, și așa, în continuare în 1970 și apoi în 1990.
3: Asta este cea mai actuală, da. Cea mai nouă. Da, da, se vede.
2: Da, un pic, da. Anual avem undeva 15.000 de turiști. sperăm în timpul apropiat să fie și mai mulți, încercăm să atragem mai mult și ne bucurăm să îi vedem pe așa mulți.
1: Ne-am bucurat și noi să deschidem ușa Muzeului de Istorie și Etnografie din Hâncești. Vor deschide și alții în următoarea perioadă. Într-o zi de duminică, o vizită aici ne aduce mai aproape de istoria și cultura noastră.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: La ora 11 și 27 de minute vă reamintim că ascultați un produs Radio Moldova, emisiunea Acasă și în lume. O puteți asculta și accesând site-ul radiomoldova.md. Mergem acum în lume, imaginar, pentru că imaginația este cel mai sigur mijloc de deplasare, dar vorbim tot despre noi, despre tradițiile noastre populare, mai ales despre cămașa cu altiță, unul dintre cele mai valoroase simboluri ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova, continuă să fie promovată peste hotare. În după amiaza zilei de vineri, în capitala Bulgariei, Sofia, a fost inaugurată expoziția Cămașa cu altiță, povești din patrimoniu readusă la viață, care aduce în fața publicului bulgar ii tradiționale recreate după modele autentice din patrimoniul național. Evenimentul marchează și aniversarea a 120 de ani de la fondarea Muzeului Național Etnografic din capitala Bulgariei. Colega noastră, Alina Zlatov, a fost prezentă la inaugurare și vine cu mai multe detalii.
2: Cămașa tradițională cu altiță, unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale patrimoniului cultural al Republicii Moldova, este adusă mai aproape de publicul bulgar prin expoziția Cămașa cu altiță, povești din patrimoniu readuse la viață, inaugurată recent la Muzeul Național Etnografic din Sofia. Evenimentul este inclus în programul dedicat aniversării a 120 de ani de la fondarea muzeului și prezintă cămăși tradiționale recreate de comunitatea așezătoare a Basarabiei după modele păstrate în colecții Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală al Republicii Moldova. Fiecare piesă este rezultatul unei cercetări minuțioase a croiului, broderiei, culorilor și simbolurilor tradiționale și reprezintă o punte între patrimoniul muzeal și maestria meșterilor contemporani. Expoziția face parte din programul dedicat marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și continuă seria manifestărilor culturale începute în această vară la Plovdiv, a declarat pentru Radio Moldova ambasadorul Republicii Moldova în Bulgaria, Emil Jacotă.
3: Expoziția care o organizăm este o continuare a expoziției care a avut loc în orașul Plovdiv. Este în programul nostru de aniversare a 35 ani de la independența Republicii Moldova. Aici, la Sofia, ne-au rugat, deoarece au și o aniversare, 120 de ani de la fondarea Muzeului Național Etnografic din Sofia. Pentru noi este foarte important ca cetățenii din Bulgaria să cunoască mai mult despre țara noastră.
2: Cămașa cu altiță este una dintre cele mai expresive forme ale portului tradițional din Republica Moldova și România. Din anul 2022, arta realizării acesteia este înscrisă în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Expoziția oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi nu doar frumusețea costumului tradițional, ci și poveștile și simbolurile cusute în fiecare ie. Potrivit ambasadorului Emil Jacotă, astfel de inițiative contribuie la promovarea patrimoniului cultural moldovenesc și creează noi punți de dialog între Republica Moldova și Bulgaria.
3: Cămașa cu altiță a fost introdusă în patrimoniul mondial UNESCO în 2022. Este un moment foarte interesant etnografic. La noi e o cămașă tradițională pentru doamne, pe când la dinșii e un fel de rochie. De obicei, când discutăm cu colegii de la Muzeul Etnografic, ei fac comparație. Ce ar însemna cămașa tradițională bulgară și ce ar însemna cămașa tradițională din spațiul nostru. Când expoziția a avut loc la Plovdiv acum o lună, au fost două meșterițe din Moldova, au făcut un masterclass și oamenii se interesau fiecare cuciuliță, fiecare element, ce simbolizează.
2: Expoziția este organizată în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Comunitatea Așezătoare a Basarabiei, Muzeul Național Etnografic din Sofia și cu sprijinul Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Plovdiv. Aceasta poate fi vizitată până la sfârșitul lunii august. Menționăm că expoziția de la Sofia continuă demersul de promovare a cămășii cu altiță în Bulgaria, început la Plovdiv cu prilejul Zilei Universale a ei. Astfel, poveștile cusute în firșac își găsesc noi admiratori dincolo de granițele Republicii Moldova. De la Sofia, pentru Radio Moldova, Alina Zlatov.

0: Marina Dumbrăveanu ne-a îndemnat să purtăm ei și noi subscriem mesajul. Ne-a spus povestea cusută cu fir de aur. La ora 11 și 36 de minute vă propunem o altă poveste, mai puțin romantică, dar interesantă și utilă. Din fericire pentru copiii mari și micuți, continuă vacanța mare, în timp ce părinții maturi se gândesc deja atunci când va începe o nouă an școlar, unde ar putea copiii lor să-și petreacă timpul liber după școală, pentru că e un aspect, e o întrebare care mai rămâne a fi una provocatoare. E bine, la Bălți a fost lansat un centru educațional care propune un program completat de activități de dezvoltare personală și cursuri extracurriculare. Colega noastră, Mihaela Petrov, a fost la Ziua Ușilor Deschise și ne propune următorul reportaj.
1: Cum arată câteva ore petrecute după școală într-un spațiu dedicat învățării și dezvoltării? La această întrebare au încercat să găsească răspuns 10 de părinți și copii care au participat la Ziua Ușilor Deschise, organizată la noul centru educațional din Bălți. Vizitatorii au asistat la lecții demonstrative de dicție, limbi străine, logică și dezvoltare personală, au discutat cu profesorii și au aflat ce servicii vor fi oferite odată cu începerea noului an școlar.
2: Listen, Cristian. Eu în fiecare zi învăț, mă distrez și învăț să vorbesc mai clar cu oamenii din jur. Cel mai mult îmi place să învăț chestii noi și să mă joc. Aici nou am descoperit că deci te acceptă cum ești tu.
3: Camila Caraion și eu aici învăț să vorbesc cel mai frumos ca să înțeleagă toți din jur. Cel mai mult îmi place să rostesc frământări de limbă. Învăț niște silabe grele și mă distrez foarte bine.
1: Centrul va funcționa atât ca tabără de vară, cât și ca after school. Copiii vor putea veni aici după orele de curs pentru a-și face temele sub îndrumarea învățătorilor, vor participa la activități cu psihologul și opțional vor studia limbi străine. Programul este gândit astfel încât să răspundă necesităților familiilor în care părinții își încheie ziua de muncă abia spre seară, spune învățătoarea Ana Moroi. În cadrul taberei de vară, copiii vin dimineața de la 8:30, rămân până la ora 17. Pe parcursul zilei, ei desfășoară activități alături de învățători din ciclul primar, psiholog și profesori de limbi străine. Programul de after school este destinat copiilor care vin după terminarea orelor de curs. Aici își fac temele pentru acasă, participă la activități cu psihologul și, dacă doresc, pot studia limbi străine. Programul se desfășoară aproximativ între orele 12:00 și 20:00. Copiii beneficiază de alimentație pe parcursul zilei. Programul include un prânz complet și două gustări. Fondatoarea centrului, Irina Lencăuțan, spune că proiectul a fost creat pentru a le oferi copiilor un mediu în care să își dezvolte nu doar cunoștințele, ci și încrederea în sine, capacitatea de comunicare și exprimarea corectă.
4: Ideea de a crea acest centru a apărut acum 2 ani, când fiica mea a mers în clasa 1. Atunci am înțeles că provocările ce ține de adaptarea la școală nu este doar pentru cel mic, dar este și pentru părinte în primul rând, pentru că clasa 1 vine cu multe provocări și emoții. Discutând cu mai mulți părinți care treceau prin aceeași stare, cumva psihoemoțională plină de provocări, iată de ce acest centru vine să ofere, unu, protecție, să ofere timp de calitate, să facem temele pentru acasă, să avem activități de dezvoltare. Totodată, în cadrul centrului este și un psiholog care ajută copiii să treacă peste anumite provocări din clasele primare.
1: Pe lângă programele planificate, centrul va organiza cursuri de dicție și discurs public, cluburi de lectură, activități de educație media și programe de dezvoltare personală pentru copii, adolescenți și adulți. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Suntem acasă și la ora 11:44 de minute vrem să vă prezentăm un nou grupaj de știri despre prezențe românești peste hotare. De asta dată răsfoim jurnalul împreună cu Roxana Vasile, jurnalistă la Radio România Internațional.
2: Jurnal românesc.
3: Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă joi cu Ordinul Patriarhal Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, acordat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității românești din Italia și contribuția la promovarea dialogului instituțional, inclusiv pentru eforturile depuse în vederea obținerii acordului dintre statul italian și BOR de recunoaștere și sprijinire a credincioșilor ortodoxi români din Italia. Ceremonia a avut loc la Roma, unde distinția i-a fost înmânată de episcopul ortodox român al Italiei, Siluan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gabriela Dancău a afirmat că numele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu conferă distinției o rezonanță istorică și morală aparte, iar primirea acesteia reprezintă un reper moral și o chemare la o măsură mai exigentă a propriei misiuni. Doamna Dancău a dedicat distinția românilor din Italia, în slujba cărora își exercită mandatul de ambasador. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 1-14 august expoziția de artă contemporană Stories in Layers a artistei Mirela Trăistaru. După vernisajul în prezența artistei și a curatoarei Antigona Silvia Rogozea, expoziția va putea fi vizitată în mica galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, de marți până duminică, în intervalul orar 16:20. În perioada 1 august-15 septembrie, un modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure va participa în Grecia la programul de prepoziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Primul contingent, alcătuit din 40 de pompieri și mijloace tehnice, a plecat joi pe 30 iulie și se va afla la Nea Macri, în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. Schimbarea efectivelor este programată în 16 și 31 august, când alte două contingente, fiecare format din câte 40 de pompieri, vor prelua atribuțiile personalului aflat în misiune în apropierea capitalei elene. Amintim că, pe de altă parte, un nou contingent de pompieri români, al treilea, îi ajută pe colegilor din Franța la stingerea incendiilor de pădure după ce România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la această misiune de sprijin. Schimbarea efectivelor va avea loc la 1 august, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegilor în prezent în teren. Elevii români s-au clasat pe primul loc pe națiuni la 10-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat în perioada 24-30 iulie la Kaunas, Lituania, și la care au participat 100 de elevi din 25 de țări. Au obținut medalii de aur Andrei Nemțișor, clasa 8-a, Colegiul Național Costache Negruții Iași, cu cel mai mare punctaj din competiție, și Traian Danciu, clasa 7-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Mihai Cosmin Boac, clasa 8-a, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalie de argint, iar Radu Pipernea, clasa 8-a, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, a obținut bronz.
1: Jurnalul românesc în această duminică l-am răsfoit împreună cu Roxana Vasile, jurnalistă la Radio România Internațional.

Nu i-am uitat pe cei de la Iris, ne-a fost dor să-i ascultăm, de altfel i-am și ascultat. Nu uitați, dragi prieteni, că după știrile de la ora 12 vă așteptăm tot aici, în cea de-a doua parte a emisiunii Acasă și în Lume.

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția de frontieră a Republicii Moldova anunță că în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerat sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru reducerea timpului de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea. Echipele Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal aplică măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, transmite news.ro. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea. La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Potrivit autorităților române, obiectivul aerian a evoluat în proximitatea frontierei cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Centrala nucleară de la Pax, singura din Ungaria, a fost oprită parțial din cauza scăderii nivelului Dunării, o premieră în ultimii 44 de ani, a anunțat premierul ungar Peter Maghiar, informează news.ro. Una dintre ultimele unități de producție ale centralei a fost oprită, iar capacitatea de producție a fost redusă la 240 de megawați. Potrivit autorităților, centrala ar putea fi oprită complet pentru prima dată de la inaugurare. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Cele patru reactoare sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, iar nivelul scăzut al fluviului, cauzat de seceta prelungită și temperaturile ridicate, a afectat funcționarea acestora. Incendiile forestiere care au afectat peste 100.000 de hectare în statul Washington au provocat evacuări pe scară largă și întreruperi de curent în zona orașului Spokane, au anunțat autoritățile statale, citate de Reuters. În regiune au fost evacuate mai multe obiective importante, inclusiv stații de tratare a apei, o centrală de valorificare a deșeurilor și un spital al Departamentului pentru Veterani. Aproximativ 4.000 de pompieri și angajați viață ai serviciilor de intervenție, luptă împotriva peste 10 incendii active pe teritoriul statului. Guvernatorul Bob Ferguson a declarat stare de urgență la nivel de stat și a instituit interdicția de aprindere a focurilor. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau decese provocate de incendii. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașat în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează TVP Old. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
5: O atmosferă familiară, reconfortantă, cu micile bucurii și daruri ale acestei perioade, dar și ale comunicării, o regăsiți aici, la Acasă și în lume. Vă salut, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și rămân a fi gazda dumneavoastră până la ora 14.

0: Andra Proconsul și Ștefan Bănică aici lângă noi la Acasă și în Lume. Ce minunat e să știi că cineva se gândește la tine, că îi pasă, că îți duce dorul. Aici lângă noi va veni în scurt timp și Lilia Tusa, președintă Asociației Busuioc din Padova, Italia. Tot aici la Acasă și în Lume vrem să vorbim despre o nouă ediție a Zilelor Diasporei, dar vrem să-l cunoașteți și pe Dumitru Ignat, unul dintre cei mai apreciați oameni de cultură din regiunea Cernăuți.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien

0: acasă și în lume.
1: Din lumea mare au venit în aceste zile conaționalii noștri și vor continua să vină. Mulți dintre dumneavoastră, dragii noștri, veți fi și parte a zilelor diasporei. Eveniment organizat deja de 10 ani de Biroul pentru Relații cu Diaspora. Despre specificul acestor zile, acestei ediții, dar și despre surprizele pe care vi le pregătesc organizatorii, am discutat cu Oxana Roșca, specialist principal la Biroul pentru Relații cu Diaspora. În acest an, zilele diasporei vor începe cu lansări de carte, cu prezentări de carte. Un lucru mai puțin obișnuit atunci când e vorba despre evenimente și oficiale, dar și culturale. De unde această idee și de ce anume cu prezentări și lansări de carte? Ați decis să începeți o nouă ediție a zilelor diasporei.
2: Într-adevăr, zilele diasporei în acest an sunt la cea de-a 10-a ediție. Ideea de a structura cumva evenimentele, activitățile pe domenii de interes. Noi am avut-o și în anii precedenți, încă anul trecut la Congresul Diasporei am avut panele care s-au desfășurat concomitent pentru fiecare public țintit subiectul, tematica abordată. În acest an ne-am propus să extindem și perioada în care să oferim conaționalilor, atât celor care revin în țară, cât și a celor care nu revin în vacanță, posibilitatea să se simtă mai aproape de casă. E bine, ce ține de evenimentul din 3 august, care va avea loc la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, biblioteca deja are o tradiție de ani buni de a inaugura expoziția autori basarabeni în lume. Și am zis că e frumos și e firesc să ne consolidăm eforturile și să pregătim împreună acest eveniment, să-l extindem și să invităm public de calitate, așa precum îl invităm la toate celelalte evenimente pe care le organizăm. Și iată că avem 3 autori care își vor prezenta cărțile la acest eveniment. E vorba de Iurie Cojocaru, de Tamara Șchiopu și Dina Vrâncean. Vom avea și o inaugurare de expoziție lucrări grafice ale Olgăi Chilat, Olga fiind economistă la Comisia Europeană, dar pasionată de tot ceea ce înseamnă tradiție, autenticitate, deci va fi ceva spectaculos. Și totodată aceeași expoziție tradițională pe care biblioteca o pregătește pentru public va fi inaugurată în aceeași zi. Deci, practic, avem un program destul de consistent și chiar invităm publicul să fie alături de autorii basarabeni care vor veni la Biblioteca Națională și să admire atât expoziția, cât și lucrările care vor fi prezentate în această zi.
1: Dacă am vorbit despre prezentări de carte, te rog, Oxana, să mai zăbovim un pic în universul cultural și să ne vorbești și despre alte evenimente, întâlniri, discuții, reuniuni, să vorbim un pic despre cultură, că de obicei despre cultură vorbim la finele unui eveniment, de asta dată, uite că e mai important să vorbim la început.
2: Da, partea asta culturală e ca un fir roșu prin toate activitățile pe care le desfășurăm, pentru că și la programul DOR promovăm valorile culturale și la evenimentul dedicat tinerilor care va avea loc pe 4 august vom avea conexiuni cu diplomația culturală, dar și la forumul diasporei din 5 august vom avea câteva expoziții extraordinare, 2 expoziții de pictură, una semnată de Snejana Teclia din Norvegia și alta de Ala Roșca din Italia, dar și o expoziție de covoare în miniatură care au ajuns la Chișinău zilele acestea din Norvegia, de la Muzeul Labunei, care ni le-a expediat Aurelia Dub din Norvegia, fondatoarea muzeului. Așa că chiar pe bune, publicul va avea cu ce să se delecteze și în cadrul forumului diasporei, vorbind de această parte culturală. Plus că vom avea și un târg al meșterilor populari și acest târg va avea loc inclusiv la sugestia conaționalilor stabiliți peste hotare în cadrul consultărilor pe care le-am avut, pregătind evenimentele acestea dedicate zilelor diasporei. Deci publicul a cerut și noi ne-am conformat.
1: Știu că de fiecare dată la zilele diasporei diasporii, la Congresul Diasporii, ați avut în vizor și întâlnirile oamenilor veniți de departe, din diaspora acasă, împreună cu băștinașii. Știu că la mare preț, la mare căutare, sunt proiectele, colaborările, cofinanțările, ceea ce spunem noi, aportul fiecăruia la dezvoltarea satului natal, raionului de unde și-au luat zborul în lumea mare.
2: Bineînțeles că și în acest an subiectul va fi abordat și oamenii noștri dragi de peste hotare implicați în aceste activități vor veni să împărtășească din experiența lor. Apropo, e un domeniu care tot mai mult se extinde în ultima perioadă, tot mai multe asociații din diasporă aleg să aibă colaborări și parteneriate cu asociații de băștinași din Republica Moldova. Nu ne referim neapărat la localitățile din care vin acei lideri de asociații de peste hotare, pentru că e diferit. Uneori se întâmplă exact în localitatea de baștină, iar alte ori pur și simplu colaborezi cu asociație din Republica Moldova pe care ai identificat-o și ai găsit cumva acea nișă comună pe care o dezvolți. Avem în acest an un atelier dedicat asociațiilor din diaspora care se va încheia cu o sesiune de schimb de experiență între asociații din diaspora și asociații de băștinași din Republica Moldova. Avem o zi întreagă pe care o extindem chiar până după orele obișnuite ale unui program de muncă. Suntem în pregătiri și plus mai mult decât atât în acest an și în cadrul programului de susținere activităților culturale pentru asociațiile din diaspora. Am venit cu această modificare în regulament și asociațiile din diaspora pot să implementeze proiecte în parteneriat cu asociații din Republica Moldova. Mai mult decât atât, pot desfășura evenimente atât peste hotare cât și în Republica Moldova. Deci este cumva o parte componentă a acestui program care ne bucură cu proiecte inedite de această dată și sperăm că aceste practici vor fi preluate, vor fi menținute și în anii care vin.
1: Oxana, de ce în acest an programul este destul de extins? Dacă altă dată vorbeam de zilele diasporei, 4 zile, 5, 6 zile, 10 zile, păi uite, în acest an sunt aproape 4 săptămâni.
2: Ziceam și la început că ne-am propus în acest an să extindem perioada tocmai pentru că vacanțele nu neapărat coincid ale tuturor conaționalilor noștri stabiliți în țări diferite. Ne dăm seama că nu putem acoperi geografic în totalitate și să le oferim posibilitatea să vină cu toții la aceste evenimente pe care le organizăm timp de 3-4 zile. De aceea ne-am gândit că pe parcursul a 3 săptămâni totuși extindem un pic perioada și oferim posibilitatea să beneficieze de aceste activități mai mulți oameni care poate unii revin mai târziu, mai la mijlocul lunii august și atunci consultând calendarul pe care, apropo, îl primesc chiar la intrare în țară, atunci când le este restituit pașaportul la Poliția de Frontieră, primesc și acest calendar al activităților zilelor diasporii și pot să identifice activitatea la care și-ar dori să fie prezenți. Plus la asta am oferit posibilitatea ca și acei care nu revin în țară să se conecteze de la distanță la unele activități, pentru că vor fi ateliere organizate de către instituții. Sunt circa 31 de ateliere care vor avea loc și la aceste ateliere există posibilitatea inclusiv de a te conecta online și de a pune întrebările care te preocupă.
1: Și acum pe final de dialog, parafrazând o celebră frază a lui Ion Creangă, hai mai bine despre copilărie, copii, bunici și dor să vorbim. Tabăra dor care trezește amintiri, emoții, curiozitate. Știu că în acest an, la fel ca și anul trecut, va fi în două serii, două episoade, noutatea. Vor veni și doruleții care deja sunt mari, poate că au devenit părinți?
2: Doruleții care deja sunt mari ne vizitează inclusiv la Forumul Diasporei, la Congresele Diasporei, la Youth Talk Tinerii Schimbă Lumea, pentru că avem un eveniment dedicat tinerilor în acest an și inclusiv la acest eveniment vom avea și foști beneficiari ai programului DOR, copii care au crescut și au studiat în Italia, au luat licența, masterul acolo, dar au revenit în Republica Moldova pentru că au considerat important să se implice și să pună umărul aici acasă în această perioadă istorică pe care o parcurge țara noastră. De asta chiar este oportună această întrebare, cât ține de programul DOR, acesta face parte din zilele diasporei și este o tradiție serie deja. Cu adevărat avem două serii în acest an. Noutatea este că am adăugat nu doar în serii, că am avut două serii și anul trecut, s-a mărit și numărul de participanți. Am încercat să extindem încă puțin și să adăugăm nu câte 100 de copii, dar câte 120 de copii pentru fiecare serie. Și da, foști beneficiari ai programului DOR sunt și treneri deja în cadrul programului și asta ne bucură foarte mult, pentru că asta înseamnă să păstrezi această conexiune și să fii aproape de țara în care s-au născut părinții tăi, pentru că mulți dintre ei, din păcate, deja sunt născuți peste hotare. Nu știu dacă din păcate, pentru că nu alegem noi unde să ne naștem, dar este important să păstrăm legătura cu rădăcinile noastre, cu bunicii, străbunicii, și ne bucură că acești copii își doresc să revină și să cunoască, să descopere Republica Moldova.
1: Mulțumesc pentru interviu, succes, vă dorim și să fie aceste zile cu dor, cu bucurii, cu împliniri, cu revederi și regăsiri.
2: Așa să fie, pentru că vom avea și drumeții foarte interesante și foarte solicitate, apropo, așa că chiar sunt sigură că fiecare dintre acei prezenți din conaționalii de peste hotare va reuși să se regăsească într-o activitate sau alta, sau la toate deopotrivă, de ce nu, pentru că e ușa deschisă și pentru că e loc și timp pentru fiecare să le dedicăm.
1: Oriunde am fi, Moldova ne unește. Despre programul evenimentelor în cadrul Zilelor Diasporei 2026 am discutat cu Oxana Roșca, specialist principal la BRD.

0: Dorul, bucurie, revenirea și regăsirea se întâlnesc și în subiectul pregătit de această dată de colegul nostru de la Cernăuți, Vitalie Zigrea. Muzica este una dintre cele mai puternice punți care îi leagă pe românii despărțiți de granițe. În nordul Bucovinei, acolo unde identitatea românească continuă să fie păstrată prin limbă, tradiție și folclor, există oameni care și-au dedicat întreaga viață acestei misiuni. Unul dintre ei este profesorul de muzică și compozitorul Dumitru Ignat. Vă invit să-l cunoaștem din subiectul realizat de Vitalie Zigrea.
1: Absolvent al conservatorului din Kiev, Dumitru Ignat ar fi putut să-și construiască o carieră într-un mare centru cultural. A ales însă să revină acasă, în Bucovina, convins că adevărata sa misiune era să le transmită copiilor dragostea pentru muzica românească și pentru valorile neamului. De mai multe decenii, profesorul activează la școala de muzică din Hliboca, unde a format generații întregi de tineri muzicieni. Tot aici a pus bazele orchestrei de muzică populară Codrei Cosmin, un ansamblu care a promovat folclorul autentic românesc și a reprezentat cu demnitate nordul Bucovinei la numeroase festivaluri și evenimente culturale. Într-o perioadă în care globalizarea și războiul schimbă profund viața comunităților, Dumitru Ignat este convins că muzica rămâne una dintre cele mai importante forme de păstrare a identității naționale. Dorul de casă îl readuce pe Dumitru Ignat din nou la Cernăuți, după absolvirea conservatorului.
2: Chiar într-adevăr, dorul de casă, dorul de ținut, dorul de graiul românesc, de tradițiile populare și de dorință de a mă consacra muzicii noastre românești din ținutul nostru.
1: Aș vrea să le spuneți ascultătorilor Radio Moldova despre activitatea dumneavoastră. Știm că sunteți profesor de muzică, sunteți compozitor, scrieți muzică românească aici la Cernăuți, lucru mai rar întâlnit în nordul Bucovinei. Oameni ca dumneavoastră mai rar găsim la Cernăuți astăzi.
2: În momentul când eu m-am întors în Cernăuți după absolvirea conservatorului, în anul 1985, noi nu aveam pe atunci repertoriul nostru propriu, nici în direcția muzicii populare, nici în direcția muzicii ușoare. Și am încercat să fac și una și alta. La un moment dat aici am organizat o orchestră cu interpreți locali, cu repertoriu local în direcția muzicii populare și totodată am început să scriu și muzică ușoară. Și m-am bazat pe poeții noștri bucovinieni, care erau pe atunci tineri plini de forță și care îmi scriau textele, printre care și Vasile Băcu și Nicolae Șapcă și Ilie Zegrea și
1: Vasile Tărățeanu,
2: și Vasile Tărățeanu. Deci eu căutam texte cât mai mult. Chiar la un moment dat și m-am adresat de un Simeon Gociu să-mi scrie de el, mi-a arătat versurile lui în stil alb și am înțeles că acolo nu pot să fac nimic. Dar căutam permanent și caut și în ziua de azi.
1: Cu vreo 3 decenii în urmă ați inaugurat la Cernăuți o orchestră de muzică populară, Codrul Cosminului.
2: Da, a fost o mare dorință a mea să, prin orchestră, să promovăm muzica noastră locală. Piesele nu erau luate de undeva, ele au fost scrise. În cea mai mare parte, zicem, din repertoriul lui Matvievici, el le avea deja, el le cânta cu orchestra din Hersa. Noi, numai cât i-am schimbat aranjamentele. Elena Calancea și-a scris piesele ei. Așa că Gheorghe Puiu și-a scris piesele lui. Împreună cu mine, noi făceam aranjamentele, textele, deci am încercat să mergem pe această cale.
1: Maria Moraru, Ioan Matvievici, știu că ați participat cu mai mulți ani în urmă și la unele festivaluri care se organizau în Republica Moldova.
2: Într-adevăr, da. Am avut invitații la Chișinău. Nu pot să spun precis acum cine au fost persoanele cu tare, că au trecut atât de mulți ani și nu știu. Dar ideea a fost foarte bună și mi-a părut foarte bine că din Republica Moldova, din Chișinău,
1: se interesau de
2: noi, da. Deci de muzica noastră locală, îl știu și în ziua de azi, că frații noștri moldoveni țin tare mult la noi și cred că nu e problemă să se organizeze și în viitor aceste lucruri.
1: Dumneavoastră sunteți și profesor de muzică la școala de muzică din orașelul Hliboca, regiunea Cernăuți. Și acolo, în acești ani atât de frumoși, ați altoit în sufletele copiilor etnici români din regiunea Cernăuți și nu numai etnici români, dragostea față de muzică.
2: Într-adevăr, așa și este. Având în vedere că sunt profesor de vioară, deci pe calea învățământului la vioară, de a cunoaște vioară, de a avea tehnică în mâna stângă, în mâna dreaptă și tehnică mai mers la mâna stângă, cam greu e pentru un viorist. Dar totodată copiii au dorit și au ajuns la diferite înălțimi. Care mai cunoscuți? care mai vestiți, care nu prea, dar totodată acest lucru are loc și în ziua de azi. Sunt mulți copii care doresc să studieze vioara.
3: Unde se regăsesc? Unde îi întâlnim astăzi pe acești absolvenți ai Școlii de Muzică din Cliboca, cărora le-ați alătuit această dragoste?
2: Mai mult sunt peste hotare, având în vedere că noi ne aflăm acum în stare de război și a fost nevoie să plece. Și activează undeva în alte țări. Aici, în Cernăuț, mai că n-au rămas nimeni din cei copii. Fete încă mai sunt, dar băieți nu. Băieții au plecat.
3: Sunt și la Chișinău, sunt și în România?
2: În România mai mult. Mai mult în România.
3: Cum ați descrie, domnule Dumitru Ignat, în final aș vrea să vă întreb, legăturile care mai există astăzi între oamenii de artă, oamenii de cultură, între muzica românească de aici, din Cernăuț, și cea din România, Republica Moldova?
2: Eu văd lucrurile așa. Deci ce se petrece în Republica Moldova sau în România, să fim inclusi și noi. La orice manifestație, deci undeva în programul Ministerului de Cultură, cum de acolo, cum de acolo, să fie un punct unde să fie scris interpreți sau cineva din regiunea Cernăuți. Și atunci totul se pune la loc. Și de fiecare dată ar fi alți interpreți, tineri, alte cadre, alte, și tot așa. Și atunci noi am intrat în acest curs, în acest nivel de concerte, de întâlniri, și atunci n-ar fi nicio problemă pentru noi.
3: Ce vă doriți cel mai mult în viață?
2: Să termin ceea ce mi-am pus în cale, să scriu muzică și să o promovez.
1: Pentru Dumitru Ignat, fiecare cântec interpretat în limba română este o mărturie a rădăcinilor pe care timpul și istoria nu au reușit să le rupă, iar fiecare copil care învață să iubească muzica tradițională devine un continuator al unei moșteniri pe care generațiile viitoare au datoria să o păstreze vie. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: ora 12:40, o salut cu drag acasă și aici la Casa Radio, pentru că de ani buni, da, de aproape 10 ani, Casa Radio a devenit și cea de-a doua casă pentru Lilia Tusa, președinta Asociației Busuioc din Padova. Bună ziua și bine ați revenit acasă!
1: Bine v-am găsit acasă și chiar mulțumesc că a devenit așa o tradiție în fiecare an să fiu invitată aici la Radio Moldova și vreau să vă spun cu certitudine că chiar mă simt acasă când vin aici la voi.
0: Pentru noi cei de la Radio Moldova, fiecare întâlnire cu oamenii este absolut impresionantă, dar luna august, nu știu cum se întâmplă, aduce mai multe emoții, aduce împliniri, aduce și un pic de temere, de frică să nu vă dezamăgim, să nu vă plictisiți, dar și plăcerea de a descoperi și de a ne împărtăși ceea ce ați reușit să faceți timp de un an sau cel puțin în această primăvară și vară. Ieri discutasem cu Olga Stancea din Bordeaux, Franța. Astăzi aducem Italia mai aproape de casă. Știm că în această vară, am și relatat de fapt, ați organizat cea de-a doua ediție a taberei internaționale de vară. Știm că în acest an și la Cizena a avut loc un festival important, un festival internațional în care tradiția s-a împletit cu modernitatea, iar limba română deopotrivă a răsunat frumos cu limba italiană, că până la urmă din aceeași gentă latină ne tragem.
1: Așa a fost, da, chiar festivalul de la Cezena a unit mai multe asociații, a reușit asociația MIC din Cezena, care este tânără, s-a format acum de recent, dar am reușit câteva asociații din Italia să ne unim și să organizăm acest festival frumos. Chiar a fost foarte frumos, multă lume a venit, dar cel mai important e că am avut foarte mulți italieni care au admirat tradiția noastră, felul nostru de a fi, atât tradiția culinară cât și cea artistică, și ne-am bucurat împreună de acest festival, acest rezultat, ca să zic așa, unde au fost și mari și mici, chiar au fost o împletire de generații, să zic, atât copii, cât și părinți, cât și bunei, și diferite naționalități, nu doar moldoveni, români, italieni, dar chiar diferite naționalități care trăiesc pe teritoriul Italiei. S-au întrunit și în jocuri sportive, cât și au dansat horele noastre tradiționale.
0: Doamna Căușnean, președinta Asociației MIC, foarte emoționată și a făcut debutul în direct aici la Radio Moldova și da, îmi spunea de hore, de sârbi și de interesul și emotivitatea italienilor. Ei și așa sunt foarte emotivi, dar prinși într-o horă românească, deci a fost un spectacol și un eveniment cu totul deosebit. Cum a fost să munciți la tabără și cât de mulțumit ați rămas de pe urma organizării celei de-a doua ediție a taberei internaționale de vară pentru copii?
1: Of, această tabără atât ai de frumoasă, că eu tocmai mi se pare că nici nu am cuvintele potrivite pentru a descrie emoțiile pe care le trăim noi, cei adulți, dar și copiii. Eu vreau să mărturisesc că majoritatea copiilor care vin în tabără, ei nu vor să vină în tabără. Deci ei sunt aduși de părinți. Unii care au mai fost și le place, deja cunosc, adică chiar au venit cu mare drag. Am avut copii tineri și din prima ediție care au participat, dar părinții îi aduc și eu continui să spun că noi cei adulți suntem într-un fel promotori sau îi învățăm pe copiii noștri, le arătăm, îi facem ca să simtă această tradiție, limbă, tot ceea ce este al nostru românesc. Și aduși de părinți, asta m-a bucurat foarte mult, că ei nu mai vroiau să plece și toți spuneau că eu în vacanță vreau să plec la bunici, chiar dacă de mulți ani nu au fost, sau care nu au bunici ziceau, dar pot să vin și eu la bunica ta? Adică vroiau și aveau dorința asta de a se întoarce acasă și asta de fapt ne-a bucurat foarte mult, că adică obiectivul a fost atins, să aducem dragostea față de țara de origine în inimile copiilor, că de fapt așa și se numește tabăra, Cunoașteți țara. am avut alături de noi cunoscutele Radmila Popovici, poetă și textieră și scriitoare din Republica Moldova, Angela Aramă, jurnalist de televiziune, Alena Țurcanu, regizoare, unde copiii au făcut ateliere și s-au bucurat de ceea ce au învățat, de ceea ce ei au cunoscut și nu știau. L-am avut pe Vasile Lavric, care pe tot parcursul taberei a făcut diferite jocuri sportive cu copiii, care în drumeții am făcut foarte multe și au făcut între ei copii o prietenie legată, care se întâlnesc și în afara taberei și ne bucură că ei și-au cunoscut țara și o iubesc.
0: Despre tradiție, continuitate, despre valorificarea patrimoniului cultural vorbim după un respiro muzical.

0: deloc întâmplător, pentru că săptămâna viitoare va avea loc cea de-a doua ediție a festivalului Floare Ciuciuleni. Anul trecut v-am urmărit și v-am promovat cu mult interes și cu multă atenție. Să le spunem ascultătorilor noștri că scopul acestui festival este unul caritabil, iar dumneavoastră împreună cu ai noștri veniți din Italia acasă la Ciuciuleni, dar și cu consătenii dumneavoastră, v-ați propus să restaurați, reabilitați, să reconstruiți Casa de Cultură, că până la urmă un sat trăiește dacă are o școală, o biserică și o casă de cultură. În ce au fost investiți banii care s-au adunat anul trecut și ce v-ați propus să realizați în acest an?
1: Vă mulțumesc pentru această întrebare tare, tare importantă. Vreau să spun că anul trecut am adunat bani prin cele două proiecte câștigate de anul trecut și prin intermediul Festivalului Floare Ciuciuleni și prin donațiile oamenilor, agenților economici, a diasporii, a celor de acasă, celor de prin împrejurimi, s-a adus în satul Ciuciuleni de peste 60.000 de euro. 1.282.000 de lei. Clar că aici a fost cheltuieli și pentru festival și am câștigat din proiectul Dar 1 plus 3 300.000 și noi am mai adăugat 350.000 și s-a restructurat tavanul, adică podul din Casa de Cultură, care era foarte periculos, deci era partea cea mai dificilă. Acum este gata, dată în exploatare. S-a restructurat acoperișul, că acolo, făcând tavanul, s-a dovedit că și acoperișul avea o problemă și iarăși s-a restructurat acoperișul. Mai avansăm bani, adică mai avem bani și iată și prin încă 220.000 și prin intermediul festivalului Floare Ciuciuleni, ediția 2 din anul acesta, prin donațiile oamenilor, vrem să mergem cu următorii pași și ne dorim ca să facem partea electrică, adică sistemul electric și sonorizarea acestui case de cultură și mai departe mergem cu următorii pași. Scena, podeaua, scaunele, parcă asta ne se pare că o să fie un pic mai
0: simplu,
1: mai ușor, da.
0: Floare Ciuciuleni este un eveniment dedicat patrimoniului local, precum spuneam, artei populare, muzicii și gastronomiei. Ori de câte ori doamna Lilia Tusa vine la Radio Moldova, vine îmbrăcată într-o ie autentică sau într-o bluză stilizată. La fel l-a făcut și în această duminică, dacă ne urmăriți pe radiomoldova.md, secțiunea live, îi puteți admira bluza. Pe masă are un obiect tot din garderoba unei femei din straile populare. Vă rog să ne spuneți ce e cu acel brâu sau ieșorț și dacă vine din localitatea dumneavoastră, pentru că nu o singură dată am spus, contează pentru noi și promovarea ceea ce este autentic, pentru că atunci când vorbim despre, da, de la Baștină, când vorbim despre continuitate, despre copii, despre tradiții, tocmai aceste întruniri, aceste festivaluri sunt și niște lecții nedidactice, dar foarte importante.
1: Așa este, la Ciuciuleni se purtau șorțurile și până azi se mai poartă și

0: În ani îmi doresc să-l dau, să-l pun în muzeul satului, unde, eu știu, peste 100 de ani, urmașii noștri au să spună, iată, aceasta este o fotă realizată de strămoșii noștri, iată, așa ceva se purta, eu știu, la sărbători. Și aici, pe această fotă, am simbolul satului nostru, floarea ciciuleni, care este făcută din 4 petale și simbolizează cele 4 sute a satului nostru. 4 părți, este satul împărțit în 4 părți, care mai poartă denumirea și de 400. Nu este un număr 100, dar este, legenda spune că erau pe vremuri 4 sovhozuri, colhozuri, ceva, care s-au unit toate împreună și au făcut, suntem un sat foarte mare noi, și geografic și ca populație.
1: Săptămâna viitoare venim să admirăm florile de la ciuciulene. Vă rog să le spuneți ascultătorilor noștri când ne așteptați, când venim și ce ne așteaptă. Și da, până a ne povesti și cine vor fi artiștii și care este specificul ediției din acest an, să le amintim ascultătorilor noștri, să le spunem celor care nu știau că acest sat are și un imn și o melodie, Floare Ciciuleni. Noi am ascultat-o și anul trecut, am ascultat-o și acum, versurile de Grigore Vieru.
0: Versurile de Grigore Vieru și muzica de marele muzician, compozitor al satului nostru și a întregii lumi, Tudor Chiriac. Tudor Chiriac. De aici vine și denumirea festivalului și de aici vine și această floare care am adus-o pe această fotă, pe acest element al costumului tradițional de la ciciuleni.
1: Ce ne așteaptă peste o săptămână?
0: Deci pe 9 august, începând cu orele 12, invităm toată lumea și cei de la ciciuleni și cei de prin împrejurim, cei de acasă și cei din diaspora, să vină să ne unim într-o sărbătoare, într-o acțiune de caritate și într-o sărbătoare, să ne bucurăm unii de alții și totodată să știm că prin gestul nostru noi punem umărul la reabilitarea Casei de Cultură din satul Ciuciuleni și ne așteaptă expoziții de pâine casă, coaptă de casă pe cuptoarele, în cuptoarele tradiționale cu lemne, plăcinte făcute de gospodinile noastre de la Ciciuleni, iarăși expoziția, vrem să repetăm expoziția, dar vrem să o facem și mai mare, expoziția de covoare țesute de gospodinile satului Ciciuleni. Chiar am făcut și un apel către gospodinile satului care vor să-și aducă covoarele, să se apropie pentru detaliile de participare, pentru că anul trecut am avut gospodine care au zis și eu am covoare acasă, de ce nu le-ați cerut și de la mine? De aceea zic anul acesta, facem un apel să ajungă la fiecare care vor să-și aducă covoarele în expoziție. Îi avem ca invitat special, deci pe scenă vor urca satoșii cu mare drag să ne adune tinerii din satele de prin împrejurimi.
1: Unde mai pui că poate într-o altă variantă a cânticului Viva Moldova va răsuna și
0: Viva
1: Ciciuleni.
0: Așa este, Violeta Botezato, Maria Tincu, Marina și Victor Dumbrăveanu și ne bucurăm că în afară de cei care sunt pe afiș mai avem și mulți oaspeți care au dorit să se alăture festivalului nostru și o avem pe Natalia Druță Hămuraru, avem pe Cristina Papuc care vine din diaspora să ne cânte, Vasile Hariton din satul vecin, Eugenia Pale iarăși vine din Germania să ne cânte, Nicoleta Muradu, majoritatea au rădăcini din Ciciuleni și ne-au sunat și chiar le mulțumesc pentru că vor să facă parte din această ediție a Festivalului Floare Ciciuleni.
1: Vă mulțumesc și de această dată pentru receptivitate, deschidere, pentru zâmbetul dumneavoastră larg. Vă urmăream când spuneați că, uite, am adunat bani și Casa de Cultură e reparată și tavanul și acoperișul. Sigur că te bucuri atunci când cu pași mici, cu multă dorință, reușești să realizezi lucruri frumoase. Dragi prieteni, de la Lilia Tusa, președinta Asociației Busuioc din Padova, originară din Ciuciuleni, Hâncești, am aflat mai multe despre festivalul Floare de Ciuciuleni. Domnia sa va invitat, așa că aveți deja o sugestie pentru

0: petrece frumos duminica viitoare, când e și zi de mare sărbătoare, Sfântul Mare Mucenic Pantelemon, când buneii noștri spuneau cumva nostalgie, cu ușoară tristețe, că se duce vara. Ei bine, acea zi de vară vă dorim să fie tare lungă și frumoasă.
1: Vă mulțumesc și mulțumesc pentru promovare, pentru că ne invitați de fiecare dată și sunteți interesați să vorbiți despre proiectele noastre.
0: Ne reîntâlnim, dragi prieteni, după radiojurnalul la miezi, adică la ora 13 și 15 minute.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii, iată sumarul ediției. Autoritățile municipale dau asigurări că alimentarea cu apa a capitalei nu va fi sistată. Ședință cu scandală la Consiliul Local din satul Baraboi, raionul Dondușeni, legat de amalgamarea cu alte localități. Tot mai multe firme din Republica Moldova folosesc inteligența artificială, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Detaliile urmează. Primăria și Apa Canal trebuie să investească urgent în infrastructura de la Vadului Vodă, pe care o are în proprietate, și să coboare pompele la adâncime, ca să nu existe riscul ca în viitorul apropiat să se pompeze aer în loc de apă, a avertizat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Primarul Ion Ceban susține că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru aprovizionarea cu apa capitalei. El a mai dat asigurări că Chișinăul va avea apă, indiferent de ce se întâmplă la hidrocentralele de la Novodnestrovsk și Dubăsari.
2: Pe lângă colegii mei sunt manipulatoarele în care avem peste 270 la această etapă de rezervoare cu apă, care pot fi utilizate după necesitate pentru aprovizionarea cu apă tehnică, dar și apa potabilă. Sunt 20 cisterne și 45 de auto speciale, care au un protocol bine determinat în cazul deficienței de apă să aducă apa, partea logistică integral să o asigure, ca oamenii să nu aibă probleme în acest sens.
1: În municipiul Chișinău sunt stabilite 213 puncte în care apa urmează să fie distribuită la această etapă, a mai spus primarul. El a precizat că din aceste 213 puncte, prioritar vor fi asigurate cu apă 108 grădinițe, 30 de instituții medicale și 75 de adrese în sectoarele capitalei. Amintim că Guvernul Republicii Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Ucraina este gata să intervină cu sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legate de scăderea debitului râului Nistru. Asigurările au fost oferite de ministrul Economiei și Mediului din Ucraina, Alexandru Kravchenko, în cadrul unei discuții cu ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Cei doi au convenit menținerea unei comunicări directe și permanente pentru a monitoriza și gestiona efectele scăderii debitului apei pe Nistru. Ședință cu scandală la Consiliul Local din satul Baraboi, raionul Dondușeni. Oamenii vor să se unească cu Mihăileniul, vecin din Râșcani. Localnicii îi acuză pe consilier că au votat amalgamarea cu Târnova fără să se consulte și cer acum suspendarea procedurii. Primarul de Baraboi spune că opțiunea Târnova este motivată economic. Cu detalii, Rodica Dimitriu.
3: Mihăileniul inițiase amalgamarea cu Ochiul Alb și Baraboi. Pe de altă parte, autoritățile locale din Baraboi au ales nucleul Târnova-Scăieni. Diferența a fost de 5 voturi în Consiliul Local. Oamenii din Baraboi insistă în mare parte pe unirea cu Mihăileniul vechi.
4: Absolut, noi nu solicităm pentru noi nimic. Pentru noi absolut nimic. Noi vrem să se respecte voința cetățenilor și solicităm din partea consilierilor să-și dea seama ce fac. Noi am solicitat o singură întrebare astăzi, să stopieze procesul de amalgamare. Primăria aparține cetățenilor. Nu aparține a 5 persoane din localitate care nu-și respectă dreptul de a apăra interesele satului.
5: De ce mă doresc? Doresc de atâta.
6: Mă doare
5: capul. Mă doare sufletul. Când place, că acolo satul s-a dezvoltat. Dar la noi și un trotuar nu s-a făcut. Banii, unii-s banii. Eu vreau cu Micheleniu, că el e în dezvoltare. Acolo tot timpul lumea se implică.
3: Consilierii nu au o poziție comună nici asupra direcției amalgamării și nici asupra reformei în general.
7: Nu numai eu, un singur consilier care aici l-am să stăți cumpărați consilierii, cum ar și și cum ar și mai rău, ei ridică mâna că ei sunt aloră. Pentru Mihăileni, de atâta că acolo este perspectivă și ești aproape de noi, în 5 minute am ajuns, chiar și pe jos dacă vrei te duci.
8: Eu îmi doresc ca să păstrez satul, să păstrez primăria, să păstrăm tot ce este acum actual în momentul de față. Să rămânem așa cum suntem. Asta e poziția mea.
9: Eu am fost și sunt pentru satul Tibăraboi și pentru cetățeni, ca știbă lumea. Și pentru ca satul nostru să prospere, să dezvolte în continuare. Evident că legea care au pus amalgamării la moment ne-a pus într-o situație dificilă. Și nu atât primarii, atât cât și pe noi consilierii. Deci termenii restrânși, nouă ne impun că să ne amalgamăm și asta este, știți, o presiune.
3: Primarul de Baraboi, Andrei Țurcanu, spune că satele vecine sunt mai slab dezvoltate.
10: Eu, din punct de vedere economic și m-am referit, am spus poziția mea, satul Târnova sau comuna, ei sunt comună ca atare, mai au o localitate în cadrul primăriei Târnova. Eu am spus, din punct de vedere economic, eu am fost pentru Târnova, fiindcă este mult mai dezvoltat și avem o perspectivă ca să menținem localitatea noastră cât de cât.
3: Reforma administrației locale prevede că după alegerile din 2027, nicio comună nu va avea sub 3.000 de locuitori. Potrivit recensământului din 2024, Baraboi are peste 2.000 de oameni, Mihăileniul și Târnova sub 3.000 populație. Amalgamarea voluntară s-a încheiat pe 31 iulie, însă procesele inițiate pot fi terminate până pe 1 septembrie.
1: Tot mai multe firme din Republica Moldova folosesc inteligența artificială, arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3.000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat. Companiile integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Cu detalii, Evelina Curcă.
11: Unde-s doi, productivitatea crește, spune Oleg Alcaz, care lucrează în tehnologii informaționale de 4 ani. În ultimii 2 folosește inteligența artificială.
12: La momentul dat nu cred că este o zi de muncă ar fi ușoară fără inteligența artificială, pentru că tot ce facem noi în analiza companiilor, poziționarea produselor și cum noi oferim aceste produse unor companii, el ne economisește în jur de posibil câteva luni sau jumătate de an de analiză și cercetări, căutări.
11: Liliana Spătare analizează datele firmei pentru a lua deciziile cele mai potrivite. Ea folosește un agent AI, un program care lucrează autonom în baza instrucțiunilor primite.
13: Am rulat un skill. Un skill ar fi o aptitudine pe care îl are agentul, în special Claude. El îmi implementează lista de task-uri care a fost create pentru un proiect anume. Deci, task-urile sunt descrise de mine, împreună cu managerul partener, sunt agreate cu el, puse într-un document și agentul ei doar le rulează.
11: Compania în care lucrează Oleg și Liliana are peste 800 de angajați și caută tot mai des oameni care știu să folosească inteligența artificială. Directorul Departamentului Operațiuni Internaționale, Sergiu Plăcintă, estimează că tehnologia va lua o parte dintre sarcinile de rutină.
14: AI o să și creeze joburi noi, da? Deci în materie de tehnologii informaționale, AI o să creeze roluri în materie de gestiune, implementare AI, menținere, transformare și așa mai departe. Deci sunt ca și fiecare revoluție asta informațională o să aducă oportunități noi. Trebuie doar să fim acolo și să fim pe val și să le captăm.
11: Din aproape 2800 de companii chestionate în perioada aprilie-mai, peste jumătate fiind din sectorul IT, 41% folosesc inteligența artificială doar în unele activități. 37% au integrat această tehnologie pe scară largă. 11% dintre afaceri nu o folosesc deloc, iar 10% o testează, subliniază Marina Bzovi, administratoarea la Moldova IT Park.
6: Noi vedem că, practic, toate companiile lucrează deja cu AI-ul, 30% integrează activ soluțiile AI în ceea ce dezvoltă, ceea ce lucrează cu clienții și nu doar. Mai mult ca atât, vedem și alte verticale care au fost formate, precum fintech, gaming, avem și companii care lucrează pe health tech sau pe domeniul sănătății. Deci, sectorul bancar, financiar, asta e fintech, health tech, sănătate cu tehnologii, gaming, dezvoltarea de jocuri cap-coadă în țara noastră sau din componenta de efecte speciale, domeniul creativ și nu doar.
11: Potrivit sondajului, 79% dintre companii folosesc inteligența artificială pentru crearea și testarea programelor, iar 63% pentru texte, imagini, materiale video și audio.
1: Madridul a anunțat instalarea unei bariere plutitoare de aproximativ 500 de metri la frontiera maritimă dintre enclava spaniolă, Ceuta și Maroc, după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, relatează NBC News. Bariera are scopul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare și face parte din măsurile de securitate adoptate de Madrid în urma afluxului fără precedent de migranți. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 67 de persoane au murit în timpul traversării, iar oficialii din Ceuta estimează că bilanțul ar putea ajunge la 86 de victime. Amintim că Uniunea Europeană va organiza marți în regim de urgență o reuniune prin videoconferința ministrilor de interne pentru a discuta afluxul masiv de migranți în Ceuta. Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 6 civili și au rănit cel puțin 80 de persoane în ultimele 24 de ore, informează presa ucraineană. În cursul nopții, Rusia a lansat 133 de drone, dintre care forțele ucrainene au dobărât 109. Peste 20 de drone au lovit 19 obiective, iar resturile acestora au căzut în alte 3 zone. Printre țintele atacurilor s-a numărat un depozit al retailerului online ucrainean Rosetka din orașul Brovary, unde un angajat a fost ucis, iar alți 7 au fost răniți. Atacurile au provocat victime în regiunile Mykolaiv, Harkov, Sumy, Donetsk și Herson, unde au fost lovite inclusiv infrastructuri de transport, zone rezidențiale și localități. Președintele american Donald Trump a anunțat amânarea unor noi atacuri împotriva Iranului, după ce oficialii au avertizat anterior că administrația lua în considerare lovituri asupra unor obiective din sectorul energetic iranian, care ar fi putut începe în acest weekend, informează ABC News. Trump a declarat că Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu au cerut amânarea atacurilor, în contextul unor progrese în negocierile privind un posibil acord. Președintele american a precizat că a acceptat suspendarea operațiunilor cu condiția finalizării rapide a unui acord, afirmând că și Israelul susține acest angajament. Totodată, în mesajul său de astăzi, Trump a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă deschiderea completă și totală a strâmtorii Ormuz, precum și o încheiere a amenințării nucleare iraniene. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova va încerca în această seară să urce pe podium la campionatul european Eurobeach Soccer League Divizia A. Tricolorii vor disputa finala mică împotriva reprezentativei Germaniei. Partida este programată la Arena la Izvor cu începere de la ora 18.45. Amintim că în semifinale elevii Ruslan Pernai au fost surclasați de selecționata Danemarcei cu scorul de 4-0. În finală, scandinavii vor întâlni reprezentativa Italiei. Meci dramatic în etapa a 6-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Echipa Real Sireța a smuls un punct în extremis pe terenul formației Milsami. La ultima fază a meciului, Vulturii Roșii au condus pe tot parcursul timpului regulamentar cu 2-1, însă Lupii din Strășeni au restabilit egalitatea în cel de-al 5-lea minut adițional de joc și partida Milsami-Real Sireța a încheiat la egalitate, scor 2-2. După acest rezultat, Real a ajuns la 3 remize consecutive, acumulează 3 puncte și rămâne în continuare pe ultimul loc al clasamentului. Cu ocazia meciului Milsami Orhei Real Sireț în tabăra Vulturilor Roșii a revenit fundașul Deceslav Posmac. Acesta a fost ținut departe de teren mai bine de 4 luni din cauza unei accidentări. Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a suferit o fractură de claviculă la începutul lunii aprilie, ratând finalul campionatului trecut, meciurile din cupele europene, dar și startul noului sezon. Posmac și-a făcut apariția pe teren în minutul 88 al meciului, astfel el a devenit al doilea jucător experimentat de la Milsami care revine după o absență îndelugată. Reamintim că puțin mai devreme, după un an de absență, a revenit pe teren și Radu Gânsari. Echipa FC Voluntari, cu jucătorul moldovean Daniel Dumbrăvanu integralist, a obținut prima victorie din actuala stagiune a Superligii României la fotbal. Ilfovenii au trecut pe teren propriu de Utarat cu scorul de 1-0 într-un meci din etapa a treia. Gazdele au înscris singurul gol al partidei în debutul reprizei secunde. Dumbrăvanu a văzut un cartonaș galben în minutele adiționale de joc. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
16: Idei mai avem, inspirația ne motivează, iar timpul e generos cu noi. Audiție plăcută vă dorim și în ultima parte a emisiunii.

0: pot.
1: Zâmbim și mergem mai departe, pentru că viața iubește pe cei care o iubesc la rândul lor. Până la ora 14, dragi prieteni, avem timp să ascultăm o seamă de cuvinte alese de Dan Alexe. Vorbim apoi și despre produsele pe care le cumpărăm cel mai des. Și apropo, ce preferăm? Produsele autohtone sau cele de import? Vrem să vă îndulcim astăzi și cu niște fructe, dar să vă oferim și un desert, nu doar muzical. Vorbim astăzi și despre înghețată, spunându-vă că ziua de 2 august este ziua internațională a înghețatei de timp sandwich.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Acasă, într-o zi de duminică, ne facem timp nu doar pentru dulcea zăbavă a cititului, dar și pentru cea a tălmăcirii cuvintelor.
0: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Cumplit, crunt. Dacă ai simțit vreodată că adjectivele poetice, crunt și cumplit, sunt oarecum sinonime, nu te-ai înșelat. Ba chiar ambele vin direct din latină, doar istoria lor e diferită. Ambele apar în cronici prin secolul al XVII-lea, iar dacă crunt poate fi găsit simultan în texte din Moldova și din Valahia, țara românească, cumplit e folosit mai întâi de un cronicar moldovean, Grigore Ureche, și popularizat apoi, două secole și jumătate mai târziu, de un alt moldovean, ba chiar unul născut pe la cetatea Hotinului, Bogdan Petricei cu HD-ul. Adjectivul cumplit apare așadar probabil mai întâi la Grigore Ureche în Letopisețul Țării Moldovei, când scrie despre domnia lui Aron Vodă cel cumplit. Și la fel, insistă el, domnia lui Aron Vodă a fost cumplită și amară. Acolo, cumplit reprezintă răul absolut, desăvârșit, așa cum am spune azi, desăvârșit în rele. În schimb, Ion Vodă nu-i zis de Ureche nicăieri cel cumplit, ce aflăm doar că poporul îi spunea armeanul și că în final turcii l-au rupt între două cămile. Porecla Ioan Vodă cel cumplit nu îi aparține așadar lui Grigore Ureche și nu e veche și nu datează din vremurile de atunci, cum am învățat noi la școală, ci a fost inventată și consacrată două secole și jumătate mai târziu de către HD-ul în scurta sa monografie istorică Ioan Vodă cel cumplit. HD-ul a împrumutat practic adjectivul cumplit din limba veche pentru a-i crea personajului său o etichetă romantică și dramatică, suprapunând în memoria publică porecla lui Aron Vodă, cel cumplit, peste cea a lui Ion sau Ioan, cum i-a părut lui a suna mai bine. Dar e drept că HD-ul îi justifica cruzimea, căci în aceeași broșură se întreabă retoric, Ioan Vodă se arăta câteodată prea crud, dar oare Mircea, Ștefan, Mihai au fost mai blânzi? Noi însă, asta trebuie să reținem, că vorba cumplit ne-a fost vârâtă în vocabular de un moldovean, cronicarul Ureche, și că un alt moldovean, HD-ul, a atribuit-o mult mai târziu unui domnitor uitat, acel Ioan, căruia el, zicându-i cumplit, i-a dedicat o broșură, reușind astfel să facă să îi se atribuie aceluia mai multă importanță decât avusese în istorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Ducu Verzi cu un cântec de duminică. Suntem cu gândul la dumneavoastră în fiecare zi de sâmbătă și de duminică. Vă mulțumim că și în zilele de la sfârșit de săptămână alegeți Radio Moldova. Ora 13:29, ascultați tot acasă și în lume un produs Radio Moldova. Nu uitați, ne puteți auzi, asculta și vedea accesând radiomoldova.md, secțiunea Live. În ultimii ani, tot mai mulți consumatori spun că încearcă să susțină producători autohtoni, alegând produse locale ori de câte ori au această posibilitate. De altfel, și târgurile cu produse locale sunt organizate anul împrejur, atât la Chișinău, cât și în celelalte localități din Republică. Totuși, în fața rafturilor, decizia nu este întotdeauna simplă. Diversitatea, prețul sau obișnuința îi determină pe unii să opteze pentru produsele de import. Ce aleg moldovenii și care sunt argumentele lor, aflăm din subiectul ce urmează, realizat de Natalia Mogâldea.
1: În contextul în care importurile continuă să crească, iar rafturile magazinelor sunt tot mai pline de produse aduse de peste hotare, apare o întrebare firească. Ce aleg, de fapt, consumatorii? Produse locale sau cele de import? Pentru a înțelege mai bine preferințele moldovenilor, i-am întrebat ce produse aleg cel mai des și ce îi motivează în decizia lor. Prețul, calitatea sau originea produsului? Ce fel de produse cumpărați? Autohtone sau de import, de obicei?
2: Autohtone, desigur.
3: Numai autohtone.
1: Aveți încredere în producători autohtoni?
2: Ultimul timp mai puțin, dacă sincer, dar aveam.
4: Obișnuiesc să cumpăr mai mult produsele autohtone. Sunt mai sigur pe calitatea lor. Trebuie să susținem producătorii locali. Dacă nu susținem noi, altcineva n-a zis să ne susțină. Mă stăruiesc să cumpăr de la cei pe care îi cunosc deja, care îi testat și ne place.
5: Fiind ca și antreprenoare, îmi dau seama că multora le este foarte greu să concureze cu produsele care nu sunt locale. De asta susțin antreprenoriatul local și chiar folosesc produsele doar a noastre autohtone.
6: Eu prefer să cumpăr produse autohtone, deoarece producătorii noștri sunt siguri că lucrează calitativ, depun o muncă enormă. Noi optăm pentru ce este natural și este mai sănătos. Avem încredere în producătorii noștri.
7: Familia la noi e mare, 11 copii. Avem produsele noastre și le folosim în familie. Creștem animale, vaci, capri, păsări, ca să ne putem întreține noi.
1: De la magazin, de obicei, ce procurați? Ce produse?
7: Ca și fiecare copilul vrea și un salam, acum fructele.
1: Aveți încredere în produsele autohtone?
7: Și la noi de acum sunt cu diferite falsificări. De atâta ne stăruim să facem al nostru.
1: Preferați să cumpărați produse autohtone sau de import?
8: Se întâmplă mai mult import.
1: Nu aveți încredere în producători autohtoni?
8: N-am timp. Trebuie să le văd, să le găsesc.
4: Procurăm mai mult fructele exotice și peștele. De import aș procura doar acele produse pe care nu le pot găsi aici la noi acasă.
1: Fiecare produse cumpărați de import de obicei?
8: Poate țin de igienă, prafurile spălat, gel de duș, șampon, dar așa de mâncare e mai mult autohton.
1: Potrivit experților, cumpărarea produselor autohtone reprezintă un sprijin direct pentru economia națională și pentru dezvoltarea producătorilor locali. Atunci când aleg produsele fabricate în țara noastră, consumatorii contribuie la menținerea locurilor de muncă, la creșterea afacerilor locale și la consolidarea bugetului de stat prin taxele achitate în țară. În același timp, susținerea producătorilor autohtoni înseamnă și stimularea economiei interne, reducerea dependenței de importuri și dezvoltarea unor sectoare economice competitive. Experții mai spun că prin alegerile zilnice, fiecare consumator poate avea un rol important în susținerea economiei locale și în promovarea produselor moldovenești.

sunt la această oră, a Evi acasă, alții sunt cu gândul acasă. La ora 13:36 de minute vrem să vă servim și cu o porție generoasă de informații despre piersic și piersice. Apropo, piersicile se regăsesc și în artă, atât în opere realiste cât și simbolice. Monet, Rubens și Van Gogh sunt doar câțiva dintre artiștii care au imortalizat diferite părți ale piersicului și fructului. E și acum puțină gastronomie cu aromă de piersică. Piersicile au fost cultivate pentru prima dată în China, în urmă cu 4.000 de ani, și erau considerate simbolul nemuririi. În religia chineză, piersica este considerată un fruct sacru, iar astăzi piersicile sunt oferite la sărbători, la zilele de naștere, ca simbol al speranței și longevității. Numele latinesc al piersicii, Prunus persica, provine de la numele țării, Persia, și înseamnă prună persană. Din Persia, unde au adus-o chinezii, piersica a ajuns în Roma antică. Romanii spuneau că piersicile sunt mere de aur din Persia. Romanii și mai apoi spaniolii le-au răspândit în toată lumea. Astăzi există aproximativ 30 de soiuri de piersici. Sunt și piersice care cresc pe același copac alături de alte fructe. Un pom fructifer hibrid, care înflorește în culori divine și face 40 de soiuri diferite de fructe, oferă anual un spectacol uimitor. Creatorul acestui copac minune, realizat prin altoire, este Sam Jan Eken, de la Universitatea Syracuse din New York. Primăvara, copacul oferă un spectacol vizual de excepție. Elementele cromatice de roz, alb și mov, într-o combinație surprinzătoare, trimit privitorul într-o călătorie imaginară în grădinile biblice ale Edenului. Rodul apare între lunile iulie și octombrie, nici mai mult, nici mai puțin de 40 de soiuri de fructe, printre care prune, piersici, nectarine, cireșe și alune. Inițial, Jan Eken a ales doar câteva sortimente de pomi fructiferi și a realizat un hibrid cu numai câteva soiuri. După 2 ani, au fost adăugate crengi de la alți pomi diferiți, aceste crengi fiind incluse în tulpină, printr-o tehnică specială de altoire, iar în timp au devenit parte a noului copac. Până în prezent, există 16 exemplare de copaci care fac 40 de soiuri de fructe, pentru realizarea unui singur fiind necesari 5 ani.

0: Are aroma florilor, vara are gustul fructelor și legumelor, vara se asociază și cu înghețata. În fiecare an, milioane de oameni aleg înghețata ca unul dintre deserturile preferate. Astăzi, când marcăm Ziua Internațională a Înghețatei de Tim Sandwich, vă propunem să aflați cum se produce înghețata naturală, ce sortimente au creat producătorii autohtoni și prin ce etape trece un desert artizanal până ajunge la consumatori. Vă invit să ascultați un subiect pregătit de Nicoleta Fordoi.
1: De la 5 gusturi la peste 28 de sortimente. Aceasta este evoluția unei mici afaceri de familie care a ales să producă înghețata artizanală în Republica Moldova. Producătorul Ivan Boaghe spune că ideea a pornit din dorința de a crea un desert cu ingrediente naturale, fără conservanți, coloranți sau ulei de palmier.
2: Este o afacere de familie. Noi am început activitatea din 20 împreună cu soția. Ea e un noi tehnolog, producătorul de toată această înghețată naturală. Noi am început cu 5 gusturi. Acum avem peste 28. Avem grupate înghețată clasică. De exemplu, retro plombir, caramela sărată, crème brûlée, afine, căpșună cu frișcă, Oreo, tiramisu, ciocolată Dubai, ciocolată. Urmă avem înghețată cu alcool. Asta tot este înghețată clasică cu adauze alcool, vișină indivin, rom cu stafide, cafea cu Baileys avem, aperol avem. Urmă avem înghețat fără zahăr, fistic fără zahăr, frișcă fără zahăr, și avem ciocolată cu portocale fără zahăr. La fel avem o linie aparte, cea vegană, adică acolo nu este nici zahăr, nici lapte. Este cocos cu vanilie, ciocolată, ceai matcha avem, zmeură cu căpșună avem, sorbeturi. Asta este doar din pupă de fruct. Fructe de pădure, mango, căpșună, zmeură. Copiii noștri, cel mai preferat desert era înghețata și noi am studiat etichetele și am pus mâinile alea în cap când am văzut ce înghețat noi avem în Moldova și acum trebuie să facem înghețată fără conservanți, aromatizatori, coloranți, fără ulei de palmier și cât mai natural.
1: În spatele fiecărui sortiment stă un proces de producție care necesită timp și atenție la detalii. Producătorul spune că o parte importantă a rețetei este păstrarea gustului natural al ingredientelor.
2: 80% din produs sunt din Moldova. Conform procedurilor standard italiene, noi am făcut studii în Italia și mai întâi are loc procesul de omogenizare, adică se amestecă preparatele lichide cu cele solide, pe urmare pe loc procesul de pasteurizare a produsului și etapa finală este înghețarea. Produsul care se primește se pune într-un aparat special și care deja îmbină aer în această masă și se primește înghețat. Procesul de producere la noi durează de la 4 ore până la 12 ore. Marea majoritate se fac manual.
1: Înghețata artizanală devine astfel un desert răcoritor și rezultatul unei combinații dintre tehnologie, ingrediente locale și pasiunea unei familii pentru gusturi autentice.

Dar nimic nu e fără dăruire, pasiune, fără optimism. Nu știm cât de ușor ne-ar fi să trăim. Dragi prieteni, vă mulțumim că și de această dată ați acceptat invitația noastră. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Elena Vieru vă dorim o după amiază de duminică frumoasă, reconfortantă, alături de oamenii dragi și de Radio Moldova. Și, ca de fiecare dată, vă spunem, oriunde ați fi, să vă simțiți bine ca acasă.

0: La Vatra Jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați radioascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

dat start emisiunii de astăzi clarinetistul Sorin Zberea, cântându-și satul natal prin Bătuta de la Manta. De la vârsta de 8 ani a început să studieze clarinetul la școala muzicală din sat, paralel frecventând și cercul de dans condus de tatăl artistului Tudor Zberea. Sorin Zberea își continuă studiile la Colegiul de Arte din orașul Soroca, unde studiază clarinetul și dirijatul orchestral. Din 2000 până în 2005, Sorin Zberea își aprofundează studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în clasa profesorului Simeon Duja.

la concursul de instrumentiști Barbu Lăutarul, Sorin Zberia a fost menționat de dirijorul orchestrei folclor Petre Neamțu și imediat invitat să facă parte din colectivul orchestrei. Astfel, din anul 2002 până în prezent, Sorin Zberia este unul dintre soliștii de bază ai

5 ani de când nu mai găsim pe Lidia Bejenaru pe scenele Republicii, nu-i mai auzim cântecele pe viu. Dar amintirea îi trăiește și prin cântecele care completează fondurile radioteleviziunii. Lumină veșnică!

De 2 ani ne lipsește și Maria Țărnă, frumoasa căprieneancă cu vocea ei desprinsă din foșnetul frunzelor de codru și a apelor de izvor. Să ne amintim de această voce.

fost Maria Țernă. Căruța Badelui e titlul cântecului din repertoriul Angelei Arsenii, pe care vi-l propunem în continuare.

Angela Arsene a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea dirijat coral. Pe parcursul anilor a îmbinat cu succes specialitatea de profesor de educație muzicală și interpretă de muzică populară și ușoară. E profesoară de educație muzicală la preșcolar și clasele începătoare. A fost conducător muzical al ansamblului de educatori Crăițele, cu titlul model de pe lângă școala grădiniță Lăstăraș, cu care a participat la diverse concursuri din domeniul învățământului, obținând mereu locuri de frunte. Pe parcursul anilor, Angela Arsene colaborează cu diverse orchestre de muzică populară, astfel adunând și înregistrând un vast repertoriu.

0: Invitatul rubricii de astăzi este muzicianul și țambalageul Anatol Golomoz. Te salut, Anatol, și bine ai venit în cadrul emisiunii noastre.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să ne revedem în acest studio.
0: Anatol, o viață ai cântat la țambal și mai continui să cânti. Da. Unde?
1: Am copii la liceul de muzică Ciprian Porumbescu, la Academia de Muzică Studenți. Acolo continuu activitatea mea ca profesor și
0: le predai țambalul.
1: Da, da, și arta aranjamentului folcloric la Academie, unde se studiază profund ca obiect de specialitate.
0: Da, aranjamentele muzicale în general, da, e o artă aparte. Știu că nu toți muzicienii pot face acest lucru. Eu acum, după ani și ani, vreau să-ți mulțumesc pentru două din aranjamentele muzicale pe care le-ai făcut pentru cântecele mele pe care le-am înregistrat cu Orchestra Folclor. E frumos ce îmi spui acum, dar vroiam să te întreb, cât de important e țambalul într-o orchestră?
1: Eu aș putea să spun că țambalul este cârma orchestrei, motorul. Nu degeaba stăm în mijlocul orchestrei, pentru că de acolo vine ritmul, vine armonia, toate țeiturile de acompaniament și restul, tot ceea ce face, depinde de maestria interpretului, cum să închege, să folosească toată țesătura asta armonică. Deci este, aș spune eu, nu de atât că îl mânuiesc, dar este unul din cele mai principale, care duce tot absolut, sigur că în frunte cu dirijorul.
0: Câți ani ai activat în Orchestra Folclor?
1: Cu mândrie vreau să spun că am fost cel mai lungeviv țambalageu în Orchestra Folclor. Din 1975, era Dumitru Blajinu, fondatorul acestei minunate orchestre. Eram încă student, pe atunci am început să vin cu profesorul meu Vladimir Sârbu, unde am început să practic și să asist la înregistrări, la diferite spectacole. Chiar și a fost vremea că l-am înlocuit în câteva concerte. Am lucrat aici 45 de ani. Am avut așa o soartă, o ocazie foarte, foarte bună, care se întâmplă poate odată în viață, ca să ajung aici în orchestra aceasta minunată folclor, unde m-am creat ca muzician, că studiile pe atunci la institut sunt unele. Acolo se studiază armonia, se studiază teoria, tot absolut, dar practica de acompaniament, practica scrisului și toată experiența asta de a acompania, de a duce în spate toată orchestra de 20-30 de oameni, nu e simplu. Trebuie să fie o experiență enormă unde se capătă în orchestră. Cu, desigur, colegi profesioniști, cu un dirijor bun, cu toate sfaturile bune, la loc spuse și educate. Asta e principalul pentru un țambalese. Pentru toți instrumentiștii, nu numai pentru un țambalage. Fiecare are funcția lui în orchestră. Dar dacă cineva din aerofon, naiul sau clarinetul mai are o pauză, țambalul nu are pauză. Noi și pauza o cântăm. Fiindcă așa e specificul instrumentului nostru. Acolo merge motorașul, că este țeitură de horă, că de sârbă sau alte măsuri muzicale.
0: Ai mai colaborat și cu alte orchestre de la noi, în afară de orchestra ta de bază, Folclor?
1: Da, orchestra mea de bază a fost Folclorul, a rămas Folclorul, îi duc dorul și acum, dar am activat și cu Lăutari o perioadă, câțiva ani, cu Botgros Nicolae. Dar m-am participat și cu Fluierașul, niște spectacole. Am lucrat foarte mult paralel în orchestra lui Ciuhri, noi așa îi spunem, Mărțișorul, care a fost o orchestră extraordinar de bună, cu un repertoriu aparte, cu niște melodii, piese adunate, folclor adevărat, că Ciuhri, Dumnezeu să-l odihnească, iubea folclorul adevărat. Au fost preluate din repertoriul orchestrei Mărțișor foarte multe piese, Lăutare, Fluierașul, alte orchestre care erau foarte bune și le solicitau să fie interpretate, chiar și ca melodii și ca piese instrumentale, orchestrale.
0: Eu mai cunosc anume în orchestra Mărțișor s-a format ca un laborator al muzicienilor care au început să facă partituri, adică aranjamentele muzicale pentru piese.
1: Corect, pentru că noi când ne-am adunat, da, acolo, într-adevăr, Orchestra Mărțișor a fost o familie, o familie sănătoasă. Ani de rând, eu acolo am lucrat vreo 27 de ani. Cum am venit la Chișinău, din 1970, eram student și Ciuhri m-a invitat în orchestră, când s-a format cu adevărat Orchestra Mărțișor, Orchestra Ciuhri. Și iată, de atunci lucram paralel și la folclor și lucram și la Mărțișor. Blajinu niciodată nu mi-a pus pedici, tot timpul mi-a permis, am fost și peste hotar, am călătorit cu Mărțișorul prin lume și cu cu folclorul, desigur, dar astea toate au rămas amintiri. Dar niște amintiri extraordinar de plăcute, frumoase, care bucură sufletul.
0: Spune-mi, te rog, în timp, abilitățile unui țambalagiu se pierd? Virtuozitatea asta, mișcarea ciocănelilor cu mâinile?
1: Desigur că vremea își face treaba. Odată cu înaintarea vârstei, nu mai leargă mânuțele ca în tinerețe, dar apare altceva bun. Apare o mișcare sufletească foarte bună, cu experiența asta, când-s mai dulce, când-s altfel. Toată calmarea asta aduce la un lucru foarte pozitiv în interpretare.

0: Astăzi, Anatol Golomoz e profesor și la Ciprian Porumbescu, așa cum ai spus, și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vreau să ne spui cât de interesat e tineretul pentru acest instrument deloc simplu.
1: Cu regret vreau să spun că sunt tot mai puțini și mai puțini doritori de a studia. La Porumbescu sunt mai mulți, undeva începând cu clasa 1 până la 12, aveam undeva 12 țambalagii. Pe când la Academia au rămas iată acum numai 3, la anul 3. Și se duce un absolvent de-a meu de la Porumbescu, care a absolvit clasa 12 și vine la Academie. Atât.
0: Dar cum explici tu acest fenomen?
1: Eu aș spune că nu li place studenților sau copiilor țambalul, nu din punctul ăsta de vedere. Probabil cea mai mare influență are mediul nostru sau viața pe care o trăim noi în zilele de azi. Adică au apărut niște probleme care îi impun pe mulți chiar să schimbi profesia. De cauza că, după cum știm, cel mai sărac minister este Ministerul Culturii și salarii mizerabile. Și iată de atâta, studentul când termină este de o pildă invitat într-o orchestră, prima întrebare care o pune, ce salariu o să am? Și mai este încă o problemă. Toți care sunt buni, dar la noi, de la Academie și de la Porumbescu, iese majoritatea buni. Și ei pleacă prin Europa. Nu rămân acasă, pentru că acolo sunt solicitați.
0: Și altfel câștigă.
1: Altfel câștigă și sunt prețuiți prin modul cum interpretează muzica. Și toată muzica, nu numai folclor, dar cântă clasică, perfect. Muzica universală. Toate genurile, acordeoniștii, aerofonii, clarnetiștii, naiștii, avem foarte buni. Și țambaleiști avem, dar majoritatea pleacă care prin Cehia, Slovacia, prin Ungaria, se duc acolo, fac studiile mai departe și rămân acolo, că sunt solicitați acolo.
0: Da, este că până la urmă instituțiile noastre e un fel de cuibar unde clocesc ouăle bune și apoi
1: așa, ei pleacă. Dacă am face o analiză, ăsta e rezultatul.
0: Da, păcat. Cum ai vrea să-i ademenești pe tinerii muzicieni ca să-și ia ca profesie?
1: Mie îmi reușește acest lucru. Pot să le trezesc interesul, dragostea față de acest instrument. Mulți nu prea vor la țambal că este mare și greu.
0: Și la nunți cu țambalul nu
1: da,
0: te duci.
1: Da, dar acum problema se mai rezolvă. Eu chiar singur confecționez țambale mai micuțe.
0: Portative,
1: care sunt în kilograme, până la 40 de kilograme, nu 70, și sunt foarte solicitate și în România și aici. Majoritatea au țambale medii, care e ușor de încărcat, sună bine și sunt plăcute, timbral și făcute foarte bine, profesionist. Dar cu copiii mai ales, eu aveam parcă dubii că nu o să-mi reușească, dar îmi reușește, pentru că am în suflet dragostea asta și găsesc calea de a pătrunde în sufletul copilului. Ca să-i lămurești, să-i dovedești că muzica este un lucru foarte complicat. Tot în lume este complicat, dar în muzică, dacă n-ai exersat și nu ți-e dragă, nu-ți place, n-ai făcut nimica. Dar azi condițiile sunt dure, ori cânți sau nu cânta. Cerințele azi sunt mari. Țambalul a devenit un instrument foarte, foarte bine dezvoltat ultimii 30-35 de ani în Moldova, pentru că el a apărut mai târziu la noi în Basarabia.
0: Cam pe când a apărut?
1: Ca atare, țambalul a început să se dezvolte, așa, vremea lui Copacinski, care a fost solist la Orchestra Fluieraș.
0: Asta anii 70?
1: Până la 70, când el a devenit țambalist acolo, el a demonstrat că țambalul este un instrument nu numai de acompaniament, dar și solo. A făcut-o bine. După...
0: Dar înainte de... În Orchestra Mugurel cânta la țambal Petrică Dabija.
1: Da, tot un țambalist foarte bun. Asta
0: numai
1: a fost...
0: că eu caut înregistrări solo-ul cu dânsul și nu
1: găsesc. Părere de rău nu le-a avut, pentru că așa erau pe atunci vremurile, că era nevoie de a acompania mai mult. Și pe atunci se practica mai mult țambalul ca un instrument de acompaniament. Pe urmă, când s-a deschis la conservator...
0: Catedra de instrumente populare.
1: Țambalul pe atunci era la Catedra Muzică Clasică. Pe urmă a apărut și Catedra Instrumente Tradiționale, dar erau doi titani care a pus o bază, o temelie bună în dezvoltarea muzicii universale, Vasile Crăciun și Vladimir Sârbu, care au fost și soliști în Orchestra Folclor. Primii doi țambalagii mari care am avut noroc să iau și ca profesori. Pe vremea mea, vremea noastră, era un entuziasm enorm, care acum moare, cu părere de rău.
0: Vezi că și condițiile de viață te impun
1: absolut,
0: uneori să pui
1: absolut
0: înainte.
1: Corect, da.
0: să pui înainte banul sau mai știu eu.
1: Da.
0: Deci cum îi ademenești tu pe copii ca să exerseze la țambal și în general să îmbrățișeze profesia de țambalagiu?
1: Ca în sport, un antrenor demonstrează cum trebuie să facă toate exercițiile cele în sportul anumit. Așa și la țambal. El când vine și se uită la coardele celea care sunt așezate, setul de coarde pe țambal, nimeni nu pricepe ce e asta și fiecare trebuie să o țină minte cum se acordează, cum se numește, pentru că țambalul este același pean. Și eu reușesc să le demonstrez. Și el când aude ce frumusețe iese din instrumentul ăsta, ei încep să se aprindă. Apare o concurență între ei. Vede că cela cântă mai bine. Îl întreabă, cine ți-i profesor? Bolomuz, rogă-l, poate să-mi arăți și mie ceva din arta de acompaniament. Și eu cu drag îi ajut, le arăt, le demonstrez. Iată, asta este țeitura. Mâna dreaptă are funcția, mâna stângă are lovitura de triuletă la sârbă. Trebuie să fie egale, absolut. Fiecare lovitură trebuie să fie una ca una. Dacă mâna dreaptă e bună și cealaltă e mai slabă, de acolo nu-i bun. Referitor la țambalul, este un pian mic. Prin anii 73 am găsit la București, în revista Flacăra, un interviu cu zeul țambalului, eu așa îi spun, Toni Ordache. Și am găsit în revista aceea un interviu și acolo dumnealui răspunde la întrebări ce este țambalul. Deci era scris, țambalul pian mic. El l-a clasificat pentru că el a început să cânte toată muzica universală, chiar și muzică clasică. La urechii, cum erau doar lăutare, au fost în felul lor tot compozitori. Cine au scris cea mai frumoasă muzică lăutărească veche? Lăutarei. Dar Toni Ordache a fost primul care a făcut o revoluție totală în țambal. A demonstrat că țambalul nu poate fi numai într-un registru acut, micuț, pentru acompaniment. El a dezvoltat când a început să demonstreze cum se poate de cântat la țambal. Nouă ni se părea că cântă două țambale, trei, nou unu, piese de concert, de virtuozitate. Și când a început el să demonstreze țiiturile astea de acompaniment atât de frumoase până la dânsul, nimeni n-a făcut. Deși au fost până la dânsul perioada postbelică și interbelică, au fost buni, foarte țambala cei de la care și el a învățat. Păcat că în România nu se studiază țambalul. Mai era ceva la școlile de artă, cum le spune acolo. Dar țambalul ca atare, el sucot că este un instrument lăutăresc care se transmite de la tată la fiu.
0: Slava Domnului că la noi s-a rezolvat problema de mulți ani.
1: Și pentru altele, din România avem mulți, i-am avut și mai vin din România mulți care studiază țambalul la noi. Eu am avut de la Iași un țambalist care am studiat cu dânsul 7 ani. Lăutare cântă foarte virtuos, arată o tehnică extraordinară, dar
0: lipsește școala totuși.
1: Lipsește școala, sunetul lipsește, cultura lipsește, lipsește de a cânta muzica clasică. Eu cântă la ureche, ceea ce nu se permite. Nu poți să-l cânti pe Beethoven la ureche. Bine, cânti, dar acolo trebuie să păstrezi perioada, cum a scris-o compozitorul. Mozart, Beethoven, Haydn, Handel. La noi aici se studiază sonatele, muzica preclasică, tot absolut.
0: De aceea și sunt foarte apreciați muzicienii noștri.
1: Absolut, da.
0: Peste
1: da.
0: Prut, de fiecare dată da. Se spune că școliți și cei care sunt din Republica Moldova sunt adevărați.
1: Și se mândresc cu masarbenii toți. Dar să luăm pe Sandel Șura. E un instrument artistic extraordinar, care în Canada nu mai vine încoace, pentru că el cântă cu orchestra simfonică. El este un solist extraordinar de bun. Aici ce să facă el? Nu înțeleg și atât. Majoritatea țambaliștilor se hrănesc cu nunțele.
0: Și nu numai țambalagii, dar toți instrumentiști.

0: reamintim, stimați ascultători, că invitatul emisiunii e muzicianul și țambalagiul Anatol Golomos. Ai spus că confecționezi țambaluri. Ai un atelier?
1: Am un coleg bun care...
0: Îți oferă spațiu?
1: Da, avem un atelier aici în marginea orașului, spre Ialoveni. El are acolo vila lui, atelierul tot. El face cu lemnul, tot absolut forma țambalului. Eu fac închiderea, timbru, calitatea timbrală. Se fac foarte frumoase, foarte calitative și sunt foarte solicitate. În primul rând în România și aici. Mai ales țambalele este medii. Am vorbit anterior despre asta. Și facem și țambale mai micuți pe stativ, cum se pune Iorga, țușurile.
0: Deci devii și tu sau ai devenit deja un fel de Lubomir Iorga, după atâta dans s-a apucat de confecționarea instrumentelor.
1: Da, așa este, pentru că totdeauna am vrut să pătrund în tainele țambalului, nu numai ca interpret, dar să-l văd cum este confecționat el, însuși structura lui, de unde vine sunetul ăsta.
0: Miraculos.
1: Da, da, da. Apariția țambalului vine din Asia, din fosta Mesopotamie, dar și-a luat drumul în Europa în mijlocul secolului XIX, unde a ajuns până la noi. De unde ungurii, cei mai mari specialiști, sunt ungurii în confecționarea țambalelor. Și-i făcut pe baza pianului. La pian tot ciocănelul lovește cu degetul. Aici cu două ciocănele noi cântăm aceeași muzică la pian care se cântă cu 10 degete. Dar noi cu două ciocănele reușim să cântăm muzica nu atât de simplu. Pe urmă a apărut în România. Mai degrabă decât la noi. Primul care a confecționat țambalele a fost Shunda. Pe urmă, Bohac. Anii -60 încoace, alt meșter de țambale, Bohac. Este o dinastie întreagă care l-a modernizat, l-a făcut în diapazon mai mare și cu alt timbru, un timbru mai cameral, mai clasic. Până în ziua de azi, ele sunt cotate cele mai bune țambale a lui Shunda și Bohac. Acum sunt foarte mulți specialiști care fac și în Slovacia și în Ungaria, continuu să facă, fac țambale foarte bune. Sunt foarte scump, ajung până la 7-8-9.000 de euro un țambal. Bun, dar un țambal de scenă.
0: La noi, în Republica, în afară de Anatol Golomos, mai confecționează cineva țambale?
1: Mai sunt ceva acolo la Botanica, un atelier care le fac, dar nu sunt muzicieni și nu reușesc să pătrund în tainele adevărat, timbral. Ca timbru, țambalul trebuie să fie ca o icoană să-l găsească, dar aici e foarte complicat. Foarte complicat să găsești timbral țambalul și avem nevoie de țambale puternice. Pentru că în orchestrele noastre, dacă avem 20-25 de persoane, țambalul cameral nu prea pătrunde în orchestră. Avem nevoie de
0: o forță,
1: da, o sonorizare a instrumentului, ceva puternic. Să-l lovești încet, dar să scoți sunet bogat. Iată, aici este

0: Paul, eu îți mulțumesc pentru aceste lecții din istoria acestui minunat instrument, țambalul. Și pe final de emisiune aș vrea să te întreb cum te simți tu acum, după atâta muncă în spate, în orchestra folclor, continui activitatea pe post de pedagog. Ești un om împlinit, profesional.
1: Da, mă simt chiar fericit.
0: Ce frumos!
1: Spun cuvintele astea cu drag, pentru că tot ce am acumulat pe parcursul anilor, experiența în orchestră este una, alta nu mă opresc să muncesc. Continuă același lucru, unde educ pe altcineva să poată cânta, să învățăm, că n-are cine să învețe dacă noi nu o să învățăm garda cea mai veche.
0: Deci transmiți din experiența
1: Absolut,
0: ta.
1: Da. Cu copiii foarte interesant, cu studenții tot e foarte interesant, dar e interesant atunci când ai copii buni, talentați și vor să studieze. Așa. Atunci îi absorbi, când vezi rezultatele celea spre final și al vezi pe copilul cel împlinit, mulțumit și el cântă deja și vine și îți mulțumește și spune la toți, iată, eu învăț la domnul Golomoze, îi mulțumesc foarte mult că mă ajută.
0: Și în final, ai 3 nepoți. Care din ei crezi că va fi țambalagiu?
1: Probabil că niciunul.
0: De ce?
1: Cu regret iar spun cuvântul ăsta, că așa e situația. Am numai un băiat, un nepoțel de 14-15 ani acuși.
0: Și două nepoțele.
1: Sânduța are 16 acuși, face în toamnă. Mulțumai. Și am un nepoțică care a împlinit 9 luni deja.
0: Ce frumos!
1: Și sunt foarte fericit că am o familie bună, sănătoasă.
0: Anatol, să te văd tot timpul atât de fericit și împlinit, fiindcă munca pe care o faci sau ceea ce dăruiești tu îți aduce atâta satisfacție sufletească, cu asta să-mi trăiești sănătos.
1: Eu vreau să spun că dacă faci lucru cu dragoste, ceea ce ți-e drag, sporește.
0: Neapărat. Este. Să-ți sporească.
1: Mulțumesc, sănătate multă.
0: Doamne ajută!

ați ascultat pe muzicianul și țambalageul Anatol Golomnos. Pe final de emisiune să ne amintim de muzicianul și dirijorul Serghei Ciuhri, cel care a înscris o pagină de aur în istoria muzicii autohtone. Exponentul fidel al stilului muzical din nordul Republicii a diriguit zeci și zeci de tineri muzicieni în Orchestra Mărțișor, fondată de dumnealui. Apoi, în Orchestra Fluieraș, în fruntea cărei a stat ani buni și a promovat muzica populară adevărată. Muzician, profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dirijor, aranjor și compozitor, toate într-un singur nume, Serghei Ciuhri. Seriile Nistrene, piesa semnată de Serghei Ciuhri, vine ca o dovadă a unui veritabil talent. Piesa e înregistrată cu Orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei Ciuhri.

0: Există oameni care nu apar doar în fotografiile unei epoci, ci o reprezintă. Ion Ungureanu a fost unul dintre ei. Actor, regizor, om de cultură și demnitate. Una dintre figurile emblematice ale mișcării de renaștere națională. În anii când limba română avea nevoie să fie auzită, iar memoria istorică recuperată, cultura devenea un spațiu al curajului. Pe scena teatrului, prin cuvânt, artă și istorie, Ion Ungureanu a contribuit la renașterea conștiinței de neam.
1: Lumea adunată în piață vroia independența, vroia să se rupă, să se smulgă din acest imperiu. Era vârful unor acțiuni pornite încă în 88, 89, 90, la podurile de flori, la marile adunări naționale, care au culminat în mod logic cu rupere și dejure de acest imperiu care se chema URSS-ul. Și era foarte important ca și Parlamentul să fie alături de acest popor. Toți deputații prezenți la ședință, toți ca unul au votat, pentru că atmosfera era de asemenea natură, că dacă ar fi îndrăznit cineva, vă închipuiți cum ar fi trecut el prin această mulțime care avea un singur crez, un singur ideal, să fie liberi, să fie într-adevăr stăpâni pe pământul lor. Până atunci, poporul acesta a fost foarte bine pregătit, în primul rând, de situația reală, de situația economică. Poporul a început să înțeleagă că de el depinde cum vor merge lucrurile. E mare lucru când într-un neam se trezește conștiința, fiindcă până atunci ea era amputată, ori erau speriați. Lumea a început să se obișnuiască să fie liberă, i-a dispărut frica, cel mai important lucru, și a apărut demnitate.
0: Un popor există prin limba, cultura și memoria sa. A fost convingerea care i-a călăuzit drumul. La sfârșitul anilor 80, Chișinăul devenea locul marii deșteptări. Oamenii cereau dreptul de a vorbi limba română, cereau libertatea de a fi ei înșiși. În această perioadă, pentru Ion Ungureanu, primul ministru al culturii și cultelor al Republicii Moldova, cultura nu era doar o instituție, era memoria unui popor și puntea dintre trecut și viitor.
1: Când am pornit Marea Adunare Națională, această manifestare extraordinar de frumoasă, eram împreună cu domnul Moșanu și la un moment dat, domnul Moșanu, după ce a spus că acum eu plec la Parlament, unde va avea loc votarea, punerea în discuție și votarea declarației de independență. Și m-a lăsat pe mine să conduc Marea Adunare Națională în paralel cu ședința Parlamentului. Era ministrul culturii. Și în momentele când apăreau acolo pauze tehnice, eu găseam ce să vorbesc cu lumea, găseam cui să-i mai acord cuvântul. Noi eram două parlamente. Toți deputații, ca unul, au votat să fie într-adevăr stăpâni pe pământul lor.
0: Imaginile podurilor de flori au rămas în memoria unei generații care a crezut că un râu nu poate despărți ceea ce a unit istoria și cultura. Ion Ungureanu a participat activ la organizarea și promovarea celor două poduri istorice de flori care au constituit o emoție colectivă uriașă.
2: Toată lumea știe că pe hartă trece un râu cu numele Prut, dar numai noi știm că pe lângă acest râu mai curge încă un râu alături de el. Este încă un Prut făcut din lacrimile noastre. Aceste lacrimi ne-au făcut să ne adunăm astăzi împreună, fiindcă durerea adună neamul când există pericol ca să fie divizat pentru vecie, ceea ce nu va permite nici neamul nostru, nici Dumnezeu. Este ce trebuie să o spunem astăzi aici, să se audă, o rușine pentru Europa că mai continuă să existe această sârmă ghimpată pusă de Stalin și Hitler. O sârmă ghimpată care trece prin inimile noastre trebuie să fie scoasă, fiindcă frații nu pot să se întâlnească cu frații liberi. Eu nu-i doresc niciunui popor ca să arate pașaportul pentru a veni la mormântul lui Eminescu.
0: Independența nu a apărut într-o singură zi. Ea a fost pregătită de ani de curaj, de oameni care au apărat limba, cultura și dreptul la identitate. Ion Ungureanu a fost unul

0: acești oameni.
1: Suveranitatea statului și a poporului înseamnă și dreptul la istorie, în care scop e necesar să fie reevaluată și oglindită în lumina adevărului istoria poporului nostru din cele mai vechi timpuri până astăzi.
2: Din imaginele acelei perioade stelare au rămas o scenă de teatru, o piață plină de oameni liberi, un pod peste Prut, o sală în care se citea un document istoric care avea să schimbe traiectoria unui destin național. Și peste toate, vocea unui om care a crezut și a demonstrat că libertatea începe prin cultură. Ion Ungureanu.
3: Aceste acțiuni ale noastre sunt ale unui popor civilizat care găsește mijloace să se apere de cel mai strașnic îngheț, de înghețul sufletelor noastre.
4: De independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministra Afacerilor Externe a Letoniei, Baiba Breže, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. În timpul vizitei, șefa diplomației letone va avea o întrevedere cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Breže va fi primită și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și de prim-ministrul Vasile Tofan. Oficialii urmează să discute despre relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două țări. Cetățenii Republicii Moldova care tranzitează sau călătoresc pe cale terestră în Letonia sunt avertizați că punctul de trecere a frontierei Paternieche, situat la granița cu Belarus, nu poate procesa trecerile din cauza unor defecțiuni tehnice ale sistemelor informatice. Anunțul a fost făcut astăzi de Ambasada Republicii Moldova în Letonia. Deocamdată, autoritățile letone nu au comunicat cauza defecțiunii și niciun termen estimativ pentru remedierea problemei. În acest context, cetățenii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să manifeste răbdare și să urmărească informațiile actualizate publicate de autoritățile letone. Totodată, ambasada recomandă persoanelor care urmează să intre sau să iasă din Letonia pe cale terestră să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei pentru a evita întârzierile. Ungaria se confruntă cu o alertă majoră provocată de scăderea accentuată a debitului Dunării, scrie Digi24. Premierul Peter Maghiar a anunțat astăzi că țara sa urmează să traverseze 5 zile dificile după ce, începând de luni, centrala nucleară de la Pax își va suspenda complet activitatea din cauza nivelului prea scăzut al fluviului. Decizia a fost luată întrucât Dunărea nu mai poate furniza volumul de apă necesar pentru răcirea reactoarelor. Centrala de la Pax produce aproximativ 40% din energia electrică a Ungariei. În acest context, premierul a anunțat adoptarea unor măsuri fără precedent pentru gestionarea crizei energetice generate de oprirea centralei. 6 localități și un parc industrial din apropierea orașului Megara, la vest de Atena, au fost evacuate astăzi, în timp ce aproximativ 500 de pompieri încearcă pentru a treia zi consecutiv să țină sub control un incendiu forestier de proporții, relatează AFP. Incendiul a distrus mii de hectare de pădure și zeci de locuințe și continuă să amenințe orașul Megara. Autoritățile elene au arestat doi bărbați suspectați că au provocat din neglijență incendiul, care ar fi izbucnit din cauza unor scântei produse de cablurile ce conectează un parc eolian la rețeaua electrică. Cei doi implicați în construcția parcului eolian urmează să fie puși sub acuzare. Incendiile forestiere care au afectat peste 100.000 de hectare în statul Washington au provocat evacuări pe scară largă și întreruperi de curent în zona orașului Spokane, au anunțat autoritățile statale citate de Reuters. În regiune au fost evacuate mai multe obiective importante, inclusiv stații de tratare a apei, o centrală de valorificare a deșeurilor și un spital al Departamentului pentru Veterani. Aproximativ 4.000 de pompieri și angajați ai serviciilor de intervenție luptă împotriva a peste 10 incendii active pe teritoriul statului. Madridul a anunțat instalarea unei bariere plutitoare de aproximativ 500 de metri la frontiera maritimă dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, relatează NBC News. Bariera are scopul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare și face parte din măsurile de securitate adoptate de Madrid în urma afluxului fără precedent de migranți. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Vești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! De duminică sunt Larisa Verde și împreună cu regizorul ne bucurăm de această zi augustă, când trebuie ușor-ușor să ne învățăm a ne despărți de vară care va culmina la sfârșitul lunii cu omagierea limbii române, cea care dă un sens special vieții noastre. Sperăm să ajungem cu bine până atunci și să ne întâlnim și aici, pe calea undelor. Vara ne lasă amintirile despre cum e când grijile sunt mai puține, căldura și bucuriile mai mari, iar amintirile de neuitat. Simțim suflul cald, dar și briza răcuroasă zilei care, ca și celelalte, pleacă irreversibil. Să numărăm tic-tacurile acestor ore minunate pe care le vom trăi împreună, după care ne întâlnim cu un om deosebit, actriță, regizor, director, profesor, pentru care chiar nu există, nu se poate. Acum să numărăm secundele verii noastre de neuitat.

0: ne va lăsa și cu amintirea acestei zile când avem un invitat special aici la Album de Familie. Astăzi nu este ziua actorului, nici ziua teatrului, nici măcar a teatrului de păpuși și nici măcar ziua invitatei noastre. Dar i-am făcut această invitație pentru a ne prilejui tuturor întâlnirea cu un om în felul de a fi al căruia este vară în fiecare anotimp. Este soare, indiferent de codurile atmosferice stabilite. Un om energie, foc, talent, dăruire, altruism în acțiune. Și cum a numit-o mai nou, pentru mine cel puțin, o tânără colegă, rezolvatoare de toate probleme la teatru. Gabriela Lungu, actriță, regizor, profesor la Academie de Arte, director artistic al Teatrului de Păpuși, Guguță. Bine ați venit la noi să ne faceți duminica mai duminică.
1: Bună, vă salut! Mi-a plăcut, zice, omul care aduce vară. Eu care nu suport vara. Deci pentru mine, dacă ar fi de partea mea, cel puțin pentru țara noastră, eu aș șterge vara de pe calendar.
0: Bine că nu depinde.
1: Bine că nu depinde de mine, da.
0: Acest lucru.
1: Asta nu înseamnă că nu-mi place să merg undeva, da, deci fie la mare, fie la munte, fie, bine, la munte mai mult, mare pentru mine e foarte obositoare, dar îmi place să merg la ea.
0: Au mai spus-o și alții, dar această idee nu este singulară în spațiul nostru, mai ales ultimele veri care sunt foarte toride și ne aduc un pic de griji,
1: da,
0: lângă soare, da, căldură și vitamina
1: D. Eu sunt dușmanul căldurii.
0: Am înțeles acest lucru. Portretul pe care vi l-am făcut sper să vă fi regăsit, pentru că a fost semnat și de subalternii dumneavoastră.
1: Da, bineînțeles, eu sunt doamnă, te rog frumos, frumoasă, deșteaptă, cultă, inteligentă și talentată.
0: Da, noi asta știm și ne vom convinge pe parcursul acestei ore până la știrile orei exacte 16. Ce face teatrul Guguț acum? Este în vacanță? Pentru că avem, de ce vă întreb? Pentru că avem o realitate nouă în acest sens, teatrul Eugen Ionescu și-a început stagiunea din august, deci nu din septembrie, așa precum ne-am obișnuit.
1: Până anul trecut, teatrul Guguț nu prea avea vacanță deloc, deci noi jucam toată vara, doar că jucam numai duminicile și ne rânduiam. Deci actorii aveau, fiecare venea cu programul lui de vară. Și spuneau, eu de pe data asta până pe data asta mă duc la mare, altul de pe data asta până pe data asta mă duc la munte, altul. Și reieșind din programul actorilor, puneam spectacolele pentru toată vara, duminicile. Chiar dacă oficial pe documente toată lumea era în vacanță. Dar jucam spectacole mai mult pentru cei plecați în afara țării, pentru că de obicei așa se întâmpla vara, și acum de altfel. Vara, cam toți cei plecați peste hotare, în lumea mare, vin acasă la părinți, la bunici.
0: Da, luna august este luna diaspora în special, da, aici, da, în spațiul nostru.
1: Și din motivul ăsta, noi am decis să jucăm duminica pentru cei care vin acasă în vacanță. Anul acesta am vrut să o facem la fel, dar, din păcate, având o problemă cu personalul artistic, puțini actori, da? Deci noi avem puțini actori, ba mai mult, suntem toți de, nu vreau să zic vârsta a doua, a treia, a zășea, suntem mai cu experiență de viață. Și atunci, având un an foarte încărcat, pentru că noi chiar lucrăm tot anul, avem, fiind puțini actori, spectacole organizate, lucrezi practic
0: non-stop.
1: Non-stop, da. Sâmbăta, duminica la fel lucrezi. La actori, de obicei, lunea este zi liberă, dar dacă se întâmplă că suntem implicați vreun proiect, ceva, atunci lucrez și lunea. Și atunci am zis că nu, gata, punct, anul ăsta, le dau voi actorilor să se odihnească, pentru că urmează o stagiune destul de încărcată, să prindă la puteri și începem,
0: da,
1: din septembrie.
0: Am înțeles. De ce știu acest lucru? Pentru că am făcut o tentativă încă de a vă invita ceva mai devreme, dar erați la mare, așa, da, cum vedem și noi.
1: Da, bine.
0: Încă sunteți foarte bronzată și
1: părfălită,
0: foarte frumoasă. Ați fost la mare, ziceam, și noi oricum, dar cu toată familia cea mare, cu, da, soră, cu nepoată, cu nepot, cu moș, strămoș, continuați dumneavoastră șirul.
1: Da.
0: Și vreau să vă întreb, cum este o astfel de experiență? Probabil a fost o posibilitate de a vă întâlni, pentru că știm că timpul nostru este unul foarte grăbit, dar este posibil o asemenea conviețuire, așa ca în clanurile turcești?
1: E bine.
0: Pentru că fiecare e cu tabietul,
1: da,
0: lui tot.
1: Nu este prima experiență, este a doua experiență. Anul trecut așa s-a întâmplat că am avut un an mai aniversar, mai jubilar, mai nu știu cum să zic. Sora mi-a făcut 60 de ani, nepoatele au făcut câte 35 și am zis hai să facem ziua de naștere la toți odată, mergem la mare în vacanță. Nu ne-a plăcut experiența și am zis anul acesta să nu-l supărăm pe cumnatul meu, el anul ăsta a făcut 65, hai să mergem și cu el. Am rezervat biletele și am mers 14.
0: 14 oameni din 14 familie.
1: 14 oameni, da. Eu, sora mea cu bărbatul, nepoat mea cu bărbatul și cu doi copii, nepotul meu cu nevastă și cu fetița. Deja familia mea mai apropiată, e vorba de fiul meu cu nora mea și cu fata și cu uscra.
0: Extraordinar.
1: Au rămas din toți, au rămas acasă cu uscru, care trebuia să facă față la toate, dar o să încercăm să, să-i dăm voi și lui să se odihnească.
0: Ați închiriat un întreg cartier acolo unde ați fost?
1: Nu, am stat în hotel, dar când mergeam să luăm masa, tot restaurantul eram noi. Până și chelnerii de acolo se uitau la noi, că noi căutam masa cea mai mare sau mai uneam două, trei mese și ei întreba, dar câte persoane sunteți? Și noi spuneam că 14 și ei întrebau, zice, sunteți o organizație, o asociație, delegație?
0: De organizație
1: și noi
0: familie.
1: Spuneam, nu, noi suntem familie. Și toți așa uimiți, familie, 14 oameni. Fiul meu spunea și anul trecut, și anul ăsta, eu vreau să merg și eu la un restaurant să mănânc singur. Unde nu dau, tot de voi dau. Unde nu mă întorc, tot pe voi vă găsesc.
0: Iată, aici este Cătălin cu tabietul lui.
1: Da. Sora mea e de 20 ceva de ani în Italia, nepotul este în Italia. Fiul meu, chiar dacă este aici în țară, noi ne întâlnim mai rar, ba mai mult și la telefon vorbesc mai rar cu el. Dacă el are spectacol, ori eu nu sunt pe loc, ori el este în deplasare, doar la spectacole ne vedem. Știi, când jucăm, ne mai întâlnim la spectacol. Mai des vorbesc cu Anuța decât cu el.
0: La anul este gata. Cineva care face jubileu.
1: Gata,
0: s-a terminat.
1: Gata, pentru că e frumos, e bine, dar ne și frige la buzunar până la urmă. Nu mai trăim noi chiar. Și am zis că la anul viitor, fiul meu, probabil toată lumea a văzut că și-a cumpărat piscină, și-a amenajat curtea așa frumos. Nepoată mea are și ea piscină, curtea aranjată frumos. Și atunci am zis că anul viitor, 5-6 zile la unul, 5-6 zile la altul.
0: Da, mare va fi bazinul și, din propria curte.
1: Și va fi vacanța acasă.
0: Am înțeles. Noi vom alterna tema întrebărilor pentru a-i surprinde frumos și pe ascultătorii noștri. Este impresionantă și poate pentru unul dintre ascultătorii noștri va fi și educativă cariera dumneavoastră de până acum. Nu, ne-a plăcut foarte mult atunci când am auzit că emisiunea noastră, Apostolului Radio Moldova, O melodie pentru tine, a avut un impact serios asupra viitoarei actrițe, atunci încă fiind elevă în satul Rece, din raionul Râșcani, dar și asupra oamenilor din Mahala,
1: din Mahala
0: dumneavoastră, da, pentru că se vedeau la miez de zi spectatori ai unui spectacol al unui singur actor.
1: Da, bineînțeles, era mare interpretă, eu care nu pot să cânt. Bine, cânt așa, pe păpușoaie, pe după păițâcă, pe după săsâiac, dar îmi plăcea să cânt, să fiu pe scenă. Ieri m-am întors de la țară, am fost cu sora mea la casa părintească, din păcate acolo nu mai este nimeni, dar avem o familie tânără care locuiesc în casă. Tineri și zic, mă, lasă, stea că e bine, pereții casă, respiră, știi. Și au o fetiță mică care toată ziua stă pe beci și cântă.
0: Și cântă.
1: Cântă, dansează și vecinul zice ea că s-a dus una și a venit alta. Zice, beciul ăsta probabil i-a dat să fie numai scenă. Da?
0: Dar e surprinzătoare această continuitate.
1: Da, da. Și ea stă acolo pe beci și cântă și mahalaua se uită la ea și zic, ei, lasă, poate a dat Dumnezeu și mai creștem un actor în teatru de păpuși.
0: Mentorul dumneavoastră, Victor Ștefanuc, pentru că nu putem să discutăm minute în șir fără să pomenim.
1: N-avem cum.
0: Și de el, toți îl știu, apropo, pentru rolul pe care l-a interpretat. Șoricelul Fufurlic împreună cu
1: Petru Hadăr,
0: care a fost Motanul Leopold. Uh-huh. Da. El v-a schimbat destinul, nu zic în general destinul, dar cel profesional,
1: da.
0: Sigur. Cel puțin cel profesional, sigur, vi l-a schimbat. Dacă vreți să ne spuneți pe scurt această întâmplare pentru cei care nu o știu, că poate ajută și cuiva dintre candidații la studenție în această perioadă să se lase duș de valul întâmplărilor neîntâmplătoare. Deci, Victor Ștefanuc fiind în
1: comisia de admitere.
0: În comisia de admitere,
1: da? El atunci voia să pornească un teatru, iar pe atunci deja exista teatru studio Guguță pe lângă Uniunea Teatrală și ca orice artist ambițios, pentru că el era foarte ambițios, vrea să meargă mai departe decât doar la un teatru de studio și de ce să-și facă un teatru aparte. Atunci, pentru că păpușarii care erau înaintea noastră, erau la fel cursul lui Victor Ștefaniuc, doar că împreună cu Titus Jucov, regretați, nu mai sunt. Și atunci el a zis că îi lasă pe ea lui Titus mai departe, dar el și-a o gașcă nouă, o echipă tânără. Nu există nimic întâmplător în viața asta. Nu există. Totul este dat de Dumnezeu, probabil, și-i spuse toate la locul lor, la punctul lor. Și atunci când te împiedici și cazi jos, trebuie să te gândești ori de ce am căzut. Ori Dumnezeu a vrut să mă oprească să nu fac o prostie în față, ori am făcut deja și eu zic că ia stai un piculeț, analizează ce s-a întâmplat în spatele tău.
0: Și asta e pentru echilibru, da.
1: Exact. Și atunci când am venit la facultate, toți tinerii care vin până în ziua de astăzi la actorie, dar pe atunci, spre deosebire de acum, seria de actori era foarte specială, era nobilă.
0: Era un vis al oricărei adolescente.
1: Da, deci nu fiecare, chiar dacă în suflet, na, fiind copii toți în suflet, vor să fie artiști, actori, cântăreți, dar nu, când treceau un pic, deci când ajungeai la adolescență, la maturitate, să dai seama că nu ești tu de actorie. Și eu, normal, că voiam și eu actriță de teatru, eu mă vedeam pe afișele mari a cinematografelor și a teatrelor, dar m-am împiedicat de Victor Ștefaniu, care m-a șantajat, efectiv m-a șantajat. Mi-a zis că dacă eu am depus actele pentru România la actorie și el mi-a zis că dacă te duci, dar era aceeași comisie de admitere. Ștefaniuc, apostol, oameni mari.
0: Da, monștri sacri.
1: Grei, oameni grei.
0: Grei meserii.
1: Exact. Și mi-a zis, dacă mergi în România, noi îți punem 2, dacă rămâi aici, noi îți punem 10. Și eu am zis că ei...
0: Șantajare curată.
1: Exact. Eu zic că ei, și să-mi pună 2, trebuie să stau acasă să bat câinii. Bine, fie, rămân un an aici și după aia mă duc la anul, mă transfer în România. Am avut această ocazie, exact peste un an și jumătate, să mă transfer. Dar n-am...
0: Dar deja n-am
1: putut. N-am putut, de altfel, tot la păpușărie aș fi putut să mă transfer în București, dar nu știu ce s-a întâmplat. Eu am mai susținut și în alte interviuri, am mai zis de câteva ori, Ștefaniuc a fost unical. Psiholog de milioane, un profesor de nedescris, un regizor bun, un magician a sufletelor. Da, el știa cum să intre în sufletul de fiecare. Deci, câți actori avei, în toți intra. Dacă avea 20 de studenți, el știa cu fiecare cum trebuie să vorbească.
0: Și pe toți îi desăvârșea în meserie.
1: Exact. Și am absolvit 16 oameni.
0: Aici eu vreau să interpretați acest fapt, această întâmplare neîntâmplătoare, așa precum spuneam. Victor Ștefaniuc, intervenind atunci, o intervenție cam dură, atunci, dar s-a dovedit a fi o intervenție pozitivă în timp. Acum, cum calificați această intervenție? Pentru că atunci nu v-a dat nicio manevră, n-aveați nici una chiar, posibilitatea niciunei manevre. El v-a forțat să vă regăsiți într-o activitate nouă decât cea de actriță sau totuși să vă descoperiți adevărata vocație. Și mai este și a treia variantă. Să excelați în timp, acolo unde era, adică este acum nevoie de dumneavoastră, iar asta deja fiind o mică jertfă.
1: Eu nu știu dacă... El probabil mi-a deschis un pic lumea asta a păpușăriei, pentru că eu idei n-aveam de ea. Eu, mai mult, tot mai spuneam și în alte interviuri, eu, exact la 6 luni după facultate, m-am dus acasă la părinți, am zis că eu las institutul, eu nu mai pot.
0: Este ați trecut și prin asemenea experiență.
1: Da, am zis că nu mai pot. Noi stăteam în facultate până la 1-2 noaptea, făceam niște lucruri care nu înțelegeam de ce le fac. Eu după liceu teatral, pentru că eu făcusem deja 2 ani de liceu teatral, eu făcusem un an de teatru studio la Emil Loteanu și eu nu înțelegeam de ce eu mă duc la facultate. Am ajuns la studii superioare și eu o lună de zile mut niște scaune. Eu o lună de zile trebuie să umblu cu scaunul. Eu o lună de zile stau și ascultați liniștea. Ce vrea omul ăsta de la mine? Eu am jumătate de an, stau cu mâinile în sus ca prostul. Stau cu mâinile în sus, mi-amorțesc mâinile și stau cu mâinile în sus. Eu nu înțelegeam cu ce mă ocup eu, care-i treaba. Și am zis că nu mai pot, nu văd niciun sens, niciun rost. Și voiam să las facultatea, dar că maica mea, fiind și ei părinții mei pedagogi, păi zic, mai rabd un piculeț, dragul mami, să termine anul, că nu-i bine la jumătate de an, că n-ai să ai și faci. Termin anul ăsta și după ce termini un an de zile, deja poți să înșieși ori la altă facultate, da, ori să te transferi. Pentru că ideea mea era, dacă eu nu reușesc la Institutul de Arte, merg la universitate, la fizică și matematică. Deci asta era ideea, dintr-o extremă în alta. Dar a trecut un an și eu nu știu cum a reușit, eu n-am putut niciodată să fac cu studenții mei lucrul ăsta. Și tot am încercat, eu și acum nu mai pot să vorbesc cu el, pentru că a fost o perioadă după ce l-a decedat, eu discutam cu el așa. Cineva o să zic că-s dusă cu pluta, dar nu-s chiar așa. Dar nu știu cum a făcut și cum a reușit să ne îndrăgostească de păpușă.
0: Extraordinar.
1: Și n-am mai putut să plec, nu pot să neg, am fost biciuită, eu cred că eu am fost cea mai biciuită, până și colegii mei spun, păi, dar chiar cum și-o bătut joc Ștefaniuc de tine, nu și-o bătut de nimeni de altcineva. Deci eu am fost cea mai biciuită.
0: Ce știa, pentru că probabil undeva o premoniță există în fiecare.
1: Da, n-am mai reușit. El tot timpul spunea că el are un carnețel în care a scris, atunci când ne-a luat la facultate, a scris câte ceva despre fiecare din noi. Și eu tot timpul spuneam, de șeful faie și e să vede. Nu, ia o să vină la timpul ei. El a decedat, eu n-am mai reușit să rup din el foaia aia. Am zis, doamne Natalia, doamne Natalia, hai mai caut pe acasă.
0: Soție.
1: Da, poate găsești undeva ceva. Nu găsea nimic, dar eu cred că undeva este.
0: Sunt foarte curioasă. Fica, Victoria, pentru că Victoria
1: nu cred că mai cunoaște din lucrurile astea. Victoria a plecat foarte devreme, deci ea avea și apartamentul ei aparte, ea avea casa ei aparte, după aia a plecat în Franța, a fost mai puțin în
0: implicată. Dar poate găsește în casa casa părinților.
1: Da,
0: e o temă pentru acasă,
1: da, pentru acasă.
0: Că tot am vorbit de Victor Ștefaniu și este foarte bine să fie așa, să fim recunoscători față de înaintașii noștri. Zic să ne amintim și altfel de el, pentru că fonoteca noastră radio, care este un adevărat tezaur, ne oferă această posibilitate să ascultăm un mic fragment din spectacolul La izvor de Iulian Filip, foarte scurt, câteva zeci de secunde. Apoi îl vom auzi pe Victor Ștefaniuc despre promoția cea de aur, când toți cei 20 de studenți au devenit actori, despre care ați vorbit. Apoi va urma și altă surpriză. Vă rog să fim atenți.

0: le-aș dori să păstreze tinerețea. Eu le-aș dori să aibă posibilitatea a se promova ca actori buni, frumoși, cu minți.
1: Bun găsit, broască mare!
2: Apă bună la seteta, urecheatule!
1: Bună și rece, ai lucrat de pomină!
2: Hei, cu tot neamul am lucrat!
1: Sănătate neamului tău mărită!
2: Vai de mine!
1: Eu fugit!
2: Sănătate picioarelor tale, fugăritule!
0: Ei sunt absolvenții Institutului de Arte, anul 4 de acum, a păpușarelor, și eu, fiind conducătorul acestui curs, am căutat să educ un colectiv, singură școală, școala profesionistă a păpușarului, unde cunosc și însușesc toate principiile de joc cu păpușa.
3: Mă numesc Gabriela Târșin. Este, cred că, frumos, este interesant, pentru că teatrul de păpuși aduce bucuria copilor și copiii au fost, sunt și vor fi tot timpul. Deci, tot timpul vom primi satisfacția asta a spectatorului și bucuria de a aduce ceva frumos copiilor. De obicei, noi practicăm mai mult școala de păpușărească, numai păpuși. Deci, plan viu, măști, nu prea aveam așa, deci, în spectacol. Spectacolizoare, folosim și masca, și planul viu, și dialogul cu actorul, păpușa plașe, deci este o îmbinare de păpuși. Și poate prin asta este și deosebit. Jucăm spectacole, vedem ce ne se oferă și am vrea acum ultimul timp să ne apropiem de o piesă mai mult clasică, deci din dramaturgia clasică. Am avut spectacolul Hârzobul, deci a fost o premieră. Am avut spectacolul Fata Moșu și Fata Babi, montat de un regizor din România. Am avut un spectacol Mira Licundia, deci în țara Mira Licundia, sau Unde e Hipopotamul, montat de un regizor de aici, de la noi. Am jucat Cocoșelul Neascultător. Am avut un spectacol Pan, deci pus de asemenea de Victor Ștefaniuc, deci cum s-a la spectacolul ăsta și celelalte. Am avut un spectacol, deci aranjat pe muzică și plastică, cu mâinile, deci numai cu mâinile. Spectacolul Evoluția. Mai întâi de toate, deci luăm piesa, se citește, fiecare și alege un personaj sau știu acolo, deci după cum simte el. Deci ceea ce simte el și dacă e în stare să facă. Ceea ce-i place. Se apucă de rol. Dacă vede că iese, bine, dacă vede că apar unele complicații și nu este chiar acolo, deci nu este chiar pentru rolul ăsta, se schimbă, alegem, nu este o distribuție, deci dictată. Face asta, face asta. Ceea ce simți, ceea ce poți să faci. Zicem, sunt deci roluri unde copilul retrăiește pentru rol, deci dacă este un rol pozitiv. Dacă este un rol negativ, deci copilul îl neagă, îl urește poate așa un fel, copilărește să zicem. Dar odată ce te apuci de rol, nu poți să te apuci să nu-ți placă. Și normal, fiecare actor are din tot repertoriul său, are un rol, are o piesă la care ține mai mult. Deci mai întâi toate copiilor le dorim să fie deștepți, să crească frumoși și să înțeleagă că în fond acum este vârsta pentru a vizita un teatru de păpuși, pentru că când crești mai mare nu mai ai timp să vii în sală, să vină cât mai mult la noi la spectacole, să vadă, să ne aprecieze, pentru că pentru noi contează foarte mult aprecierea copiilor. Iar părinților, să lupte părinții pentru asta, ca copiii să vină la teatru. Să nu creadă copiii că negăm celelalte teatre. Deci nu, vizitați celelalte teatre, dar nu uitați că Găguță poate să vă dea foarte multe lucruri interesante și vă așteaptă cu nerăbdare.
4: Doamna Gabriela Lungu, eu sper că ne-a reușit surprizuța noastră, așa să-i zicem. Sunt exact 30 de ani de la acea înregistrare. Între timp, vocea a devenit un pic mai fermă, elanul și perseverența s-au călit și ele, dar ce ziceți? Frumoase vreme au fost, nu-i așa?
5: Bă, da, dar nu eram proastă, mă, eram deșteaptă și atunci, te-ai văzut?
4: Niște gânduri extraordinare, da? N-a greșit cu nimic Victor Ștefaniuc atunci când v-a ales și când v-a pus acel ultimatum, putem să-i spunem, da? Ori teatru
5: da,
4: de Doamne, bucuși, ori
5: da, da, am și primit-o la spectacolul ăsta, da. De altfel, în spectacolul ăsta, cu acest rol, Vulpea din La Izvor, de Iulian Filip, am luat primul meu trofeu la Gala Premiilor Unite.
4: Da, asta urma să zic eu.
5: Da, da, da. Pentru spus, Vulpea am luat premiul pentru cel mai bun rol în teatru cu popuși.
4: A fost frumos.
5: Ne 30 de ani,
4: da, 30 de ani au zburat. Practic, între timp, între copertele acestui segment de timp de 30 de ani au încăput atâtea și atâtea. Eu sper să reușim să vorbim despre unele dintre ele. Dumneavoastră, găsiți diferențe între noțiunile muncă pentru succes și luptă pentru succes? Pentru care optați? Muncă Muncesc pentru succesul meu sau lupt pentru succesul meu? Care vă este mai bun?
5: Hai să punem de ce înseamnă succes. Ce?
4: Bine, vă răspundeți. Succesul, ce? Noțiunea asta ce? Pe ce? Care o știm noi. Ce?
5: Da? Deci fiecare om are succesul în viziunea lui. Când ești tânăr, cauți lauri, cauți realizări, nu știu de care. Și le cauți pentru tine. Și le cauți pentru tine. Și abia când ajungi la o perioadă, pentru că eu de cujas mai înțeleaptă, poate nu am dreptate.
4: Erați înțeleaptă și da, da, 30 de ani.
5: Doar că aveam un cuvânt parazit, ai văzut? Okay. Ajungi la o vârstă când scopurile și succesele tale nu mai contează. Știi cum? Uite, eu chiar acum recent vorbeam cu cineva și zic, băi, uite, sunt acum proiecte. Intrăm într-un proiect. Proiectul, nu știu cum. Am făcut. Se câștigă bani, pentru că noi asta cunoaștem, da? Cu proiectele acum se câștigă bani.
4: Se zice proiect, da subînțelegem și bani în același timp.
5: Bine, am făcut proiectul, am luat banii, o durat jumătate de an. Pe mine mă interesează această jumătate de an cât am făcut noi proiectul. Eu m-am realizat, mi-am ajuns scopul, da? Am avut un succes că am făcut.
4: Bani am făcut. Dar?
5: Dar ce e după realizarea asta? Spectatorul meu, societatea, cu ce am venit eu la ea? Și, că am venit cu un spectacol bun, ce frumos, am făcut un spectacol. Continuitatea și rentabilitatea acestui proiect de mai departe.
4: Care a fost impactul lui, ce a rămas în,
5: și ce
4: în
5: e după, ce urmează.
4: Și ce educă el totuși, exact. Nu ne chemim de acest cuvânt, pentru că educația e...
5: Da? Ne place sau nu ne place, da?
4: Să și, ne placă.
5: Și mai departe, am avut un spectacol, îl avem și îl jucăm foarte mult, Tronca Ponca Vâș, piesa scrisă de Aurica Plăcintă, despre, exact, în cadrul unui proiect.
4: Pe care l-ați prezentat la Brăila.
5: Cu care am fost la Brăila, e vorba de regulile de circulație. Deci spectacolul ăsta nu are un an, el a fost montat în două... Are un pic, da? Și noi îl jucăm, ba mai mult, au mai fost cumpărate spectacole, l-am dus prin tot. Pe mine mă interesează, e cineva din cei care au comandat spectacolul să meargă din urmă sau să verifice, fie poliția rutieră, fie organele, să vadă impactul. Ce s-a făcut? Eu spectacolul să-l mai joc, pentru că este un spectacol cu foarte multe învățăminte, da? Foarte multe lecții. Dar din urmă, exact ca și acum cu spectacolul care îl avem cu Centrul de Jurnalism Independent, Pic-Poc Online, Arun Guguță. Ce e după? Asta mă interesează.
4: Nu v-ați propus, bine că sunteți foarte puțini actori, aveți atâtea spectacole de jucat, dar nu v-ați propus să verificați, nu știu cum, modalitatea, să vă gândiți la ea, să aveți și niște rezultate sau să știți care este impactul.
5: Da, te gândești, dar mi vine cam greu. Noi am jucat 500 de spectacole.
4: Am
5: dat seama, 500 de localități să merg să le verific încă o dată.
4: Da,
5: asta e doar în cazul când o să avem un spectacol care într-un fel sau altul se leagă cumva și dacă mă duc la ei încerc să văd ce-o făcut. După spectacol eu vorbesc cu fiecare, cu toți spectatorii vorbim. Și acum în România, dacă ați văzut probabil și video-ul ăla, după spectacol i-am întrebat unde se duc, cum se duc. Deci am discutat cu spectatorul și îl vezi că el a prins ceva.
4: Da,
5: deci nu a ieșit gol.
4: E cu totul altceva când predai elevilor o lecție prin intermediul păpușilor,
5: exact.
4: Artistic, altfel decât în stilul tradițional. Și prinde foarte bine.
5: Și iată, acum am ajuns la perioada, la etapa când eu aici învăț succesul meu. Nu mă mai interesează medaliile, banii.
4: În mod indirect mi-ați răspuns, dumneavoastră, luptați sau vă interesează munca pentru succes și nu lupta. Lupta e atunci în tinerețe care cumva e justificată.
5: Da, da. Nu ești aprins.
4: Ziceam că vă deplasați, iată, cu spectacolele și peste Prut.
5: La Alba Iulia, am fost în Brăila, urmează Forticeni și urmează Timișoara în septembrie.
4: A, deci Timișoara, mergeți până în vestul țării.
5: Da.
4: Cum vă primesc copiii din România? Apropo, știu de acest personaj Guguță, despre care s-a auzit și în Japonia și peste tot, despre Spiridon Vanghele.
5: Eu nu știu dacă am vorbit cu tine mai devreme. Deci, acum câțiva ani, era încă regretatul Spiridon Vanghele, mai era. Am avut noi un proiect. Nici nu noi. Dar o prietenă de-a mea, cunoștință foarte bună, poate nu prietenă, o cunoștință foarte bună, profesoară, cândva la Gheorghe Asache, după aia în liceul Da Vinci, și totul, o femeie din asta care tot vrea să facă ceva, știi? Și ea fiind profesoară, încercat ele cu colectivul didactic, pedagogic de acolo din liceu să facă un proiect și eu sunt Guguță. Așa se numește. Și a implicat nu doar școlile din țara noastră, dar și școlile din România, de partea aia altă de Prut. Și ea vine într-o zi la mine și zice, măi Gabi, mai trebuie să facem ceva. Zic, ce să facem? Dar tu știi, copiii noștri nu știu de Guguță.
4: Wow.
5: Tu știi că în România mai mult cunosc despre Guguța nostru decât noi?
4: Cizmarul fără cizme.
5: Și atunci noi am pornit împreună acest proiect. Am fost întâlnire Guguță cu copiii. Guguța a dat autograf la toți copiii. Și încheierea proiectului a fost în Teatru Guguță. Copiii au făcut expoziție. Noi așa cum le avem în teatru. Expoziție din opera lui Vanghelie. Iar o problemă. Doamne, noi nu știm să ne promovăm și să ne mândrim cu tezaurul nostru.
4: Ceea ce ne aparține și cu ceea ce e al nostru nu și mai, cu ceea ce e valoros.
5: Păi nu există un alt Vanghelie în lumea întreagă.
4: Și nu va exista pe
5: cel singular. Și el e la noi în Moldova. Da. Nu, un fieru, un doga, un... Eu nu mai zic care trăiesc încă. Deci noi trebuie să-i știm, trebuie să-i cunoaștem, trebuie să-i promovăm, trebuie să-i aducem la oameni, la spectatori.
4: S-a zis și înaintea noastră că nimeni nu-i proroc în țara lui. Avem sigur de învățat. E tema noastră pentru acasă, o temă continuă, o temă...
5: Nu crezi că prea mult timp pe acasă avem și nu reușim să le facem?
4: Da, da, din păcate așa e, dar...
5: Sperăm.
4: Ne reabilităm și da? Să facem fiecare ceea ce exact. Depinde de el, la locul unde e și unde activează. Vreau să vă întreb, dacă tot am vorbit de turnee, vă deplasați cu toate decorurile? Cred că este imposibil, pentru că aveți niște decoruri spectaculoase, mai ales cele de anul nou. Amintesc acest moment, pentru că am privit unele dintre spectacolele de anul nou și atunci când intri în sala de la Guguță, uiți în care lume ești. Uh-huh. În cea reală sau în cea de poveste. Vreau să vă întreb, dacă nu s-au terminat poveștile de pus în scenă, s-au inventat altele noi. Apropo, știu că o face foarte bine Aurica Plăcintă, despre care ați vorbit, care este și un bun director executiv.
5: Na, Aurica, Aurica este... eu pentru Aurica sunt coasa. Moartea cu coasa.
4: Știu că dacă trebuie un scenariu pentru sărbătorile de an nou, se anunță de către directorul artistic, Gabriela Lungu, executare și se execută, da?
5: Așa de este. Obicei, înainte de sărbătorile de iarnă, noi nu știm ce vrem încă. Adică noi nu știm, nu știm. De exemplu, am avut un spectacol unde eu am niște ani zis că, Aurica, eu vreau un sală lebede. Și eu zic, și vrei? Lebede. Dar lebedele trebuie să fie la sfârșit de spectacol. Și s-a dat la mine și o să gata, să începe. Altă dată eu am zis, eu nu știu ce vreau, dar eu vreau la spectacol un glob cât toată sala. Ei s-a dat la mine și ce vrei cu un glob? Deci eu pentru Aurica am venit într-un an de la un interviu de la televiziune și m-a întrebat ce o să facem la anul nou, pentru că noi deja obișnuisem spectatorul nostru cu spectacole așa, spectacole show, noi așa le spunem,
4: da,
5: de Revelion, da? Și m-a întrebat și eu am făcut o publicitate, o reclamă, ce spectacol deosebit, o să fie extraordinar, dar zic, nu dăm denumirea pentru că e un mic secret pentru așa, pentru spectatori, o să fie o surpriză. Și ies, nici n-am reușit să ajung până la teatru, ies și o sun pe Aurica și zic, Aurica, deci eu acum am ieșit la televiziune, eu am spus că noi am să avem un spectacol extraordinar. Deci, care zic? Păi eu nu știu care zic, tu trebuie să scrii. Adevărul că ești un spectacol atunci extraordinar, opera lui Creang, că a fost odată așa și se numea spectacol.
4: Da, frumos, l-am văzut și eu, dar aruncați ideea bună, frumoasă înainte și mergeți după ea, ea se realizează.
5: Deci, dacă ne întoarcem la întrebările cu plecarea noastră, noi când plecăm în afara țării, deci cu spectacolele care se joacă la Revelion, chiar nu putem ieși nicăieri. Bine, o singură dată am ieșit cu spectacolul cu aripi rătăcite, am fost la un festival în Ploiești, dar am făcut a doua variantă de decorație, decor, de scenografie, cum ar veni, varianta de scenă, pentru că varianta de sală nu puteam să o ducem, era enorm, era foarte mare. Dar cu spectacole pe care le avem, normal că noi mergem cu tot cu decorații. De altfel, dacă tot poate ne aude cineva, ca lumea să înțeleagă, am avut un incident foarte... Nu incident, o situație foarte ciudată la noi în țară. Încă o dată ne-am dat dovadă că lumea e departe de teatru, e departe de ce se întâmplă în lumea. Trebuia să mergem cu niște spectacole prin localități. Și o doamnă acolo zice că vrea spectacole în vreo 6 grădinițe. Și eu, tot cu Aurica de altfel, stăteam amândouă și au pus pe voce, ca să aud și eu. Și doamna zice, noi vrem câteva spectacole în deplasare. Și Aurica zice, da, încă e în 5 grădinițe, nu e o problemă, venim, le aranjăm în 2-3 zile ca să... Da, da, cum, cu același spectacol să veniți? Da, Aurica zice, da, cu același spectacol, toate grădinițele sunt diferite. Păi da, sunt diferite. Păi dar celălalt ce-a văzut spectacol, găsim un spectacol care nu l-a văzut toate grădinițele. Păi nu, da, unul care nu l-a văzut toate grădinițele. Dar și cu unul la toate grădinițe o să mergi cu un singur spectacol. Și Aurica zice, nu, noi putem să mergem cu spectacolul în dacă omul plătește până la urmă. Nu e o problemă.
4: Da,
5: mă duc, vin, mă duc, vin, mă duc, vin. Dar nu, dar pentru ce trebuie să vă duci să veniți, dar și nu puteți cu același decor să jucați alt spectacol.
4: A, deci așa, cu același decor.
5: Cu același decor și cu aceleași popuri să jucați un alt spectacol.
4: Da, nu e posibil și...
5: Și Aurica au zis, haideți, o să ne gândim cum o să facem. Și noi am mers până la urmă acolo, în turneu ăla, doar că mi-am explicat doamnei că... Și mergem cu tot a nostru. Acolo unde noi ne ducem, acolo unde... Tot timpul ne întreabă, de ce aveți nevoie? Zic, noi nu avem nevoie de mine, noi venim cu tot, voi puneți copchii.
4: Cred că este timpul să facem o pauză muzicală, după care ne delectăm puțin, da, și revenim.
5: Adică
4: și...
5: cu mine nu vă delectați, cu pauza muzicală vă delectați.
4: Ne delectăm și cu pauza muzicală, continuăm cu delectarea verbală.
5: M-ai convins.

0: Așa, precum am spus, ne-am delectat puțin. Oh. V-a plăcut cântecul, interpreta?
1: Nu știu. Și acum...
0: Da, ci, nu,
1: deci eu
0: astea,
1: am
0: da?
1: cea mai specială și deosebită noră.
0: Da, extraordinar.
1: Eu de fiecare dată spun că Dumnezeu pe mine mă iubește cel mai mult. Serios, uite, cum se întâmplă, ce mi se întâmplă. Eu în viața asta... Eu n-am luptat pentru nimic. Eu n-am făcut nimic ca să am ceea ce am. Să am casă, să am familie, să am teatru, să am meserie. Eu n-am făcut nimic. Eu m-am născut. Mulțumesc părinților mei că m-au adus pe lume. Și mai mult, nimic. Eu n-am făcut.
0: Ați făcut un singur lucru. V-ați urmat vocația și faceți ceea ce trebuie să faceți cu toată dedicația. Asta se cere de la fiecare om și atunci fiecare va fi...
1: Dumnezeu le pune la loc pe toate așa. M-a dus exact cum ne trebuie.
0: Da, relația cu fiul actor și el, și nu doar actor, lungul, este una inspirațională. I-ați transmis genele actorii și dumneavoastră și tatălui actor și el la Guguță, Dumnezeu să-l odihnească. Vă completați reciproc, am înțeles că discutați da la mare când mergeți, discutați cu replici dintre spectacole.
1: Ce ține de fiul meu? Eu sunt foarte mândră de copilul meu. Eu am un copil foarte inteligent, eu am un copil foarte de treabă, cum se cade, deștept, e foarte talentat. Poate să-mi spună și nu mi-or spune că mai citești așa uneori pe rețele de socializare, că mare artist și tu sau nu știu ce. Chiar am un băiat foarte talentat. Că eu uneori sau că noi uneori avem puncte de contrazicere sau că nu... E și normal.
0: Acest lucru este foarte
1: e și normal să nu...
0: Ar deci fi noi o problemă avem... dacă ar fi altfel.
1: Da.
0: Dar așa este
1: exact.
0: Firea lucrurilor.
1: Da. Toată lumea mă întreabă, cum ai educat tu copilul ăsta așa? Succesul. Că eu nu m-am ocupat de educația lui. Deci el, cum spune eu, cred că pălăinie, da, știi? El s-a educat, pe dânsul l-a educat părinții mei.
0: S-a educat prin intermediul faptelor părinților.
1: Unul la mână, 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Da. 7 ani de acasă sunt importanți și i-au dat părinții mei. Dar mai departe, Dumnezeu le-a pus la loc pe toate.
0: Dumneavoastră ați detronat relația clasică dintre noră și soacră, chiar prin această tinerețe continuă pe care o vedem noi și ascultătorii noștri. Și nu știu, poate și prin statutul pe care îl are nora dumneavoastră, o interpretă talentată și foarte apreciată, Ana Cernicova, pe care am ascultat-o adineauri cu Orice femeie e frumoasă. Cum e în cazul dumneavoastră? E cu mai multă libertate, cu mai multă implicare? E cum e?
1: Eu o iubesc foarte, foarte, foarte tare, tare, tare mult o iubesc. Chiar atunci când au fost, pentru că în orice cuplu și în orice asta mai sunt disensiuni și mai sunt niște situații mai dificile, eu tot timpul am fost de partea ei și suntem deschise și sincere una cu cealaltă. Eu o apreciez foarte mult pentru că este tare talentată. Este tare, tare talentată. Este foarte muncitoare. Cineva poate gândea exact ca și mine, de altfel, pentru că atunci când prima dată am auzit eu așa o vrăbiuță, mi-a adus la ureche că fiul meu are ceva cu Cernicova, deci nu era vorba de cuplu nimic, așa se mai întâlneau. Prima impresie mea, pentru că eu nu cunoșteam pe ea, era zic că ei, na, astea-s vedete din astea, știi, cu iful, să coare, zic, și o să fac fișorul meu idei, n-am cum o să fie. Zic, ei, zic, astea-s vedete, sunt dive, știi? Păi ea vreau să vă zic, dacă mai e cineva în lumea asta care crede că Ana Cernicova e diva care nu calcă, dar plutește, se înșală. Ea este divă, ea este talent, este personalitate, dar ea de cu picioarele pe pământ.
0: Ce noră
1: de
0: fericită!
1: Să vă spun.
0: Ce noră fericită! La această oră vreau să ascultăm și pe un coleg subaltern al dumneavoastră care nu doar vă respectă, vă adoră și au și de ce, are și ea de ce, pentru că nu le impuneți să facă ceva până nu puneți umărul și defrișați dumneavoastră calea și asta este adevărata motivație. Să ascultăm un interviu cu o tânără actriță de la Guguță.
2: Doamna Gavi, este om explozie la noi în teatru, explozie de idei, de energie, de talent. Așa mai departe. Pe lângă faptul că ea este directoare, ea este regizor, e actriță, e conducător, e organizator, e rezolvator de probleme, ea e tot în teatru. Și dacă pentru noi unele situații sunt imposibile, ea întotdeauna demonstrează că totul e posibil. De exemplu, eu am să fiu scenă și în calitate de regizor și am să-i zic, nu pot fac asta. Eu să demonstrez că asta e posibil. Pute scenă și într-adevăr asta e posibil.
0: Și întotdeauna rezolvă probleme.
2: Ea mi-a pus mie și conducător de curs, eu pot să zic că ei ca mămica. De multe ori putea să vină la noi la curs plăcințele, pentru că știa că stăm până la ora 10 de noapte, să ne hrănească, să stăm, facem repetiții și tot așa mai departe.
0: E foarte frumoasă această relație, dar vreau să vă întreb dacă nu exista, cel puțin la început, această barieră de profesor elev. elev. Bine că elevul deja e actor cu acte în regulă, e bine, dar oricum.
2: Deodată când noi am intrat la curs, ea nu a pus bariere de profesor elev. Pentru noi ea deodată s-a arătat deschisă, deodată mi-a dat o încredere că ea ne poate rezolva problemele noastre în cazul în care se întâmplă ceva. Ea ne înțelege, ea ne ascultă și chiar dacă punea bariere de profesor elev, era atunci când noi puteam un pic să ieșim din cuvântul ei sau puteam să întârziem prea mult sau să facem de cap prea tare. Și atunci ea deja a încercat să ieși mai sever un pic. Pentru că asta consider și eu că este corect față de copiii tăi, pentru că ea ne socotea pe noi copiii ei. Pe lângă asta, vreau să concretizez pe lângă director și actrice și tot așa mai departe, ea este o păpușăreață impecabilă. Pentru mine, ea este cea care m-a învățat arta păpușăriei, mai mult de la ea am luat-o. Adică chiar dacă am văzut spectacole, ea a fost cea care mi-a pus bazele. Pentru mine încă ea este omul de la care eu mă inspir.
0: Am înțeles că dacă nu ar fi fost Gabriela Lungu profesorul dumneavoastră, ați abandonat această meserie. Deci meritul e unul considerabil.
2: Da, da. Pentru că dacă nu era popșăria și dacă nu era doamna Gabi, da, într-adevăr în primele 3 luni de facultate avea să plec de la facultate.
0: Știind-o ca fiind un vulcan practic de energie, îmi imaginez eu cel puțin cum e să mergi în delegație sau în turneu, dar minte actorii care o au în permanență breajă.
2: Ea înainte de fiecare dată când e scenă are emoții. Nu e artist ăla care nu are emoții. Și noi, ok, am înțeles. Mai ales, mie îmi place la doamna Gabi că ea poate să țină spectacolul chiar dacă afară plouă. Dar, după cum știți, noi în deplasări, noi lucrăm și afară, lucrăm și în grădinițe, lucrăm și în casă de cultură. Nu contează. Să stângem lumina, ne ia vântul. Doamna Gabi o să fie aceea care iese din situație în timpul spectacolului și o să ducem spectacolul până la capăt.
0: E mereu la datorie și e cea care vă menține, practic, pe verticală.
2: Corect.
0: Este un conducător pe care și l-ar dori toți subalternii.
2: Seara, de ce ne îngrămădim la doamna Gabi în cameră sau la cineva, stăm la un pahar de vorbă și tot așa mai departe.
0: Dacă ați avea ceva să-i spuneți doamnei director și până acum v-ați intimidat sau vă gândeați că nu trebuie sau poate ați vrea să-i spuneți ceva ce nu i-ați spus până acum și ea să vă audă în premieră. Și nu doar ea, dar toată Moldova, practic.
2: Eu nu știu dacă i-am spus doamnei Gabi asta în față, dar eu pot simți că aici eu iubesc foarte mult. Eu țin la ea, eu o susțin în tot ceea ce face și ea mi-e exemplu în foarte multe lucruri pe care eu le fac în viață. Mulțumesc mult și dumneavoastră, doamna Gabi, mă pup!
0: În sensul lui Dostoievski, doamna Gabriela Lungu, vă mulțumesc foarte mult, rămâniți acea rezolvatoare de probleme și pentru mai departe,
1: mulțumesc.
0: Pentru toată lumea care vă apreciază și vă iubește. Mulțumim, după știle ore exacte 16, vă vom prezenta un destin absolut care bate și teatru și film.
1: Vă așteptăm la Teatru Guguță, vă mulțumesc tare mult pentru interviu.
0: Mulțumesc și
1: la pup!

0: Ne-a conectat la starea lui interpretul Connector sau Ștefan Mihalache, prenumele lui adevărat. Eu vara nu dorm, reconfortant întotdeauna acest cântec care ne surprinde de fiecare dată prin emoția estivală pe care o transmite. A fost ca un leant al emoției provocate anterior de rezolvatoarea de probleme, cum a numit-o pe directoarea de la Guguță, colega ei, discipulă Ala Buchna. Acum schimbăm registrul și ne amintim de inegalabilul om și vechiul ministru al culturii Ion Ungureanu, de la nașterea căruia se împlinesc astăzi 91 de ani. Ion Ungureanu a fost un munte de cultură, de demnitate, de patriotism, ctitor al teatrului Luceafărul, dar și al altor instituții teatrale. A fost cel care a repus la loc monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, a adus simbolul romanității, statuia lui Poaicei în fața Muzeului Național de Istorie. Tot Ion Ungureanu a extins aleea clasicilor cu busturile scriitorilor români contemporani. Ion Ungureanu a participat activ și la organizarea și promovarea celor două poduri istorice de flori, care au constituit o emoție colectivă uriașă. Să-i simțim emoția, cea de pe mal de Prutul, scăldată în florile iubirii de neam. O emoție dintr-un an al Deșteptării Naționale, 1990.
1: Dragii mei, mi-am luat două perechi de ochelari. Că dacă nu prin unii, măcar prin alții, să vă deosebesc care sunt români de dincolo de Prut și care sunt de dincoace de Prut. De când am venit aici, tot timpul greșesc. I-am luat pe niște ardeleni drept veniți din Bucovina. Pe niște transnistreni s-au dovedit câți veniți din Dobrogea. Mai în scurt, este încă o dovadă că miracolul românesc rămâne spre uimirea tuturor popoarelor un neam întreg, oricâți n-ar vrea să ne împartă în bucăți diferite. Ne împart, dar noi iar ne adunăm. Toată lumea știe că pe hartă trece un râu cu numele Prut, dar numai noi

0: este o rușine pentru Europa că mai continuă să existe această sârmă ghimpată pusă de Stalin și Hitler. O sârmă ghimpată care trece prin inimile noastre trebuie să fie scoasă, fiindcă frații nu pot să se întâlnească cu frații liberi. Eu nu-i doresc niciunui popor ca să arate pașaportul pentru a veni la mormântul lui Eminescu.
1: România mare! România mare!
0: N-aș vrea să accentuez acum momentul politic, dar nu le-aș dori niciodată poporului rus ca să ajungă la mormântul lui Pușkin numai după ce arată la vamă pașaportul că sunt ruși. Nu le doresc ucrainenilor să ajungă la Șevcenco că se închine în fața marilui lor poet numai după ce grănicerii le dau voie. Aceasta este o mare rușine și trebuie să o spunem astăzi aici ca să o audă toată lumea. Aceste poduri de flori. Suntem la al doilea. Nimeni nu credea că va avea asemenea înfloare. S-au făcut multe speculații și a fost multă neîncredere în spiritualitatea românească. Propaganda ostilă nouă a crezut că de data aceasta românii din Basarabia nu vor trece Prutul înspre România, fiindcă a fost într-adevăr o greșeală. Spiritualitatea noastră este eternă, ea dăinuie aici de milenii și va dăinui milenii. Și sunt absolut convins că aceste poduri de flori vor dărâma zidurile de beton și sârma ghimpată așa cum a fost dărâmat zidul din Berlin. Dragii mei, ne-a fost atât de dor de voi că astăzi inima e gata să ne iasă din piept, fiindcă nu știți cât dor poate încape în sufletul unei părți românești înstrăinate, fiindcă Basarabia continuă să rămână cel mai trist copil al neamului. Asta trebuie să o știți și va veni o zi când podul de flori se va deschide la 8 dimineața și va continua în eternitate, pe vecie!
2: Maestrul Ion Ungureanu pe Mal de Prut, râul care în 1990 ducea înspre mare valuri de flori românești. Glorioasă perioada podurilor de flori care a culminat cu augustul redeșteptării noastre naționale. Dragi prieteni, vom continua emisiunea noastră, dar deja după știrile ore exacte, când vom discuta cu o femeie cum mai rar întâlnești astăzi. Vrednică, harnică, ageră și abilă, care la ai săi 83 de ani nu stă deloc pe loc, ci bate drumuri de dor de casa părintească pe care i-au luat-o sovieticii, iar pe ea, împreună cu părinții, au deportat-o la mii de kilometri. Irina Pitușcanu, din satul Pitușca, Raionul Călăraș. Subsemnăm astăzi Leana Vieru de regie și Larisa Verdeș de la microfon. Vă mulțumim și vă așteptăm!

Moldova Promo. Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm

0: duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi per oră a fost instalată și pusă în funcțiune la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, iar alte patru vor fi livrate în următoarele zile pentru a consolida capacitatea de alimentare cu apă a Chișinăului în cazul unei eventuale crize pe Nistru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că echipamentele sunt oferite de guvern la solicitarea primăriei capitalei. Potrivit premierului, măsura vine după ce primăria Chișinău a solicitat sprijin pentru desfășurarea lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadului Vodă, aflată în gestiunea municipalității. El a subliniat că alimentarea cu apă nu trebuie transformată într-un subiect politic și a anunțat că a dispus eliberarea motopompelor din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Tofan a lansat și un apel către toate instituțiile implicate să colaboreze pentru gestionarea eventualelor riscuri. Tot astăzi, Primăria Capitalei a anunțat că și-a pregătit planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă, pe fondul scăderii nivelului râului Nistru și al situației hidrologice dificile din regiune. Municipalitatea a precizat că a identificat 213 puncte unde ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială și că dispune de infrastructura necesară pentru intervenții. Potrivit autorităților municipale, planul prevede 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare cu apă. Pentru intervenții, primăria are pregătite 253 de eurocuburi pentru stocarea apei, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transport și distribuire. Totodată, municipalitatea a precizat că pe lângă apa captată din Nistru, poate utiliza 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi, precum și capacitățile minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cubi de apă menajeră și tehnică. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Cumrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testare a produselor software, cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporție de aproximativ 80%. Seceta severă și scăderea istorică a nivelului Dunării afectează producția de energie electrică în Serbia. Centralele hidroelectrice au fost nevoite să își reducă activitatea până la aproximativ 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, care a îndemnat populația să consume energia electrică în mod rațional, transmite AFP. Oficialul a precizat că producția de energie este afectată din aceleași motive și în România și Bulgaria, în timp ce consumul crește din cauza utilizării aparatelor de aer condiționat pe fondul unui nou val de căldură extremă. Și Ungaria a anunțat astăzi oprirea centralei nucleare de la Pax pentru prima dată în 44 de ani din cauza debitului scăzut al Dunării. Lipsa precipitațiilor și temperaturilor ridicate au dus nivelul fluviului la minime istorice în unele zone ale Europei. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Vara ta pe undele noastre.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine ați revenit la Album de Familie, dragii noștri prieteni. Vă salutăm cu drag și în această a doua oră a emisiunii noastre, una care e un adevărat pod între noi, realizatori și ascultători. Aici vorbim de sensul figurat al cuvântului pod, dar în Franța există unul adevărat, podul artelor din Paris. Acesta a fost o vreme încorsetat, dar a scăpat de povara dragostei. Pe grilajele podului se strângeau zeci de mii de lacăte, de la un capăt la altul al lui, lung de 155 de metri, pod care leagă Palatul Louvre de sediul Academiei franceze. O porțiune a Pont des Arts s-a prăbușit sub greutatea zecilor de mii de lacăte, în condițiile în care în fiecare lună pe barele de fier apăreau alte mii de lacăte. Iată că grea e iubirea demonstrată prin lacăte, dar și cea care cerșește zâmbete, probabil. Știi mai bine cantautorul Victor Buruiană. Audiție plăcută tuturor!

0: Zâmbete muzicale din partea cantautorului Victor Burian la albumul nostru duminical, deși cerșite, așa e titlul, parcă ar însuma și un sens ascuns a ce vrem să discutăm în continuare, dar le veți înțelege pe rând, pe toate. Interlocutoarea noastră este o femeie cum rar întâlnești astăzi, precum am spus, vrednică, harnică, foarte descurcăreață, care la ei săi 83 de ani nu stă deloc pe loc, dar bate multe drumuri de dor de casa părintească pe care le-au luat-o sovieticii și care încă nu le aparține. Irina Pitușcanu, din satul Pitușca, raionul Călăraș. Un destin greu, dar plin de forța vieții trăite curat și cu demnitate. Un om de la care vom învăța și lecția omeniei, și a supraviețuirii, dar și pe cea a demnității. Doamna Irina Pitușcanu, de cum vine vara sau în special luna iulie, lacrimile vă dau de știre, pentru că reînviați memoria, reînviați amintirile cele mai durute din viața dumneavoastră, cele legate de deportări, și dumneavoastră ați fost parte a acestui fenomen destructiv din istoria neamului nostru. Ce vă amintiți de acei ani foarte grei?
1: Sunt foarte bine minte cum a venit mașina în mijlocul grăzii, mama ne-a îmbrăcat, s-a dus în grădină și a smuls un braț de ceapă și a luat-o gavanos, da, frumos, așa, a aurit, l-a umplut cu jumiere, cu untură. A luat o leacă de mâncare, că le-a spus, luați pe o leacă de mâncare. Și ne-a urcat în mașină, tata a dat să fugă și l-a prins la gard și a legat mâinile la ora 3-4 de noapte și l-a ținut pe seara până ne-a urcat în tren. Se împlase mâinile butuc și l-a rezistat așa, așa, la gară, la Călăraș. Ne-a urcat în tren. Am mers, dacă a ieșit din Moldova, apoi s-o opre la gări și ne ducem afară. Dar ne păză, era poliție, ne păză și ne urcam iar înapoi între și mergem mai departe la altă gară. Anul 49, 6 iulie.
0: Deci, al doilea val de deportări, da, cele mai grele. Câți membri ai familiei dumneavoastră?
1: Au fost 4 eram, dar 5-lea s-au născut acolo în Siberia. Îl chema Basili și dacă am de Moldova, eu pus poreclă. Siberiacu. Siberiacu. Noi, dacă am ajuns acolo, ne-au dus într-o școală, țin minte, cu bagajul, cu tot, în Paderna. Kurganska oblast, Dalmatovski raion, satul Paderna. Ne-au pus acolo și de acolo dimineața ne-au urcat altă mașină și ne-au dus în satul Pobireșca. De la Paderna, vreo 5 km, așa ceva. Numai două familii noi am fost, noi și cu o cumnată de-a lui tata. Și în tot dimineața vine Ceascovul și ne controla. Grigori este, Alexandra este, Ifim, avem un frate, avem 15 ani, eu avem 5, a doua fată, Tidora, au avut 9 ani, din 40 era, eu din 44 și una din 46. În 2 ani avea. Puteți ne număra? Suntem. Și-ți duce. Am trăit acolo un an de zile, pe urmă, dacă cred că le vine greu, și ne-au mutat în satul Paderna. Unii ne-au dus din tâi, acolo ne-au dus. Ne-au dat casă. Din tâi am trăit cu o rusoaică împreună. Ea trece pe camera noastră, dar probleme n-am avut noi. Dar pe urmă ne-au dat casa apart, cu două etaje și acolo tot oameni gospodari au fost.
0: Da, apropo de rusoaică, a fost binevenit prezența rusoaicii, pentru că fratele dumneavoastră micuț Vasile a profitat într-un fel din...
1: Da. Când plângea, apoi mama era slabă, chiar nu-i ajunge. De ce, de unde să iei, de ce să iei? Dar rusoaica i-a dușit câte un pahar de lapte. Na, Alexandra, dă-i băiatul să bei. Băiatul tremurat, cu mamânile, dușe paharul la gură. Și să ne sătul. Ne-am mutat în casa așa cu două etaje, de-am el era mărișor, de-am avut 2 ani zile când ne-am mutat pe noi acolo. Dar greu era. Vacă n-avem, găini n-avem, porci nu ținem. Ne-au pus plătim pe o stafcă. 100 de ouă, 150 de chili de lapte și 80 kg de carne. Dar de ce să plătim? Dacă noi n-avem și mânca. Și eu chemat la raion, asta până la Stalin. Că tot aici Stalin foarte greu era. Dar de grame de grâu la turdoză. 50 de grame, n-ajungem la 100 de grame. Dar dacă o mori Stalin, a intrat Malinkov, s-a schimbat. 1 kg de grâu, 2 kg, 3 kg de grâu. Dar n-avem ce face, nu dă de mama. Și apoi tata face făină și ducem în orașul Șandresc, Camușlov era orașul Sverlovsk, era orașul acolo. Și ne ducem și vindem și făină, și grâu vindem și facem noi în grădină. Dar până la Stalin tare greu a fost. Și eu chemat la raion și ne-am revenit. Ținem porci, ținem găini, de-am după ce a murit Stalin, avem cu ce ține. Dar ruștile acolo țineau și purcelul în casă și găinile în casă, nu de gând să fac o zemleacă. Dar tata a făcut un bordei și jos și de purșei, doi godășei, sus găinile și era plit așa de șer, ne ducem cu sora Fedora, era de-am mai mare, acolo a pus-o în clasa întâi, eu trecuse clasa a doua, 8 sau în clasa 1.
2: Să învețe limba.
1: Da, și limba, da, mă. Și ne ducem cu dânsa și facem focul, luam cărțile, învățam lecțiile, dar știți, tare greu era, nu era gaz. Și deam cu poponețul, tata lucra la corni, dvor, unde erau caie, și aduce câte uleai de gaz, pune uleai de gaz și deasupra apă, apa de sub și gazul deasupra. Și facem lecțiile acolo și focul facem și lecțiile învățam. Dar toți am învățat bine. Eu de pe Luxora Fedora am fost utricnică udarnică. Am fotografii cu...
2: Elevul eminent.
1: Da, învățătorii se mirau. Cum moldovenii, când făcea adunare părintească, cum moldovenii, nu-i limba lor, îi străini și îi învață bine, dar a noștri limba lor și ei nu învățau. Ruși nu erau utricnici udarnici.
2: Câți ani ați stat în Siberia?
1: 7 ani, din 49 până în 56. În 56 a venit order, eu chemat la raion, ia că aveți dreptul să veniți la Moldova, dar nu vă bucurați, că nică nu vă dă, nici nu avem dreptul să șeri, nici nu avem dreptul să trăim pe teritoriul Moldovei.
2: Ne mai vorbim de casa pe care s-a stat aici.
1: Da, da, dar acolo tot ne-am cumpărat casă. Pe urmă am trăit la casa așa, cu 2 etaje de lemn, dar pe urmă a ieșit o casă de vânzare, unde era grădinița de copii, casă mare, aranjat, că tasica asta din 47 a umblat la grădiniță, băiatul a umblat la grădinița asta, dar eu n-am umblat. Da, și îi ducem la grădiniță. Și dacă au început de ei la lume drumul, era tot o casă bună de Cuscu de-a lui mama, de la Oricova, trăie în casa aceea și i-a dat drum, chipul el a fost politican, ea și politican. Și casa s-a eliberat și grădinița a mutat-o din casa aceea care am cumpărat-o noi, a mutat-o unde a trăit călărașanul, Baxaneanul. Și de-a mâine este, lasă bine, vaca avem, tata a făcut-o în sarai, vaca așa de la cald, gețel la cald, nu în casă. Ei, da, dacă rodina te-a dat.
2: Dorul de casă era mare.
1: Haideam, mă, ca și-o vede neamul, deci pe urmă vede, dacă nu ne-a prinit. Am venit în sat, tata a venit în sat, eu am o poveste că eu am rămas de tren la stanția Chirov. M-am dat jos cu fratele și cu cumnata, că badea s-a însurat acolo, și cu sora Fedora. Tasica din 47 a rămas cu mama, că era mai mitic, Vasile mai mitel. Dar noi, 4 cai, a ieșit. Venem la Curgan și îi ducem spre Moscova. Și am trecut prin trenul care se duce spre Moscova, am trecut la gară. Curgan, Moscova se duce, dar Moscova, Curgan se duce înainte. Și noi am trecut prin trenul Moscova-Curgan, am ieșit la gară, am cumpărat, câștigat să niște rubli, am cumpărat morojul, nu mâncam. Dar n-am mâncat nici cireș, nici mere, nici n-am mâncat acolo. Numai ceriomuhă, clubnică și malină, dar altceva nici n-am mâncat. Și smorodină.
2: Nu creșteau aceste
1: nu
2: fructe?
1: Nu creșteau mere, nu. Și în timpul ăsta a biblește la radio, atpravleaiți-a poezd. Moscova, Curgan, dar nu Curgan, Moscova. Frate, haideam că spunești trenul nostru. Dar ei hâtri, în loc să mă pui pe mine din tâi, eu rămas mai mitic. Ei s-au suit cumnata, s-au suit badea, s-au suit sora Fedora, eu rămas la urmă. Când m-a suit, trenul s-a pornit înapoi. Eu am șapta plângi, bine probănică, da și s-o. Să chiar că noi ducem la Moldova și m-a suit și trenul s-a pornit. Lasă că ajungem la stanția Catelnici, țin minte dacă am rămas. La stanția Catelnici, acolo se dă jos la poliție și a sunit la Moscova și părinții se aștepte. Am ajuns la stanția Catelnici, m-a dat jos la Catelnici, m-a cercetat, cum și cum. Cred că era obieț, nu știu, că nu am mai sunat la Moscova, m-am așa zis 3 zile în gară și m-a așteptat și pe mine m-a dus la det priomnic. Așa zis, din iunie până august, la sfârșitul augustului m-a dus acasă la Moldova. Dar o săptămână, nu știu, mama, unde mă găsesc eu, plânge săraca, unde a rămas copilul ceala. Și apoi eu am spus tot adresa și apoi eu trebuie să o răsat, ne-am s-o bucurat. Și am scris scrisori cu sora Fedora, cum mă sunt, cum tă, da. Și apoi mi-a dat un om special, că acolo era un om special la det priomnic ceala, erau oameni speciali care duceau copiii la locul și pe mine m-a dus mai târziu cu unul, era dus mă la Arhanghelsk, că o dus o fată. Și până a venit el, dar m-a dus.
2: Și n-ați văzut cum au ajuns părinții acasă, dar ați aflat, sigur.
1: Da, m-a
2: cum i-au primit?
1: I-a tras din tâi la o soră de-a lui tata. La o soră de tate o trăit vă luni de zile. Pe urmă, fratele lui mama, mama l-a cununat în 48. În 49, pe noi ne-a deportat. El a rămas în casa părintească. Nu dovedeți să plătească zaiomul. N-aveau, dacă ei nu s-au căsătorit, zaiomul ăsta, ouăle, tot așa era și în Moldova, psănică. Nu plăteau. Și din cauza la ea, el tot a fost pus pe spisoc, dar l-a înconjurat. Din cauza asta că nu plătea zaiomul, l-a luat la pușcărie. Nevasta s-a luat la părinții ei, dar casa i-a luat-o. Casa părintească, care o trăi și mama și fratele ăsta a mamei, casa i-a luat-o. A fost internatul, internat de copii, dar în șopron țineau jite, țineau, da. Și l-a luat la pușcărie, în 51 l-a luat. 4 ani au făcut. Cum a murit Stalin, i-a dat drum. O scris plângeri la Verhovni Sud, la Moscova, și i-a dat drum din pușcărie și i-a dat și casa tot cu plângeri. Că nu-i dădea. Și apoi tot l-a învățat să scrie plângeri la Verhovni Sud, la Moscova și i-a dat casa. Fratele Vasile al chema, îi spune lui mama, vin la nașă și o întrăim în doi în căsuța părintească. Și noi am trăit într-o cameră și eu trăit într-o cameră. 3 ani de zile. În timpul ăsta nouă ne-a dat loc de casă. Dar atunci te vără în grățile oamenilor. Dacă avea grădina, era de 20 20 soci, apoi 10 soci să ia și stăpână 10 soci. Aveau pământ, dar schibărea așa.
2: Dar care era scopul lor? Care era suprafață, practic, dar de ce se întâmplă așa? Nu erau pământuri ca să
1: dea? Ei nu erau pământuri. Așa,
2: să facă zâzani.
1: Da, așa le-au venit comandă să văd, să aibă omul acasă mult, să ne văd pe noi. Lumea asta care șere locuri de căs. Și ne-au dat la un om 10 soci, ne-au măsurat. Ei, dar primul an trăiem la moșul Vasile ăsta și făceam mama cartofi acolo făceam. De-am ne-am înșeripat, o leac de bani am nici din Siberia, că am îndut vaca, am îndut poși, am îndut căsuță, tot o leac de bani și de-am mai grămă de și aici și am hotărât să ne facem casă. Și am pus să cumperi materiale. O dus o mașină de chiatră la loc și al de casă, a doua mașină când o dat să o ducă, omul și-a luat o săpat așa un tranșău, că nu poate treacă mașina, înseamnă că el a fost contra. Nu vroie să ne vârâm noi. Dar ăsta de ce s-a vârât cu deasul la în casa noastră? Ce nu a avut să o zic, dacă noi ne-am dus și l-am zis, măi, noi îți dăm tăcea, lasă mama să răiască. Eu de nu ies. Dar tata nu vrut să vârâi munca omului, nu mă vârâi munca omului. Și-a întors înapoi cu mașina și ne-a scărcat-o la moșul în o gradă.
2: În timpul ăsta cât tatăl dumneavoastră vrea să facă o nouă casă pentru familie, ce se întâmpla în casa lui, cea care o lăsase aici în Moldova?
1: A, acolo a fost grădinița de copii.
2: Și n-ați cerut casa?
1: Da, nu, doamne ferești, nici vorbă nu era să șerim noi casa.
2: Nici după moartea lui Stalin, când lucrurile s-au mai...
1: Dreptul, n-avem avut dreptul până nu a ieșit legea că se dă căsări la oameni. Atunci n-am avut drept, că îi țineu tătă. Acolo era grădinița de copii, în o gradă aduceau popșoi, curăță colhozul, cartofi, dar legea îi dădea beși la noi. Nu, doamne ferești, dar nici vorbă să ne apropiem, de am ieșit legea.
2: Da, vă uitați de la vecin la casa dumneavoastră, da, care era...
1: Da, dar pe trece mama, 7 ani zile nu-i s-au mai scat ochii în Siberia, plânge. Și aici, dacă om de seara, ca de 56 fără 2000, tot așa trece prin casa ei, era jele și plângea.
2: Eu văd că lacrimile dumneavoastră nici după mai mulți ani nu se usucă, adică atunci când vă amintiți de asta, lăcrimați pentru că da. A rămas pe viață un moment foarte sensibil.
1: Foarte, foarte, s-a bătut joc. Dacă a ieșit legea în 89, când se dă o căs la oameni, dar directorul sovhozului a știut de cazul ăsta, că el era deputat, că Gorbaciov dă voie să dea la oameni tot ce au avut aici deportați. El duce pe directorul ăsta sovhozului și s-a făcut grădiniță tip nou și grădinița s-a mutat. Casa a rămas a nimănui.
2: Asta e casa?
1: Da. Ia ca și acolo cuhnea de făcut mâncare era, așa era un șopron și o chință mare, sunt orice carul cu boi, mama. Ia ca asta e căsuța noastră. Mama în 9 ani de zile o gătit-o și ne-a luat în Siberia.
2: Da, o casă foarte frumoasă, iată, văd imaginea să le povestim ascultătorilor. E o casă cu cerdac, cu câte o pereche de ferestre în stânga și în dreapta ușii.
1: Da, aici ușii. Că e ușă și căs de ferestre, ca să polovici în lângă ușă, da.
2: Și o gradă foarte mare, cu
1: 25 am avut, doamnă.
2: Da, e foarte mare.
1: Și soci s-au vărât mahalajii de la Vale, s-au vărât și au găsit numai 20 soci.
2: Sigur că făcea din ochi.
1: E, da, sigur. Și de-am povestit de omul ăsta acum. Tata a refuzat, nu s-a mai vărât, dacă el a făcut tranșăul și ăla și s-a mai vărât cu desă la munca omului. Și am trăit tot la fratele Vasile și a ieșit o casă de mânzare la un neam de-a nostru, la o cumnat de-a lui cumnat mea. El era dascăl, s-a mutat la Șciuleni și a spus că vinde casa. Atunci ne-a propus cumnata Nastea, Badigoristă, dacă vrei să cumperi, ia ca clava o vinde. Și tata o grămăi 2000 de rubli, știu că așa o dat pe atunci, și am cumpărat o casă bătrânească, la Val de Piserică, tot în centru era. Asta în 59 noi am cumpărat-o, 59-58 așa ceva, da. Și dacă ne-am dus acolo, tata iară în 60 a făcut o chihnișoară, din tâia de chihnișoară de la clava aceea care am cumpărat noi. Dar tata, dacă ne-am dus acolo, s-a dus și-a scos chiatră, a adus chiatră, a făcut un beci mare și o cuhnă frumoasă deasupra tot așa, pe beci. Și pe urmă de-am o luat casa asta care a fost bătrânească, o luat-o în prinire. De-am fratele o crescut aici, care s-a măsurat în Siberia, o terminat tehnicum de agronomie, l-a trimis sovhozul. Tare gine a învățat numai 4-5 băietul ăsta în Moldova la noi aici. Cine s-a dus el să învețe ceva juridic? S-a dus în agricultură. O terminat tehnicum din Chișinău, școala agricolă, nu știu mai era, că am uitat cum se cheamă. Și l-a pus brigadier. Conducerea tăți aveau și de pe dânsul. Și l-a pus brigadier, dar știți cum? Tot ca cu când ați fac treabă. Dar una din buhaltărie era venită din Smolensk, mare tată acolo, cu părinții tot au fost deportați. Dar ce mă ta spui când ați fac treabă? Că e din oameni gospodari. Ați fac treabă. Și-o dat o brigadă și mai păcătoasă și-o scos-o la ideală. Și și gândiți că trebuie lui să-i dea primul loc. I-o dat la un străin primul loc. Lui nu i-o dat. Măcar că el a făcut mai bine. Și cu jirul lui și mai devreme la lucru. Și cu toate lucrările. Nu i-o dat lui primul loc.
2: Nu și motivul care e așa la distanță de ani?
1: E așa, zub.
2: Invidia
1: umilească. Da. Și să-i dăm? Da, să-i dăm la Isla. Dar el nu s-a părut curajul, a lucrat până la urmă. Și pe urmă l-a pus pe dânsul viceprimar. Și în timpul ăsta, când noi ne-am judicat în 89 cu casa, noi n-am știut că în 88 eu vin destroi material directorul și buhalteria. În 89 n-am știut, ne-am judicat. Nu ne dă, tipul că mama l-a chemat la primărie și i-a spus că casa va tale cu costă 5600 de ruble și noi îți dăm bani. Mama strânea bani, îi dați în căsuța. Căsuța nu i-a dat-o, a început să ne judecăm. Și ea ca așa, ne-a judecat că nu ne dă casa. Nu ne-a dat-o, legea s-a oprit, nu puteți stijelui nicăieri, dar am dat toate tinsești la parlament și la guvern și tot ce l-am fost. Pistot tot ce îmi spune, îmblască dreptatea ea voastră. În timpul ăsta 91, fratele într-un viceprimar. Și s-a vărât în documentele acestea, noi n-am știut până în 91, casa noastră e vândută stroi materiale. Nu a spus cetățeanul ăsta, nu a spus nică. Dar noi n-am știut. Dar după ce a intrat fratele, i-am știut. Și dacă fratele o găsit, noi cu documentele acestea, cu toate și cu fotografie și cu tot materiale cât costă, tot, ne-am judecat iar. Și iar nu ne-o dă, cum am luat banii. Dar a dat să-i scălit mama, că mama să-i scălit românește, nu rusește. Dar nu ne-au mai arătat niciun document. Noi am ridicat la curtea de apel la Chișinău. Tot așa, toate documentele acestea, cum a vândut casa, cât îi costă cu bani metru de ceatră, cât cu 1300 de lei. Și curtea de apel ni s-a aprobat să-mi dea căsuța. Am un cetățanul ăsta, a avut prieten și s-a lichit petica bine și o uns oasea, cred că tot bine. Și ne vine răspuns la Curtea Supremă că nu-i posibil să-mi dea casa. Ei, dădeam noi, dăm cu fratele, am zis așa, mai vă dăm Curtea Supremă dacă nu-i făcut dreptate. O să ne jeluim, Moscovski, Verhovski, Sud, nu-i. Ei, dăm ne-am asâmpărat. Nu ne-a dus nicăiurea, nu ne-a jăluit nicăiurea. Pe urmă am auzit mai târziu, era CEDU, dădeam, era târziu. Dar el, cetățeanul ăsta care a cumpărat casa asta, fals, material de construcție, casa în Chișoare era, apoi el tot a învățat Curtea Supremă acolo judecătorii. Hai să scriem plângeri că tipul mama noastră, Luca Alexana, jălui la Curtea Supremă, am documentele și iscălitura mamei, dar mama nu se iscăle Luca, dar se iscăle românește, dar iscălitura e Luca, rusește. Asta e podelcă, podelca podelcelor. Și am ia că am îmblat pe drumul și scot iar documente de arhivă, cum s-a vândut casa 89, cum ne-a judicat 89, nicăieri nu găsesc niciun document, tăti le-au spus. În 92 ne-am judicat, tot așa, nu e niciun document. Din Comitetul Executiv Călăraș am scoasă hârtie, nici nu figurează Luca Grigori în arhivă. Toate documentele noastre le-au furat din arhivă, le-au rupt, dar nu ne-a judicat. În 92 ne-a judicat, în 89 ne-a judicat, la Curtea de Apel ne-a judicat, niciun document nu-i. Înseamnă că aici e fals. Și de-am găsim document că mama zjălui la Curtea Supremă, se-i scălește, că se-i dea casa, că tipul mama o câștigă, el pierde și el iară scrie plângere. El s-a judecat cu mama din 93, 94, 95, 96. El s-a judecat casa mamei, pe mama. Dar mama nu știe nică. Dar să vedeți că judecata a fost în Călăraș. Dar cum Călărașul ne-a chemat pe noi? A? Mama a murit în 2000. În 92, că noi și trezea, trăie mama. Care a vrut să trăiască măcar o lună de zile strează o gradar. Noi ne-am adresat la dânsul. Dă-mă să vii mama să noi îți plătim. Că atunci tare ușor era. Îți plătim și ai făcut tu și îți vii mama să trăiască o nepot. Că avea 24 de nepoți. Din 24 nepoți nu puteai să trăiască o nepot, ori o nepot. De așa rămâne eu acolo unde s-a făcut casa mama cu băiet, cu Vasile. Dar așa trăiesc singură. Oricu ani meu cu o fată, oricu a fi Dori cu o fată, cu un băiet. Nu vrut să cedeze, să zic, bine, chioche.
2: Și ca să facem o concluzie. Casa pe care au făcut-o părinții dumneavoastră, pe care au și ați plecat în Siberia de nevoie. Da. Când ați revenit, n-ați mai putut să recuperați casa.
1: Nu ne-a dat voie să trecem casa.
2: Până acum, deci ați revenit din Siberia în anul
1: 56.
2: Și de atunci până acum, iată câți ani n-ați mai putut recupera casa. Deci există lege pentru asta.
1: Șamui s-a deschis legi pentru aici, oameni deportați, dar trebuie să bați în ușă. 20 soci, casa aia noastră mai tătă, noi plătim de-o pildă. Dar pe acolo e locul bun în centru. S-o cumpăr eu. Temeleia noastră și beșii tot ea nostru, beșii nostru, așa e șopronul, ușile erau în partea asta la vale, de-o mutat în fața căsei. Dar aici tot ea nostru, tot ea nostru.
2: Cum s-a aranjat viața dumneavoastră după ce ați revenit din Siberia?
1: După ce am venit din Siberia, foarte greu era, că am trăit la o soră de-a lui tata și acolo și mama lui tata trăie încă, am găsit o vie, eu murit în 60. Din 56 eu mai trec 4 ani. Vine la noi, la fratele Vasile, la fratele mama. Vine la noi, tata o prinie, facem câte o lea de gină, ducem câte un pahar de gină, o prinie. Pe urmă, de-am dacă am cumpărat căsuța noastră și la moșul nostru. Tata a cumpărat vacă, lapte era, brânză era, ca în Siberia. Și mâncau și ei, mâncam tăți la un loc. Tare gine ne-am păcat cu dânsul. Pe unde dacă ne-am mutat acolo de la Bali de Piserică, ne-am cumpărat căsuța. Ne-a luat drumul nostru. Părinții lucrau la brigadă, noi la școală, am început să ne căsătorim din școală. Fedora s-a măritat din clasa, trebuie și clasa 10, dar dacă 2 ani de le-au pierdut, de-a mea era clasa 9, dintr-a 9, eu dintr-a 10 m-am măritat. Am fost întrebat, măcar când am avut zestre, că tăți zice, cum s-a îndamărit fetele fără zăstre. Că atunci știți, juca căpătâi, patru căpătâi, pierni de părete, cu paie.
2: Părătare, da, covare.
1: Da, da, un război, țol de lână, de feștilă, teac zăstre, până noi n-am avut. Nici haine, eu m-am mărtat cu formă școlarească și cu coftă neagră de sarjă și bluzuța albă și formă școlarească. La Sibelia le-am adus. Avem sarafan așa cu pachioși ca finiu, sora Fedora avea roche ca finiu, guleraș alb. Dar aici din Moldova, finiu cu niște roche de baică, e cheptanate. Noi în Sibelia întâi dimineața ne cheptanam, bântișoare ne facem, dușem. Și aici în Moldova tot așa. Apoi învățătoarea a scos-o pe sora roche ca finiu și guleraș alb. Dar ești la întâi, finiu așa. Fetur, vă place vouă de fetița asta? Da, ia să vineți și voi tot așa. Să faceți voi tot așa o rochițică, cu gulerașă. Pe mine tot așa mă scoate cu sarafanul și ala cu coftiță. Dar vine eu, ne cheptanate. Dar noi cu bănțișoare cheptanate. Vă place cum? Ia să vă cheptanați și voi și veniți așa cu șumprobotite. Dar le-a dat chișca la moldoveni. Și pe urmă, tăi ce pot să facă formă școlarească, guleraș, de care aveau chip, dar care n-aveau chip, vine eu sărași așa.
2: Că nu făceau de zile bune, probabil. Aveau alte nevoie, alte probleme. Și v-ați făcut familia dumneavoastră?
1: Da, am făcut familia noastră, dar ne-au chicat băieți buni. Nu ne-au luat băieți răi. Ani au fost vânzători. Când am venit noi din Sibelia, l-am găsit în școală. Eu îl ținem minte din școală. Sora Fidor a fost meșter, lemnar, podie, făcea uși, ferestre. Și când de-am vinirii, ei, sora tot nu vrea să mărit, vrea tot să învețe. Da, părinții, ia că băietul e bun, știți cum, băietul e bun și gospodar. Și avea, principalul că avea casă ridicată. Când înainte, dacă băietul n-avea casă ridicată, n-avea păciot la nereasă. Dacă are casă ridicată, oh, aici stai. Și el avea, dar era familia mare și trăiau greu, dar era din familie bună, din mazâli. Și s-o căsătorit, a făcut nuntă la fratele lui mama, acolo un grad unde a trăit 3 ani zile. A făcut nuntă moldovnească, dar nu legat, nu, nici așa, simplu. Dar femeile la poartă și de-o să uite, zbat și zicea, scoată mama. Dar mama a cumpărat așa un funduc din Siberia, l-a adus, funduc așa mare, acolo a pus două căpătâie, un oial, un leșer, 6 borea. De-am țolul pe urmă l-a țăsut. Mama așa l-a răspuns, ne-a jiruit, 50 de arșini, ca arșini, nu metru, de țol și 50 de cadrel. Și așa ne-a dat. Și câte un leșer, și două căpătâie, și... Dar mama a avut două războaie din Moldova. Ce-au făcut, o aflat dinainte și le-au dus în mahal la o nănașă. De aici le-au îngropat războaiele. Dacă era să rămâi în casă și le scoate din mânzare primăria care a rămas. Și mama le-a dus și când am venit din Siberia, nănașa noastră ne-a dat războaiele înapoi. Și mama ne-a dat un război de șala de ei. Ani au fost cu trandașiri, dar luțai Fedora cu cucoane. De mama țăsute. De mama țăsute. Se păstrează. Și aș vrea special să deschid un muzeu acolo să arăt ce lucruri a avut mama. Barismul cum era, mama a avut tot le-a dus în sat, ca finiu și alb. Albu și amul la mine se păstrează. O leacă cișcat de mult, dar eu îl păstrez, ca la muzeu. Nu l-am terferit.
2: Aveți copii?
1: Da, de-am m-am căsătorit și am învățat și eu. De zav mă loșne cuhne, m-a dat soțul să învăț. Am învățat școala serală, clasa 10-a, clasa 11-a. Pe urmă am învățat de zav mă loșne cuhne și la Chișinău, la Desca e bolnița am învățat. Și apoi am învățat cursul de târguială și am început. Eu și așa mă ducem și al ajutam. Dar vine președintele Selpol și a zis că trebuie să fac cursuri. M-am învățat și zbat șoturi atunci la șoturi. Tabla musei, dacă eu am învățat bine în Siberia, eu tătă minte, socoteam. Dar mi-a spus, trebuie să am document. Și m-am dus și am învățat la Călăraș și mă tădeam cursul de târguială. Și am început să lucrăm amândoi. Și copiii ne știam și lucram. Eu n-am șezut odată pe Bolișne. O, da, numai două luni înainte de naștere și două luni pe naștere. Dar cum i-am crescut, nu știu. Nealică n-am avut. Când am început să lucrez în târguială, vă spun drept, fata cea mai mare de 4 ani, 62, și băietul de 64. Îi lăsam în casă. Dar cum să vă spun, lucram amândoi. El zice, eu leac un ceas mai înainte, deschideam magazinul, eu pe urmă poposam și eu. Pe dânsă îi aranjam ședeț așa, ședeț așa. Dacă punem patul, punem căpătâile, odeal, tot. Doamne ferești, vă suiți pat să dați. Mă tem că era canapel, mă tem să țai, schiși în cap, Doamne ferește. Ședeț acolo jos, așa la podere, îi punem un odeal și jucau. Când vineau băietul, poate dorne, fata juca și așa îi lăsam am în casă singuri. Dar pe urmă de-am în 64, de-am ei au crescut, în 69 a născut a treilea. De-am a treilea nu era ușor, îi lăsam cu dânșii. Tot așa amândoi lucram, eu zice o leac mai înainte, eu mai pe urmă. În 82 a născut o fetiță, în 82 de-am, ne-am mutat în complex din magazinul care vindem noi cu soțul, complex mare am lucrat. Și de-am aici, tot băieții erau mari, o hrăneam și o lăsam cu dânșii când vineam. Fata era, o hrăneam, o țătulă, eu nianică n-am avut. Dar n-am să scută și să bălească. Eu nu mă pot.
2: Aveți și nepoți și acum dacă faceți comparație cum erau, cum ați crescut copiii dumneavoastră și cum e tânăra generație?
1: Ei, diferența tare mare, tare mare, doamne.
2: În ce constă diferența așa prin ochii dumneavoastră?
1: Eu, de pildă, la 9 luni de zile eu început să margă în picioare. Și-a început, zice, papă, apă, eu chep le-am dat pe la 9 luni de zile. La 9 luni țărcam, cu mâncărică, i-am învățat, în spital n-am șezut, pe boli boliști, odată să scădă eu pe boliști, o să cumpărăm, că se face echipă și pe boliști, nu-i fals. Na, așa zic. Nu putem, cum să stau eu acasă dacă sus era să am obslujbane și nimeni fura și trebuie să în patru ochi, tot îi prindem, tot îi prindem.
2: Copiii dumneavoastră ce știu despre Siberia și care este atitudinea lor?
1: Le-am povestit la băieți, le-am povestit tot cum a fost viața noastră, pe dânșii cum i-am crescut, de-am cum cresc ei copiii, fa, cum am crescut eu pe voi și cum creșteți voi copiii. Mama, așa vremea s-a schimbat.
2: Sigur. Au fost la casa bunicilor lor, care încă nu este a dumneavoastră. Au văzut interiorul?
1: Au fost și alu sora au fost. Are una Strășeni măritată, una la Bălți măritată.
2: Și vă susțin în acest demers al dumneavoastră, această dorință de a vă recupera casa care aparține părinților și dumneavoastră prin extensie.
1: Dar cum nu vrem? Vrem. Că noi am fost deportați și cât am năcăjit și câtă durere în suflet. Eu am avut 6 copii, dar sora a avut 8 copii. Asta între la Chișinău a avut 5 copii. Fratele la Orică a avut 3 copii. Nu puteți trăiască cu un nepot.
2: Dar n-ați fost la vagoanele astea în centru. Dumneavoastră și așa aveți amintiri durute, grele. Dar acum să le vedeți dintr-o parte și să vă
1: amintiți. S-a întâmplat așa. Vinem la Chișinău tot cu documentația la soră și trebuie la arhiva în marginea Chișinău, lângă guvern. Acolo la guvern trebuie să scot niște documente din arhivă. Văd vagoane. Dar și eu, ia să văd ce. Când cole, merge vorba de deportat. Și am să nu știu cuvânt. M-a văzut Italia. M-a văzut și zic, dar cum mă tate nimerit aer, cum te nimerit? Toți că am văzut că acolo așa am povestit și eu cum ne-a deportat, da? Am avut ocazia.
2: Și v-a trezit emoții speciale, probabil, revedere.
1: Da, e, Doamne, m-a zis la minte, Doamne, feriești, ia ca drept așa, vagoane, fără ferestre, fără nică.
2: Erau. Și temperaturi.
1: Duri erau, Doamne, feriești, erau polci așa. El era de vite, vagonul, da, au făcut polci. Sus era o familie, jos altă familie și pe jos altă familie.
2: Cum vă este viața astăzi? Sunteți la pensie? Ca o concluzie, o comparație?
1: Viața foarte bună. Mulți spun, e că e greu. Dar eu îi spun așa, fa, voi greu nu l-ați văzut. Eu îți vă spun că nu a fost greu. În pază și când au deportat lumea, zai omul trebuie să plătești, tot le-au luat și ne-au dus degeaba și fric și n-aveam și ne îmbrăca de rusfașele, una un palton, una. Atunci a fost greu. Dar mu, și haine îmi copchii. Am și îmblam noi, și botichier îmblam. Și dacă am în Moldova, tot și botichier am purtat. N-am purtat sapoșchi și bot de rățână. Dar mu ia, îmblă cu cârți. E greu am ia, păcat aveți. Și ajutor ne-au dat nouă că am fost deportați. Ne-au dat nouă ajutor, nică. Ia că așa am trăit, am înghițit, l-am scutit, dar ajutoare n-am avut nică, nici la primărie, nică.
2: Au trecut mulți, foarte mulți ani de atunci, lucrurile parcă s-au aranjat, dar lacrimile dumneavoastră, după atâția ani, ne vorbesc de faptul că ați rămas cu această durere în suflet. Corect. Cum credeți dumneavoastră? Vă văd împăcată totuși cu destinul, dar cum stabiliți dumneavoastră? De ce a admis Dumnezeu totuși asemenea dureri, destine mutilate a oamenilor noștri? Cei mai gospodari, oameni buni, oameni harnici, muncitori, care au demonstrat că pot face multe lucruri aici, acasă. De ce au fost strămutați departe? Un gând cel mai ascuns, poate cel mai adevărat.
1: Și eu găsit de asta concluzii, să duc lumea și harnic să o ducă în Siberia să lucreze. Și nu putu să rămâi aici să lucreze. Să lucreze aici pământurile noastre. A? Tineretul, fratele Vasile, avea 16 ani. L-a pus la fermă, o cărat apă din iaz pentru poși. Și el aici nu putea să lucreze. A? O dus tineretul. Pe urmă le-am, dacă s-a mărit, tot tineretul învăța de tractoriști, combainiori acolo. Și toți lucrau, toți harnici, toți muncitori. Făceau niște baluri molovnești la noi, cu două etaje. Erau niște muzicanți tatarul de familie. La Bălcineț aveau harmoșcă. Și baluri făceau. De Crăciun se întâlneau moldovenii noștri. Vineau fetele cu mâncarea lor. Acolo masă lungă pune fratele Vasile și jucau moldovnești. Vineau și rușii și prăjeau. Foarte interesat era așa acolo.
2: Adică moldoveanul nostru totuși, spunea o scriitoare, e ca răchita. Unde o pui, acolo se prinde.
1: Și prinde la rădăcină. Și merge înainte și gospodari. Ia că am venit înapoi, casă bună, mama a făcut o casă mai mare ca aia asta care este a mea. Doamne, lui fratele. Ei de-am și el era mare și pești mari au făcut. Butoaie au cumpărat de 600, de 700, 5 pe o parte, 5 pe o parte, de pe împletete cu jindle. Dușem la zagot cantor.
2: Care este viața la țară, la sat, astăzi? Dacă s-o comparați cu cea din deceniile trecute, poate, cum se trăiește astăzi la țară? La Pitușca Călăraș.
1: Eu vreau să vă spun că e bine să trăiești, primești pensie, care au de invalid pensie, care de bătrâneță. Eu în 93 o dat pământuri, privatizarea. O dat pământurile, dar foarte rău cu țăranul nostru. Nu e nimeni măsuri. Noi nu putem să vindem nicăierea poama. Jinul nicăierea nu putem să-l vindem. Și iată eu din Târguială am mers și am luat pământ. Ne-am eu dat un hectar de pământ că am lucrat. Nu era să ne dă ei, că am lucrat la magazin, am deservit Japonia. Dar ne-o dat că am fost deportată. Și un hectar l-am luat al lui soacrii mea. Lui soțul nu i-o dat, că de-am el era și decedat. Poate îl scotem. El în 92 decedat. Îl scotem, dacă amândoi am fost vânzători, el n-avea dreptul la pământ. Dar eu am luat pe eu și pe al lui soacrii mea. 2 hectare și agarod le avem. A meu și al lui soacrii mea. Grădinda. Și 3 hectare de pământ le-am mânuit.
2: Ce ați cultivat?
1: Facem popșoi. Vinem făină de popșoi la Odessa, la Kiev, la... Am fost comercial.
2: Vă duceați cu trenul?
1: Cu trenul la Odessa, da cum, dar da. Cu poamă. Avem poamă de la soacră mea, unde am trăit împreună în ograda. Pe urmă, pe noi ne-au lăsat în ograda bătrânească. Că era să iei, să dei locuri de căs. Acolo vii, holtuit era. Și eu zic că eu lepă de aici băietul, dar eu mă duc să-mi fac casa acolo. Moșnești să fac casa acolo, în vie. Avem poamă, jamciuc, băratică. Pe urmă, Rani Măgăraci, cardinal. Și pe urmă, de-am ieșit să șlaua, să muie. Apoi eu, dacă începem, avem de jamciucul, cardinalul, avem cu și mădușe. Și apoi noi, dacă am rămas omul de părinții, și-au făcut hârtii la un băiet de neu, apoi noi am pus copaci. Abricoasă barace, abricoasă tomnace, și reș maschi, și reș record, tot felul de copaci am. Și avem și vinde. Da, am vândut, am fost și în Belorusia, și în Jlobin, și în Vitebsk, și în Smolensk am fost.
2: Cum găseați aceste piețe de desfacere? Vă spunea cineva sau mergeați în recunoaștere cu producția?
1: Auzăm, ia că acolo se vinde, se duc și mă ducem și eu cu trenul, să fac capica. Ce să fac?
2: Astăzi nu prea este această posibilitate.
1: Da, astăzi le-am oișit altă, cumpăr de la piață și vând, dar eu vindem munca mea. Munca mea o vindeam și munca mea era prețuită. Bă, dar proste, făină de popșoie vindem la Borcan, la Odessa, făceam treabă bună. Nu și-am pățit. O venit o desfiță și o luat angro. Măi, zic, asta ați duși undeva și o vinde mai scump. Eu închid lavăcica, las pe rusoaică, pe o desfiță, hai ultima ta. Bă, eu de urma ei, să iei în travai, mă, sunt și eu în travai. Îți dă nici o saci piață, mă duc și eu. Când mă uit acolo, făină popșoie mai scumpă. Hai, te iei de atâta, perecup, era perecupșiță.
2: Data viitoare vă duceați acolo?
1: Viitoare, de-am numai acolo vindem. Luam și fetița care ne-a 82, o luam cu mine, o puneam și pe dânsa acolo într-o parte, eu altă parte, și am făcut treabă bună. Da? M-am mutat în România. Am auzit mărghini. Mă ducem și cu fasole, și cu uleac de vin. Avem vinul meu. Și se întreba vinul nostru moldovenesc.
2: Și acum se întreabă.
1: Da, și am trecem tare bine la români. De-am avem și cunoștință și necunoște, de-am tot autografia, ne-o știu. Și trecem tare bine. Și eram mulțumit. Le-am găsit să mă tocă de vin, că ne-a luat, el avea magazinul lui și le-a plăcut vinul meu și vine și cumpăra. Am când vine, mă, cata. Da, moldovenci, dar și catați. Eu o caut pe doamna Irina, care vin foarte bun. Ia gustați, și eu, noi tot avem bun. Nu, eu vreau, nu cumpărat la ei, nu cumpărat la mine. A doua zi, eu poposă.
2: Ei, acum probabil cumpără, de când ați încetat dumneavoastră să mergeți încolo.
1: De-am poate cumpăr, pot cumpăr la alții.
2: Ce le doriți celor care v-au ascultat povestea până acum? Cum vreți să fie oamenii noștri ca să fie bine totuși aici la noi?
1: Și pace, ia ca și principalul, și pace, și oamenii să îngrădească, dar mutare lumea s-a înrăit. Tare s-a înrăit. Nu s-a mut de ajutor cum era înainte. Eu înainte, Doamne ferește să mă înghie o nevastă, vine chiochirină și ne ajuta ea că dau cu vară o casă, ori face o nuntă și trebuie să fac o leacă de reparație. Vine trebuie și mai ajuta, dar tot la prieteni. Eu niciodată n-am spus că nu, n-am când. Eu le pădam lucruri, eu și mă ducem și ajutam. Dar mu, n-am când. N-am când.
2: Spun alții.
1: Da, da, da. Dar eu niciodată n-am spus, hai și-o împrășit. Dar înainte, facem și așa, lucram la magazin și trebuia garoadele prășite. Apoi eu avem câteva femeie prin prejurul meu și vorbim cu dânsele, hai mă dimineața la și isculăm și până la 6-7, soțul zicea deschide la 6, te mulțem la 7. Luam acolo și trebuie mâncărică și ne agitam. Dar mă numesc, nu merg, nu merg. Și eu m-am dus la alta tot așa, la alte tot așa. Ne ajutam la prășit, nu știam dimineața pe răcoare. Nu merg, mă, doamnă, nu merg.
2: Era lumea și mai sănătoasă și îmi spunea de mai mult timp și de mai multă dragoste
1: da,
2: omului da, față
1: da,
2: de om.
1: Dar mă, la tăzi, zaviste, blișiude, lidii, doamne ferește.
2: Cine ar putea salva din situația asta? Ce ar trebui să facem ca să revenim, să fim oameni buni? Că ăsta e scopul vieții totuși unui om. Să devină sau să redevină bun. Aveți o soluție așa de la înălțimea vârstei anilor dumneavoastră?
1: Nu știu, nu știu dacă s-a mai îndreptat în lumea, mai ales tineretul amuia. Nu cred, nu cred. Foarte bine.
2: Totuși, dacă îngăduie Dumnezeu, așa cum sunt ei. Dar sunt tineri buni, trebuie totuși canalizată energia lor, probabil, în altă direcție.
1: Ei, poate lasă-mă e inima de la Dumnezeu și s-or mai gândi că, într-adevăr, trebuie de ajutat, nu trebuie numai așa cu șudă.
2: O cale pe care vedeți dumneavoastră, care ar putea schimba lumea noastră, eu cred că lumea ar trebui să înceapă de la mine. Eu să fiu mai bun, dumneavoastră.
1: Eu doresc la tăți și buni cum am fost noi, generația noastră, da. Dacă a venit cineva să împrumute de la mine niște bani, eu niciodată n-am spus că nu-ți dau, orică n-am.
2: Dar chiar dacă nu erați sigură că vii întoarce sau erați sigură?
1: Eram sigură că ne ajutam, da. Și dacă de-o pildă a venit timpul așa, că a venit să-l ajut cu niște bani și eu n-am avut, eu m-am dus la un cumătru de eu, știu că el a avut bani și am luat la el și i-am dat și el a făcut mai departe lucrarea. Dacă eu nu dădem, el stopa lucrarea, ridicarea căsii.
2: Asta se numește probabil o mărinimie a sufletului, da, suflet da, mare.
1: Da. Ia că am uitat să vă spun. Tata nostru a rămas de părinți de 3 ani de zile. Pe tatul lui în 18 l-a ușit, când a fost război și ala cu țarismul. Și el a rămas 3 ani de zile, bunica a rămas cu 4 copii, 3 băieți și o fată. Peste vreo 3 ani, bunica s-a căsătorit cu un cetățean, avea 9 copii. Neaca au avut 4 copii, 13 erau. Când răsturna neneaca o măligă, se zdrușina masa. Ei au trăit așa la un loc. Pe urmă tata, dacă a împlinit 16 ani, de-am el a trecut la casa lui acolo. Dormea acolo, mai lucra pe acolo, dar neneaca a trăit aici la vale, la moșneac, la Pitușcanu, și zice. Și de 17 ani tata s-a însurat. Mama avea 16 ani. Tata e din 15 și mama e din 16. Și acum a început să facă familie. Armata n-a făcut, a luat la podgătovcă. Când era sezonul de lucru, mama rămâne să armara. Poate și copil mitel că până în 40 au născut așa Ifim, Ion, Denisa, 3 băieți și apoi în 40 s-a născut Fedora. Dar și au murit mari. Mărișorii au murit că era scarlatina, nu? Și mai era tif. Muriau copiii mari. Și de-amă s-a început războiul. În 40 s-a început războiul. I-au luat la război. Ei de-amă cu cine să lupte? Lupta românul cu rusul. Și când s-a terminat războiul în 45, tata l-a oprit în plen. 4 oameni de la noi, de la Pitușca. 4 bărbați. Au fost într-un lagăr. Din 45 până în 47, tata a șezut în lagăr. Au rămas de 3 ani de tatălui, 2 ani în lagăr și omnit acasă din lagăr, o dat tot în colhoz. Nu a fost contra, ei de ce l-au deportat? Hă? O dat și boi, o dat și pământ, o dat tot. A fost pus pe spisul că s-a colac. De 3 ani zile au rămas, 2 ani în lagăr, a venit din lagăr, o dat tot și a făcut colac. În 48 a intrat în colhoz, a lucrat 1 an de zile, tot afară din colhoz. Dar pentru ce? Mafia. Tata a lucrat 1 an de zile la pitomnic, acolo, aici i-a luat tot. Pământul i-a luat, boi i-a luat, tot i-a luat. Și în 49 i-a dus în Siberia. Și casa ne-a luat. Și înapoi n-am putut să o scoatem până am putut să o scoatem. Ia ca și dreptate.
2: Să ajute Dumnezeu, pentru că e casa părinților și copilării dumneavoastră. Povestea ta despre o oroare pe care au făcut-o sovieticii, înainte sau în perioada deportărilor, pe mai mulți bărbați din Pitușca, bărbați gospodari, ne-au deportat, dar i-au împușcat. Cum s-a întâmplat asta?
1: În 40, când au venit rușii, și au fost atunci, cine a dat pricazul ăsta, merge omul pe drum și îl arista. Și apoi a început să-i cheme la primărie, să-i încarci în căruță și să-i ducă pe malul Iazul la Păulești. Pitușca cu Păulești sunt 2 km diferența. Atunci, în 41, au împușcat tare mulți oameni. Eu țin minte, tatul la o cumnată de-a noastră, oameni gospodari, oameni muncitori. Ei pe ăștia muncitori au vrut să-i uniștojească. Și pe spisul cu ăștia au fost și tata pus. Dar tata era dus la corvoadă, să făcea o șosea Bravicea Călăraș. Și era dus acolo la lucru, tot săptămâna, mama îi pune mâncare. Dar jandarmii au nici locatat. După ce au ieșit jandarmii din ogradă, tata a venit în spisară. Mama îi spune, fugi, Goriță, că te-au catat jandarmii. Tata a fugit și în pază și a scăpat din pușcat. Pe malul Iazului îi scotea câte pe unul în căruță, i-o pus, i-o legat, îi scotea câte unul din căruță și îl punea cu fața înspre Iaz și pac! În schinare și chica în Iaz. Da, un om gospodar, el a fost ofițer la români și avea bușlat de ăsta care m-al pune pe umeri, știi? Și tot așa l-a întors înspre Iaz, dar el știe și a făcut zmac și a cicat pușca la așa. Ei, dar totuși el până s-a plecat și a luat pușca și l-a ajuns în Iaz și l-a împușcat. Totuși l-a împușcat. Oameni în centru, casă bună, copii și amus au trăit până nu de mult. Dar unul a fugit în România. S-a dus în România, a învățat și a trăit în România până a murit în România.
2: Erați copil atunci, dar nu știți, mai târziu au fost recuperați din Iaz. Care a fost soarta lor?
1: Așa și s-a terminat și nimic nu le-au mai dat, nu le-au mai făcut nimic, nicio dreptate.
2: Cam câți bărbați au fost omorâți în felul ăsta?
1: Ia că eu vă spun amuși, așa la tatăl țării Nastea, de pe Valea lui Grădinariu, vă și bărbați au fost împușcați.
2: Și Iazul este azi?
1: Este și acum, da, este și acum Iazul, da. Dar ia că nicăiurea nu-ți povestește de cazul ăsta, de ce cauză? Eu am vrut să dau întrebarea, mă duc și zic, de ce nu-ți povestește? Spovestește, ia că în bălți, așa au făcut, așa au făcut. făcut. Dar la noi, la Călăraș, de Păulești nu se povestește nimica.
2: Dar în sat, la Pitușca, la Păulești, știe lumea de acest caz?
1: Dar cum știi?
2: Se vorbește la primărie, da? La școală, se povestesc.
1: Nu știu, nu cred, nu cred. Dar sunt nepoate la ăștia care eu am împușcat. Este o nepoată, trăiește de seama mea din bază, știi, și trăiește.
2: Spune-mi însemnul, cruce.
1: Da, măcar spune însemnul, dar măcar să povestească. La câmp, de acolo, tare multă lume o dezbătut. De Păulești nu se povestește nicăiurea.
2: Iată, îți povestesc dumneavoastră și în felul ăsta.
1: Lasă să controleze documentele. Trebuie și documente undeva ascunse, ca și a noastră le-au fost toate, nu găsește nimic.
2: Eu sper că cei care ne-au ascultat, v-au ascultat pe dumneavoastră până acum, au beneficiat de o lecție de istorie, dar și de viață. Vă mulțumesc încă o dată pentru povestele ție dumneavoastră.
1: Hai, lasă, știi lumea. Da, deloc, deloc, deloc, să răsai bosul.
2: Să răsară dreptate și în casa
1: de dumneavoastră,
2: de inima dumneavoastră.
1: Da. Mulțumesc, m-ați ascultat și...
2: Câți ani aveți dumneavoastră?
1: 82 am plinit, am intrat în 83.
2: Să trăiți până la 100.
1: Dar să știu așa.
2: Sigur, sigur.
1: Să nu șed cu nasul în sus.
2: Până la 100 și după asta mai discutăm.
1: Să mă port, să mă duc, să bată în ușă.
2: Nu-mi lua, Doamne, umbletul până nu-mi iei sufletul. Adică să fiu în forță.
1: Mulțumesc, mulțumesc.

Aurica Basarabianca. Într-adevăr, de noi depind aproape toate. Album de familie, duminică, zi cu dublu roșu în calendar. Astăzi, o mare parte a lumii îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Ilie Tesvitanul, cel care a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de era creștină. Se bucură de mare cinste la poporul nostru pentru că a făcut multe și mari minuni datorită credinței sale profunde. Văzând nelegiuirile poporului, el a cerut de la Dumnezeu să nu plouă 3 ani și jumătate, doar și-a dat seama poporul de stare de delăsare în care se află. Și tot la ruga Sfântului Ilie, ploaia a început să cadă din nou, ca o binecuvântare. De aceea, Sfântul Ilie este numit și patronul ploilor.

0: numele său și s-a întors de la adevăr către minciună. Și apoi, când poporul s-a întors cu fața către Dumnezeu, vedem milostivirea lui, care trimite ploaie pe pământ, dar în același timp, pe cei ce au oropsit poporul și l-au dus la rătăcire, îi vedem pedepsiți, pentru că și Ahab și Izabela vor muri în umilință. Dar mai vedem ceea ce putem să preluăm și pentru timpul nostru. Dacă ploile nu vin la timpul lor sau uneori vin din abundență, înseamnă că există unele dizarmonii și aceste dizarmonii care se produc în univers nu sunt altceva decât urmări ale actelor noastre, ale păcatelor noastre. Pentru că omul a fost creat de Dumnezeu stăpân al universului. Atunci când se produce dizarmonie în lăuntrul omului, acea dizarmonie se răsfrânge și asupra universului întreg. Așadar, pământul care însetează și în vremea noastră și așteaptă ploaia cea binecuvântată sau o primește din abundență ca pedeapsă de la Dumnezeu, așteaptă mai întâi și de la noi întoarcerea spre Dumnezeu, căci prin întoarcerea noastră spre Dumnezeu va veni și milostivirea sa asupra pământului. Pământul cu toate podoabele sale e în slujba omului și omul este sărăcit de toate frumusețile și de armonia pământului și a universului întreg atunci când el însuși se sărăcește pe dinăuntru de darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în el. Originea acestor dezechilibre se pierde adânc în istoria omenirii și se trage încă de la facerea primilor oameni. Când Dumnezeu a făcut pe primii oameni, Adam și Eva, el le-a spus: din toți pomii puteți să mâncați, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului, așezat în mijlocul raiului, să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit.
1: L-am ascultat pe colegul nostru Iulian Proca cu un cuvânt de evocare a Sfântului Ilie, Sfântul Zilei de 2 august. A început de ieri luna augusta anului, care ne aduce aproape toate roadele pământului la picioare. Iar noi am avea multe de învățat de la mărinimia acestei luni. Ultimul acord al emisiunii vrem să fie un cântec istorie pe care când îl asculti, de fiecare dată e ca prima dată. Leana Vieru de regie și Larisa Verdeș de la microfon vă dorim

0: Andrei este omul care a semnat zeci de cântece îndrăgite, a colaborat cu mulți interpreți și a adus rafinamentul sonor în prim plan, fără să vâneze luminile rampei. Un muzician al profunzimii, al echilibrului și al emoției bine dozate. Andrei, bine ai venit la Radio Moldova, bine ai venit la Viață de Artist.
1: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur mult că ești astăzi alături de noi. După părerea ta, cum trece timpul?
1: Mult prea repede, mai repede decât mă așteptam. Zboară, eu spune, nu trece. La Radio Moldova de mulți ani nu am fost. Mă bucur că totul a rămas la fel de interesant, la fel de frumos cum a fost pe timpuri.
0: Muzica ta are o amprentă ușor de recunoscut. Cum se naște, de fapt, o piesă marca Andrei Sava?
1: Diferit, foarte diferit. În primul rând, se deosebesc anii. La început făceam preponderent ceea ce îmi plăcea mie, ceea ce vroiam, ceea ce visam noapte, ce îmi venea. La moment, după aia, devii, fără să vrei, foarte dependent, în primul rând, de interpreți, după aia de public, după aia de piață, după aia de ceea ce îți aduce viața, de familie, de diferite situații. Deci, ești categoric dependent și ceea ce la început se numea inspirație, după aia devine pur și simplu o specialitate, precum orice cine, precum un contabil, de exemplu, sau un medic, pur și simplu îți faci treaba încetișor, dispare interesul de scenă, pentru că, practic, nici nu ai nevoie de ea, nu ai nevoie nici de reflectoare, nici de interviuri, pur și simplu să stai liniștit în studio, să reușești, pentru că asta ar fi o a doua problemă mare. Lucru totdeauna este destul de mult și tot mai greu. Cu mai mare plăcere ai vrea, pur și simplu, să stai undeva pe plajă.
0: Pornești mai des de la text sau de la o melodie?
1: Se întâmplă diferit. Eu prefer să încep totuși de la melodie, pentru că interpreții vin cu ceva pretenții, cu ceva doleanțe, referitor la stil, caracter, metru, dansantă, nedansantă, mă rog, și doar o tematică. Și când piesa este finalizată, atunci mai ușor deja să găsim sau să potrivim pentru ea un text, pentru că textul poate fi mai ușor modelat, mai ușor schimbat.
0: Vorbind despre acest proces de creație, inspirația, am vrut să întreb, vine din propriile trăiri sau din poveștile celor din jur?
1: Vine și așa și așa. Se întâmplă foarte des. Eu înțeleg că asta sună prea romantic, dar e adevărat că visez multă muzică, mult mai frumoasă decât o fac eu. De obicei, noaptea mă trezesc câteodată și cu gândul să-mi notez sau încerc să mă registrez, cânt eu ceva, pornesc repede pe an, schițez niște note, a doua zi de obicei nu găsesc nimic interesant în asta, dar cel mai des, asta e, cum spuneam, a devenit o specialitate și pur matematic într-un fel, încerc să capitalizez, să faci un fel de formulă a rezultatului final și pas cu pas ajungi.
0: Dar deci, nu revii la aceste bucăți înregistrate?
1: Se întâmplă, dar ele sunt atât de multe și
0: practic nu ai timp.
1: Nu am timp să lucrez, să compun pentru mine. Întotdeauna sunt nevoit să lucrez la comandă. Am câteva piese care deja de ani știu că vor fi piese bune și tot îmi spun, va veni o zi, mă voi opri la ei, mă voi întoarce cumva. Dar uite că trec ani și undeva sunt la mine doar acolo, undeva în sertar.
0: Ce înseamnă pentru tine sensibilitatea în muzică? O cauți? O simți imediat la un artist? Cum se întâmplă?
1: Eu altfel aud. Eu aud un întreg. Pentru mine e foarte important totul, începând de la orchestră, de la vocile orchestrei, cum se dezvoltă fiecare linie melodică, fiecare instrument, de la frecvență și așa mai departe. Deci, pentru mine, însăși, melodia e mai puțin. Eu știu că sunt mulți melodiști, eu nu cred că sunt eu personal melodist. Pentru mine și melodia și vocea e doar un instrument în orchestră. Deci eu gândesc puțin altfel, mai orchestral. Dar asta nu ar însemna nimic, pentru că eu nu sunt fanul anume al unui stil sau unui principiu sau categorie sau stil muzical. Mie îmi place orice, pentru că aproape în toate stilurile sunt lucruri și piese extraordinar de frumoase și interesante.

0: De-a lungul anilor ai colaborat cu mulți interpreți. Ce apreciezi cel mai mult la un artist cu care lucrezi?
1: E greu să spun, pentru că am lucrat cu interpreți foarte talentați, dar extrem de alentați și foarte greu de...
0: Da, într-adevăr e greu.
1: E greu de lucrat cu ei. Nu sunt modelabili, da, dacă pot să spun așa. E greu să lipești ceva din ei și invers, cu tineri care ar vrea să facă orice, te ascultă fiecare cuvânt, în același timp nu le ajunge puteri sau nu le ajunge maestrie, experiență și așa mai departe. Am lucrat cu multă lume de care mă bucur, sunt mult mai mulți decât îmi amintesc. Mă străduiesc să nici nu-i numesc uneori, pentru că, fără îndoială, pe cineva uit și se supără, și, dar piese sunt mult mai multe decât, chiar nu de mult făceam un contract pentru drepturi de autor și mă gândeam că o să schițez câteva zeci de piese. Într-un final, doar din câte mi-am amintit eu, căutându-le prin înregistrări, oricum erau câteva sute. Și unica ce mă întrebam eu, când deja mă gândeam, poate totuși, poate mai sunt, sunt sigur că undeva mai sunt, dar care sunt uitate, nu mai sunt înregistrările, fiecare din noi la un moment dat mai pierde câte ceva. Mă gândeam când am reușit în anii aia, pentru că acum lucrez mult mai lent și în alt domeniu. Deci acum mai puțin fac cântece. Lucrul meu e mai mult legat de muzică instrumentală și el e mai puțin valorificat.
0: Textul este adesea punctul de plecare sau sursa de inspirație pentru un compozitor. Cum interacționezi cu textierii în etapa de creație? Asta am vrut să întreb.
1: Nu atât textul. De obicei în text este un motto sau un secret, ceva, o frază de la care pornește totul. Și nu neapărat din text. Poate fi o frază dintr-un film sau auzit întâmplător într-o oricare scenă, întâmplător în viață.
0: Elemente într-o discuție,
1: da? Care prinzi aici e un fel de mic secret din care poate fi dezvoltat mai departe un text. Păi asta de obicei eu și transmite textierului, uite așa gând, deja tematică las pe seama lui. Pentru mine e foarte important să fie păstrat metru și ritmul și să fie rimă, evident. Deși și rima poate fi mai complexă, doar oricum trebuie să fie un plus și un minus, o întrebare-răspuns în text.
0: Ai încercat să faci texte pentru muzica ta?
1: Am încercat câteva, probabil chiar și am lăsat, dar nu a fost ceva extraordinar de serios. Deci a fost pur și simplu cântece așa mai simple, ceva mai pentru copii, nu m-am adâncit, pentru că îmi place să lucrez cu profesioniștii, las asta pe seama textierului.
0: Ai dezvoltat relații creative constante cu unii dintre textieri?
1: Ba da, am lucrat, dar eu sunt o persoană destul de singuratică în sensul ăsta, deși am avut mulți prieteni, interpreți foarte apropiat, am fost cu mulți interpreți, suntem și până acum prieteni, dar pentru mine a fost lucruri diferite, ce e prietenie și ce e o colaborare...
0: Sunt două lucruri aparte.
1: Aparte, desigur. De aia a fost totul mai oficial întotdeauna, în relațiile cu textieri în special, pentru că după mine ei ieșau lumea lor și ei mai bine se înțeleg textierii între ei.
0: Andrei, ești cunoscut pentru rafinamentul tău muzical. Cum îți alegi colaboratorii? Ai anumite criterii?
1: Din păcate sunt nevoit să aleg, pentru că în momentul când am început să lucrez în domeniul ăsta, atunci fiind necunoscut, mai puțin te caută, mai puțin acceptă sau ar vrea să lucreze cu tine. După aia când devii cât de cât mai văzut, sunt prea multe oferte și ești nevoit să lucrezi, ești nevoit să selectezi, să alegi. Din păcate, trebuie să fiu sincer, deseori alegi din punct de vedere financiar, așa este, sau alegi din punct de vedere cât e de cunoscută persoana, pentru că tot ai vrea să fie, sau cât e de profesionistă. Dar nu m-am ferit niciodată să lucrez cu novicii. Mai mult, cred că eram printre cei care risca. Atunci când vedeam ceva interesant, am riscat totdeauna, indiferent. Am cedat și financiar și de la mine și din timp, repetiții, eforturi, pentru a scoate pe cineva din tineri, dacă vedem ceva interesant în ei.
0: Dar cum este să lucrezi cu copiii?
1: Destul de problematic, în special când stau părinții alături. Copiii sunt gălăgioși, neascultători, dar eu nu atât de mult am lucrat pentru copii. Am făcut destul de mult, dar de obicei eu mă fac lucru până în momentul când dirijorul sau cel care se ocupă de copii, care își ia deja
0: angajamentul
1: și toată răspunderea pentru lucru mai departe.
0: Ai legat prietenii strânse prin muzică? în acești ani?
1: Desigur, cei mai apropiați ai mei prieteni au fost muzicieni, interpreți, dirijori, chiar profesori cu care aș putea să mă mândresc, cunoscuți în toată lumea. Am interpreți cunoscuți, sunt cunoscut cu multe vedete de bestihotare. Nu că am fi amici, dar și la o zi de nașteri și la o bere am mai stat cu cineva din ei. Mă cunosc mult, am întâlnit printre ei multă lume foarte interesantă. Sunt niște amintiri, e un fel de istorie, sunt un fel de ani, sunt relații, sunt colaborări cu care pot să mă mândresc.
0: Poți da niște nume, Andrei, cel puțin dacă este referi la interpreții din afara țării.
1: Chiar nu de mult am conversat puțin pe Facebook cu Edith Halevi, e din Israel, o interpretă care a făcut cunoștință încă când lucram cu Natalia Barbu aici și ele foarte mult se asemănau pentru că erau ambele prim vedete. Edith era prima vedetă interpretă în Israel și Barbu era în culmea succesului și slavei aici în Moldova. Și am vorbit cu ea, noi ne-am mai întâlnit după aia pe la concursuri, pentru că am mai mers prin concursuri în România, în Bulgaria, tot ne-am văzut cu Edith aici, la Chișinău ne-am văzut, deci asta e una. Mă cunosc cu mulți din interpreții din Ucraina, de la Moscova am mai fost cu cineva, din România mai cunosc pe cineva. Nu e nimic deosebit în asta, pentru că e elementar să mergi la un concert undeva după culise și acolo la un concert unde participă mai multe formații, într-o seară îți faci 20 de prieteni dintre vedetele țării.
0: Rămânem la prietenii. Cât de mult contează prietenia în această lume, la general vorbind?
1: Nu știu, e o temă prea complicată. Contează, probabil. Cred că e ca și într-o căsătorie. Cuiva merge mai mult, cuiva mai puțin. Pentru că și căsătoria contează, dar ea poate să dezamăgească foarte mult. Fix așa poate să dezamăgească o prietenie. Desigur, e un lucru foarte important. Dacă cineva are prieteni adevărați, păi ăsta e norocul lui.

0: Andrei, ești nu doar compozitor, ci și orchestrator. Ce îți oferă această parte a muzicii?
1: Păi asta e cel mai interesant, probabil, din proces. Pentru că a compune o melodie nu e atât de complicat după mine. Melodia poate să apară în câteva minute sau chiar dacă lucrez mult timp și mai schimb, dar cum asta e nici 5% din tot lucru care trebuie să-l faci. Pentru că melodia, cam asta ia 10 minute până repede ai scris-o în programul în care lucrez și după aia se începe. Trebuie să înțelegi în ce stil va fi piesa, ce tip de aranjament va avea, ce formulă ritmică, cam în ce tempo, deci se începe tot, cam ce instrumente trebuie să ducă, cam cum.
0: Se întinde povestea.
1: Se întinde povestea, deci e cel mai greu, anume momentul, până prinzi formula asta, cum va fi piesa, până ți-o închipă. Pentru că în momentul când începe a lucra și deja eu am realizat, mi-am făcut un plan cum ea va fi, eu deja o aud. Deja e un lucru, cum spuneam eu, de contabil mai departe, pur și simplu a spațiul ăsta de a-l umple cu note, liniuțe, instrumente și efecte muzicale.
0: Cât de mult contează pentru tine aranjamentul?
1: Mai important aranjamentul deodată decât melodia, pentru că melodia mai depinde și de voce, sunt foarte multe melodii care dispar din cauza vocii sau invers, apar din cauza unei voci bune, se reafirmă. Aranjamentul pentru mine și calitatea înregistrării foarte important. Eu la aranjament întotdeauna am tras mai multă atenție, de aia și permanent căutau mai mult pentru orchestrație. Cam 80% din ce fac acum, dacă nu și mai mult, sunt piese străine care pur și simplu ori le orchestrez de la zero, ori după experimente nereușite, fiind deja orchestrate la altcineva,
0: le reorchestrez.
1: Le reorchestrez, lumea e nemulțumită și vine să le orchestrez eu. Deci asta mi-a foarte mult timp.
0: Eu bănuiesc că e mai greu.
1: Asta e destul de greu, dar și e plătit altfel.
0: Deci faci orchestrații pentru filme, pentru teatru?
1: Filme nu atât de multe, dar mi s-a întâmplat să fac și film. Din proiecte mai interesante în ultimul timp, chiar anul ăsta, am făcut coloana sonoră pentru un film cu desene animate, deci pentru mai multă grafică computerizată. A fost ceva nou pentru mine, că pentru că film am mai făcut, cu Moldova film am făcut cândva muzică, chiar câteva parese, dar pentru desen animat unde maxim în afară de leitmotive a personajelor, sunt foarte multe efecte tehnice, care nu prea au cu muzica nimic, dar care trebuiau umplute. A fost un chin, de fapt. A fost ceva destul de greu și destul de nou pentru mine. A fost interesant, pentru că în muzică totul e atât de step by step, pas cu pas, și el de fiecare dată, an cu an, parcă vezi că se repete. Te plictisești foarte repede. Eu am lăsat colaborarea cu interpreții locali pentru că ea nu mai aducea nimic. Nu era nicio mișcare. Faci piesele, ele se rotesc la radio, se aud, ele dispar sau mai reapar din când în când, alții interpreți,
0: dar
1: alte
0: mai
1: piese.
0: Dispar?
1: Da. Și anii trec și nimic nu se întâmplă. Deci asta era, parcă făceai un
0: cer. Se întâmplă, dar nu rămâne.
1: Da, piesele se aud, dar nu poți să trăiești doar cu câteva piese care sunt deci pur și simplu elementar, nu supraviețuiești. Asta doar nu e un salariu care vine fiecare lună. Trebuie permanent să faci ceva nou. De aia voi încerca, acum e un proiect interesant, tot legat de muzică pentru film, dar cu totul într-o altă manieră. Avem ceva cu efecte 3D pe o scenă, cu niște efecte live în spate. Deci așa un experiment, un regizor localnic vrea să facă să fie semi-film, semi-spectacol. Deci așa are o idee undeva văzut-o. Tot asta cu caracter, muzică din folclorul unei alte țări. Deci ne caracteristic mie, pe care trebuie să o ascult, să încerc cumva să-mi duc auzul și în metru și în pentatonica, care au ei diferită de a noastră. Deci va fi interesant. Cum spuneam, fug de plictiseală. Pentru mine ora 3 de noapte sau 3 de ziua nu are nicio diferență, nu e diferență între duminică sau luni. Libertatea asta de a face ce vreau e mai importantă decât multe alte chestii.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, invitatul emisiunii Viață de Artist este compozitorul și orchestratorul Andrei Sava. Într-o lume în care tehnologia poate face aproape orice, cum vezi rolul orchestratorului? Mai e loc pentru emoție?
2: Asta e o temă foarte dureroasă, pentru că ăsta e unul din momentul când dispare dorința pentru creație. Atunci când era foarte greu de făcut orchestrații, când fiecare sunet lucram cu orele, când era doar un post radio și pentru a ajunge cu o piesă sau un post TV, când ajungeai într-un sfârșit într-o emisiune, ăsta era, Doamne ferește, parcă câștigai un Oscar, înțelegi?
1: Ce bucurie!
2: Da, ăsta era ceva cu adevărat semnificativ. Dar atunci când sunt 10 posturi radio, când sunt 10 televiziuni, când practic orice om în țara asta a cântat deja la televiziune și dacă n-a înregistrat, cu siguranță a făcut și un interviu la radio, practic. Și acum când tehnologia a ajuns, programele sunt atât de sofisticate, atât de multe, e atât bagaj de, eu le zic, conserve muzicale, semi-preparate și atât de ușor și nu ai nevoie nici de studii pentru a face. Într-adevăr, nu mai ai nevoie. Pur și simplu, programele te ajută sau mergi în studio unde stau profesioniști și din orice câteva note, oricum realizezi ceva. Deci, interesul a dispărut. Acum e mult mai ușor, desigur. Dar oricum nu oricine reușește.
1: Nu oricui dat.
2: Da, nu oricui dat și nu oricine are noroc. Oricum, până la urmă, e un noroc, probabil. Pentru că atunci concurența era mai mică. Știi, când eu am făcut compoziție, doritori de a merge la compoziție erau, nu știu, vreo 20 ceva sau 40 ceva, dar loc era unul. Statul în fiecare an avea doar un compozitor. Păi era ceva absolut important. Înțelegi? Dar acum, dacă fiecare computer, fiecare om care are computer, care poate să-și bage un program muzical și concurența e mult mai mare.
1: Să devină un compozitor pe loc?
2: Da, și mă rog, ei nici nu se mai numesc compozitori, se numesc DJ, se numesc producători, cum vrei. Hmm. Nu contează, dar rezultatul e tot cam același. În primul rând și în al doilea rând și muzica e foarte multă. E foarte multă muzică extraordinar de calitativă, foarte bună, foarte frumoasă.
1: Tu reușești să asculti tot?
2: Nu reușesc, n-ai să ascult nimic, mai mult ca atât. Eu permanent sunt în căști, dar nu ascult muzică nici 10%, nici 5%. Cât mai mult în căști ascult ceva verbal sau ceva lecții de engleză sau ceva lecții istorice sau ceva interesant sau noutăți pur și simplu. Muzică nu, pentru că nu poți să asculti toată ziua, să lucrezi muzică, să asculti muzică, în troleu muzică, în taxi muzică, în mașină muzică, peste tot, asta obosește.
1: Acum vreau să întreb, cum arată pentru tine o zi perfectă? Dacă este legată mereu de studio, sunet, note?
2: Cea mai perfectă pentru mine zi e atunci când după câteva nopți lucrez spre dimineață, de obicei pe la 5-7, când eu am înțeles că lucrul e făcut. Deci piesa este, e gata, deja pot să fiu relaxat, încerc doar să o mai cizelez, mai caut, o ascult deja din plăcere și urmează ziua mea perfectă, în care pur și simplu știu că mă distrez. Închid telefonul și pur și simplu orice îmi vine, să merg la pescuit sau să merg undeva la țară sau să merg la vilă sau pur și simplu să știu că e vreun film nou sau să merg prin magazine sau să-mi gătesc ceva gustos, să-mi iau câinele, să merg în pădure cu ceva cutii de bere sau cu o bucată de carne.
1: Și fără telefon.
2: Fără telefon. Asta e primul. Deci eu îmi iau un telefon, dar îmi iau un telefon în care din azi de urgență, numai vreo 10 persoane care știu, în caz de, mă rog, am câștigat așa, da, la loterie, știi, acolo vrei 10 milioane și nu mă găsește lumea. Doar în cazul ăsta. Deci asta e o zi perfectă pentru mine. În mod normal, ziua bună pentru mine atunci când dimineața la o cafea sau la un ceai, primul lucru care fac eu dimineața, mă uit ce noutăți muzicale sunt. Nu neapărat piese, mă uit ce sunete noi au apărut, colecții de sunete, biblioteci, programe noi, sunt update-uri, deci au apărut versiuni noi a programelor mele. Ceva tehnic foarte interesant. Eu așa de obicei îmi încep ziua.
1: Andrei, eu ascultându-ți piesele tale, din tot ce ai făcut până astăzi, mai ai insertare multe, multe lucrări, eu te-aș asocia mereu și m-am gândit la acest lucru de mai multe ori cu Valentin Dânga.
2: Mulțumesc, asta e un compliment, desigur. Noi ne-am cunoscut cu Valentin, dar eram din
1: altă generație.
2: Din altă generație. Noi am fost deseori în jury, de câteva ori și ne-am certat, pentru că jurizam diferit. Eu susțineam...
1: Păi ești firesc?
2: Ești firesc, e și normal, dar el susținea pe altcineva. Nu știu cât suntem de asemănători, pentru că nu l-am cunoscut ca persoană.
1: Dar creația ai ascultat.
2: Desigur. înainte, foarte mult eram și eu atașat de jazz și de stilul care îl avea Valentin. După aia eu mi-am schimbat radical tot și lucrez în alt stil. Pentru mine tehnologia e mult mai importantă. El era mai mult un compozitor așa, într-un stil mai live. El îi plăcea totul să cânte, să fie mai mult jazz, o improvizație. Și mie îmi plăcea asta, dar eu tot sunt mai mult legat cu muzica electronică. Într-un fel, eu sunt nu pur și simplu aranjor sau producător, nu ne mai zice chiar programiști, pentru că noi suntem într-un fel specialiști în computere și în toate programele astea, doar că facem muzică.

0: Există o piesă din repertoriul tău care te-a marcat sau care are o poveste cu totul și cu totul aparte? Poate sunt mai multe.
1: Eu cred că cel mai mult oricum s-au memorizat primele. După aia, chiar dacă au fost istorii interesante, ele deja te deprinzi, intră în obișnuință.
0: Te rog să dai și nume.
1: Eu mai amintesc de Zroada când a apărut. A fost înregistrată chiar aici la radio, a fost într-o versiune instrumentală. După aia, întâmplător a ascultat-o Inesa Stratulat și a apărut în versiune
0: vocală.
1: După aia a mai fost odată remixată și a fost deja vocală instrumentală, dar cineva din instrumentiștii profesioniști deja a crescut, a fost tot mai complexă cu ani. După aia a fost și prin filme, americanii au cumpărat o versiune, în Rusia, nu știu unde au folosit. Deci a fost o avalanșă în câțiva ani de interes extraordinar față de ea. Ea a devenit imnul a unui festival de jazz și tot așa. Deci, practic, permanent viața mi-a adus aminte de ea. Asta a fost prima piesă care eu am lansat-o așa oficial, după care din prima piesă mie mi-a mers în sensul ăsta, s-a început un interes extraordinar, chiar aici la Modern Club, 805.
0: Așa.
1: Deci eu am devenit peste noapte prietenul lor, un fel de oameni mă invitau la fiecare emisiune, zi de naștere, piesa aia se învârtea peste tot. Deci eu n-am fost niciodată nevoit să-mi duc singur piesele undeva sau să le promovez artificial. După aia totul a mers plin, așa, absolut. M-au băgat deodată în categoria celor grei.
0: Apropo, ce mai face Inesa Stratulat?
1: Nu mai știu. Nu mai știu și la fel nu mai știu ce face. Cât eram de prieten cu Barbu, de mult nu ne-am mai scris sau ne aruncăm așa doar niște fraze. Și tot așa nu știu o mulțime de interpreți ce mai fac. În primul rând, cu un timp eu n-am fost. În al doilea rând, pentru că lucrând cu mai mult cu cei de peste hotare, eu acum practic nu mă văd cu nimeni din localnici, dar chiar nu știu mulți dintre interpreți sau chiar din prietenii mei. Pentru că în ultimii ani, sincer, oblind de Moldova, m-am văzut maxim cu vreo 3 muzicieni, 4, poate 5.
0: Cum percepi reacțiile publicului la piesele tale? Le urmărești cu emoții?
1: Nu, de mult nu. Păi asta e un efect care a durat primele sentimente, cele mai sincere, atunci când prima dată ți auzi piesa la radio, când sunt peste tot, sunt în concerte, ba o piesă, a intrat undeva, sună piesă, dincolo sună alta, la concert a treia, peste tot se aude numele tău, atunci da, este o perioadă când ești plin și îți dă aripi și nu mai știi. După asta devine ceva absolut obișnuit,
0: firesc
1: și deja ăsta nu mai este scop. Scopul ăsta nici n-a fost niciodată, anume să-ți asculte piesa. Pur și simplu când ești la început de cale, îți pare că asta e atât de imposibil. Eu mi-am amintesc primul concurs la compoziție când am participat și alături era în juriu Doga, peste tot alături între concurenți, alături de mine, Liviu Știrbu. Deci asta era o poveste. Și eu, un tânăr de nu știu cât aveam, vreo 16 ani, 17, și încă când am mai ieșit printre câștigători. Și atunci asta pare o poveste. După asta devine o rutină. Cauți alte...
0: Aspiri la altceva.
1: Da, cauți alt narcotic în viață. Deja asta e obișnuință.
0: Pe maestrul Eugen Doga l-ai cunoscut bine?
1: Nu atât de bine, dar ne-am văzut de multe ori. Eu știu că datorită lui mi-am luat premiile la compoziție, pentru că atunci timpurile erau... Nu prea se aruncau oamenii cu premii pentru nume absolut necunoscute și eu mă amintesc că cineva îmi povestea despre jurizarea aia că spuneau, las că băiatul va mai reuși. Nu mai dăm noi chiar locul întâi, acum, uite, când nimeni nici n-a auzit de el. Și Doga a insistat și mi-a dat premiul pe mână. Deci a fost...
0: Obiectivitate.
1: Da, a fost foarte obiectiv. Vorbeam și de Dânga. A fost anul în care participat era concursul Maluri de Prut. Era cel mai mare concurs care era aici și concursul la compoziție, deci extraordinar de serios. Concurs unde Doga și alți profesioniști în juriu, iar între participanți Nicolae Caragia, Valentin Dânga, Liviu Știrbu, Andrei Sava, mic, absolut mic, necunoscut. Deci nume, Dima Belinski, asta a fost concurs adevărat. Și de aia premiul ăla pentru mine probabil e unul din cele mai importante care l-am avut. După aia am mai avut multe și prin Bulgaria și prin România.
0: E vorba de piesa?
1: Piesa Mama. Cuvintele scrise de taică meu și interpretate de Viorica Loză. O piesă absolut academică, ea a avut destulă popularitate, a fost învățată, probabil de toți interpreții care învățau pe aici vocalul, cântată peste tot la toate concursurile.

0: Andrei, ai participat sau ai urmărit festivaluri care ți-au schimbat cumva cariera sau te-au inspirat profund?
1: Nu prea. Acum, eu știu, multă lume privește diferite concursuri muzicale care sunt în România. În toți acești ani am privit Eurovisionul de nevoie, pentru că vreo 7, poate și mai mulți ani la rând, eu am fost permanent în juriu la Eurovision și trebuia să știu materialul, ce se întâmplă. Deci Eurovisionul, fără să vreau, mi-a schimbat, fără îndoială că mi-a schimbat ce credeam eu despre concursurile europene. Elementar, pentru că nu știam lucrul ăsta, nu știam cum poate fi prețuit sau cât e importantă diferența dintre jurizarea unui public și jurizarea profesioniștilor, și care aici nu era mult timp înțeleasă, dar cât de important în Moldova. Eu îmi amintesc că ani de zile încercam să transmită organizatorilor cât e de important juriul să fie profesionist, nu oameni cunoscuți, pur și simplu, dar profesionist, pentru că așa este peste hotare. Și au mai fost câteva concursuri unde am fost peste hotare și am văzut cât de importante sunt concursurile în lansarea și promovarea tinerilor talente. Deci la noi tot mult timp, multe nume au apărut din concursuri. Acum e puțin altă modă, să-i spunem așa. Acum mai mult depinde de popularitatea, dacă ești trecut prin showbiz-ul din România.
0: Cum vezi evoluția Eurovisionului?
1: Păi mie mi s-a părut întotdeauna că, fără căuta nod în papură, el s-a dezvoltat destul de cursiv. De la an la an, întotdeauna a fost ceva în creștere, pentru că eu mi-am amintesc primele ediții, când asta semăna cu o seară de creații stângace. Și după aia, când totul creștea paralel, începând de la scenă, prezentatori, artiști, prezentări, piese, filmări, cum era totul asta transformat, eu întotdeauna a fost de părere că noi trebuie să participăm.
0: Fiind membru al juriului, tu ai avut și de pierdut, nu puteai să-ți înaintezi piesele.
1: În orice concurs de așa învergură este condiția primă că nimeni din membrii juriului nu-și poate prezenta piesele. E și normal. Eu credeam că mai devreme sau mai târziu voi participa.
0: Ai sperat totuși.
1: Da, eu mă gândeam că în fiecare an aproape cineva mă telefona să-mi comande sau să-mi propună vreo colaborare pentru Eurovision. Primii ani eram foarte fricos, sincer vorbind. Mă gândeam, nu eram sigur, nu știam ce se vrea acolo, cum trebuie. Simțeam că trebuie să fie ceva mai diferit. Și tot credeam că nu exclus că într-un an voi face o piesă, dar în toți acești ani, cred că cea mai mare problemă a fost că n-am ajuns în momentul când să fiu sigur de interpret. Asta nu e un concurs obișnuit. Eu mi-am amintesc în discuții, Nelly Ciobanu îmi povestea ce stres și ce se întâmplă acolo după
0: scenă. La fața locului,
1: cum își pierd oamenii cunoștința în scenă și deci trebuie să fie un interpret cu experiență. Asta a fost unicul motiv de ce n-am participat, pentru că eram sigur, dacă de mobilizat și de pregătit și cu un interpret bun și cu o echipă bună, echipa neapărat trebuie să aibă și o balanță financiară, îți trebuie să aibă un ajutor, că nu te porni cu un car fără roți. Deci chiar dacă ai o piesă bună, trebuie să ai susținere, ai nevoie de show, de

0: elemente din folclor. Deci cu asta puteam să fiu interesant. Asta era interesant, dar pur și simplu făcând ceva în stil dance sau house, nu prea miri, pentru că Europa e plină și a văzut și a auzit și are permanent și nici pe departe cele mai bune piese nu se duc la Eurovision. Cel mai bun house sau dance care se face în Europa, ei n-au nevoie de concurs pentru a se afirma.
1: Prieteni, continuarea interviului cu compozitorul și orchestratorul Andrei Sava o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Viață de Artist. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Mina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22 și 5 minute, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii Iată sumarul ediției. Guvernul intervine în pregătirile pentru o posibilă criză de apă și a transmis 5 motopompe primăriei pentru stația de la Vadului Vodă. Primăria Capitalei a anunțat care sunt planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. O nouă țintă aeriană a fost detectată astăzi în apropierea frontierei cu Ucraina de către forțele armate ale României. Mâine, temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Detaliile urmează. O motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi per oră a fost instalată și pusă în funcțiune la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, iar alte 4 vor fi livrate în următoarele zile pentru a consolida capacitatea de alimentare cu apă a Chișinăului în cazul unei eventuale crize pe Nistru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că echipamentele sunt oferite de

0: guvern la solicitarea primăriei capitalei. Potrivit premierului, măsura vine după ce primăria Chișinău a solicitat sprijin pentru desfășurarea lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadului Vodă, aflată în gestiunea municipalității. El a subliniat că alimentarea cu apă nu trebuie transformată într-un subiect politic și a anunțat că a dispus eliberarea motopompelor din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Tofan a lansat și un apel către toate instituțiile implicate să colaboreze pentru gestionarea eventualelor riscuri. Tot astăzi, Primăria Capitalei a anunțat că și-a pregătit planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă pe fondul scăderii nivelului râului Nistru și al situației hidrologice dificile din regiune. Municipalitatea a precizat că a identificat 213 puncte unde ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială și că dispune de infrastructura necesară pentru intervenții. Potrivit autorităților municipale, planul prevede 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale unde ar putea fi amplasate rezervoare cu apă. Pentru intervenții, primăria are pregătite 253 de eurocuburi pentru stocarea apei, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transport și distribuire. Totodată, municipalitatea a precizat că pe lângă apa captată din Nistru, poate utiliza 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi, precum și capacitățile minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cubi de apă menajeră și tehnică. La Grinăuț, roata morii se învârtește fără morar. Ruslan Ioxa, din nordul țării, a deschis o moară automatizată. Omul mai greșește, robotul face făină mai bună, spune antreprenorul. Afacerea locală, totuși, ține la muncă 20 de oameni care sunt implicați în gestionarea procesului de producție, relatează Radu Osipov.
1: Ruslan Ioxa este contabil și auditor la bază. A fost profesor universitar. Împreună cu partenerul său de afacere, activează în construcții și s-au gândit acum să deschidă o moară. Ca să pună pe roate noul business, au avut nevoie de 8 luni.
2: Una din ele este sezonieră, este construcție. Respectiv, perioada de iarnă, noi practic nu activăm cu un domeniu construcției, spune. O moară mai mică nu avea sens, adică de a face o construcție așa de mare cum este aici, și totodată o moară prea mare, nu ne permitea din punct de vedere financiar să implementăm proiectul dat.
1: Moara produce aproape 60 de tone de făină în 24 de ore. Asta înseamnă că procesează între 70 și 80 de tone de grâu. Resturile sunt tărâțe și alte fracții care pot fi valorificate ca furaje. 20 de oameni lucrează la moară, deși e automată.
2: Neimplicarea omului în procesul tehnologic, sau implicarea lui într-o măsură mai mică în procesul tehnologic, presupune și obținerea o calității mai bune a făinii, deoarece omul poate să mai facă anumite greșeli.
1: Tehnologia nu permite măcinarea grâului de anul acesta pentru că trebuie lăsat să se maturizeze. Ruslan Ioxa și partenerul său de afaceri țintesc acum piața europeană și Asia. Și asta după ce au trecut prin dificultăți.
2: Factori care au influențat direct asupra costului utilajului. Prețul de la servicii de transport au crescut la 50% de care erau planificate inițial. Adică, numai din cauza că s-a început războiul în Orientul Mijlociu, prin implementarea acestui proiect avem posibilitatea de a vinde un produs cu o valoare adăugată mai mare decât se vinde grâul la export.
1: Afacerea de la Grinăuț-Râșcani a fost subvenționată de stat. Peste 2 milioane de lei sunt finanțare nerambursabilă. Aproape 7 milioane de lei reprezintă facilități fiscale.
0: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi în jurul orei 15 o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Potrivit autorităților române, ținta a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale teritoriale și de-a lungul brațului Sulina, în spațiul aerian național, după care a revenit în Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene. Resturi de drone au căzut pe un teren agricol din apropierea localității Periprava, la circa un kilometru de frontieră. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Autoritățile ruse investighează ca act de terorism explozia produsă aseară într-un restaurant de lux din Moscova, în urma căreia 3 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite. Potrivit presei ruse, restaurantul din centrul capitalei era închis pentru o petrecere privată, organizată cu prilejul aniversării a 55 de ani a generalului Alexandru Chaiko, comandantul șef al forțelor aerospațiale ale Rusiei, relatează TVP World. Explozia s-a produs după ce o femeie care purta un dispozitiv exploziv improvizat a ajuns la intrarea în restaurant. Femeia a murit în deflagrație împreună cu agentul de pază care a încercat să o oprească și cu un client aflat în local. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 32 și 36 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Chiar dacă au fost conduși aproape până la finalul meciului de către Milsa Miorhei, antrenorul echipei Real Sireț, Alexandru Bezimov, consideră că elevii săi au meritat punctul obținut în fața vulturilor roșii. Urmează mesajul tradus. Vreau să-i felicit pe toți suporterii, conducerea clubului, dar și pe jucătorii pentru acest punct meritat. Din punctul meu de vedere, partida a fost una interesantă. Probabil tuturor le-a plăcut faptul că suspansul s-a menținut până la final. Iar pentru noi, deznodământul a fost unul fericit, a declarat Bezimov. După acest rezultat, Real Sireț a ajuns la 3 remize consecutive în campionat, cu un total de 3 puncte. Formația din Strășeni rămâne în continuare pe ultimul loc în clasament. În etapa următoare, lupii din Strășeni vor primi pe teren propriu vizita echipei CSF Bălți. Etapa a 6-a se va încheia această seară cu partidele Petrocub, Politehnica Utemești și Dacia Buicani, Zimbro. Ambele meciuri vor începe de la ora 20. În aproximativ jumătate de oră, Naționala de Fotbal pe plaja Republicii Moldova va încerca să urce pe podium la campionatul european Eurobeach Soccer League Divizia. Tricolorii vor disputa finala mică împotriva reprezentativei Germaniei. Partida este programată la Arena la Izvor cu începere de la ora 18:45 de minute. Amintim că în semifinale, elevii lui Ruslan Pernai au fost surclasați de selecționata Danemarce cu scorul de 4-0. În finala mare, nordicii se vor duela cu reprezentativa Italiei. Formația Universitatea Craiova a obținut o victorie clară într-un meci din etapa a 3-a Superligii României la fotbal. Campioana în titlu a învins Petrolul Ploiești cu scorul de 4-0. O dublă pentru craioveni a reușit-o în Simba, care și-a trecut în cont și cel mai rapid gol al sezonului după numai 41 de secunde. Într-o altă partidă, FC Voluntari cu jucătorul moldovean Daniel Dumbrăvanu, integralist, a obținut prima victorie din actuala stagiune a Superligii României. Ilfovenii au trecut pe teren propriu de UTA Arad cu scorul de 1-0. Antrenorul echipei Newcastle United, Eddie Howe, a renunțat la funcție, punând astfel capăt unei perioade de 5 ani la conducerea coțofenilor, a anunțat clubul din Premier League. În perioada în care a pregătit echipa, tehnicianul în vârstă de 48 de ani a condus-o pe Newcastle spre primul său trofeu intermajor din ultimii 70 de ani, Cupa Ligii, cucerită în 2025, a calificat clubul în Liga Campionilor în sezoanele 2023-2024 și 2025-2026. Germanul Matthias Jasle, antrenorul formației saudite Al-Ahly, este așteptat să fie numit succesorul lui Eddie Howe la Newcastle United. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
3: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Discursul serii.

salutare, e început de august și e weekend. Sunt circumstanțe potrivite pentru a da volumul mai tare și a rămâne alături de emisiunea Discursul Serii. Informațiile și muzica se dublează pentru că gazda emisiunii noastre e atât Radio Moldova cât și Radio Moldova Tineret. Iar de la microfon alături vă sunt eu, Valeria Suhar. Am cules mai multe povești inedite și informații demne de știut pe final de săptămână. Avem parte și de un record inedit ce ne demonstrează că apa este o stihie impunătoare, dar totuși se identifică oameni curajoși care navighează ușor în cele mai periculoase regiuni ale planetei noastre. Ținem pasul și cu lumea divertismentului, căci vorbim despre noul film Odiseea, regisat de Christopher Nolan, devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale verii înainte chiar de a-și începe parcursul în cinematografă. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți urmări și online, ne găsiți cu ușurință pe radiomoldova.md. Bineînțeles, începem ora cu multă muzică. E o tradiție pe care o respectăm de foarte mult timp și rămânem fideli hiturilor de la vest. Răsună în continuare Safe and Sound de la Capital Cities.

Duminica este momentul perfect pentru resetare și odihnă, iar aici, la discursul serii, obișnuim să ne încărcăm bateriile în preajma muzicii. Tocmai din acest motiv am ascultat Save and Sound de la Capital Cities. Că tot am menționat cuvântul odihnă, este necesar să subliniez că un număr prea mic sau prea mare de ore de somn poate accelera procesul de îmbătrânire la nivelul creierului, inimii, plămânilor și sistemului imunitar. Un grup internațional de cercetători a analizat datele colectate de la aproape jumătate de milion de participanți la UK Biobank și a descoperit un model destul de clar. Persoanele care dormeau în mod regulat mai puțin de 6 ore sau mai mult de 8 ore aveau tendința de a prezenta semne de îmbătrânire accelerată la nivelul întregului organism, potrivit studiului publicat în revista științifică Nature. Echipa a utilizat ceea ce se numește ceasuri biologice ale îmbătrânirii, adică instrumente care estimează numărul de ani cu care o persoană îmbătrânește mai repede sau mai încet decât vârsta cronologică. Ca rezultat, cercetătorii au descoperit că persoanele care dormeau într-un interval mediu au prezentat cele mai bune rezultate din punct de vedere al sănătății, iar persoanele aflate la ambele extreme au prezentat o îmbătrânire biologică mai accentuată. Legătura a fost observată la nivelul unor organe precum creierul, plămânii, ficatul, sistemul imunitar, pielea și metabolismul. Somnul de scurtă durată a fost asociat în mod semnificativ cu tulburări legate de creier, precum depresia și anxietatea, așa cum s-a observat și în alte studii privind somnul și sănătatea mentală. În același timp, somnul prelungit a fost și el asociat cu probleme de sănătate, deși cercetătorii sugerează că acesta poate reflecta uneori o boală. Într-un alt studiu publicat în European Journal of Nutrition, cercetătorii au descoperit că somnul ar putea influența ceea ce alegem să mâncăm, iar alimentele consumate pot determina calitatea somnului. Paradoxal. Între timp, noi alegem un mod sănătos de viață și echilibrat, de asta savurăm la maxim piesa Mon Amour de la Jesse Ware, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerata.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18 și 20 de minute, e momentul când motivația domină aici, în cadrul emisiunii Discursul Serii. De obicei, tinerii sunt cei care ne motivează și ne oferă o nouă viziune asupra unor lucruri ordinare. Iar eu vă invit să-l descoperiți pe Dragomir Delinski, liderul Euroclubului Orizont. Alături de el am aflat cum s-a format Euroclubul Orizont, cum au reușit să câștige concursul EU Accelerator 3.0 și ce trebuie să cunoască tinerii din Moldova despre UE. Însă, mai multe detalii aflați imediat. Cum s-a format Euroclubul Liceului Teoretic Orizont?
2: În cadrul Consiliului Elevilor de anul precedent, noi am găsit această oportunitate pe niște rețele de socializare al canalului Europe Cafe. Europe Cafe este o organizație ce se ocupă cu promovarea valorilor europene în cadrul tineretului, în cadrul activismului civic, în cadrul mai multor părți și deja cam am observat că ei se ocupă și de partea asta de Eurocluburi. Noi în școala noastră încă nu am avut un asemenea club și ne gândeam că ar fi o oportunitate excelentă pentru tinerii noștri, pentru Consiliul nostru să se implice și în alte tipuri de activități. Respectiv am format un mic grup de inițiativă și am aplicat cu gândul de a constitui un nou Euroclub în instituția noastră. După asta ne-am înțeles cu administrația, inclusiv și cu coordonatoarea noastră, doamna Olga, și am format Euroclubul.
1: Și care sunt principalele obiective ale acestui Euroclub?
2: Euroclubul și în instituția noastră, precum și restul Eurocluburilor, are ca scop și obiective, în primul rând, promovarea valorilor europene în rândul tinerilor, informare și conștientizarea acestora despre ce oportunități oferă Uniunea Europeană, implicarea tinerilor în integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.
1: Sunt sigură că Euroclubul are o structură destul de complexă, de asta voiam să vă întreb cum gestionați munca în echipă.
2: La început, în timpul în care era doar un simplu grup de inițiativă, cumva eram eu la început liderul, însă după ce am semnat toate tratativele alături de Eurocafe și am găsit și o coordonatoare care ne va ghida și ajuta pe acest parcurs la noi, cumva de lider dintre elevi nu a mai fost nevoie atât timp cât cam noi toți eram la același nivel, toți ne implicam la fel, însă ne-a ghidat în special coordonatoarea noastră din partea școlii și am avut și parte și de alți coordonatori din partea Eurocafe. Respectiv, nu avem neapărat roluri stricte, nu avem lideri, cumva toți pot să se implice unde vor. Dacă cineva vrea să se implice în social media și apoi vrea să participe în persoană la alte evenimente, poate să o facă, suntem flexibili.
1: Ai spus și de social media. Zic să vorbim mai mult pe marginea acestui subiect, cât de important e să vorbim despre aceste valori europene inclusiv și acolo, cum o faceți voi, ce tipuri de videoclipuri postați, povestește-ne mai multe.
2: Prin Instagram și prin TikTok și alte rețele de socializare putem informa mult mai ușor tinerii decât prin școală. Am încercat să îmbinăm uneori videoclipuri umoristice, uneori mai informative.
1: Și ați avut o persoană specializată pe acest domeniu care s-a ocupat doar cu social media sau fiecare v-ați implicat?
2: Aș spune că fiecare ne-am implicat. Uneori în social media, alteori ne implicam cu toții din evenimente.
1: Acum zic să revenim și la subiectul nostru de bază pentru care toți suntem aici. Trebuie să menționez faptul că pe data de 3 iulie a avut loc finala programului EU Accelerator 3.0, unde ați obținut locul de frunte. De fapt, evenimentul a fost dedicat prezentării inițiativelor civice conduse de tineri și a strategiilor inovatoare de comunicare din Republica Moldova, asta reiese și din comunicatul de presă. Ce proiect ați prezentat voi și prin ce ați fost mai deosebiți de celelalte echipe?
2: E greu de spus prin ce am fost deosebiți de celelalte echipe, pentru că majoritatea echipelor chiar au depus efort. A fost o luptă crâncenă ca să ajungem noi în locul de frunte, însă presupun că ideile noastre au fost poate un pic mai năzdrăvane și mai inovatoare și cumva am atras mai mult atenție decât celorlalte cluburi. Am fost și consistenți în producerea acestor materiale vizuale și am avut chiar și plăcere și uite că a dat roade.
1: Mai sunt și alte aspecte pe care noi ar trebui să le știm despre proiectul vostru?
2: M-aș spune că ne-am informat destul de bine, am contactat mai multe companii care au putut să ne spună despre cum îi ajută pe domnilor Uniunea Europeană, inclusiv chiar și Regia Transport Electric, am reușit să-i contactăm, chiar și câțiva ambasadori care sunt staționați aici în Chișinău.
1: Tu ai fost cel care a venit cu ideea, ai fost un motoraș al echipei. De unde tu ai pasiunea asta pentru valorile europene? De unde te informezi despre Uniunea Europeană? Ai spus că tinerilor le este mai ușor să se informeze de pe rețelele de socializare. Dar de unde te informezi tu?
2: Anume, motivația care o am față de a promova valorile europene este faptul că ce obțin în școala mea, am observat că nu sunt așa de informați tinerii. Respectiv, dacă aș începe astfel de club, poate ar fi ei mult mai interesați de ce oportunități oferă Uniunea Europeană și ne-ar ajuta să ne integrăm mai ușor.
1: Dar ce ar trebui în primul rând să cunoască tinerii despre Uniunea Europeană?
2: Că este un loc perfect pentru a ne dezvolta, anume noi ca țară, dar și ca tineri, ca oameni.
1: Dacă e să revenim la subiectul nostru de bază, care este agenda exactă a călătoriei de studiu de la Bruxelles? Știți unde veți pleca, ce instituții europene veți vizita sau poate veți avea și întâlniri oficiale cu înalți demnitari? Nu știu, să ne spuneți voi.
2: Desigur că vom avea, cred și eu, ocazia de a vizita Parlamentul European. Probabil că vom avea câteva întâlniri cu câteva persoane publice, însă personal nu sunt la curent, poate vor să o țină așa mai surpriză, însă și oportunitatea de a vizita Bruxelles și a vedea toate clădirile europene, valorile europene cu ochii tăi și decât să le auzi la știri, decât să le mai auzi din povești, să fie acolo în persoană, cred că e experiență unică.
1: Și dacă cineva de acolo, de la Bruxelles, te-ar întreba cum sunt tinerii din țara noastră, cum este țara noastră?
2: Aș spune că tinerii noștri sunt ambițioși, sunt foarte dornici de a învăța, de a lucra și sunt determinați. Iar despre Moldova, cred că le-aș spune că este o țară micuță, dar drăguță, cu o inimă mare, foarte primitoare.
1: Dar care a fost prima ta experiență în legătură cu voluntariatul?
2: Eu am fost în clasa 7-a, mentor de educație financiară și predam cum este să-ți economisești bani. Mi-am dat seama că mie îmi place să fac voluntariat, mie îmi place să lucrez cu tinerii din comunitatea mea și că pot să învăț.
1: Motivația s-a simțit intens pe frecvențele noastre radio. Asta pentru că am discutat cu un tânăr ambițios și dornic de a se implica în diverse proiecte europene. Dragomir Delinski, liderul Euroclubului Liceului Teoretic Orizont, ne-a povestit frumos despre concursul EU Accelerator 3.0, unde echipa s-a demonstrat multă responsabilitate și au obținut victorie. În această seară ne motivează nu doar tinerii din țara noastră, ci și muzica din difuzare. De asta ascultăm împreună Nu-mi pasă de la trupa autohtonă Snails.

Muzica ne inspiră încredere și multă motivație, iar în acest clip noi am ascultat Nice to Each Other, o piesă a cântăreței engleze Olivia Dean. Lansată pe 30 mai 2025 ca single principal de pe cel de-al doilea album al său de studio, The Art of Loving. Apropo, videoclipul muzical pentru piesa Nice to Each Other a fost lansat chiar în aceeași zi, iar la premiile UK Music Video Awards din 2025 a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip debutant. Acum noi nu ne îndepărtăm de muzică, dimpotrivă savurăm împreună încă un hit occidental. Răsună în continuare Are You Gonna Go My Way de la Lenny Kravitz.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Și în această seară de duminică, rubrica Recorduri Inteligente își face simțită prezența pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Curiozitatea noastră pleacă dincolo de hotară, pentru că vom descoperi povestea unui bărbat care a cucerit mai multe râuri monumentale și deține 10 de recorduri Guinness. Mai multe detalii ne oferă însă colega noastră, Ana Rotaru.
2: Râurile lumii pot fi locuri periculoase, cel puțin dacă nu țin ele. Însă există oameni pentru care această stihie nu reprezintă un obstacol major, ci dimpotrivă o testare a propriilor forțe. Un exemplu notabil este notătorul maratonist și deținătorul de recorduri mondiale Guinness, Martin Strill, care a navigat prin cele mai amenințătoare ape cunoscute omenirii. Slovenul își amintește de un moment din 2004 când se lupta cu râul Yangtze din China. În timp ce nota, localnicii i-au spus: Martin, du-te acasă cât mai curând posibil, o să mori. Strill a continuat în ciuda avertismentelor, terminând cu succes proba de not și stabilindu-și al patrulea record mondial, după ce a parcurs 2487 de mile în 51 de zile. Strill dobară recorduri de peste 20 de ani. La 46 de ani a notat 2966 de kilometri pe Dunăre în 58 de zile, iar în 2002 a parcurs 3780 de kilometri de-a lungul fluviului Mississippi. 5 ani mai târziu a anotat pe Amazon, parcurgând 5210 kilometri, aproximativ aceeași distanță ca cea dintre New York și extremitatea sudică a Regatului Unit. Această performanță i-a adus recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă cursă de not în ape deschise, o distincție pe care o deține și astăzi. Strill și-a dezvoltat pasiunea pentru not în copilărie, într-un orășel din Slovenia. Am crescut acolo unde nu exista televizor pe vremea aceea, nici radio, nici ziare. M-am format printre păduri, râuri și lacuri, a declarat el pentru BBC. De la un simplu hobby la recorduri mondiale, înotul a devenit pentru Martin Strill o parte esențială din viață și încă o confirmare a faptului că totul este posibil atunci când depui efort și dai dovadă de responsabilitate.
1: În acest clip am ascultat un material realizat de colega noastră Ana Rotaru. Într-adevăr, apa este o stihie destul de puternică și nu fiecare dintre noi are puterea și curajul să o cucerească. Între timp, emisiunea Discursul Serii va aduce în difuzoare nu doar povești deosebite și recorduri inteligente, dar și muzică de calitate. Ascultăm împreună De când am plecat de la Alexandrina.

de când am plecat de la Alexandrina, la ceas se face ora 18:44 de minute. Iar în această seară de vară vă propun să ne țintim atenția spre industria cinematografică. Așadar, noul film Odiseea, regizat de Christopher Nolan, a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale verii, înainte chiar de a-și începe parcursul în cinematografe. În Grecia, pelicula a declanșat o amplă dezbatere despre fidelitatea față de textul original și despre alegerile făcute de celebrul regizor, scrie Politico. Producția în care Matt Damon îl interpretează pe Ulise urmărește călătoria de 10 de ani a rolului grec spre casă după războiul troian și beneficiază de un buget estimat la aproximativ 250 de milioane de dolari. O parte importantă a filmărilor a avut loc în Grecia, în mai multe locuri emblematice. Cele mai multe controverse au apărut după ce rolul Elenei din Troia a fost atribuită unei actrițe mexicano-keniano-americane. Pentru o parte a opiniei publice din Grecia, alegerea nu reflectă în totalitate imaginea tradițională a personajului descris de Homer și reprezintă o reinterpretare prea îndepărtată de sursa originală. Alți comentatori susțin însă că mitologia greacă aparține patrimoniului cultural universal, iar libertatea artistică permite reinterpretări moderne ale unor opere vechi de aproape 3 milenii. Controversa a depășit rapid granițele Greciei după ce Elon Musk a criticat public filmul pe platforma X. Miliardarul a acuzat producția că ar fi sacrificat fidelitatea față de opera lui Homer pentru a respecta criterii asociate unui curent. Afirmații care au alimentat și mai multă dezbaterea în jurul filmului. Un alt reproș adus producției este faptul că niciun actor grec nu face parte din distribuția principală, deși filmul adaptează una dintre cele mai importante opere ale culturii elene și a fost filmat parțial în Grecia, așa cum am zis. În ciuda disputelor, interesul pentru film este foarte ridicat. La premiera din Grecia, biletele s-au epuizat rapid, iar librăriile au raportat o creștere a cererii pentru edițiile moderne ale Odiseei. Un semn că noua adaptare cinematografică a readus în atenția publicului una dintre cele mai influente opere ale literaturii universale. În schimb, aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, readucem în vizor și muzica occidentală, de asta ascultăm piesa Science de la Burna Boy.

18:50 de minute ne indică acele ceasornicului, iar noi am savurat împreună piesa Science de la Burna Boy. Între timp, discursul nostru capătă o întorsătură neașteptată, căci vorbim despre muncă și tineri. Așadar, tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând echilibrul dintre viața profesională și cea personală în locul responsabilităților unui post de manager, notează experții internaționali. Potrivit Euronews, această schimbare începe să creeze probleme destul de mari companiilor, pentru că ele întâmpină tot mai multe dificultăți în pregătirea unei noi generații de lider. Potrivit sursei citate, principalul motiv pentru care tinerii evită promovările este volumul mare de responsabilități, care vine odată cu un rol de conducere. În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un manager coordona în medie o echipă de 6 persoane, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 12 persoane. Schimbarea aceasta pune o presiune tot mai mare asupra liderilor. Ei trebuie să răspundă echitabil în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor, dar și în fața echipelor, pentru care trebuie să lucreze și să-i motiveze, bineînțeles. Apropo, rămâne de văzut dacă angajații vor accepta în viitor să fie coordonați de algoritmi și dacă inteligența artificială va putea înlocui rolul unui șef, deși mă îndoiesc. Acum, din ecosistemul unui birou de muncă, revenim pe undele radio și ascultăm împreună piesa Rock Music de la Charlie XCX.

0: Râsul serii.
1: Ne apropiem de finalul acestei ore aici la Discursul serii. E 18:54 de la microfon, cu nerăbdare vă voi aștepta din nou. Eu, Valeria Suhar. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 19. Ulterior, emisiunea noastră revine cu aceeași doză de informare și motivație. Între timp, muzica din nou ne este alături, de să ascultăm Tables de la Jonas Brothers, dar și Rain Dance de la Dave și Tam.

0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un viitor european fără monumente istorice. Acesta a fost mesajul marșului organizat astăzi, la care au participat zeci de tineri, istorici și reprezentanți ai societății civile. Participanții s-au adunat în fața monumentului Comsomolului Leninist de pe Bulevardul Grigore Vieru. Aceștia au subliniat că monumentele sovietice nu trebuie demolate, ci mutate într-un muzeu unde să fie păstrate și prezentate în contextul istoric. Ulterior, participanții au mers la Ministerul Culturii, unde au depus o notă de poziție privind necesitatea relocării monumentelor. Președintele Asociației Istoricilor din Moldova, Anatol Petreco, a declarat că Republica Moldova nu poate să se integreze în Uniunea Europeană cu monumente ridicate pe motive ideologice.
2: Timp de 35 de ani, de când este Republica Moldova stat independent, era bine să ne debarasem de această moștenire sovietică, pentru că politica externă prioritară este de integrare în Uniunea Europeană, iar în Uniunea Europeană nu putem să mergem cu niște monumente ridicate pe motive ideologice.
1: Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, spune că instituția este deschisă să reacționeze la voința democratică a cetățenilor privind relocarea simbolurilor care glorifică regimuri totalitare.
3: Totul trebuie să se întâmple legal și în mare măsură cei care sunt conform legii stăpânii acestor monumente, stăpânii pământurilor pe care se află aceste monumente, vorbim de APL-urile de nivel 1 sau nivel 2, care trebuie să vină cu deciziile consiliilor și cu demersul la Ministerul Culturii și atunci Ministerul Culturii merge mai departe.
1: Precizăm că în prezent sunt înregistrate aproximativ 10 monumente de for public care țin de Ministerul Culturii, dintre care 5 se află în Chișinău.

0: Ministra Afacerilor Externe a Letoniei, Baiba Breje, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. În timpul vizitei, șefa diplomației letone va avea o întrevedere cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Breje va fi primită și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și de prim-ministrul Vasile Tofan. Oficialii urmează să discute despre relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două țări. Cel puțin 72 de persoane au murit în timp ce încercau să ajungă ilegal în enclava spaniolă Ceuta, de pe coasta de nord a Marocului, unde zeci de mii de migranți au încercat să treacă frontiera, în special înotând într-un aflux descris de autorități drept cel mai grav înregistrat vreodată, informează News.ro. Potrivit Madridului, aproximativ 60.000 de persoane care au trecut forțat frontiera au fost retrimise în Maroc. Asociația Marocană pentru Drepturile Omului a raportat însă aproape 130 de victime și 10 de persoane dispărute, cerând deschiderea unei anchete independente. Potrivit surse citate, între timp situația din Ceuta s-ar fi calmat, iar poliția și armata patrulează pe străzi. 5 persoane au murit, iar alte 41 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot în Indonezia. Nava transporta 271 de persoane, au anunțat autoritățile responsabile de operațiunile de căutare și salvare, citate de Reuters. Potrivit autorităților, mai mulți pasageri s-au aruncat în apă pentru a se salva și au fost preluați de embarcațiuni care i-au transportat către o destinație din apropiere. Alte 4 nave se află în zonă, însă nu se pot apropia de feribot, întrucât acesta transportă materiale inflamabile. Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia. Autoritățile atribuie numeroase astfel de tragedii condițiilor meteorologice nefavorabile și dificultăților de navigație. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună, emisiunea Discursul Serii revine aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Sunt sigură că e suficient un weekend frumos pentru a face să dispară rapid toate zilele obositoare și stresante. Pe parcursul acestei ore ne vom detașa și noi de rutină și vom porni la drum spre Strășeni, cu scopul de a vizita Casa Muzeu Vatra Cobzarului. Acest complex muzeal unic găzduiește o colecție de peste 100 de instrumente muzicale rare din diverse regiuni ale lumii, toate fiind restaurate și expuse. Vom face cunoștință și cu fondatorul muzeului, Tudor Ungureanu, om al muzicii și fan devotat al cobzei. Bineînțeles, discutăm și despre natură, mai bine spus despre locul unde mercurul din termometru a indicat minus 84 de grade Celsius. Totodată vom recapitula de ce temperatura globală e în creștere și care e amprenta umană. De la microfon, cu tot dragul, vă salut eu, Valeria Suhar, și sper că în această oră vă veți simți bine, căci am pregătit și multă muzică deosebită. Începem călătoria noastră intelectuală, dacă pot să-i spun așa, cu piesa She Did It Again de la Tyla și Zara Larson.

undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret este una ridicată, inclusiv datorită melodiei proaspăt lansate și Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. Totuși, dacă am menționat cuvântul temperatură, este logic să vorbim despre o stație de cercetare din Antarctica, care a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Mai exact, stația de cercetare aflată la mare altitudine, numită Concordia, a înregistrat o temperatură minimă de minus 84,1 grade Celsius pe 18 iulie, conform datelor furnizate de stație și preluate de Life Science. Concordia este situată în interiorul Antarcticii, care se află în prezent în plină iarnă, fără lumină solară. Temperaturile la stație coboară în mod regulat sub minus 80 de grade în această perioadă anului. Așa că noua valoare înregistrată nu este fără precedent, dar rămâne totuși semnificativă. Frigul extrem de la Concordia este în contrast puternic cu căldura înăbușitoare pe care o experimentează în prezent multe țări. America de Nord și Europa s-au luptat cu valuri de căldură extremă în această vară. Europa de Vest înregistrând cea mai caldă lună iunie din istoria măsurătorilor. În același timp, incendiile de vegetație fac prăpăd în Canada, SUA, Franța, Spania și alte țări. La nivel global, temperaturile medii sunt în creștere, deoarece oamenii eliberează în atmosferă tot mai multe gaze cu efect de seră care captează căldura. Cu toate acestea, sistemele meteorologice ale Pământului sunt complexe, iar schimbările climatice nu înseamnă că peste tot se face instant mai cald. Cu toate acestea, o altă stație de cercetare aflată la mare altitudine din Antarctica de Est deține recordul absolut pentru cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ. Stația Meteo Vostok din Rusia, cea care e mai aproape de stația Concordia, a înregistrat o temperatură de minus 89,2 grade Celsius în iulie 1983, conform Organizației Meteorologice Mondiale. Datele din satelit sugerează că temperaturile pot scădea până la minus 98 de grade în Antarctica de Est, potrivit unui studiu din 2018 publicat în revista Geophysical Research Letters. Noi cu siguranță nu ne vom lipsi de acest frig impunător, căci radiază cu căldură. Următorul hit pe care îl ascultăm, All This Time de la Sting, doar aici la Discurs.

0: Oriunde nu am fi, muzica ne ține umbră în această vară călduroasă, iar acum am ascultat piesa All This Time de la Sting. În același timp, oriunde nu am fi pe pământ, e important să nu uităm de casă. La câțiva kilometri de Chișinău, folclorul și valorile neamului nostru se împletesc de minune în Casa Muzeu Vatra Cobzarului, fondată de lăutarul și muzicianul Tudor Ungureanu. Muzeul a luat naștere de la o orgă bisericioască dăruită artistului. Tudor Ungureanu poate cânta la fiecare instrument în parte, dând viață întregii colecții. Autenticitatea acestui loc și raritatea fiecărui instrument nu lasă pe nimeni indiferent. Iar mai multe detalii despre acest spațiu al artei aflați imediat. Casa Muzeu Vatra Cobzarului se remarcă prin instrumente inedite, descoperite și restaurate de către maestrul Tudor Ungureanu. Pasiunea sa pentru muzică și în special pentru cobză a prins în timp conturul unei colecții extrem de bogate, care numără astăzi peste 100 de instrumente rare.
1: Vreau să vă spun că avem cu cine mândri, dacă între Prut și Nistru am rămas în calea tuturor barbarilor care au trecut spre Europa, spre Orientul Mijlociu. Dumnezeu ne-a uns pe creștet, suntem un vezuiu de talente. Să știți că mă mândresc cu neamul nostru, geto-dac, traco-dacii, moldoveni, români care suntem aici pe această palmă de pământ. Am adunat cele mai vechi instrumente la care s-au cântat și l-au slăvit pe Domnul în Biblia, Cartea Sfântă. Cânta și slăviță pe Domnul din ce instrumente? Din cavale, lăute și chimbale. Păi și popor mai cântă și slăvește cu asemenea instrumente, dacă nu neamul nostru geto-dac.
0: Impresionanta colecția maestrului s-a format pe parcursul a 10 de ani, însă totul a pornit de la o orgă. Acum, la Vatra Cobzarului pot fi admirate instrumente aduse din toate colțurile lumii.
1: Prieten bun cu Pietrică Dumitraș, mi-a dăruit utul ăsta de la, și eu bucuros că l-am văzut, neapărat vreau să-l fac, să-l restabilesc. Sitara asta m-am găsit-o tocmai în Lourdes. Deci este o sitară indiană. O vedeți că acolo aici sunt banjurile americane. O sitară indiană cu os de fildeș făcută și vreau să o acordez, să o readuc la viață, să cânte precum cântă. Banjo la banjo pot cânta, că e acordașul de chitară. Avem mandolinele italiană, avem balalaica rusească și mandolină românească aici, vedem. Așa e ut din Kazah, uturi din Orientul Mijlociu, cu taste și cu acordaș de chitară. Deci avem rababa încolo, țitera, avem căușul din Kazahstan, căușul ăsta, îl vedeți, azerbaidjanic cântă. Avem o dombra bas, o dombră și dombra mică avem. Și iată aici am, vreau să vă arăt această cobză care are la 200 de ani.
0: Cu o măestrie rară, Tudor Ungureanu dă viață fiecărui instrument din această colecție. Însă cobza ocupă un loc aparte în inima sa.
2: Mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască.
0: În acest spațiu de poveste și-au bătătorit cărarea și numeroși vizitatori străini, care au rămas impresionați de tradițiile și valorile neamului nostru.
1: Ar fi bine ca să aibă acces mai multă lume. Când vin să ne vadă țara turiști, să poată vedea și să asculte instrumentele. Nu numai că le arătăm, trebuie să le mai cânți. Când le cânți, începi de la tilinca, de la bățul ăsta care o să vă-l arăt, le povestești, rămân toți frapați.
0: Atât turiștii din afara țării, cât și conaționalii noștri, odată ce trec pragul complexului, se pot delecta cu muzică vie, cea care păstrează o întreagă istorie în fiecare notă. Pe lângă instrumente, un alt element de valoare al muzeului îl reprezintă atributele emblematice ale culturii noastre. Covoarele țesute manual, prosoapele brodate și ulcioarele autentice.
1: Frații mei, deci în sala de iarnă m-a dus acordioanele, care trebuie să multe restaurate. Dar să știți că țin multe de oase, am cântat la baiane, trageți atenție ce am adunat. Și așa lași țap, și taur, și bou, și mănăstiri. Tot personajele ca să facem un landșafta Căpriani. În Casa Vatra Cobzarului avem o colecție de covoare. Asta este covorul cu culorile de la nordul Moldovei. Vedeți și culori frumoase. Cu colecția de prosoape, am o față de masă tot are la vreo 100 de ani și pot să adun, le adun toate de la piața din Strășeni. O să vedeți o colecție de picturi, am vechi, italieni, fata cu un gobelin cu cobza. Am aici cobzele bas, care sunt foarte rare pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Atunci când simțiți nevoia să vă conectați cu rădăcinile neamului nostru, veniți la Casa Muzeu Vatra Cobzarului. Aici, datorită muncii lui Tudor Ungureanu, tradițiile rămân veșnic vii.
2: Vine un șopot și mă ridică din mari rătăciri. La mănăstirea cea căpriană. Amin.
0: A fost o adevărată plăcere să văd Casa Muzeu Vatra Cobzarului. Este un loc de referință pentru valorile și autenticitatea poporului nostru, iar Tudor Ungureanu e omul care dă viață tuturor instrumentelor. Este un muzician cu renume și coordonatorul ansamblului folcloric Ștefan Vodă. Iar în continuare vă invit să ascultăm o melodie din repertoriul ansamblului. Răsună imediat câte doi aici la Discursul Serii.

uite doi, uite doi, hai la cora noastră. Hai băieți, sopa și roate neamul să trăiască. Dar uite doi, uite doi, hai la cora noastră. Hai băieți, sopa și roate

aminte, dar mă, să uit nimic nu pot. Cum i-au mâncat și oaia, cum mi-a bolnav cu tot. Mi-aduc aminte, dar mă, să uit nimic nu pot. Cum i-au furat și oaia, cum mi-a bolnav cu tot. Hai, câte doi, câte doi, hai la cora noastră. Hai băieți, sofa și roate, neamul să trăiască. Dar câte doi, câte

De la muzica folclorului nostru, revenim la muzica de la vest. Chiar în această clipă am ascultat un hit emblematic pentru cultura pop, Where is my husband, de la cântăreața britanică Ray. Lansarea piesei Where is my husband a fost însoțită de un videoclip în care Ray încearcă să ajungă la un bărbat misterios. Din punct de vedere comercial, piesa a fost un succes remarcabil, ajungând pe primul loc în Regatul Unit. De asemenea, a ajuns și în topurile din Statele Unite, inclusiv în Billboard Hot 100. Acum, de la un ritm impunător, revenim la note nostalgice și reflexie, căci ascultăm împreună The Loneliest de la Maneskin.

Ceasul bate ora 19:33, iar noi am ascultat The Loneliest de la trupa italiană Maneskin. Această seară de august o completăm cu încă o veste bună pentru scriitorii, traducătorii și editurile din Republica Moldova, care vor avea acces la noi programe de susținere pentru traducere, editare și promovarea operelor literare pe piețele europene. După ce Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea acordului privind aderarea Ministerului Culturii la rețeaua europeană de literatură Traduchi. Prin intermediul rețelei Traduchi, profesioniștii din sectorul editorial vor putea solicita finanțare pentru traducerea și publicarea operelor literare în limbile europene. Totodată, aceștia vor avea posibilitatea să stabilească mai ușor parteneriate cu edituri, traducători și instituții culturale din Europa Centrală, de Sud-Est și de Vest, bineînțeles. Începând cu anul 2027, Ministerul Culturii va participa cu drept de vot în Comitetul Traduchi și va putea contribui la stabilirea priorității rețelei, precum și la promovarea intereselor culturale ale Republicii Moldova. Amintim că Traduchi este o rețea europeană dedicată literaturii și sectorului editorial, care reunește instituții culturale din 17 state europene. Programele sale susțin traducerea operelor de beletristică, non-ficțiune și literatură pentru copii și tineri. La aspectul literaturii vom reveni subtil și în alte ediții a emisiunii Discursul Serii, dar până atunci ne bucurăm de un hit fărbinte al anului 2026 devenit deja emblematic. Răsună Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

conectați am fost la lumea muzicii prin intermediul melodiei Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Totuși, în fiecare zi suntem conectați și la rețeaua globală internet, iar acolo fiecare știe ce înseamnă hashtag. Apropo, simbolul există cu mult timp înainte de internet, însă abia în anul 2007, un programator american a propus folosirea lui pentru organizarea conversațiilor pe Twitter. Una dintre teoriile acceptate de istorici leagă simbolul de abreviere medievală Limbra Pondo, folosită de scribi și comercianți. De-a lungul secolelor, forma acestei prescurtări ar fi evoluat până la simbolul hashtag-ului de astăzi. Totuși, hashtag-ul în sensul modern al cuvântului s-a născut în 2007. Mai bine spus, la 23 august 2007, programatorul american Chris Messina a publicat pe Twitter un mesaj în care propunea folosirea simbolului pentru gruparea conversațiilor pe aceeași temă. La început, conducerea Twitter nu a fost impresionată. Potrivit lui Chris, reprezentanții companiei au spus că hashtag-urile sunt prea tehnice și că utilizatorii obișnuiți nu le vor adapta. Istoria avea însă să le demonstreze contrariu. Câteva luni mai târziu, în timpul incendiilor de vegetație care au afectat regiunea San Diego în octombrie 2007 și au adus la evacuarea a sute de mii de persoane, utilizatorii Twitter au început să folosească hashtag-urile pentru a urmări în timp real informațiile despre evoluția focarilor, drumurile închise și ordinele de evacuare. Succesul acestei inițiative a demonstrat că hashtag-urile puteau organiza rapid informațiile în situațiile de urgență, iar tot mai mulți utilizatori au început să le adopteze. Pentru prima dată, mii de mesaje puteau fi găsite printr-un singur cuvânt cheie. Popularitatea sistemului a fost atât de mare încât Twitter a decis să transforme hashtag-urile în link-uri automate. În 2009, platforma a introdus oficial această funcție, iar ulterior, exemplu a fost urmat de Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube și TikTok și aproape toate rețelele de socializare, cele mai importante. A fost și o descoperire pentru mine să aflu că în spatele unui simbol atât de mic se află o istorie atât de mare. Acum vă zic să descoperim și povestea din spatele melodiei Strigă de la MEV, aici la Discursul Serii.

Discursul nostru a fost completat și de melodia autohtonă Strigă de la Neuf. Între timp, completăm și agenda noastră informativă, iar subiectul principal, desigur, vor fi rețelele de socializare. Pare surprinzător însă numărul copiilor și adolescenților din Australia care accesează rețelele sociale a înregistrat o scădere nesemnificativă în 3 luni după ce această țară a pus în aplicare interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la social media. Potrivit unui nou raport al autorităților australiene de reglementare pe internet, eSafety, citat de publicația The Conversation. Amintim că Australia a fost prima țară care a introdus la finalul anului trecut o astfel de interdicție și este luată ca model de numeroase alte state, inclusiv la nivel european, care doresc limitarea sau eliminarea accesul copiilor sub 15 sau 16 ani la social media. Raportul constată că în martie, la 3 luni după introducerea interdicției, peste 80% dintre copii foloseau în continuare o platformă precum Instagram, TikTok sau Snapchat, în pofida restricțiilor. Nu știm cum exact vor evolua lucrurile, de asta trebuie să rămânem mereu informați și atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Apropo, acest îndemn nu este unul universal, de fapt, ci nu face referire doar la subiectul rețelelor de socializare. Totodată zic să rămânem în trend și la capitolul muzicii, ori noi asta facem de fiecare dată aici, în cadrul emisiunii Discursul Serii. Iar în continuare ascultăm Siena de la Demarest.

ora 19:50, iar în această ediție a emisiunii Discursul Serii am avut prilejul să ascultăm și piesa Siena de la trupa Demories. Acum o apucăm pe calea științei și vorbim despre corpul uman. În ultimii ani, cercetătorii au observat că anumite substanțe nutritive par să influențeze memoria, atenția și viteza cu care procesăm informațiile. Inclusiv se vorbește mult despre colina, un nutrient prezent în cantități mari într-un aliment destul de banal, oul, transmite Descoperă.ro. Acest nutrient joacă un rol important în producerea unui neurotransmițător implicat în memorie, învățare și viteza de reacție. Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai multă colină reacționau mai rapid în anumite teste de atenție, memorie și procesarea mentală. Cu alte cuvinte, participanții reușeau să interpreteze și să răspundă mai repede la informațiile primite pe ecran sau la exercițiile de concentrare. Totuși, oamenii de știință atrag atenția că simplul consum de ouă nu transformă automat performanța intelectuală a unei persoane. Rezultatele depind de numeroși factori, printre care somnul, stresul, activitatea fizică, vârsta și starea generală de sănătate. Până savanții cu renume ne vor oferi mai multe detalii pe marginea acestui subiect și ne vor oferi mai multe concluzii surprinzătoare, noi pornim pe calea noastră, pe calea muzicii și ascultăm încă un hit. Răsună imediat As It Was de la Harry Styles.

0: Discursul serii.
1: Nimeni nu e în stare să oprească trecerea irreversibilă a timpului, așadar am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Discursul Sării. În această duminică alături de voi am fost eu, Valeria Suhar. Cu multe informații de actualitate, revenim și săptămâna viitoară. Până atunci, de la ora fixă pe frecvențele Radio Moldova, urmează radiojurnalul în limba rusă. Acum în difuzare răsună și piesa Nu-mi cere să cânt de la Aura Urzicioanu, dar ulterior ascultați și Runaway de la The Weeknd. Mă bucură faptul că primul weekend din această lună, din august, ați decis să-l petreceți alături de postul nostru de radio. O seară productivă vă doresc în continuare. Pe curând, toate bune!
2: Nu-mi cere să cânt, lasă-mă să cred.

0: иностранных дел в Кишинев. В ходе визита глава латвийской дипломатии проведет встречу с вице-премьером и министром иностранных дел Республики Молдова Михаилом Папшоем. Байба Бражи также примут президент Республики Молдова Майя Санду и премьер-министр Василий Тофан. Официальные лица обсудят двусторонние отношения, европейскую повестку Республики Молдова и сотрудничество между двумя государствами. По данным Министерства иностранных дел, этот визит подтверждает превосходные отношения между Республикой Молдова и Латвией, а также активный политический диалог между двумя странами. С начала года в Республике Молдова утонули 27 человек, а своевременный вызов службы 112 и соблюдение правил безопасности водоемов могут стать решающим фактором между жизнью и смертью. Об этом заявила специалист по связям с общественностью службы 112 Анна Карпович в эфире программы на радио Молдова. По ее словам, одной из главных проблем остается несвоевременный вызов службы 112, поскольку очевидцы часто действуют под влиянием эмоций или пытаются самостоятельно спасти пострадавшего, подвергая опасности и собственную жизнь. Если вы стали свидетелем такого происшествия, следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112. Если вы не умеете плавать, не стоит пытаться войти в воду, подвергая свою жизнь опасности. Если вы умеете плавать, можете попытаться помочь пострадавшему, например, протянув ему веревку или ветку, чтобы он смог выбраться из воды. Но если вы не готовы к этому и существует какой-либо риск, самое главное – позвонить по номеру 112 и сообщить информацию оператору. В связи с летним сезоном Анна Карпович призвала соблюдать правила безопасности во время купания, отдыхать только в специально оборудованных и контролируемых местах, избегать рек с сильным течением, а также обращать внимание на размещенные предупреждающие знаки и соблюдать их требования. Зарубежные новости. Радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии сегодня около 15 часов обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Два самолета F-16 военно-воздушных сил Румынии были подняты в воздух для мониторинга ситуации, а население уезда Тулча было предупреждено посредством сообщения «Ро-Алерт». По данным румынских властей, цель находилась в течение примерно 20 минут над территориальными водами и вдоль Сулинского рукава в национальном воздушном пространстве, после чего вернулась в Украину, где была сбита украинскими силами. Обломки беспилотника упали на сельскохозяйственные угодья вблизи населенного пункта Переправа, примерно в 1 километре от границы. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано. Венгрия столкнулась с серьезной угрозой, вызванной резким снижением уровня воды в Дунае, сообщает DG24. Премьер-министр Петер Мадьяр сегодня заявил, что стране предстоит пережить 5 сложных дней, поскольку с понедельника атомная электростанция ПАКШ полностью прекратит работу из-за критически низкого уровня воды в реке. Такое решение было принято, потому что Дунай больше не может обеспечить необходимый объем воды для охлаждения реакторов. АЭС ПАКШ, располагающая 4 реакторами, вырабатывает около 40% всей электроэнергии Венгрии. В связи с этим премьер-министр объявил о принятии беспрецедентных мер по управлению энергетическим кризисом, вызванным остановкой атомной электростанции. Сильная засуха и историческое снижение уровня Дуная негативно влияют на производство электроэнергии в Сербии. Гидроэлектростанции были вынуждены сократить свою работу примерно на 20% от мощности, заявил министр энергетики Сербии, призвав население рационально использовать электроэнергию, сообщает АФП. Он отметил, что по тем же причинам производство электроэнергии сокращается и в Румынии, и в Болгарии, в то время как потребление растет из-за использования кондиционеров на фоне новой волны экстремальной жары. Отсутствие осадков и высокие температуры привели к тому, что уровень реки в некоторых районах Европы опустился до исторических минимумов. Европейский Союз во вторник в экстренном порядке проведет по видеосвязи заседание министра внутренних дел для обсуждения массового притока мигрантов в Сеуту, испанский анклав Северной Африки, сообщает Reuters. Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза на ротационной основе, объявила о созыве заседания Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел. Встречу возглавит министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии. Основной целью заседания станет оценка развития событий. 6 населенных пунктов и промышленный парк вблизи города Мегара к западу от Афин были сегодня эвакуированы, в то время как около 500 пожарных уже третий день подряд пытаются взять под контроль крупный лесной пожар, сообщает ФП. Пожар уничтожил тысячи гектаров леса и десятки жилых домов и продолжает угрожать городу Мегара. Греческие власти задержали двух мужчин, подозреваемых в том, что они по неосторожности стали причиной возгорания. По предварительной версии, пожар возник из-за искр, образовавшихся на кабелях, соединяющих ветропарк с электросетью. Оба подозреваемых, участвовавшие в строительстве ветропарка, в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности. Лесные пожары, которые охватили более сотни тысяч гектаров в штате Вашингтон, привели к масштабным эвакуациям и перебоям с электроснабжением в районе города Спокан, сообщили власти штата, которых цитирует Reuters. Около 4000 пожарных и сотрудников экстренных служб борются с более чем 10 активными пожарами на территории штата. На данный момент власти не сообщали о пострадавших в результате пожаров. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
2: V-am regăsit, dragi prieteni ai cărților. În această ediție a emisiunii ne întâlnim cu profesorul, poetul și traducătorul Gheorghe Reapțov. Vom lua cunoștință de activitatea sa de filolog și de asemenea vom discuta despre cel care a fost poetul Andrei Ciurunga, alias Robert Cahuleanu. Vom avea și un moment poetic comentat de redactorul Nina Parfentie. Sunteți autorul câtorva volume de versuri, dar nu încetați să și traduceți. Una dintre recentele traduceri, o povestire de Aurelian Silvestru.
3: Da, desigur, sunt alintat de marile valori literare și fac modest unele traduceri, străduindu-mă să le dau o fațetă așa a la franceză. Au fost câteva traduceri din poezia lui Grigore Vier, Ușoară, Maică, Ușoară, și altor poeți, Nicolae Dabija, Dragoste de mamă, care a apărut la Paris, o traducere într-o revistă la 40 de ani a francofoniei. Și acum, recent, am tradus autorul, nici nu știu încă de ea, când mă gândeam să trec. E vorba de novela asta sau povestirea Pragul, de un lirism nemaipomenit, o amintire din copilărie, din tinerețe, și m-am străduit să-i dau așa o alură tipică franceză, pe cât am reușit. Vreau să mă întâlnesc cu autorul, să-i citez, și mai sunt câteva acolo momente de a-l întreba unele cuvinte intraductibile, de exemplu Moscali, da, tatăl lui Aurelian a făcut armată la Moscali, deci Moscal nu, nici un dicționar, nici francez, nici Roberu, nici altele, nu dau. Într-un singur loc am găsit că e un cuvânt peiorativ pentru ruși. muscari, dar el nu este, nu există în dicționarii, mai multe dicționarii pe care le-am consultat eu. Și mai sunt vreo două, trei în genere. De obicei se spune că poezia este intraductibil. Paul Valéry zicea lucrul ăsta și un mare lingvist american de origine rusă de asemenea spuneau că m-am convins de lucrul ăsta. Poezia e foarte, poezia trebuie să o citești în original. Pe mine sunt română, pe Hugo în franceză, pe Esenin în limba rusă și așa mai departe. Cât de bun ar fi traducătorul, sunt momente care, așa, agasante, care țin de perfecțiunea poeziei în limba respectivă. Poți să știi foarte bine limba, dar să nu-i găsești momentul acela al poeziei, versul, stilul, limbajul și multe alte lucruri care sunt existente, care sunt prezente în poezie respectivă.
2: Se spune că traducătorul trebuie să aibă același nivel de pregătire ca și autorul.
3: Aveți perfectă dreptate. Traducătorul are o mare responsabilitate. El cred că trebuie să fie la nivelul poetului sau scriitorul din limba care traduce, ba chiar poate și mai perfect, așa, pentru că poezia, ziceam mai sus, ea trebuie să aibă o fațetă specifică, particulară a limbii respective. Se spune că Iuri Kojevnikov, cel mai bun traducător din Eminescu, fiind rus de origine, el a învățat limba română ca să-l traducă pe Eminescu. Se cunosc și alți scriitori mari, foști sovietici, care posedau la perfecție limba engleză ca să-l traducă pe Shakespeare. Deci, a cunoaște limba, trebuie să fii și tu poet, nu numai să cunoști limba, pentru că sunt diferite topica în limba respectivă, vocalizarea și multe alte secrete care sunt cuvinte intraductibile. De exemplu, norocul nostru, hora noastră, dacă îi spui la rond în limba franceză, asta e pe francezul nostru să înțeleagă hora noastră de la Cahul, de la sud. Asta e altă horă. Hora franceză, așa numită, ea e mai lentă, ea e mai înceată, ea e mai alt colorit are, da. Dorul nostru și multe alte cuvinte care sunt într-adevăr. Și atunci trebuiesc plasate în josul paginii cu o explicație respectivă. Nu zadar spunea Jacobson, de care vorbeam eu, lingvistul american, și Paul Valéry, ei spunea unde o zi poezie este aproape intraductibil. Esenin tradus în limba română, nu că vreau să spun, nu am încredere în colegii mei, eu mă socot un traducător modest, cu un stagiu mic de traduceri și de scritori, dar poezia respectivă, ea trebuie să aibă un colorit pe care nu întotdeauna traducătorii pot să-l deprindă, să-l simtă, să-l traducă.
2: Ați încercat să vă traduceți poeziile dumneavoastră în limba franceză?
3: Am încercat, din contra, poeziile mele pe care le scriu în limba franceză să le traduc în română, viceversa. Știți că vine greu să mă traduc pe mine. Am încercat unele poezii, am poezii care în limba franceză sună frumos, dedicație lui Eminescu, din 3 sau 4 strofe. Traducându-o în limba română, mă văd că nu sunt Gheorghe Reapțov, parcă e un alt poet care nu-l cunosc, care nu s-a deprins urechea, dar cred că v-am dat un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dar, în deosebi, încerc să traduc din română în franceză. Parcă din franceză în română e mai ușor, s-ar părea la prima vedere. E mai greu din română sau din altă limbă în limbile de circulație europeană.
2: Ce mai citiți, ce mai scrieți acum?
3: Am început un pic de publicistică, fac niște articole care îmi plac mie, evenimente. Am scris un articol despre Balzac și vreau să-l scriu sub amprenta genului pe care l-a exprimat un alt geniu al literaturii franceze, Victor Hugo, care afirma că în noaptea când Balzac, genialul Balzac, și-l-a rămas bun de la cei peste 2000 de personaje literare, el s-a dus și a rămas bun. Întorcându-se acasă, l-aștepta consulul Turcii și alte personalități care așteptau în ultimele știri despre Balzac. În loc de bună seara, Victor Hugo a spus: domnilor, în noaptea aceasta Europa pierde un geniu. Rar când doi genii, știți, lipsea invidia asta care e la noi, ierarhia între poeți, scriitori care mai care și Igoa la înmormântarea din cimitirul Pierre Lachaise a ținut un discurs de o frumusețe rară, de o eleganță scriitoricească și prietenoasă. El a spus un citat care mi-a rămas, zicând că un geniu își construiește postamentul în timpul vieții, însă statuia îi va ridica o posteritate. Foarte frumos. Și Hugo a fost, împreună cu Théophile Gautier, un alt mare poet francez și prietenul lui Hugo, de două ori l-au susținut la Academia franceză, în care de ambele date candidatura lui Balzac n-a trecut. A fost primit un scriitor mediocru, se vede că și Academia franceză cât idee autoritară mai comite câte o greșeală. Și nu numai Balzac, au fost și alți scriitori de valoare, care n-au fost membri ai Academiei din Franța. E păcat, sigur că da. Balzac, Comedia umană, ciclul ăsta de 110 romane și povestiri cu 2000 de personaje literare, e de demirare ca să nu fi fost ales în Academia franceză.
2: Au trecut atâția ani și iată geniul lui Balzac încă dăinuie, pentru că Balzac este studiat în școli, în universități.
3: Balzac rămâne actual și în zilele noastre, mai ales banul care a fost scos în avanscena literară, în avanscena din romanele care dăinuiesc în romanele sale, denumitele sale romane din acest ciclu de opere, Comedia umană, e actuală și astăzi. Banul, invidia, zgârcenia și multe alte lucruri care, din păcate, mai persistă și astăzi.
2: Aveți acasă opera lui Balzac?
3: Da. O am și în original în limba franceză, o am și în traducere în limba română și în limba rusă. Limbile pe care eu le cunosc de bine, de rău.
2: Cum arată biblioteca dumneavoastră astăzi?
3: Biblioteca mea arată bine, fiindcă este o moștenire și de la tatăl meu, care avea o bibliotecă, poate cea mai bună la Cahul. Era foarte variată. Era opere lui Márquez, alături de Rabindranath Tagore, alături de scriitori japonezi, mexicani, Ibsen din Norvegia, ne mai vorbind și de operele scriitorilor greci, de Recitata Agasunge grecesc. Bunica mea, Steliana, era grecoaică și la noi era o intersecție a patru mari culturi, a patru mari valori: greacă, rusă, română, franceză. Așa că la noi nu era competiția aceasta așa numită între limbi sau între valori. Valoarea are o singură ținută, o singură coloratură și aici nu se pune care e mai bună, care e mai... Așa că noi am fost educați cu fratele Valentin în spiritul ăsta.
2: Chiar spunea domnul Valentin Reapțov într-un interviu că pe când erați mici, vorbeați și greacă.
3: Da, eu până la 5 ani am vorbit greacă. Eu, Valentin, am vorbit greacă, încă el s-a născut, e mai mic cu 5 ani ca mine și n-a apucat-o pe bunica, care plecase, cum spunea tata într-un articol, că a plecat să studieze ținutul natal al Siberiei, dar fiind deportat și pe urmă reabilitați, deci odată cu plecarea, eu cu bunica vorbeam în greacă. Nu știam niciun cuvânt, nici românește, nici rusește. Venea mămica, mi-aducea coifuri cu cireșe, cu căpșuni, cu bomboane. Eu mulțumeam Evharisto în limba greacă, mulțumesc, și plecam la bunica în brațe, da, așa. Și bunicul o căra foarte mult și faci că mămica nu cunoștea limba greacă. Mă tata vorbea liber greacă. Și încetul cu încetul, deci am învățat limba română, mai pe urmă în școală deja limba rusă. Regret mult că am uitat limba greacă. Eu în glumă le spun la emezi că eu poate acum eram ambasador la Atena, dar...
2: Cum ați aflat că bunicii au fost deportați? Când? Când au revenit? Se ținea o corespondență? Părinții corespondau cu bunii?
3: Da, desigur, părinții corespondau, că erau și din partea mamei. Bunicul matern a fost dus la minele de Ural din Rusia, dincolo de Ural, și el a rezistat un an și ceva. Acolo era strașnic, vă dați seama, zăcămintiri de uran, care sunt cancerogene, care sunt, așa că pe bunicul matern Ștefan nu l-am apucat. Bunica, da, și nenea Pavel sau Pavlușa, cum îi spuneam noi, s-au întors. Părinții mei acum stau și mă gândesc cum de-au rezistat ei, trecând prin război, trecând prin foame, trecând prin deportări, da. Au fost de un curaj nemaipomenit și din salariile modeste de învățători, părinții mei le trimiteau și la bunicii mei și bunicăi maternă, le trimitea din modestul lor salariu, fiecare lună, bani. I-am aflat, eram în clasa 5 sau 6 când s-au întors, în 57. Am venit cu ghiozdanul și văd doi bătrâni. Bunica era argintiu, cu părul argintiu. Bunicul Repțov avea o mustață mare, așa. Fuma numai țigări puternice, Cazbec, Priboi, dacă le-ați mai auzit sau le-ați apucat. Bunica era foarte lacrimogenă. Când m-a văzut, fiindcă eram primul nepot, vă dați seama, eram alintat de ea. Mă duce la piața din Cahul, într-o mână, o geantă mare, gospodărească, pentru produse alimentare, și cu a doua mână mă ducea pe mine, pe strada Pieții, da, până la 3 ani jumate. Țin minte momentul când i-au dus. A venit o mașină mare militară cu câțiva soldați și le ajutau să urce. Le-au spus unde-i duc, au luat îmbrăcăminte mai caldă. Era într-o dimineață de iulie, 6 iulie 1949. Eu plângeam și întrebam pe bunica, m-a luat în brațe și întrebam unde vă duceți cu bunelul. Ea a zis că noi plecăm, dar o să vii de grab, o să veniți de grab? Zice, da, de grab. Ea plângea, eu plângeam. De grab acesta a durat 7 ani. Eu țin minte, eu când spun că eram deștept de mic copil, înseamnă că era și o doză de adevăr, eu aveam 3 ani și 3 luni atunci. Eu țin minte foarte bine cum la poarta noastră de pe strada Svoboda din Cahul. Am trecut anul trecut pe la casa bunicilor, care până nu de mult încă era. Cineva a cumpărat locul și acum sunt niște casteluri acolo făcute, dar nu mai pot să demonstrez copiilor, nepoților, că iacă aici au trăit bunicii mei.
2: Cum a fost viața lor după aceea?
3: N-au trăit mult. Bunica avea 65 de ani când l-au deportat. Bunica un pic mai puțin. Au venit bolnavi, răciți, la gerul cele de -50, -55, că au fost în ținutul Altai, duș. Dar el era uscățiv, era muncitor, era tâmplar. Dar eu spun despre astfel de tâmplari, era cu scaun la cap. Era rus de origine, născut în Belorusia și el era mai așa, mai taciturn. Bunica era cu spiritul ăsta Elin, născută pe insule grecești. Bunica era mai toată ziua lucra, la 4 dimineață și tușind, fiindcă fuma foarte mult, muncea, a muncit foarte mult. Și tata acolo în amintiri, da, eu mai posed încă 20 de caiete, așa numite 8 și tetrate de 95 de pagini, care sovietice, cu amintirile ale tatei. Da. Și acolo era și o carte bună. Am punctat câteva subiecte acolo, vreo 3 care ar merita să vadă lumina unei cărți a tipografiei. E vorba de maiorul Călin, din armata tatei, în armata română. E vorba de deportarea bunicilor, pe care o țin minte, și vorba de strada comună din Paris 81 și denumirea străzii era franțuzească, da, în care noi am crescut, din care noi ne-am luat zbor împreună cu fratele. Da. Comună din Paris 81, cred că jumătate din studenții școlii pedagogice, fostii școli pedagogici din Cahul, au fost la noi. Devenise un cenaclu literar muzical, unde tata declama versuri din Topărceanu, poeții săi preferați, Octavian Goga, pe vremea aceea, cine știe pe Octavian Goga, din Vlahuță, George Coșbuc și alți poeți care în generația aceea cunoștea literatura așa în profunzime. Veneau studenți să împrumute cărți, să asculte imprimări, avea discuri de astea mari cu imprimări din muzica grecească, avea din muzica franceză. Vă spun că devenise un cenaclu neoficial la noi, casa noastră era neîncăpătoare pentru toți studenții care au rămas aceste amintiri în inimile studenților din perioada aceea, foștilor studenți, care își amintesc într-o carte care a apărut despre tata, 95 de ani, își amintesc acele zile, seri, unde le punea muzică. Era într-adevăr o făclie, era o flacără, să zicem, poate mai mică decât al lui Adrian Păunescu, dar în casa noastră, anume din strada Comuna din Paris 81, care au devenit un focar al culturii.
2: Tata a fost coleg cu Robert Cahuleanu, iar mama a fost colegă cu Valentina Rusu Ciobanu la școala de meserii din Chișinău.
3: Perfect. Mama a avut norocul să învețe într-o clasă cu pictorița care ați vorbit dumneavoastră. Deci și mama avea un dar. Nu numai băieți de la liceu Ioan Voievod erau pe linia întâi, da, a culturii și civilizației. Mămica terminând școala profesională, știa să brodeze, știa să coase. Picta foarte bine. Dacă n-ar fi fost învățătoare, cred că ar fi devenit, ca și doamna Rusu Ciobanu, ar fi devenit o pictoriță, da. Foarte frumos desena, picta, era o bună culinară, veneau prieteni de-ai tatei, de-ai familie și spuneau, Dăruța, o chema Daria, Dăruța, tu pregătești mai bine ca soția mea.
2: Iată aceste amintiri despre părinți, despre Cahul, despre lumea care v-a format. V-au ajutat, de fapt, în viață ca să vă manifestați profesional și iată să ajungeți acum să faceți ceea ce doriți.
3: Noi am moștenit de la părinți valorile, adevăratele valori intelectuale, culturale, pe care le-au promovat în viața lor de pedagogi. Undeva regretatul academician Anatol Ciobanu scria că părinții noștri în 40 au rămas mai 26 de intelectuali în raionul Cahul. Restul au trecut prutul.
2: Sau au fost 26. Deportați.
3: S-au fost deportați, da, dar în viață de la zero au început 26 de la cursul liceului învățătorești pe care le-au avut la Chișinău și imediat au fost lansați pe marele ogor al învățământului public și au devenit profesori de talie. Tata a lucrat 56 de ani în domeniul învățământului, mama vreo 40, fiindcă a fost și o perioadă când ea s-a retras din învățământ din cauza unei boli pulmonare și de aceea noi am luat ce a fost mai bun de la, după principiu, faceți mai bine decât mine, dar avem cu ce ne mândri, am luat ce e mai bun de la părinți, nu că au insistat să fim ca ei sau să plecăm în învățământ. Dar în genere noi vedeam ce se face acolo, acasă. Tata fiind director de școală în satul Andrușul de Jos, la 10 km de Cahul, el citea cu lampa cu gaz cărțile pe care le primea din România sub diferite aspecte. Cineva venea de acolo la surori, la frați, când s-a dat voie lucrul ăsta, fiindcă tata nu avea posibilitate să plece în România, deși eram la 4 km de Prut, la 4 km, 5 km de satul Oancea, primea de la prietenii săi, în primul rând de la tante Mariana, de care vă ziceam, Paiu, care a rămas o prieten de o viață. Dețin și acolo vreo 106 scrisori, felicitări. Aici se cere o mână harnică de un gospodar literar care ar putea să le aranjeze frumos așa. Eu mă adresasem la regretatul poet Anatol Ciocanu, care l-a cunoscut, el fiind la București 10 ani, la ziarul Glasul Națiunii, la Leonida Lari. El mi-a promis că o să facem ceva în comun. Și moartea sa, decesul său neașteptat, știți, m-a derutat un pic. Nu știu de unde să încep. Și cu atât mai mult că apare nu numai corespondența, două corespondențe. Și tante Mariana, cum îi ziceam noi, de la Paicu, apoi, iar e tot dreptul, dar în Sfânta Treime aceasta, Cirunga, Constantin Riapțov și Mariana Paiu, ea mă primea întotdeauna. Trebuie să-ți fac un chec. În 15 minute repede pregătea un chec. Eu la început îi duceam ciocolată, îi duceam flori și mie mi-a zis, zice, cu după moartea lui Andrei, soțul ei, zice, eu nu pot suporta florile. Și eram într-o zonă neutră când nu știam cu ce să mă duc la o doamnă în etate. Ciocolată nu, flori nu, ce puteam să duc eu? Un cuvânt bun și un salut de la Cahul, care trecea prutul.
2: Ați Ați călătorit mult, dar ați călătorit atât cât v-ați dorit?
3: Desigur că nu. Nu aveam posibilități. Am călătorit, aveți perfectă dreptate. Am fost pe 3 continente. Am văzut în Africa cum înfloresc cactușii. Cactuși din mărimea plopilor noștri, nu de ăștia care din vazon. M-am scăldat în 2 oceane, Pacific și Atlantic. Am călătorit cu racheta pe Baikal. M-am scăldat în renumitele ape termale de la Kamchatka. Am fost la 2 olimpiade, cea de iarnă din Grenoble și cea de vară de la Moscova din 80. Nu pot să mă jăl când am văzut. Pamuștind de la tata lucrul ăsta. El a călătorit foarte mult, dar sigur că era limitat numai în țările socialiste. Da? Așa că fiecare plecare de-a mea, da, am fost la mauzoleu, gurii mei din Tashkent, deci am văzut toate, cu excepția Ashgabadului, am văzut toate capitale, unele de 2 sau de 3 ori, și țările baltice, și
2: Matinadaranul de la Erevan.
3: De 2 ori la Matinadaran am fost, da. Chiar vreau, am în plan să scriu un articol despre Matinadaran și vreau să-l numesc sugestiv. Când vom avea Matinadaranul nostru? Care merită, da. Cartea rară care se găsește la Biblioteca Națională, s-ar face chiar, am și nu știu la cine să mă adresez, Ministrului Culturii? Sau
2: este un muzeu, este un muzeu al cărții vechi la Biblioteca Națională?
3: Da, dar s-ar merita o altă clădire. Eu aș face asemănătoare, eu nu sunt arhitect, dar aș da propuneri să o facă de vreo 5-6 nivele, anume numai pentru aceasta, și să aibă forma unei cărți deschise.
2: Este în clădire unde a învățat Mateievici.
3: Știu. Da. Dar de ce n-ar merita să fie mai frumoasă, să fie un monument
2: arhitectonic? Sunt atâtea lucruri care merită, dar vedeți că se construiesc clădiri pentru alte lucruri.
3: Păi da, dar de ce n-ar vrea să-și eternizeze valorile lor și atitudinile lor de conducere, de asta? Eu nu știu. Eu dacă aș avea bani, aș da până la ultima copeică să fie aparte, nu în filiala Bibliotecii Naționale, dar să fie și undeva chiar în alături de Muzeul de Istorie, unde este Lupoaica. Acolo este o clădire care e gata de demolare, dacă o știți, fosta clădirea sindicatelor. Ea așteaptă un buldozer de muntă acolo și ca pe locul cela, cu atât mai mult că ar fi în legătură directă cu muzeul și cu Biblioteca Națională în aceeași incintă. De ce credeți că nu ar fi bună ideea mea? Eu nu vreau să iau pentru... Știți că orice proiect, orice plan este remunerat. Nu, eu numai ideea o adun. Nu am nevoie de remunerare. Asta va fi cea mai frumoasă remunerare spirituală, dacă ăștia de la conducere ar face lucrul ăsta. De ce nu?
2: Ar fi frumos.
3: Și-ar face și un podișor sau un subsol care să meargă de la Biblioteca Națională, că unul nu e departe, 200 de metri, da? Sau de la filiala care este. Acum aș transferi cărțile acestea rare, care avem și noi valori, da? Poate nu avem ca la Matinadaran, dar eu am fost de 2 sau 3 ori la Erevan și am vizitat de fiecare dată, de la cea mai mare carte care are 54 de kilograme până la cea minuscul care are câteva grame.
2: Ca pasărea colibri.
3: Da, da, e așa mică ca pasărea colibri. Am văzut lucruri frumoase, revin la aceea, la întrebarea dumneavoastră, dar am călătorit mult, nu mai vorbim de țările socialiste, nu mai vorbim de fostele republici unionale. N-am fost numai la Tallinn și la Ashgabat din cele 15 republici, din 15 capitale.
2: Dar nu e târziu.
3: Poate e târziu pentru că e vorba de niște bănișoare, da.
2: Invitatul de astăzi al emisiunii Viața Cărților este profesorul, poetul și traducătorul Gheorghe Reapțov. Vom depăna împreună cu profesorul Gheorghe Reapțov amintiri despre cel care a fost Andrei Ciurunga, Robert Cahuleanu, sau pe numele său real
3: Robert Eisenbraun. Era un nume german, tatăl era de origine germană, mama era româncă de la Brăila. L-am cunoscut de multe ori, vreo 10-12 ori, îl vizitam de fiecare dată când aveam ocazie de a pleca la București sub diferite aspecte. noapte, treceam pe șosea la Titulescu, unde locuia dumnealui și apropo în casa aceea mai erau și alți poeți basarabeni, pe care îi cunoșteam mai puțin. Robert Cahuleanu, pseudonimul literar, a fost luat atunci când el a trecut Prutul. Trecând Prutul, i s-a spus că trebuie să debarasezi de Cahul. Cahul e în altă țară acum, găsește-ți un pseudonim literar. Andrei Ciurunga și-a găsit acest pseudonim răsfoind un anuar telefonic care l-a găsit într-o agendă telefonică și așa și-a rămas. Andrei Ciurunga, deși 3-4 cărți, i-a păruseră sub pseudonimul său literar, Robert Cahuleanu. Am învățat la liceu Ioan Voievod împreună cu tatăl nostru într-o bancă. Și din mic copil el mergea pe străzi, revenind de la liceu Ioan Voivod din Cahul, el compunea mergând versuri. Îmi povestea tata că s-a împrietenit și mai mult de jumătate de secol, cu excepția anilor de când Robert Cahuleanu sau Andrei Ciurunga a fost deținut politic în pușcăriile de la Gherla, în pușcării politice. A stat 10 ani și 3 luni. A scos circa 40 de culegeri de versuri, era foarte primitor, avea o bibliotecă de o rară, puține biblioteci am văzut eu în viața mea atât de bogate, în care într-o cameră avea cărțile marilor scriitori români cu autografe. E regretabil faptul că istoria acestei biblioteci nu se știe unde, ci că a fost repartizată prin liceele din București, dacă e așa încă e bine, dar dacă s-a pierdut în neștire, erau niște variante ca să aducă cărțile acestea la liceul actual, care poartă numele Ioan Voievod la Cahul, la Uniunea Scriitorilor. Dar odată cu decesul dumnealui în 2004 s-au pierdut aceste căi ale bibliotecii de o valoare inestimabilă.
2: Ați avut ocazia să-l cunoașteți la București, la el acasă.
3: Având și de două ori niște cursuri de reciclare la Academia de Studii Economice din București, ASE București, îl vizitam de câteva ori, ca și pe tanti Mariana, o altă mare prietenă a tatii și a lui Ciurunga din copilărie. Se bucura de fiecare dată, mă întreba noutățile din Basarabia, deși el urmărea la televiziune. Ce m-a mirat că avea peste 100 de programe televizate. Pe vreme ce la începutul anilor 2000, evident că la noi încă nu erau aceste programe. Era la curent cu tot ce se petrecea în Basarabia și a iubit foarte mult. A avut o dragoste nespusă față de Basarabia, de Cahul. În cărțile nu-s vinovat față de țara mea, culegerile de versuri. Țara mea de dincolo de țară, te las Cahul, ne mai vorbim de lacrimi pentru Basarabia, că lui s-a decernat premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și el a fost primit ca membru al Uniunii Scriitorilor, așa că era membru a două Uniuni a Scriitorilor. A fost restabilit în Uniunea Scriitorilor din România. Tata a întreținut o corespondență pe care eu o păstrez. Dețin o valoare, o moștenire, peste 100 de scrisori ilustrate cu toate ocaziile, sărbătorile religioase, ziua de naștere a tatei, sărbătorile de Constantin și Elena, Crăciun, Paști. Se simțea firul cel a fiorul care era pătruns, penetrat de marea dragoste. El în mai multe rânduri spunea că el începea scrisorile cu iubite frate Costică, frate Costică, dragă Costică. Deci acestea erau apelativele cu care începeau corespondența și scrisorile dumnealui. Într-adevăr, dețin această moștenire. Înainte nu eram adeptul de a citi scrisori de străine. Aveam eu un gând care de ce nu ține de mine, dar acum citind toate scrisorile am înțeles marea prietenie care a durat o viață întreagă. Abia 92 s-au întâlnit la București, plecând cu familia Focșă din Cahul. Tata și cu mama au plecat la București unde s-au văzut. Pot numai să-mi imaginez momentul acesta de retrăire, de lacrimi, de îmbrățișări, că care a durat, au fost despărțite de timpurile vitrege de atunci.
2: Această corespondență pe care o dețineți dumneavoastră ca urmașa profesorului Constantin Riabțov, ați vrea să o faceți publică?
3: Și am început deja pregătirile, nu știu în care albie să dau această corespondență, dar cred că selectiv vor fi acolo scrisori care țin de tinerețea, să nu uităm tinerețea lor, să nu uităm că această generație, anii 20 ai secolului trecut, era generația de aur a perioadei interbelice românești. Aveau aceeași pregătire, erau responsabili, aveau o pregătire excepțională. Au colaborat la primul număr al ziarului Cahulul Literar, care a fost renovat acum, în ultimii ani. Au apărut 3 sau 4 numere revista literar, în care Ciurunga avea niște poezii și alții. Erau în celacul literar la care participau, unde el scrie în amintirile sale că și tata avea o bucată literară în proză, în acest număr, care a fost confiscat în noaptea de 28 iunie 1940. Nu se știe nimic despre această revistă literară. Primul număr, care nici n-a reușit să apară, a apărut la tipografia lui Rapoport din Cahul, dar aștepta ordinul de la București să vadă ce fac. Se vede că a fost de organele securității sovietice, a fost scos.
2: Creația lui Robert Cahuleanu a apărut recent la editura Știința.
3: O carte bună din colecția Moștenire, care a fost ghidată de către domnul Mihai Papuc și alți lucrători care au lucrat conștiincios la această carte, la această colecție de cărți foarte bună, dar din păcate corespondența programată, preconizată să apară și corespondența între Ciurunga și tatăl nostru, dar din păcate din lipsă de spațiu, din lipsă de bani nu a fost. Trebuia să apară undeva cu un tiraj nu atât de mare, dar în schimb foarte voluminos, de 850 de pagini, când a apărut cu 500 și ceva de pagini. Deci vă dați seama, da? A apărut anul trecut și a fost lansată la Cahul, la Biblioteca Andrei Ciurunga, Biblioteca Raională, dirijată de doamna Rodica Dirmengi, directoarea bibliotecii care poartă numele raionului Cahul.
2: Moment poetic, Robert Cahuleanu, realizat de colega Nina Parfentie.
4: Cine n-a citit cartea Lacrimi pentru Basarabia, înseamnă că nu l-a citit pe Andrei Ciurunga. Dacă e de văzut, dacă e de înțeles, dacă e de găsit, Andrei Ciurunga, întâi și întâi de toate, e în aceste poeme. Trupul lui tras pe sarea suferințelor și răstignit pe cuile celor mai demonice închisori, înălțate vreodată de mintea bolnavă a umanității, va înflori până la finalul tuturor veacurilor lumii, din prea multa lui iubire de țară, în cuvintele rupte din inimă, cu tot cu suflet. Rânduri poetice din Lacrimi pentru Basarabia, vindecate la microfon de actorul Nicolae Iliescu.
5: Țara mea, țara mea de dincolo de țară, cu privirea umedă de jind, te-am purtat în mine pribegind ca pe o flacără ce arde pe comoară. Încă din pruncia mea de aur m-am simțit cu tine cununat, dar te-a vrut al ei și te-a furat nesătura poftă de balaur. De-am strigat apoi că ești a noastră, tânără, întreagă și pe veci, m-au închis între pereții reci și mi-au pus zăbrele la fereastră. A zvârlit în temnița dușmană gem adânc însângerat sub fier, și atunci pun cât un crâmpei de cer din seninul tău bandaj pe rană. Foamea când îmi cască noi abise vine cât un pui de cozonac ce-a crescut ca mine pe bugeac, trupul să mi-l sature prin vise. Țara mea de dincolo de ape, dacă șovăi în credința mea, simt cum îmi trimiți vânjoși să-mi stea toți stejarii din orhei pe-aproape. Când îmi dau târcoale bezne grele, Ieci, când se izbesc de grinzi, numai tu, prin noapte, îmi aprinzi policandrul nistrului cu stele. Zgribulit în hainele vărgate, astăzi vântul iernii l-ascult. Ora noastră a murit de mult. Frigul mușcă tălpile înghețate. Dar pândesc la drum o primăvară să-ntindem iar din prag în prag hora mare sub același steag, țara mea de dincolo de țară.

ați audiat emisiunea Viața Cărților, cu participarea profesorului, poetului și traducătorului Gheorghe Repțov și a redactorului Nina Parfientie. Regia Aurica Varzari, redactor Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Bună seara, dragul meu. Ascult o poveste cu doi ursuleți. Hai să privim și noi soarele, zise odată ursulețul roșcat celui negrișor. Ursuleții locuiau într-o pădure deasă, deasă, și erau prieteni. Soarele nu-l văzuseră niciodată, pentru că brazii deși și paltinii îl acopereau. Și-au strâns ursuleții de cusară zmeură coaptă în pănerașe și a doua zi, desi de dimineață, au pornit la drum. Au trecut prin tufișuri ghempoase, au pășit peste tulpini groase, au sărit peste petroaie colțuroase, dar soarele nu l-au văzut. Au mers, au mers și s-au rătăcit. Ursulețul roșcat zise atunci: eu mă duc să caut drumul, dar tu să nu te duci nicăieri, așteaptă-mă aici. Ursulețului negrișor i s-a făcut frică singur. Ba, se auzea trosnind o creangă, ba, cineva ciocănea în tufiș, de parcă l-ar fi pândit din toate părțile. Ba, i s-a făcut și foame. A luat atunci din panieraș o zmeură gustoasă și a pus-o în gură. Iar celelalte se cereau parcă singuri încolo, până le-a mâncat pe toate. Dar iată că se întoarse și ursulețul cel roșcat. Obosise, dar găsise o potecă și începu și el a mânca și a lăuda zmeura. Cât e de gustoasă! Ursulețul negrișor mâncase tot și acum privea cu jin la prietenul său. Roșcatul întrebă: de ce nu mănâncă? M-am împedicat de un ciot și am împrăștiat toată zmeura. Poftim, ia dintre mea, îl pofti roșcatul și împărți fructele. Au mâncat și au pornit din nou să întâmpine soarele. Iată că începu a se zări o dungă rozovie, aprinzând pomii pe culme. Deodată ursulețul negrișor zăreu un zmeuriș cu fructe roșii, roșii. Hai să mai mâncăm puțin,

să-și încălzească. Și-a adus aminte de soare și s-a pornit spre el, numai că a trebuit să stea întors cu spatele ca să se usuce și n-a putut să-l vadă prea bine. Pe când ursulețul roșcat și soarele mângâitor de dimineață l-a privit în voie și zmeura a dovedit să mănânce după plac. Când s-au pornit ursuleții spre casă, cel negrișor gândi cu amărăciune: oare de ce nu mi-a mers și mie tot așa de bine? Cum crezi? De ce? Oare nu cumva lăcomia a fost de vină? Ia te uite că pătucul te așteaptă de acum. Fugi repejor la culcare. Noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. O motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi per oră a fost instalată și pusă în funcțiune la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, iar alte patru vor fi livrate în următoarele zile pentru a consolida capacitatea de alimentare cu apa Chișinăului în cazul unei eventuale crize pe Nistru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că echipamentele sunt oferite de guvern la solicitarea primăriei capitalei. Potrivit premierului, măsura vine după ce primăria Chișinău a solicitat sprijin pentru desfășurarea lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadului Vodă, aflată în gestiunea municipalității. El a subliniat că alimentarea cu apă nu trebuie transformată într-un subiect politic și a anunțat că a dispus eliberarea motopompelor din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Tofan a lansat și un apel către toate instituțiile implicate să colaboreze pentru gestionarea eventualelor riscuri. Un viitor european fără monumente istorice. Acesta a fost mesajul marșului organizat astăzi, la care au participat zeci de tineri istorici și reprezentanți ai societății civile. Participanții s-au adunat în fața monumentului comsomolului eleninist de pe bulevardul Grigore Vieru. Aceștia au subliniat că monumentele sovietice nu trebuie demolate, ci mutate într-un muzeu, unde să fie păstrate și prezentate în contextul istoric. Ulterior, participanții au mers la Ministerul Culturii, unde au depus o notă de poziție privind necesitatea relocării monumentelor. Președintele Asociației Istoricilor din Moldova, Anatol Petrenko, a declarat că Republica Moldova nu poate să se integreze în Uniunea Europeană cu monumente ridicate pe motive ideologice.
2: Timp de 35 de ani, de când este Republica Moldova stat independent, era bine să ne debarasem de această moștenire sovietică, pentru că politica externă prioritară este de integrare în Uniunea Europeană, iar în Uniunea Europeană nu putem să mergem cu niște monumente ridicate pe motive ideologice.
1: Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirempei, spune că instituția este deschisă să reacționeze la voința democratică a cetățenilor privind relocarea simbolurilor care glorifică regimuri totalitare.
3: Totul trebuie să se întâmple legal și în mare măsură cei care sunt conform legii stăpânii acestor monumente, stăpânii pământurilor pe care se află aceste monumente, vorbim de APL-urile de nivel 1 sau nivel 2, care trebuie să vină cu deciziile Consiliilor și cu demersul la Ministerul Culturii și atunci Ministerul Culturii merge mai departe.
1: Precizăm că în prezent sunt înregistrate aproximativ 10 monumente de for public care țin de Ministerul Culturii, dintre care 5 se află în Chișinău. Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de stingere a unui incendiu de vegetație în Grecia. Accidentul a avut loc deasupra satului Psafa de pe malul golfului Corint, o zonă afectată de flăcări încă de vineri seara, scrie news.ro. Pompierii au anunțat că desfășoară o operațiune de salvare pentru identificarea echipajelor implicate în condițiile în care Grecia se confruntă cu mai multe incendii de amploare, alimentate de vânturi puternice. Totodată, autoritățile române au precizat că România nu are nicio aeronavă și niciun pilot detașat în Grecia.

0: Rusia, iar întreg personalul român aflat în misiune este în siguranță. De asemenea, pompierii români nu se află în regiunea unde s-a produs accidentul aviatic. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Pe 100 de militari, peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate pentru baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. Probleme sunt și în Ungaria, unde premierul Peter Maghiar a anunțat oprirea singurei centrale nucleare a țării Pax pentru prima dată în 44 de ani. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Cu un mesaj de salut a venit doamna Larisa Zupco, directoarea Sălii Corgă.

Onorat public, bună seara și bine ați venit la sala cu orgă, la inaugurarea celei de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice. Un eveniment care a crescut frumos în timp, devenind o veritabilă sărbătoare a muzicii, a pianului, dar și o platformă de întâlnire a valorilor muzicale europene. Această ediție se deschide sub semnul rafinamentului francez și al colaborării culturale de lungă durată dintre instituția noastră și partenerii principali ai festivalului, Alianța franceză din Republica Moldova și Ambasada Franței la Chișinău. Exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru susținerea generoasă și deschiderea constantă spre dialogul artistic. Așa cum spuneam, acest festival ne oferă nu doar bucuria întâlnirii cu artiști excepționali, ci și oportunitatea unui dialog sincer între culturi. În ediția din anul acesta avem prilejul de a asculta pianiști din Franța, România, Ucraina și Republica Moldova, fiecare purtând în interpretarea sa nu doar maestria tehnică, ci și amprenta profundă a propriei tradiții muzicale. În această seară avem bucuria de a găzdui 3 pianiști din Franța, fiecare dintre ei reprezentând o voce artistică unică într-un program des și spectaculos. Vom începe cu concertul numărul 11 pentru pian și orchestre de Joseph Haydn, în interpretarea unei tinere și promițătoare pianiste, Ava Lescure-Bourdoncle. Va urma concertul numărul 19 de Wolfgang Amadeus Mozart cu Alexandra Lescure în ipostaza de solistă, o pianistă cu o carieră internațională impresionantă. După o scurtă pauză, Orchestra Națională de Cameră vă va oferi un moment de profundă introspecție sonoră, celebrul adagio din quintetul fa major de Anton Bruckner. Seara se va încheia cu o capodoperă a repertoriului pianistic, concertul numărul 4 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea talentatului pianist Jean-Baptiste Dulcet, căruia îi aparține și cadența. Alături de soliști va evolua și reputata formație a sălii cu orgă, Orchestra Națională de Cameră, condusă de maestrul Cristian Florea. Așadar, vă invităm să pătrundem în această călătorie muzicală cu toată atenția și respectul pe care îl datorăm interpreților și creațiilor prezentate.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. Soliștii Ana Lescure-Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

Am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. Soliștii Ava Lescure-Bourdoncle și Alexandra Lescure din Franța, acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, au interpretat creații de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. 27 de persoane au murit înecate de la începutul anului în Republica Moldova, iar apelarea imediată a serviciului 112 și respectarea regulilor de siguranță în apropierea apelor pot face diferența dintre viață și moarte. Avertismentul a fost lansat de specialista în relații publice a serviciului 112, Ana Karpovici, pentru Radio Moldova. Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme este întârzierea apelului de urgență, deoarece martorii reacționează adesea sub influența emoțiilor sau încearcă să salveze singur victima, riscându-și propria viață. În contextul sezonului estival, Ana Karpovici a făcut apel la respectarea regulilor de siguranță la scăldat. Ea recomandă alegerea exclusivă a locurilor amenajate și supravegheate, evitarea râurilor cu curenți puternici, precum și respectarea avertizărilor afișate. 22 de antreprenori din stânga Nistrului vor beneficia de sprijin total în valoare de 470.000 de dolari din partea Uniunii Europene și Suediei pentru dezvoltarea, modernizarea și creșterea competitivității afacerilor lor. Prin intermediul PNUD, ei vor primi echipamente, servicii și consiliere. Pentru a promova afaceri reziliente energetic, la Tiraspol a fost creat cu sprijinul PNUD și Suediei primul centru de expertiză în eficiență energetică de pe malul stânga Nistrului. Centrul va contribui la dezvoltarea competențelor în domeniul auditului și eficienței energetice. Prin servicii de instruire, mentorat și consultanță, companiile vor putea reduce consumul de energie și costurile operaționale, își vor spori competitivitatea și se vor adapta mai ușor la cerințele economiei verzi. Madridul a anunțat instalarea unei bariere plutitoare de aproximativ 500 de metri la frontiera maritimă dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, relatează NBC News. Bariera are scopul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare și face parte din măsurile de securitate adoptate de Madrid în urma fluxului fără precedent de migranți. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 67 de persoane au murit în timpul traversării, iar oficialii din Ceuta estimează că bilanțul ar putea ajunge la 86 de victime. Amintim că Uniunea Europeană va organiza marți în regim de urgență o reuniune prin videoconferință a miniștrilor de interne pentru a discuta afluxul masiv de migranți în Ceuta. Autoritățile ruse investighează ca act de terorism explozia produsă aseară într-un restaurant de lux din Moscova, în urma căreia 3 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite. Potrivit presei locale, restaurantul din centrul capitalei era închis pentru o petrecere privată, organizată cu prilejul aniversării a 55 de ani a generalului Alexandru Ceaico, comandantul șef al forțelor aerospațiale ale Rusiei, relatează TVP World. Explozia s-a produs după ce o femeie care purta un dispozitiv exploziv improvizat a ajuns la intrarea în restaurant. Femeia a murit în deflagrație împreună cu agentul de pază care a încercat să o oprească și cu un client aflat în local. Un avion de mici dimensiuni care transporta turiști deasupra liniilor Nazca din Peru s-a prăbușit, provocând moartea tuturor celor 13 persoane aflate la bord, transmite BBC. În aeronavă se aflau 11 pasageri și 2 piloți, printre victime numărându-se turiști din Germania, Spania și Italia. Liniile Nazca reprezintă una dintre principalele atracții turistice ale Peru. Seceta severă și scăderea istorică a nivelului Dunării

afectează producția de energie electrică în Serbia. Centralele hidroelectrice au fost nevoite să își reducă activitatea până la aproximativ 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, care a îndemnat populația să consume energia electrică în mod rațional, transmite AFP. Oficialul a precizat că producția de energie este afectată din aceleași motive și în România și Bulgaria, în timp ce consumul crește din cauza utilizării aparatelor de aer condiționat pe fondul unui nou val de căldură extremă. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30.

0: Aur, file de dor. Teatru la microfon.
1: Copiii și merele. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Constantin Condrea.
2: Vedeți gardul acesta înalt, vopsit în verde și încununat cu sârmă ghimpată? Portița vă previne, nu intrați fără abate, câine rău. Stăpânii au făcut totul pentru ca nicio privire inoportună să nu le tulbure liniștea. Când întâlnești în cale asemenea gard, în dosul căruia bănuiești o viață străină și neînțeleasă, te copleșește o senzație neplăcută și cauți să iuțești pasul. Însă noi, prieteni, nu vom iuți pasul de astă dată, ci vom încerca să ne strecurăm după băiețelul care tocmai a trecut printre scândurile putrezite ale gardului și ne pomenim într-o livadă verde și umbroasă cu crengi de măr plecate sub greutatea rodului. Vedeți ce minunăție de mere, parcă te îmbie să le guști. Însă băiețelul pe care l-am urmărit se strecoară cu dibăcie printre trunchiurile merelor, văruite cu îngrijire, și iată-l într-un scrânciop vechi. Sus, jos, sus. Nu-l învidiați, n-ați dori să zburați ca și el până în înaltul cerului. Dar nu e timpul să aflăm mai bine cine este stăpânul acestei livezi. Oprim scrânciobul și, cu toate că băiețelul nu e prea mulțumit, totuși ne spune câte ceva.
3: Așa întotdeauna. Nu te vedești să-ți faci bine vânt și se află îndată cineva care să te încurce. De fapt, cel mai răutăcios aici este stăpânul livezii cu meri. Cu el mai locuiesc și copiii lui.
2: Spectacolul pe care îl prezentăm așa se și numește: Copiii și merele.
3: Copiii sunt răutăcioși și ei, însă nu chiar așa ca tatăl. Acum e acasă numai Fănel, feciorul stăpânului. Are și un oaspe, pe Puiu, ea ca cel care se leagă într-un balansoar pe verandă. Dar câinele rău nu există. Au scris și așa, să sperie oamenii. Eu vin deseori aici să ascult liniștea și să mă dau un scrânciob. Iar stăpânii aceștia ciudați cred că vin să fur mere și întotdeauna mă gonesc. Iată și acum, restul îl veți afla de la stăpânii casei. Eu trebuie să iau la goană. La revedere, pe curând!

0: Cu păzitul merilor nu mai intru la universitate nici la Paștele Cailor. Se repetă istoria din anul trecut.
1: Dacă mă ascultai pe mine, erai de mult student.
0: Cu adeverință de muncă falsă? Mulțumesc, caut alți clienți.
1: Dragul meu, eu nu sunt furnizor de adeverințe false, ci un simplu colector de fructe. Vroiam numai să-ți fac un bine.
0: Da, desigur. Tu l-ai sfătuit pe tata să mă țin acasă cu certificate medicale.
1: Ei, și ce e rău în asta? Dacă erai să lucrezi, nu puteai să înveți. Dar așa se cheamă că ai 2 ani staj de muncă, dar în schimb stai acasă și tocești. Toate condițiile pentru asaltul științei sunt create. Restul depinde de bila aia de lemn pe care tu o numești căpățână.
0: Mai bine rămâneam în brigadă. Alo? Da. Nu, ați greșit. Aici nu e șeful gării, ci o locuință particulară. Ce? Dacă vreți să știți numai decât e locuința familiei Birejan. Ce? Cum să-i sunați șefului de gară? Nu știu. Întrebați la biroul de informații. Belea cu telefonul ăsta. Când ne l-au instalat, ne-au dat vechiul număr al șefului de gară. Ei! Puștule! Poftim. Mai dă examene după asta. Printre altele, unde te-ai prăpădit?
1: Am colectat fructe.
0: Dar noi credeam că...
1: Ce credeți voi?
0: Ei, știi cu negoțul tău. Mai devreme, mai târziu, tot o să-ți dei statul ochilii și întreținere gratuită.
1: Îți rop urechile!
0: Ușurel, ușurel, nu uita că iau lecții de box.
1: Să vă fie rușine. Când aveți nevoie de mine, poftim, puiule. Dacă n-aveți nevoie de mine, cale bătută, puiule. Să-ți fie rușine.
2: Vine mătușa!
3: Într-adevăr, iată-o apropiindu-se. E grăsună și se vede că abia poate de căldură. Poartă niște pantofi bărbătești scâlciați și o rochie decolorată.
1: Bună ziua, Elizaveta Vasilievna!
4: Poftim! Santinele stă cu nasul în carte, iar acolo caimanalele dau târcoale grădinii. Bine ai venit! Lasă, șezi și învață că i-am alungat eu.
1: De unde cu sacul, Elizaveta Vasilievna?
4: De la Palatul Regal. Am băut ceai cu maestatea sa. Nu vezi că vin de la Talcioc? Cizme, 3 ruble. Nimeni nu dă mai mult.
1: Dacă cere dumneata?
4: 5 ruble, ce nu fac?
1: Da, fac.
4: Păi dă banii și ia-ți.
1: Mersi, eu n-am nevoie.
4: Dacă n-ai nevoie, ce te mai tocmești? Ei, acum spune, camarade, de ce n-ai dat atâta vreme pe la noi?
1: Am avut treburi pe raion.
4: Dar noi credeam...
1: Ei...
4: Nu?
1: Nu.
4: Păcat.
1: Cum te mai lauzi dumneata cu sănătatea?
4: Ei, ce să zic, uneori așa și așa, iar alteori nu prea, dar mai deseori așa și așa.
1: Vrea să zic așa și așa.
4: Da, slavă Domnului, așa și așa.
1: Dar cum se simte...
4: Cine, Nicu? Sănătos tu.
1: Dar ce mai face?
4: Unde-i Fanel? Uite-l. Sărăcuțul de el învață și n-are noroc. Anul trecut nu l-au luat că n-avea staj. Anul acesta gata stajul și ce credeți? Îi trimite naiba un brigadier nou și strică toate socotelile.
1: Da, păcat. Ce mai face Laura?
4: Of, soră, să ne mănâncă de vii, de-a măritau odată.
1: Da? Dar poate vă ajut eu?
4: Ia uite, la ce faci negoci cu Mirima.
1: Ei, Elizaveta Vasilievna, dumneata nu m-ai înțeles. Eu aș putea să o fac fericită.
4: Păi nu-i nevoie.
1: De ce?
4: Așa gine le găsim și noi.
1: Dar nici eu nu-ți de lepădat. Tânăr, câștig bine.
4: Asta-i câștigi prea bine și pe urmă...
1: Ce pe urmă?
4: E prea deșteaptă pentru tine.
1: Elizaveta Vasilievna, dumneata mă jignești.
0: Te jignea dacă spunea că tu ești mai deștept.
4: Tu nu te amesteca unde nu-ți fierbe oala. Așa-i treaba, camarade, și nu-ți mai fă planuri că găsit taică să-mi mire. Azi vine s-o ceară.
0: Cu flori și cu chelia lustruită.
4: Of, stai acolo, drag, împirițat. Să lăsăm vorba goală. Spune mai bine, ne cumperi merele?
1: Le cumpăr.
4: Dar să știi că nu merge ca anul trecut. Ne-ai dus atunci de naș și ți le-am dat prea ieftin.
1: Vom mai vedea noi. Numai păcat că Laura...
4: Pe Laura scoate ce din cap. Vreau să zic așa. Merele știi și tu, soi bun, naliv, varatic. Roada se arată mai bogată. Ia dă un creion, Fănel.
0: Puiu, împrumută-mi un creion.
1: Poftim.
0: Mulțumesc. În casa noastră matematica stă pe primul plan.
4: Fănel, gura! Vreau să zic așa, 50 de copaci dimulțit cu 100? 100. Vezi? Iese cam la vreo 5 tone.
3: Pe cărăruia ce duce dinspre Portițe, a apărut o fată frumoasă. Judecând după lucrurile pe care le aruncă demonstrativ pe verandă, se întoarce de la plajă. Ultimul obiect ce zboară prin aer și aterizează în brațele lui Pui este o umbreluță japoneză. Cred că ați ghicit. Fata asta frumoasă e fiica stăpânului. Acum a intrat în casă.
2: Mi se pare că nu m-a observat.
0: Dimpotrivă, n-ai văzut ce repede s-a dus?
4: Fănel, gura! Du-te în grădină și învață! Executarea? Dai pace, auzi?
2: Ce aveți cu mine, Elizaveta Vasilievna?
4: N-am nimic cu tine, camarade. Vreau să zic așa, 5.500.
2: 500, mulțești cu 40.
4: Ah, 500 de mulți cu 40.
2: Elizaveta Vasilievna, dacă ai ști dumneata, ce nevoia am eu de Laura?
4: Ca să-i ducă mâncare la pușcărie.
2: Asta-i culmea.
4: Și așa nu te supăra, glumești și eu.
2: Orice glumă are măsură.
4: Of, ce-ți trebuie ție, Laura, nu înțeleg. Parcă nu-s destule fete pe lumea asta. Da, lege și tu una și însoară-te sănătos. Eh, tinereță, tinereță, tinereță. Când eram eu ca voi, trăiam la București. Of, și aveam eu pe atunci un cavaler.
0: Oh, Allah!
4: Cum ai zis?
0: Allah am zis.
4: Nu, Filimon îi zicea. Unde mai vezi acum așa cavaleri? Mă asculți?
0: Te ascult.
4: Ori ți-am povestit de acum.
0: Mi-ai povestit.
4: Când că nu mi-aduc aminte. Și venea duminica Filimon să mă ia la plimbare. Mergeam cu tramvaiul până la Lipscani. La București atunci tramvai era scump. Pe urmă ocârneam pe calea Victoriei până la Palatul Regal. Acolo ne opream și priveam cum se schimbă garda. Să fi văzut ce soldați! Înalți ca bradul și numai fireturi, iar pe cap purtau casca aurită, cu pieni.
5: Iar ai prins un client, Tușoveta? Nu vezi că moare de urât?
0: Îmi pare rău, Laura.
5: Aha, faci pe delicatul. Atunci înghite garda regală.
4: Nu pot scoate o vorbă de răul ei. Uite-o, vezi, așa stă toată ziua. Iar seara?
5: Seara mă duc la teatru.
4: Teatre, cărți, concerte, atât are în cap, nu se facă și ea ceva.
5: Tata mi-a interzis să lucrez.
4: Bine, maică, dar acasă?
5: Acasă, neacasă, mi-e tot una. Nu mă lasa să mă aranjez la lucru poftim. Nu lucrez, nu fac nimic. Absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Nu fac nimic, nimic. Așa cum spune tata. Că pot slăbi un pic sau te nu să-mi-l stric, nu fac nimic. Și gata. Sunt plin de devotate cu minte, dar să știți că sunt un drag de fate cu mine. Nu glumiță, dar nu fac nimic, nimic. Așa cum spune tata. Că pot slăbi un pic sau te nu să-mi-l stric, nu fac nimic. Și gata. Uite așa.
4: Ei, ce o să iasă din tine?
5: De asta are grijă tata. Îmi găsește un prinț, mă mărită cu el și fericirea mea asigurată.
4: Lasă că-ți vine acuș prințul.
5: Așa sunt eu veselă. Ha, ha, ha, ha. Mă plimb, mă distrez și nu fac nimic altceva. Și pe urmă mă mărit. Ha, ha, ha, ha.
3: Veta pleacă.
5: Puiu, tu ții într-adevăr la mine.
2: Dacă inima mea ar putea să vorbească, dacă focul de mine...
5: Hai să vorbim omenește.
2: Bine.
5: Mă iubești, nu-i așa?
2: Te mai îndoiești încă?
5: Dar află că tata îmi dă cazestri casa din oraș, numai dacă mă mări cu Băbârcă.
2: Ei, nu știi cum-s părinții.
5: Ba știu, mai ales pe tatăl meu îl cunosc prea bine.
2: Când vă cădea în genunchi în fața lui,
5: el ți-a... O să te tere și pe brânci, odată ce a zis, e bun zis.
2: Se răzgândește el.
5: Puiu, mă iei așa fără nimic. Cum stau acum în fața ta?
2: Așa, în pantalon?
5: Da, răpește-mă și să fugim în lume.
2: În lume? Păi, bine, dar trebuie să avem unde dormi.
3: Zâmbind batjocoritor, Laura îi trage un bubârnac lui Puiu și pleacă în casă.
2: Idiotule, a vrut să te încerce.
0: Alo! Nu, ați greșit, aici nu e șeful gării. A, Ionică, tu ești, ce? La antrenament? Nu, n-am putut. Și nici săptămâna viitoare nu o să vin. Nu-mi dă voie, tata, și lasă-mă, te rog, și tu-mi pace.
3: Dacă nu greșim, s-a întors stăpânul casei.
6: Orel?
0: Bună ziua, tată!
6: Tușa s-a întors de la...
0: Tușa s-a întors de la... Se învârte prin bucătărie.
6: Unii să se învârtă încoace.
0: Dar ce s-a întâmplat?
6: Îndată vei afla. Stai, n-a și asta. Laura e acasă.
7: Lasă-mă,
0: bate! N-auzi?
6: Da, e acasă.
0: Și pui acolo.
6: A sosit. Cine naiba l-a mai adus tocmai acum?
2: Măi, soara ta și-a ieșit din minți, măi.
0: Descoperit America.
8: Pui, ce surpriză. Tocmai vorbeam de tine.
2: Bună ziua, Nicolae Vasilici. Dumneata ești singurul om din casa asta care mă primește cu bucurie.
6: Păi se poate altfel, puiule.
7: Ce ai vrut să-mi spui?
6: Puiu, nu vrei să mai stai puțin de vorbă cu Laura?
2: Mai bine încușca tigrilor.
6: Puiu.
2: Mi se pare că aveți de vorbit ceva între șase ori.
6: Totdeauna spunem că ești băiat deștept.
2: Mă duc în grădină.
6: Poți să te mai dai în scrânciop.
7: Ce noutăți ai?
6: Foarte însemnate. De astăzi vei dormi împreună cu Laura, camera din fund se eliberează.
7: De ce te-a apucat?
6: Astăzi ne sosește un nou chiriaș.
7: Și te bucuri așa pentru 15 ruble. Puteai să-l instalezi în casa din oraș cu învățătorii ceia.
6: Despre bani se n-aud o vorbă și nici despre casa din oraș. Știi cine e chiriașul?
7: Cine?
6: Tovarășul Pavel Ciurea.
7: Care Ciurea?
6: Ei, cum care Ciurea? Șeful de găzi complex în care lucrează dumnealui.
0: Cum, tată, păi?
6: Păi, nu înțelegi nimic. E un băiat de zahăr. Fac ce vreau din el. Bineînțeles, dacă l-am aici mai aproape.
0: O să-l aduci aici, o să vadă că...
6: N-a să vadă nimic, aranjăm îndată totul. Adă încoace o basma mai mare, ori o eșarpă. Da,
0: pentru
6: mai bine
0: ce?
6: O eșarpă, hai să, hai să vezi, hai, fuga!
7: Stai că mă duc eu.
6: Las că găsește singur de tine, mai am nevoie.
7: Să mă tai dacă pricep ceva.
6: Atunci să-ți lămuresc. După ce l-au dat afară pe Cosma, au ales un brigadier nou.
7: De asta o știu.
6: De ce știi, nu știi nimic și nu mă mai întrerupe. La zic că-ți vorbeam de Cosma.
7: De Ciurea.
6: De Ciurea. Băiatul tânăr, lucrează la trestul nostru numai de vreo câteva săptămâni, dar s-a evidențiat și hopa, l-au făcut brigadier. Ei, știi cum e cu tineretul la un post mai de frunte? Vrea să arăt și el ce poate. Ce mai turavură, s-a apucat să facă ordine, să lupte pentru titlul de brigadă a muncii comuniste, așa e acum moda. Una alta, aud eu că începe să se intereseze de fanela nostru. Am început să-i dau târcoale.
7: Spune mai scurt că n-am răbdare.
6: E mai scurt pentru că văd că vrei scurt, n-are casă.
7: Ieși.
6: Ei, cum ieși? L-am poftit să trăiască la noi.
7: Bare mă-l cunoști bine?
6: A, un pârlit. Când i-am pus mâna pe umăr și i-am zis, frate, Ciurea, i s-a lungit fața. M-am făcut frate cu el, ce nu faci la nevoie?
7: Poate ai dreptate, dar să știi că ăsta nu-i Cosma. Și cu vremea...
6: Cu vremea, până deschide el ochii, fănel a dat de mult examenele. Pe urmă poate să-i pună sare pe coadă.
7: Tu hotărăște că tu ești stăpânul.
6: E, stăpânul. Dar cine din voi mă ajută? Azi ai fost cu boarfele la talcioc?
7: Am fost.
6: De bani încoace.
7: Care bani, că nu mi-a dat nimeni nimic. Degeaba am pierdut vremea.
6: Probabil că de-abia deschideai gura. Acasă știi să vorbești.
7: Ce să vorbesc dacă toți mă luam în râs?
6: Nici de atâta lucru nu ești bună.
7: Of, dă-mi pace, măi, Nicule, măi.
6: Hai de mai coseai și tot cămeșui cu rochița, cu stai cu mânele în sân.
7: De ce ți-a cost dacă nimeni din mahala nu mă poftește?
6: Umblă și tu pe la oameni, adu-mi bani în casă.
7: Parcă nu vreau, ci că s-au deschis peste tot ateliere și iau mai ieftin.
6: Păi tu nu te tocmi, cât îți dau, atât aia.
7: Nici nu vor să audă.
6: Veta. Na, sticlele astea cu vin.
7: Da, ce te-a apucat?
6: De seară vine bobârcă. Ce-i cu Laura? S-a mai domolit?
7: Ca și tine. La caracterele ei taică său.
6: Du-te la ea, știi să o îmbunezi.
7: Mai îmbunează și tu, mi s-a acrit cu voi.
6: Laura! Laura! Laura! Du-te prea la ea și cheamă, nu vezi că a răgușit.
7: Laura!
5: M-a strigat cineva?
6: Vino încoace, Laura.
5: Spune-i că nu vorbesc cu el.
7: A zis că nu vorbește cu tine.
6: Din afară n-auzi?
5: Spune că n-am chef.
7: A zis că n-are chef.
6: Ce tot repeci tu prostiile ei? Stai că arăt eu.
9: Se întoarce fănel cu o eșarfă.
0: Asta e bună? Am răscolit toată casa.
6: E bună, ia să vedem.
0: Ce înseamnă asta?
6: Ți-ai scrântit mâna.
0: Tată, las comediile.
6: Și tu ai început să comanzi. Ascultă aici, Brigadierul tău e un băiat bun, dar nu strică să pregătim terenul. Să nu-i facem deodată un duș rece că se dezmeticește. Vei umbla o vreme cu mâna eșarfă, chipurile nu te-ai vindecat, încă ne-am înțeles?
0: E caragios.
6: Dar e sănătos.
0: Faci din mine măscărici.
6: Nu vreau să fac din tine inginer constructor. Iar dacă n-ai să mă asculți, ai să cari piatră. Să ții minte vorbele mele. Azi ai învățat?
0: Învățat.
6: Foarte bine, tot ce ți se cere la ora asta.
4: Nu vrei să mănânci, Nicule?
6: Îndată, am o vorbă cu Sucita.
4: Ei, dacă așa zice tata.
10: Măi, da, adieți, un scrânciop.
0: Ei, ce caș gura? Ce, n-ai mai văzut un om cu mâna scrântită?
8: Măi, în casa asta fiecare clip o nouă comedie.
6: Hai să te măriți, Laura!
5: Nu am să mă mărit!
6: Hai să te măriți!
5: Niciodată pentru nimic
6: în lume. Îți vâreau mințele în cap.
5: Încearcă.
6: Ascultă, cine este până în casa asta, tu ori eu?
5: Asta e demagogie.
6: Demagogie?
8: Bravo, Laura, halal să-ți fie.
6: Puiule, nu vrei să te mai dai puțin în scrânciop?
8: Am înțeles.
6: Așa. Fănel, cală-te și tu de aici.
5: Lasă, ascultă, și el o să-i prinde bine. Stai aici, Fănel.
6: Du-te.
5: Stai aici, Fănel.
6: Du-te, am zis.
5: Mălăule.
0: Alo? Nu, ați greșit. Aici nu e gară, ci casă de nebuni.
9: Aceste fiind zise, Fănel fuge în livadă.
5: Liniște. Are cuvântul tovarășul Berejan.
6: Nu mă nebuni că scot cureaua.
5: 15 zile.
6: Ce ai spus?
5: 15 zile închisoare. Mă duc drept la miliție.
6: Laura!
5: Tată, ne certăm de 3 minute. Azi am depășit norma.
6: Laura, stai. Hai să vorbim fără el. Ia loc. Ei, ce-i cu tine, Laura? Ieri parcă erai de acord. Spuneai că ești gata să te mărici cu dracul.
5: Cu dracul, da? Cu bobârcă, nu.
6: Ei, de ce nu-ți place? Că-i puțin chel.
5: Dimpotrivă, acesta e punctul lui de atracție.
6: Că-i puțin bâlbâit? Se bâlbâie numai când are emoții.
5: Mine o să aibă multe emoții.
6: Unde o să găsești un bărbat mai bun? Cine o să te ia? Vreun pierd de vară ca tine care trăiește pe spinarea părinților?
5: Parcă am încercat să intru la lucru și tu nu m-ai lasat.
6: La fabrică? Cât trăiesc eu la fabrică, nu vei lucra.
5: Vom mai vedea noi.
6: Ascultă, Laura. Ești încă tânără și nu cunoști încă viața. Am vrut să te aranjez la un lucru mai bun, că doar ești fată. Ultimii bani cheltuiesc ca să te îmbraci mai bine. Sunt părinte și nu-ți doresc răul.
5: Să zicem. Și ce vrei acum?
6: Să te măriți cu bobârcă.
5: Asta e exclus. Altceva?
6: Ascultă, Laura, eu am serios, îngrijit. Nu bea, nu fumează.
5: Nu mănâncă.
6: Stă omul la dietă.
5: Ai uitat să spui că are și două dinți de aur.
6: Laura, te iubește, va fi un soț model.
5: Da, dumneata, te-ai măritat cu el.
6: Păi, dacă aș fi fată, nici n-aș mai sta pe gânduri.
5: Bună pereche ați fi.
6: Laura, dacă nu-ți la bobârcă, se vor găsi alte 10 în locul tău.
5: Îmi închipul ce-mi vorm așa l-o să fie.
6: Nu glumi, Laura, mai bine gândește-te ce faci.
5: Și ții morțiși să mă mărit.
6: Da.
5: Gata, mă mărit. Ce fel de ginere preferi? Student, învățător?
6: Ei, ai să te măriți cu bobârcă.
5: Ba n-am să mă mărit cu bobârcă.
6: Ba da.
5: Ba nu.
6: Da, am zis.
5: Nu am zis. Cine vrea să se însoare cu mine? Nu sunt amator? M-am mărit cu cine vrea!
6: Să mai crești copii pe lumea asta.
5: Da! Nu! Aici nu e șeful gării, ci Laura Berejan. Dumitale, cum îți zice? Îmi pare bine de cunoștință. Vrei să te însori cu mine?
6: Ce? Lasă receptorul, Laura!
5: Nu fac nimic nimeni, așa cum spune.
6: Alo?
5: Tata.
6: Da. Tata. Care Laura? Ce? Ce? Ai căpiat? Fata asta are să mă vâre mormânt.
4: Na.
6: De unde banii?
4: De la casa din oraș a adus volintier chiria azi dimineață.
6: Numai 20?
4: De la volintier 15, de la gherci numai 5. Peste o săptămână îți dea și restul.
6: La Sfântul așteaptă, las că-l cunosc eu. Învățător se cheamă. Casa mea nu e zil pentru derbedei. Noi ne înghesuim toți aici ca ei se lăfăi acolo și pe deasupra nici să nu plătească. Mai bine primeam nici caiva studenți. Plătesc mai puțin, dar barem sunt cinstici.
4: Hai la masă și dă-i încolo de bani.
6: E, da, ai suflet darnic. Eu strâng para la para, iar dumnea ei... De unde se iau bani, nu vezi că nunta e în prag?
4: Las că vinde merele.
6: Merele, până la mere mai va.
4: Dar poate puiu.
6: Ce?
4: Puiu.
6: Puiu?
4: Mhm.
6: Știi că e o idee? Puiu! Ia cheamă-l încoace.
4: Puiu!
11: Da! În sfârșit, în sfârșit aveți nevoie și de mine.
6: Hey, ești totdeauna binevenit în casa mea. Eu personal țin la tine aproape ca la un fiu.
11: Ce vrei să-mi propui?
6: Îmi trebuie bani să termin casa.
11: Mai departe.
6: Îmi cumperi merele?
11: Le cumpăr.
6: Roada se arată bune.
5: 5 tone.
6: Auzi, dacă ți le dau câte 40 de copei și kilogram, înseamnă că le-ai cumpărat pe degeaba.
11: Vom mai vedea noi.
6: Nu, trebuie să o tărâm acum.
11: De ce?
6: Am nevoie de bani în zilele apropiate.
11: Ei, ia că asta e mai greu.
6: N-ai ce pierde, îți dau la mână un document.
11: Prefer merele coapte.
6: Nu mai mult de așteptate soi băratic și ai să capeți preț bun, ei?
11: Nu știu ce să-ți spun.
6: Na? Dar dacă te rog eu, puiule, ha?
11: Da?
6: Na.
11: Și eu te-am rugat ceva.
6: Ah, nu, nu, nu, e imposibil. Laura nu-i marfă și nu poți o vând.
11: Da.
6: Mai, ce te uiți așa la mine?
11: Dar ce, eu schior sau olog?
6: A, nu, nu, nu, nu ești nici schior, nici olog, dar mă înțelegi, cum să-ți lămuresc? Ei, uite, puile, vezi casa asta? E mare, e frumoasă, nu? Dar nu-i în ea măcar o cărămidă pe care să nu o fi agonisit prin munca mea cinstită. Mă înțelegi, puile, cinstită.
11: Îmi pare rău, Nicolae Vasilievici.
6: Rău, bine, n-ai ce-i face. Se răcește mâncarea, da, Beta?
5: Da, da, Nicu.
6: Ai pus un tacâm și pentru puiul.
5: Mă mai întreb, Nicule.
6: Ei, puiule, hai să ciocnim un pahar și să batem palma.

0: Auziți? Cântă Laura. Și atunci când cântă ea, tace până și Berejan. Își privește încântat fata, care fără să se uite la nimeni, coboară în grădină.
1: Nu! Eu mă duc să mai respir o leacă de aer curat.
2: Aerul acesta nu-i de nasul tău. Hai, puiule! Veta!
0: Iată-i plecați pe toți. Se lasă amurgul pe portiță, privind în toate părțile și așteptând probabil să-i sară în cap câinele cel rău, despre care noi știm acum că nu mai există. Intră un tânăr cu un geamandan în mână. Convingându-se că nu-l amenință nimic, el privește încântat frumoasa verandă albă, casă inundată de verdeață, geamurile ce luminează îmbietor. Iată-l că traversează cu grijă curtea. Se teme desigur să nu calce patlagelele, chiperii și vinetele ce cresc pe straturi. Aerul în această livadă darnică îi se pare cam înnăbușitor, însă numai pentru o clipă, căci iată a apărut printre crengile de măr o fată. Noi, prieteni, știm că e Laura, dar tânărul... Deocamdată a observat și el apropiindu-se că fata e foarte frumoasă.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Mă iertați, aici locuiește tovarșul contabil Berejan?
4: Aici.
3: Tovarșul Berejan, se poate să-l ved?
4: Domnia sa e la masă, cu ștermini și-și face apariția. Ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
4: E în interesul dumitale, când e sătul, are dispoziție mai bună.
3: Se poate să fumez?
4: Da. Dar dacă vrei să-mi faci plăcerea, nu. Mulțumesc. Dumneata, ești totdeauna așa de vesel? Sau nu vrei să vorbești cu mine?
3: Și dumneavoastră locuiți aici?
4: Desigur.
3: Da, de mult?
4: De aproape 20 de ani. Adică în casa asta de vreo 4. Eu sunt fiica stimabilului.
3: Credeam că are numai un fiu.
4: O nenorocire nu vine niciodată singură. Dar să facem cunoștință. Laura Berejan.
3: Pavel Ciurea.
4: Stai, Pavel. Dumneata ești noul chiriaș?
3: Tovarăș contabil mi-a propus.
4: Cum de nu mi-am dat seama? Mi te închipuiam cum ustăt. Nici nu bănuiam că ești atât de simpatic. Vreau să zic că tovarășul contabil ți-a propus. Și te rog.
3: Mulțumesc, dar eu...
4: Dar pe mine cum mă găsești? Frumoasă?
3: Da.
4: Mulțumesc pentru compliment. Ești căsătorit?
3: Nu.
4: Vrei să te însori cu mine?
3: Eu?
4: De ce nu? Doar ai spus că îți plac? Sau trebuie treci cuvintele înapoi? Nu. Vreau să zic că ne-am înțeles.
5: Laura!
4: Fănel!
5: La masă!
4: Fănel, ia vino încoace. Faceți cunoștință. Creatura asta e Fănel.
6: Ștefan Berejan.
3: Pavel Ciurea.
4: Șeful brigăzii în care... Ce este?
6: Mi-am scrântit mâna, nu știi.
4: Probabil că în vreme mesie. De data asta ți-o să mă anunța și pe mine. Vreau să zic că ne-am înțeles. Puiu!
7: Da?
4: Am o idee.
7: Măcar și două.
3: Sora dumitale?
6: Da, din păcate da. Nu cumva îți place?
3: E foarte frumoasă.
6: Aoleu, un cunin norocit.
3: Adică dumitale îți zice Fănel?
6: Da, mie îmi zice Ștefan.
3: A, iartă-mă, cred că vom deveni prieteni.
6: Da, desigur. Cum vă place casa noastră?
3: Arată frumos. De mult ești bolnav?
6: Eu, da, de mult.
3: Lasă, nu fii amărât, te faci sănătos și te întorci la lucru. Mi-au vorbit băieții de tine.
6: De mine? Interesant, ce spuneau?
3: Că ești priceput, că ai învățat să lucrezi repede la macara. Acum îți duc dorul.
6: Mie? De ce?
3: Păi brigada s-a mărit până se deprinde unul nou cu tehnica.
6: Da, eu întotdeauna depășeam norma.
3: Da, păcat, acum avem mult de lucru.
6: Ce, tot la combinat lucrați?
3: Nu, l-am terminat. Cum, nu știai? Acum construim o clădire pentru muncitori. 100 de locuințe.
6: Da, dar cine e la Macara?
3: Lungu și unul nou, Pierju. Las că faci cunoștință cu ei peste săptămână.
6: Ah, dar de ce peste o săptămână?
3: Păi parcă mergi spre însănătășire. Ia de să văd mâna.
6: Mă doare.
2: A, tovarășul Ciure, ai venit, tovarășul Ciure, ai venit. De ce nu mi-ai spus, Fonel? O să-ți plac la noi, tovarășul Ciure. Îți garantez că te vei simți ca la dumneata acasă. Faceți cunoștință. Pavel Ciurea, cel mai bun brigadier al trestului nostru.
6: Tovarășul Berejan.
2: Nu, să nu fii modești, să nu fii modești. Luptă pentru titlul de brigada a muncii comuniste.
7: Bravo!
2: Clădirea cred că-ți place, am și grădină în spate, mai scurt, nu locuințe, ci rai. Elizaveta Vasilevna, arată-i, te rog, tovarășului Ciurea, camera lui. Nu pe acolo, prin față.
4: Hai poftiți în casă, intrați,
6: Ei, și acum ce o să fie mai departe?
2: Treaba ta e să înveți. A întrebat ceva?
6: Nimic.
0: Așa cum a apărut acum Laura în rochie albă elegantă, ea pare încă mai frumoasă. Puiul care o urmează zâmbește răutăcios.
2: Unde te-ai gătit să pleci, Laura?
4: În oraș.
2: Mai concret?
4: La Zax.
2: Unde?
4: La Zax m-am mărit.
2: Ce? Ce? Cu cine?
4: Treaba mea, na.
2: Ce e asta?
4: Valeriană.
2: N-am nevoie de valeriană.
4: Acuș o să ai nevoie.
2: Ascultă, Laura, încetează cu aiurelile. Ei, ei, tovarășul Ciurea, ei, tovarășul Ciurea, cum îți place camera?
5: Mulțumesc.
2: Vă sunt foarte recunoscător. Vă spunea că... Prinde-l!
8: Ține!
2: Prinde-l!
9: Na, băiete! Na, șapca, să mai vii!
2: Asta e nemaipomenit, nemaipomenit! Mă, șeful ziua la mea zămară aici, băta, nu mai ajută, trebuie să chem miliția! Tu ce păzeai acolo, Veta?
4: Păi eu l-am fugărit, n-a luat niciun mânt!
6: A venit după șapcă!
2: Care șapcă la mine în grădină cresc? Mere și nu șepci!
4: Pavel, haide!
3: Unde?
4: Cum, nu vrei să mergi cu mine? Puiu!
2: Ce-i cu dânsii? Unde s-au pornit?
4: Nu știu eu.
2: Laura! Laura!
4: Tată, m-am mărit. M-am mărit cu Pavel Ciurea.
2: Ce?
4: Doamne Sfinte!
6: A nebunit! A oprit un taxi și a plecat.
2: Of, unde-i valeriana aceea?
0: Iată că s-a sfârșit ziua primei noastre cunoștințe cu stăpânii gardului verde ghimpat. Iar în dimineața următoare, i-am găsit pe Berejan și pe Sorsa șezând pe verandă. Își legase fiecare capul cu un șervet ud.

0: Mai dăm ceva pentru durere de cap.
1: Na, ai mâncat toate tabletele. Poate amâi plecarea, Nicule.
0: Nu, plec azi numai decât. Nu mai am putere să rabd.
2: N-am ochi s-o văd.
1: Ce strigi așa? Copiii dorm.
2: Copiii?
1: Liniștește-te.
2: Să știi cu alung de acasă.
1: Ei bine, bine, nu mai liniștește-te.
2: Ce să mă liniștesc? Că pleznește ficatul în mine. Asta-i casa mea, oreiei.
1: O alung
2: de acasă.
1: Nicule, nu fă prostii. Nu te aprinde, Nicule. Liniștește-te, Nicușor. Nicușor.
0: Așa visam eu să mărit fata. Săracul bobârcă, om serios, cu stare. Le dădeam casa din oraș, îl căpătoiam și pe Fănel peste câțiva ani. Și treacu-n aici împreună, că de-aia am crescut copii, ca să am și eu o bucurie de pe urma lor. Dar acum...
1: Ei, ce te amărăște așa? Nici Pavel nu-i băiat rău.
2: Taci odată, deșteaptă-o, Pavel! Ți-ai găsit și tu potriveală. Bobârcă, om cu stare, bine aranjat, iar acesta un mațe fripte. Și apoi știu ce soi de om e? Mâine pârlitul de Pavel se ridică și se duce la țelenă sau naiba mai știi unde. Ce, te joci cu tineretul? Ce ai să spui atunci, ai? Am crescut copii ca să îi împrăștii prin lume? He? Ei, de ce taci? Răspunde!
1: Ți-aș spune eu, Nicule, dar...
2: Ei, hai, ia că na, te ascult. Ei.
1: Vezi tu, Nicule, copiii nu-s ca merele că le crești până se pârguiesc. Apoi le vinzi ori le pui la păstrare pentru iarnă. Copiii au suflet. Și fiecare din ei își caută drumul lui. Iar drumuri acum sunt multe. Alte vremuri trăim, Nicule.
0: La, uitați-vă la ea. Mie îmi clocotește sângele, iar domnea ei îmi face aici teoria chibritului.
1: Ce m-am
2: mai aici m-am săturat! Mi se umflă capul. Ei, de ce taci? Nu, mai bine taci. Mai bine taci.
1: Pavel! Vino încoace, iute!
3: Ai pus alte au sub șopron?
4: Da.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Cum ai dormit?
4: Bine, dar dacă se poate să nu mai dorm în grădină.
3: Nu-i nimic, aer curat. Hai mai bine să ne gândim ce să facem mai departe.
4: Mai departe, păi...
3: Niciun păi! Dacă nu doreai să mă ajuți, trebuia să-mi spui de la început ce vrei să mă dai de gol.
4: Am crezut că e o simplă glumă.
3: Desigur, așa cum ți-am explicat. Tatăl meu e un tiran și trebuie să-l învăț minte odată și pentru totdeauna.
4: Jocul acesta de căsătorie nu poate să dorească.
3: Deci nu-i nevoie. Mi se pare că vine tata. Pavel, vino cu acea. Îmbrățișează-mă. Hai, ce stai ca de lemn. Spune-mi ceva de dragoste. Bună dimineața, tăticule. Spune-i, tată.
4: Bună dimineața, Nicolae Vasilievic.
1: De ce ești supărat pe mine, tăticule?
0: Vieta, încep să nebunesc.
1: Tată, tăticule, încotro te duci? În ce hal l-ai adus pe tacă tău? Nu ți-e rușine?
3: Mă pisa mereu să mă mărit, i-am făcut pe plac.
1: Madame Ciurea, frumos să ceade.
3: Cu dragostea nu te joci.
1: Mă adou și la zax, alte rânduieli erau pe vremea mea.
3: Dacă încep iar povestea cu garda regală, să știi că o șterg de aici.
1: Ba cine te ține?
5: Se vede că Berejan a hotărât să plece totuși, deoarece și-a pus costum de călătorie și strânge la pept un geamandan.
2: Parcă m-aș duce la capătul pământului. Ți-am spus doar că plec pe 3 zile la Chirăuți. Ia să văd ce ai pus în geamandan. Ce-i asta, brânză, pâine, cărnați afară cu ele!
1: Ce păcate, ticule, că pleci tocmai astăzi când vrem să facem nunta!
0: Veta...
1: Ești mărită unica fiică și de cum se poartă cu ea? Hei, nu mai sunt părinții de altă dată!
0: Veta, spune-i să tacă că fac moarte de om!
1: Tot! Tată, pleci, dar bani pentru nuntă nu ne lași?
0: Ce? Nuntă? Poftim, Veta!
2: Dă-le brânza, pâinea, cârnațul din geamandan, să-și facă nunta, să joace, să se veselească.
3: Tata, am făcut și lista invitaților, dar pe șeful trestului îl chemăm la nuntă.
1: Taci-o, tată!
0: Gata, s-a terminat. Nu mai am putere să rabd. Nu mai am putere să rabd. Afară din casa mea!
3: Nicule!
2: Lasă-mă, Veta, să nu te mai văd în ochi. Nici urma să nu-ți rămână. Ține-mă, Veto, că nu știu că nu răspund.
3: Ah, așa. Vreau să zic că mă alungi din casă. Bine, plec. Adio, tata. Pavel, Farel, ia camerul pe Pavel.
6: Laura!
3: Nu mai ține tu și-o, Veta? Jos cu tirania, plecăm cu toții. Farel, hai și tu cu noi.
7: Mergi încet, te ajung în urmă.
6: Ce-i faci? Pleacă, fata!
2: Atâta pagubă, ciuperci! Să plece cu pârlitul ei! Să-ți facă nunta pe Maidan! Afară din casa mea!
8: Dar ce s-a întâmplat? Pe fereastra camerei Laurei zboară afară un geamandan, apoi rochii multe culoare, fuste, bluze, fulare!
6: Ce faci, tribunul? Unde pleci?
3: La cămin. Am să mă aranjez acolo împreună cu Pavel.
6: Care cămin?
3: La fabrică, mă aranjez la fabrică. Da, tu șădă-mi, te rog, și o umbrelă. Mi se pare că la cămin curge prin acoperiș.
6: Doamne Dumnezeule!
2: Nici o umbrelă!
3: Ah, așa! Îți pare rău de o umbrelă? Nu nimic, o să-mi cumpere Pavel. Gata, plec.
7: Tata, asta pleacă serios.
2: Treaba ei, m-am săturat. Lasă, plece dacă vrea, eu n-o țin. Lasă că mă întorc eu și fac ordine în casa asta.
6: Ei, hai, fii cu minte, știi cum e el, până se întoarce îi trece.
3: Da, mie mi-a și trecut. Farel, ia caravaliza în casă.
7: La paștele cailor.
3: Mălăule!
7: Suceta dracului! Laura, Balaura!
5: Laura a rămas singură. Ați observat că nu e chiar atât de veselă. Privește acum gânditoare desenul de pe vază de flori care se află pe masă.
9: E pustie. De ce n-aveți nicio floare în toată grădina?
3: Nu știu. Întreabă-l pe socru tău.
5: Fără să-și mai fi spus ceva, se despart. Laura intră în casă, Pavel iese în stradă. Și iată că pe portiță intră un bărbat în vârstă. Poartă uniformă de feroviar și nu vi se pare că e băut o leacă.
10: Da, bună casă. Are gust flăcăul. Este cineva acasă? Nimeni.
6: Of, of, of. Pe cine cauți, dumneata?
10: La dumneavoastră trăiește Pavel Ciurea?
6: La noi.
10: Spune-i că întreabă de el Todică.
6: Nu e acasă.
10: Da? Păcat, păcat. Să-i spui că-s supărat pe el.
6: Ha, ha, bine, bine.
10: Hei, mi-a născut nevastă o fetiță.
6: Să-ți trăiască.
10: Să trăiești, dumneata. 3.800, înțelegi, dumneata? Eram la drum când am sosit de la gară drept la spital și formam ce grijă un păhăr, că de bucurie al minter nu beau. Știi, dumneata, cum e locomotiva?
6: Știu, știu, știu.
10: Și vreau să zic că nu e acasă.
6: Eh, nu e acasă.
10: Păcat, păcat. Să-i spui că supărat pe el.
6: Îi spune.
10: Păcat, păcat.
6: Ei, ia-mi, stai.
10: A, nu, că-s grăbit.
6: Da, stai, Ioleacă, ia șed. Așa. Ea spune, de mult o cunoști.
10: Pe cine?
6: Pe Pavel.
10: Cum să nu cunosc dacă trăi la mine 3 ani? Dumneata, iartă-mă că s-o leacă închilat. Asta să vezi, neata, ce fetiță. 3.800, înțelegi, neata? Asta e a șasea.
6: A câta?
10: A șasea.
6: Cum, ai 6 fete?
10: 6 fete are tata.
6: Vai, și ce o să faci cu ele?
10: Le cresc.
6: Și pe urmă?
10: Le mărici, se duc pe la casele lor.
6: Da, da, da, cu fetele tare e greu. Se duc departe.
10: Departe, aproape, ce-mi pasă mie? Ale mele sunt muncitoare. Să vezi, neata Florica, trei flăcâini bat pragul. Dar înțelegi, neata, Pavel.
3: Ce-i cu Pavel?
10: Numai, să nu mai spui la nimeni.
3: Ei, la nimeni?
10: Îmi pare mie că-i placea Pavel.
3: Da. Ei. Dar Pavel?
10: Pavel s-a dus. Și că am mulți copii și mi-e încurcă. Alta-i pricina.
3: Ei, care?
10: Florica. Da. E băiat cinstit, Pavel, ia ca cei. Lipseamă de acasă când s-a dus. Că al minteori nu lasam eu. Când m-am întors și mi-au spus băieții...
3: Care băieți?
10: Băieții mei?
3: Păi ai spus că ai 6 fete.
10: Are tata și flăcăi, nu ți-am spus încă?
3: Da, păi câți copii ai?
10: Cu bujor listă de fată 10.
3: Doamne, Dumnezeule,
10: ce
3: Doamne!
10: Ce te crucește așa? Acum Năstăsia mea e mamă eroină?
3: Sărmana femeie.
10: Dar dumneata ce? N-ai copii?
3: N-am.
10: Și de ce n-ai?
3: E o poveste lungă.
10: Da, rău fără copii. Și nici bărbat n-ai.
3: N-am.
10: Da.
11: Foarte frumos din partea ta, Romanițe. Dar mi-am plac mai mult găroafele.
4: Nu știam.
11: Și astea-s frumoase, mulțumesc.
4: Într-adevăr?
11: Dar mi-am plac toate florile.
4: Și mie. Mai ales când mă plimb prin parc.
11: Singur?
4: Acum singur.
11: În lipsa ta te-a căutat cineva.
4: Cine?
11: O fată.
4: O fată?
11: Mm-hmm. Florica îi zice, poate că n-o cunoști.
4: Ba da.
11: Și asta e tot ce poți să-mi spui despre dânsa?
4: Fata unui tovarăș, am trăit cândva la ei.
11: Și?
4: Și atât.
11: Și ei cumpărai flori? Nici nu știu de ce te întreb toate astea, prostii. La urmă urme e chestiunea dumitale personală, nu-i așa?
4: Poate că ai dreptate.
12: Laura, totul e în regulă. Am 2 bilete la cinema, numai 2. Mergem.
11: Puiule, mai cucerit. Mergem. La revedere, soțiorule.
12: Pa!
8: Pereche elegantă pleacă, Laura ducând cu sine o floare de romanițe. Pavel rămâne singur. Se lasă din nou amurgul. Pavel e trezit din gânduri de fănel.
13: Pavel, dacă mă reîntorc în brigadă, n-ai să protestezi când voi cere adeverință?
4: Care adeverință?
13: De muncă. Vreau să intru la universitate.
4: Aha.
13: Uite, mi-am făcut un plan. Ziua am să lucrez, iar noaptea am să învăț.
4: Ștefan,
13: poți să-mi spui fănel?
4: Nu, Ștefan. Ești convins că te vom reprimi în brigadă?
13: De ce să nu mă reprimiți?
4: Gândește-te singur.
13: Da, am lipsit multă vreme. Și vrei să mă pedepsești?
4: Nu de asta e vorba. Noi luptăm acum pentru titlul de brigada muncii comuniste.
13: Voi lupta și eu.
4: Alături de noi? Ai să ai tu curajul să te uiți în ochii tovarășilor tăi și să le spui deschis că meriți această cinste? Dar și alții vor să intre la universitate. Însă pe altă cale?
13: Nu e vina mea. Tata m-a silit.
4: Asta nu mă privește.
13: Dacă nu învăț mă alung de acasă, ce pot să fac?
4: Ștefan, e vreme să hotărăști singur. Înțeleg grădina, casă, dar tu nu ești proprietatea tatălui tău.
13: Mă alung de acasă.
4: Ei și?
13: Cum ei și?
4: Ți-e teamă că ai să te prăpădești?

0: Au trecut câteva zile. Iată că ne strecurăm în dimineața asta din nou în livada cu meri. Vedeți? Pe o bancă doarme ghemuit Pavel. Iată-o venind și pe Laura. E tulburată. În noaptea asta s-a întors pe neașteptate din deplasare tatăl și povestea cu căsătoria fictivă amenință să se ducă naibei. Ați observat ce zâmbet șiret avea Berejan când urmărea cum ascunde fiică-sa și falsul ginere lengeria de pat? Și iată că e din nou seară. La masă de pe verandă s-a adunat întreaga familie. E de față și puiul.
1: Pe urmă am atins chestiunea morală. Tovarăș, uzina de ciment din Chirăuți e una din construcțiile însemnate prevăzute de planul septenal al Republicii noastre. Lucrările au început cu entuziasmul caracteristic clasei noastre muncitoare. Dar se mai cer cadre. Și această datorie și o sarcină de cinste a muncitorilor trestului nostru. Încheiindu-mi comentarea, îmi exprim convingerea că mulți prezenți acum în sală vor pleca să-și dea obolul la această construcție. Am terminat, tovarăș.
2: Bravo! Dar când ai dovedit așa să te pregătești?
1: Care pregătire? Eu improvizez. Dacă nu pleacă mâine jumătate de trest voluntari la Chirăuți, dau capul la tăiere. Veta, pentru că veni vorba de Chirăuți, ai comandat la telefon?
3: Da, de ce mi-ai spus?
1: Mi-am uitat comandirovca la Selsovet, la Chirăuți. Totuși sunt bani.
3: Păi zici că ai călătorit cu mașina trestului, că v-au primit cum se cade. Ce bani ți mai cuvin, Nicule?
1: Puiu, s-o lăsăm să moară proaste, ha?
2: E naivă.
1: E prea naivă. Ce naiba nu-mi dau odată legătura cu Chirăuți? A trecut mai mult de un ceas.
0: Fără să se fie atins de mâncare, Laura coboară în grădină, iar puiul o urmează ca o umbră.
1: Alo! Alo! Alo! În sfârșit! Cum? De ce fac gălăgie? Pentru că aștept de un ceas să-mi dați Chirăuții. Cum? De-abia acum primiți comanda? Păi bine, tovarășe, dar... Extraordinar! Ce doresc? Să vorbesc! Cu cine? Cu papa de la Roma! Da, da, cu el însă și în persoană! Mai ușor să vorbești cu Patagone de cum s-a de Moldova. Veta! Veta! Tu n-ai încurcat ceva când comandai?
3: Păi ți-a răspuns prima dată.
1: Da. Veta. Acuș vine Bobârcă.
3: Cine?
1: Bobârcă.
3: Dar de unde ai mai scos-o și pe asta?
1: Din buzunar. Mi-a trimis azi la lucru o scrisoare oficială. Să hotărăsc definitiv, da ori ba. Și-am hotărât. I-am dat un telefon și l-am poftit la noi. Despre prostiile Raurie nu știi nimic și te rog și pe tine să ții limba de părinți.
3: Dar Pavel?
1: Pavel e la adunare cum somolistă.
3: Eu altceva vroiam să-ți spun.
1: Altceva nu mă interesează. L-am poftit pe Bobârcă, fixăm data anunții și fetița o să-mi joace cum îi cânt eu.
3: Păi s-a căsătorit odată.
1: Veto. Laura nu e atât de proastă cum crezi tu. O fi asucită cum o fi, dar e croită după tiparul meu.
3: Nu mai înțeleg nimic.
1: E că tu nu mai înțelegi nimic, m-am lămurit eu mai de mult. Mai bine te-ai gândit cu ce să-l întâlnești pe Bobârcă. Ar trebui să cumpere niște copturi. Aud pași. Mi se pare că a sosit.
4: Bună seara.
1: Unde umble așa de târziu, fătule?
4: Am fost la cinema.
1: Așa, și unde ți e șarfa?
4: Pavel știe că n-am nici pe dracu.
1: Cam de vreme a aflat. Și ce zice?
4: Nimic.
1: Aha. Ce era de demonstrat? Și acum să ne întoarcem la tine. Am auzit că în lipsa mea ai cam divorțat de carte.
4: Tată.
1: Da, te ascult.
4: Tată, nu mai sunt copil. Am și eu onoarea mea.
1: Ce? Onoarea ta? Unde-i? Arată-mi-o să văd și eu. Poate are vreun preț, hai? Se vede treaba că prea te-am lăsat să te zbengui. Ascult aici. Dacă nu-ți scoți gărgăune din cap și nu te apuci să înveți în lege, te alung de acasă, ai înțeles? Era acum marș s-a învățat. Lasă că știu eu ce fac. No, stai. Trage o fugă la alimentarea, Fănel. Și cumpără niște copturi. Nu mai vezi? Ia seama să-ți dea restul. Auzi, tovarășe, papă lapte. Om cu onoare.
3: Are grijă, bietul băiat, cum să mai înviețe.
1: Nu-l mai apăra și tu.
3: Nicule.
1: Da.
3: Dar ce-ar fi să mă duc eu în locul lui?
1: Ei, unde să te duci tu în locul lui?
3: La brigadă. Crezi că noi puteam vârti măcarau aceea? He, eu sunt femeie muncitoare.
1: Fiecare cu gărgăunii lui în casa asta.
5: Tată, a sosit Băbârcă.

0: Alo, alo, alo, tovară, și-am comandat chirăuții de un ceas. Berejan!
1: Cum?
0: Ce-am comandat? Chirăuții, chirăuții! Bine, aștept cu receptorul la ureche.
2: Ce seară plăcută.
3: Da, aer curat. Ce mai faceți?
2: Bine, domnișoara la Laura e acasă?
3: Acasă, până scoate o vorbă te apucă leșinul.
2: Se poate să o ved.
3: Se cum am o lipsit și eu. Puile, salvează-mă.
4: Ce e?
3: Bobârcă, întâi femeile și copiii.
4: Calea retragerii e tăiată.
3: Suntem între două focuri.
2: Sărut
3: mâna.
2: Domnișoară Laura.
3: Ați terminat? Bună seara.
0: Luați loc, vă rog. Ce stăm așa tăcuți? Spune ceva vesel, puiule.
2: Poate să vă spun eu o anecdotă?
5: Gata, aici noptăm.
4: Dacă se poate una mai scurtă.
2: Cum?
0: Nimic, a zis că pe asta o cunoaște. Feta!
3: Ce-i?
0: Ia vezi, mi se pare că e cineva în grădină.
3: O fi vântul, Nicule.
0: Care vânt, că nu-i nicio boare, ia vezi.
3: Pof, domnule.
6: Bună seara.
7: Pavel, a sosit la țanc, vină încoace, dragule. Faceți cunoștință.
6: Bârcă. Pavel Ciurea.
7: Soțul meu.
8: Asta e porcărie.
2: Tovarășe Berejan.
0: Tovarășe
2: Bârcă.
0: Bârcă, exact.
9: Prindă-l.
0: Ține-l. Prindă-l. Ține-l. Prindă-l. Ține-l. Vechea mea cunoștință, te-am prins, băiatule, de data asta nu-mi scap.
7: E că te-am scrânciob.
0: Care scrânciob? Știu eu ce caută haimanaua asta în grădina mea. Bune mere, nu-i așa? De ce nu răspunzi, drăguțule?
7: Liniștește-te, Nicule.
0: Te învăț eu de data asta cum să mai vii la furat.
8: Elisabeta Vasilivna, Elisabeta Vasilivna, se cază!
10: Feta se întoarce speriată și în clipa aceasta băiețelul dispare.
0: Mi-a distrus pătlăgelele, 3 tufe turtite. Dacă nu plăsnește cu inima mine, să știi că am să trăiesc 100 de ani. Îl jupoi de viu.
7: Păi de ce l-ai fugărit? Veni-se la scrânciob.
0: Am să distrug scrânciobul, chiar acum, îndată. Unde-i toporul?
7: Liniștește-te, Nicule.
0: Unde-i toporul? Dă-mi un topor, zic, asta-i ceva, asta-i jaf la drumul mare. Și nu-i nicio lege, nu-i nicio lege să mă apere. Ce m-au pus și florile astea în drum? Cumperi flori? Hai!
7: Pavel le-a adus.
0: Pavel?
7: Să nu le atingi.
0: Lasă că mă răfuiesc eu și cu tine, Laura. Unde-i Bobârcă? A plecat?

0: Dă să le torn apă.
1: Laura, mergem în oraș, dansăm puțin. Ce cu tine?
0: L-am jignit și îmi pare rău.
1: Pe cine?
0: Pe Pavel.
1: Laura, încep să mă uimești.
0: De fapt, ideea ta e bună. Hai să ne distrăm.
1: Asta e altă vorbă. Hai să ne distrăm.
2: Veta! Veta! De-abia l-am îmbunat. Las că o pune cu botul pe labe. Unde-i?
0: Na, a plecat cu puiul.
3: Tată!
2: Ce, ce te învârci și tu printre picioare? Marș la culcare!
0: E ce te lezi de el, pietul băiat cel
2: sare. Hai, hai, hai! Vorbă lungă, sărăcea omului, stingerea! Mânezi de lucru!
4: Au plecat toți. Pe banca de lângă portiță se așează Pavel. Iată că iese și Laura. Văzând-o, Pavel își stinge țigara.
0: Fumează? Îți dau voie. Și dacă te rog eu, ești mândru.

0: Ce citeai?
1: Niște novele.
0: Nu te-ai culcat din cauza mea, da?
1: Da.
0: Imediat îți aduc aștenutul.
1: Nu de asta. Vreau să stăm de vorbă.
0: Altă dată, te rog.
1: De ce?
0: Acum nu trebuie, bine?
1: Ba da.
0: Ce e asta? Rebeliune?
1: Trebuie să se terminăm odată comedia cu însurătoarea.
0: Bine. Și eu cred că e vremea să-i punem capăt. Pavel, ești supărat pe mine, da? Nu știam cum să scap de bobârcă. Iartă-mă, te rog. Pavel! Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Cine naiba trezește lumea la ora asta? Alo? Da, Berejan. Cum? Îmi dați legătura cu chirăuții? Păi încă e prea devreme. De-abia e miezul nopții. Da. M-a nebunit telefonul. Mâine tai firul și-i pun o priză.
3: Nu fac nimic, nimic. Așa cum spune tata, că pot slăbi un pic sau de nu să-mi stric. Nu fac nimic și gata.
4: Noaptea ce a trecut a făcut-o de nerecunoscut pe Laura. O auziți cum cântă în vreme ce face ordine prin casă, ori intră la fugă în bucătărie unde gătește ceva. Se miră și Fănel privindu-și sora. E o dimineață minunată și însorită, o dimineață ce prevestește zi bună. Dar iată că pe portiță a dat busnă Veta. E parcă speriată și fără să se uite la nimeni dispare în casă Berejan, care o urmează înfuriat de-a binelea.
2: Unde-i? Unde-i mătușă ta?
3: În grădină.
2: În grădină? Ai auzit ce festă mi-a jucat? S-a ramolit complet, i s-a urcat scleroza la creier. Înțelegi, dumneata, ce dă-i prin cap? Să se ducă la brigadă și să se angajeze în locul lui Fănel. Ce scandal, ce scandal. Bine că m-am găsit eu pe acolo și am mușamalizat lucrurile. Dar dacă nu eram, te întrebe ce stai în fața mea ca o lumânare.
3: Dar ce vrei să fac?
2: Nu-ți pasă de cele întâmplate?
3: Ai ghicit.
2: E, uite ce e fetița tatii. Va trebui să pui și tu umărul.
3: Interesant.
2: Interesant, neinteresant, ascultă la mine. Ceea ce a stricat mătușă ta, Andrei, eu care cumva. Acum mai rămâne să-l îmblânzim pe Pavel și aici totul depinde de tine. Stai de vorbă cu el, spune-i vorbe dulci, acre, amare. Cum crezi tu că mai bine nu mai îmblânzește-l?
3: Și dacă nu vreau?
2: E în joc soarta fratelui tău.
3: Atunci să-ți mai spun ceva. Pavel nu e soțul meu.
2: M-a dat gata. Nu știu asta, fetiță, și nu de ieri de azi.
3: Cum știai?
2: Păi bine, fetița, tati, mă, crezi tu chiar atât de prost? Ți-a mers el jocul o zi, două, dar încolo...
3: Și m-ai lăsat.
2: De ce nu? Ești fată deșteaptă și știi până unde trebuie să ajungi. Iar mie îmi convine, îl leg și mai mult de noi. După cât înțeleg eu, la aritmetică te iubește. Foarte bine, acționează în direcția asta. Și ține minte, principalul e să nu zică nici cârc până nu dă Fănel examenele.
3: Vreau să zic că îți convenea.
2: Ei, hai, hai. Nu mai îmi pune și tu bețe în roate. Iată și pe nenorocita asta. Mi-ai făcut bucata, hai. Care duh rău te-a împins să-ți târâi oasele până la construcție? Răspunde! Iar tu... Fănel, ce păzeai acolo?
5: Dă-i pace băiatului!
2: Băi, Veta, de tine nu mă miră că ești bătrână și ai și tu sticleții tăi. Dar el ar fi vreme să prindă la minte. Unde ți-s cărțile? Pun pariu că nici n-ai pus azi mâna pe ele, nu-i așa?
6: Nu pot să învăț.
2: Și de ce, mă rog? Crezi că o să se ducă adormita de mătușă ta să dea examene pentru tine?
6: Cum să mă uit eu acum în ochii oamenilor?
2: Dacă aduci iar vorba de onoare, să știi că te iau la palme.
6: Vrei să mă bați?
2: Te-am prevenit. Iar acum stânga împrejur direcția grădină. Nu uita să-ți iei cărțile.
6: Nu, vreau să aud și eu ce o să vorbiți despre mine.
2: Oho. Îți iei nasul la purtare? Ți-e dor de chelfăneală?
5: Nicule!
2: Nu te amesteca!
6: Na, bate-mă!
2: Ce a spus? N-am auzit mai fănel ce ai spus.
6: Bate-mă! Na! Na! Bate-mă!
2: E, măi fănel, tată, nu mă scoate din răbdări, că dacă intru în tine, ies tocmai la toamnă. Marș de aici!
7: Bună ziua!
2: Ai văzut deșteaptă. Roadele țâcnelei tale și acum ce stai în fața mea? Du-te și-i spune lui Pavel când cheamă Laura. Iar tu să te pun undeva și nici nasul să nu ți-l arăți. Laura, ne-am înțeles?
0: Da.
2: Știi ce ai de făcut?
0: Știu.
2: Fetița tati.
7: M-ai chemat?
0: Da, așează-te, te rog.
7: Mulțumesc, nu s-a stenit.
0: Astăzi te-a căutat un tovarăș, Tădică.
7: Știu, l-am întâlnit pe drum.
0: Te-a poftit la dânsul, singur?
7: Da, singur.
0: I-ai spus că noi...
7: I-am spus tot ce trebuia să-i spun.
0: Pavel, ești supărat pe mine, da? Dar crede-mă că eu n-am niciun amestec în toate sfărările tatei zău.
7: Fiecare și-a jucat rolul său.
0: Nu mă crezi?
7: După ce le-a întâmplat azi, băieții pot crede că eu vă acopeream.
0: Pe cine acopereai? De ce ne pui pe toți într-o oală, Pavel?
7: Eu sunt om simplu, Laura. Nu știu să mă prefac. Am intrat în casa voastră cu sfințenie, cu respect. Mă bucuram că m-ați primit cu inima deschisă. Dar voi m-ați călcat încredere în picioare. M-ați amăgit. Voi știți să vă prefaceți.
0: Știm să ne prefacem, da?
7: Da.
0: Toți?
7: Da, toți. Eu plec.
0: Mai ai încă vreme, Pavel?
7: Plec din casa voastră.
0: Vorbești serios?
7: Lucrurile le mai las la voi dacă se poate. Duminică vin după ele.
0: Și nu-ți pare rău că pleci?
7: Nu.
0: Și de nimeni nu să-ți pară rău. Te duci la Florica?
7: Asta n-are însemnătate. Parcă nu ți-e tot una?
0: Pavel! Dar dacă-ți spun că nu-mi e tot una?
7: Eu nu mai pot rămâne în casa asta. Da, banii aceștia dă-i tovarășului Berejan. Chirie pentru zilele care am stat la voi.
2: A plecat supărat. Te credeam mai pricepută, Laura.
0: A plecat pe totdeauna, tată.
2: Da? Cale bătută.
0: Na.
2: Ce-ai acolo?
0: Chiria pentru zilele cât l-am găzduit. Numără-ți banii, tată.
4: A mai trecut o săptămână și, cu toate că pricepusem atunci totul, trecem iarăși pe la cunoscuții noștri. E duminică și e iarăși o zi însorită ce prevestește parcă numai bucurii.
8: Trece, trece, regimentul 10, trece, trece, regimentul 10.
0: Cu cine vorbește acolo, Tușe?
8: Eu... Și cu mine.
0: Tușă!
8: Mai încet că tata doarme.
0: Mi s-a părut că vorbești cu cineva.
8: Aștepți pe cineva?
0: Eu? Pe nimeni?
8: E dacă vine nimeni acela, te chem, eu n-avea grijă. Ți-ai pus rochie nouă.
0: Azi e duminică.
8: Au mai fost ele duminici. Mă duc să vezi ce se mai face la bucătărie.
0: Și așa, Tușă, lasă că mă duc eu.
8: Stai. Na, pune-ți șorțul. Să nu te murdărești.
0: Mulțumesc. Tușă, dacă o să vină cineva, să mă strici, bine?
8: Bine, bine, bine. Trece, trece, regimentul 10.
9: Bună ziua, Elizaveta Vasilevna.
8: Trece, regimentul 10.
9: Bună ziua!
8: Dacă ai venit, tu nu mai poate fi bună.
9: Îmi pare rău. Când aveți nevoie de mine...
8: Cine are nevoie de tine?
9: Merele au început să aibă gust.
8: Mhm.
9: 5 tone cu coșul la piață. Laura e acasă?
8: S-a dus nu știu unde.
9: Bine, o aștept.
0: Tușă, a fost cineva?
8: N-a fost cineva, a fost puiul. O, ba mai este.
9: Tușă, Veta.
8: Cum ai zis?
9: Elizaveta Vasilievna.
8: Așa, am eu cine să-mi zică tușă.
0: Tușă, eu mă duc la bucătărie.
8: Bine, bine.
9: Stai puțin, am ceva de vorbit cu tine.
0: Te ascult.
8: Nu-l ține mult că se grăbește.
9: Eu n-am spus că mă grăbesc.
8: Dacă n-ai spus tu, o spun eu că știu mai bine.
0: Te ascult.
9: Am vrut...
8: Ce ai, te doare gâtul?
9: Nu, nimic. Poate mergem în grădină.
8: În grădină e răcoare, îi sărăcești mai tare.
0: Ce ai vrut să spui?
9: Ceva important între patru ochi.
8: Ai noroc că mă tem să nu deie borșul în foc.
9: Așa.
0: Scurt și cuprinzător.
9: Mâine plec într-o călătorie mai îndelungată. Vreau să rezolv o chestiune care ne privește pe noi amândoi.
0: Să nu vorbim la plural.
9: Știi la ce mă refer.
0: Știu, asta e tot.
9: Vreau să aflu răspunsul tău definitiv.
0: L-ai auzit de câteva ori, niciodată.
9: Definitiv?
0: Definitiv.
8: Văd că ți-a trecut tușa.
0: Tușă? Eu mă duc la bucătărie.
8: Bine.
10: Trece, trece, regele.
9: Așa vrea să zică, da?
8: Da.
9: Tovarășul Berejane acasă?
8: Doarme.
9: Credeam că ai să spui că s-a dus undeva.
8: Dacă nu dormea, așa îți spuneam.
9: Bine, vin ceva mai târziu.
8: Cale bătută.
0: Tușă, a plecat?
8: Nu te bucura, a zis că mai vine. Unde-o fi fănelul, oare?
0: Nu știu, nu l-am văzut încă astăzi.
8: Și ieri a lipsit toată ziua de acasă.
0: Acuși o să vină flămând.
8: Mă duc să-l chem pe taică tu să stăm la masă.
0: Tușă, să mai așteptăm puțin.
8: Pe cine?
0: Pe Fanel.
8: Ei, dacă zici tu, să mai așteptăm. Și mai pune un tăcâm, că azi e duminică și poate mai intră cineva.
0: Tușă, ești o bomboană.
8: Hai, du-te, nu te mai lingușii. Trece, trece, regimentul 10. Trece, trece.
11: Bună ziua! Regimentul.
8: A, vorbești de lup și lupul la ușă. Hai, intră, intră, nu te mai codi.
11: Am venit.
8: Văd eu că ai venit. Vină, ia loc.
11: Am venit să-mi iau lucrurile.
8: Șez aici lângă mine. Trebuie să mă duc eu la el. Uf. Ia-mi mai spune, cum o mai duci, logofete?
11: Bine.
8: Unde trăiești?
11: Mi-am găsit eu un loc.
8: Dar mie mi-a zis cineva că trăiești la hotel.
11: Cine a zis?
8: Ei mai sunt oameni care se interesează de tine. Ai plecat, nici ziua bună nu ți-ai luat, frumos.
11: Mă grăbeam.
8: Să nu-ți pierzi locul. Dar noi, vezi, nu suntem așa. Știam că vii duminica și te-am așteptat. Tot vorbeam de tine.
11: Dumneata?
8: Ei, și eu, și alții. Mă duc să văd ce se mai face la bucătărie. Iei masă cu noi, nu-i așa?
11: Nu, mulțumesc.
8: Iară te grăbești.
11: Trebuie să-mi iau lucrurile.
8: Vai, vai, cum o să vă împăcați, eu numai Dumnezeu știe.
11: Cu cine să mă împac?
8: Știi tu cu cine.
11: Nu știu nimic.
8: Știi.
0: Tușă, a venit cineva?
8: A venit, a venit, a venit.
11: Bună ziua.
0: Bună ziua.
11: Am venit să-mi iau lucrurile.
0: Poți să le mai lași la noi până îți vei găsi gazde?
11: Nu, mai bine să le iau acum.
0: Așa, să te deci, asta în picioare.
11: Mulțumesc, dar eu...
0: Te grăbești.
11: Nu, adică da.
0: Nu vrei să stai de vorbă cu mine?
11: Ce rost are?
0: Vezi, e pustie. Acum nimeni nu mai aduce flori.
11: Dacă aș fi știut...
0: Mi-ai fi adus garoafe?
11: Da.
0: De ce, Pavel?
11: Pentru că și mie îmi plac florile.
0: Numai de aceea?
11: Laura, se poate?
0: Ah, da, azi e duminică, ești poftit la Florica.
11: La Todică.
0: E tot una.
11: Nu, nu e deloc tot una.
0: La urma urmei puțin îmi pasă.
11: Se poate să intru în casă?
0: Te-ai schimbat mult, Pavel?
11: Într-o privință, da.
0: În privința mea?
11: În privința voastră.
0: De ce ne pui pe toți la un loc, Pavel?
11: Pentru că aici îmi vine greu să vă deosebesc. Voi sunteți casa, ograda, straturile acestea fără flori. Drumul meu e altul. El trece departe de ograda voastră. Aș fi părăsit-o mai demult, dar...
0: Și de ce n-ai făcut-o, Pavel?
11: Nu știu.
0: De ce nu te uiți în ochii mei?
11: Se poate să intru.
0: Așteaptă-mi.

0: mi te închipuiam cum stăți. Nici nu bănuiam că ești atât de simpatic. Dar pe mine cum mă găsești? Frumoasă?
1: Da.
0: Vrei să te însori cu mine?
1: Noi suntem oameni diferiți, Laura.
2: Oaspeți! Văd că n-ai uitat drumul spre casa noastră. Gata mâncarea, Laura?
0: Da.
2: Poftim la masă cu noi.
1: Mulțumesc, n-am timp.
2: Cum dorești, datoria mea era să te poftesc. Sunt toți acasă, Laura? Laura, sunt toți acasă?
0: Fănel n-a venit încă.
2: Unde naiba umblă? N-ai făcut bucata cu Fănel, dar nu-i nimic. Nu ne prăpădim noi. Inginer am să-l fac și nimic altceva, în ciuda voastră.
1: Tot ce se poate.
2: Nu cumva ai să te amesteci când va cere adeverință?
1: Mie cu neputință eu, dar nu lucrez la chireuți.
2: Care chireuți?
1: Fabrica de ciment unde a plecat să lucreze Fănel.
2: Ce? Iar vreo înșenare de-a ta, Laura?
0: Nu știu nimic.
2: Vreți să-mi jucați o fiestă, desigur. Vorbești serios?
1: Da.
2: Alo, alo, Moraru, eu sunt, Berejan. Ascultă, Moraru, mi se pare că ai acolo copia listei voluntarilor pentru chirăuți. Da, fii atât de bun, amic, citește-mi-o, te rog. Așa, așa, mai departe. Așa, stai, încă o dată. Da, da, da, da, fiul meu, Fănel, da, la revedere. Veta! Veta!
0: Ce strigi așa?
2: Păi-mi repede, Geamandanu, plec la chirăuți.
0: Da, ce s-a întâmplat?
2: A fugit Fănel de acasă.
0: Doamne, Dumnezeu!
2: Uite-te, uite-te bine la omul ăsta, îl vezi? El l-a pus la cale.
1: Mi se pare că dumneata ai făcut mai multă agitație. Cuvântarea pe care ai ținut-o.
2: Îl auzi? Îl auzi? Îți spuneam eu câte parale face, dar tu nu m-ai crezut.
0: Când îmi spunea?
2: Ce mai stai, Geamandanul? Îl aduc acasă de urechi.
1: Sfatul meu ar fi.
2: Sfaturile, ține-le pentru dumneata, eu nu mai sunt minor și n-ai să-mi sucești capul.
1: Până el nu mai e minor.
2: Asta e treaba lui și a mea personală.
1: Nu e chiar așa.
2: Cum îndrăznești? Deocamdată Fănel e copilul meu.
1: Al meu, totul e al dumitale. Ai uitat că există și expresia al nostru.
2: Înțelegi? Înțelegi unde bate Laura? Da, stimabile, asta e casa mea, asta e grădina mea, tot! Tot ce vezi aici e al meu, al meu! Nu trăim încă în comunism! Cine l-a crescut pe Fănel? Dumneata! Cine l-a învățat carte? Dumneata! Cine vrea să facă om din trânsul? Dumneata!
1: Da, eu! Eu vreau ca el să devină om pe cale cinstită!
2: Cum? Adică... Adică eu sunt necinstit? Eu care în viața mea nu m-am atins de o para străină, care am ridicat cu atâta trudă tot ce se vede aici.
1: Dumneata s-a cost necinstit numai un lucru care se pedepsește de lege?
2: Ajunge. Un pârlit îndrăznește să mă insulte în casa mea. Da, stai casa mea, tovarășe, coate goale! Și nu mai vreau să stau la discuție aici cu oricine poftit!
0: Tată!
2: Și Laura e fata mea! Înțelegi, dumneata? Fata mea!
0: Tată!
2: Taci din gură! Nu cumva ți-a căzut cu tronc la inoare!
0: Na, Nicule!
2: De-ar încoace, Geamandanu, de-ar mai împluna aia, mă, cu știe ce!
0: Pavel!
2: Laura!
1: Dacă vei avea nevoie de mine, mă vei găsi. Adio, Laura!
0: Pavel!
2: Laura! Dacă treci în clipa asta portița, nu mai ai ce căuta în casa mea. Poți să nu te mai întorci înapoi. Te dezmoștenesc! Veta! Ia vezi! Mi se pare că-i cineva la mere.
0: Merele!
3: Plecând acum, fără să se mai uite în urmă, Laura nu se va mai întoarce înapoi.
2: Laura! Stai, Laura! Hai să mă rogi! Hai să mă rogi să te primesc înapoi! copiii mei și au ieșit de minți. Ori încep eu să-i urez.
4: Nicolae Vasilievici. Bună ziua, Nicolae Vasilievici. Laura, e acasă?
5: Plecat.
4: Am pentru dumneatale o bombă. Laura și cu Pavel s-au căsătorit fictiv. Au vrut să te păcălească.
5: Asta ți era bomba?
4: Da.
5: Dacă știi cine-i nemernicul care a ajutat-o, i-a cerut pe mâinile și picioarele.
4: Ușurel, Nicolae Vasilievici, dumneata ce? Ai uitat cine sunt?
5: Tocmai că știu ce poamă ești. Ai vrut să te însori cu casa mea, cu grădina mea, ticălosule!
4: Vei plăti scump aceste cuvinte!
5: Ești afară, pungașule! Afară!
4: Gata! Să mi-ai dorci banii înapoi și până mâine și să-ți cauți alt cumpărător pentru mere!
5: Mere? Vrei mere? Na, mere! Na!
4: Vei plăti scump pentru aceste mere!
6: Prinde-l! Ține-l! Prinde-l!
3: Și iarăși, pentru ultima dată apare micul nostru prieten, băiețelul. Însă acum nu mai e speriat deloc. S-a săturat și el, se vede.
5: Veta, stai! Nu-l atinge! Oftim! Treci, băiete! Nu-ți fac nimic! Vrei mere? Na, mere! Na, mănâncă sănătos! Nu te teme, băiete, uite, nici nu mă mișc. Cum te cheamă? Ha? De ce taci? De ce taci? Spune măcar un cuvânt!
7: Chiaburule!

Berejan a rămas cu mâna întinse, ca de un măr. Atingând pământul, o lovește parcă în inimă pe Veta, care se lasă încet pe bancă și plânge.

Ați ascultat Copiii și merele, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu, de Constantin Condrea. În distribuție, Ecaterina Malgoci, Eugenia Todorașcu, Vera Mereuță. În alte roluri, actori ai Teatrului pentru Tineret și Copii, Luceafărul. Regie artistică, Margareta Javrotski. Producție, Radio Moldova, anul 1962. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Creații la BIS. Program de muzică clasică.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul pentru pian în sol major de Maurice Ravel, în interpretarea pianistului francez Matisse Cadignol și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători, cu Valentin Doni la pupitrul dirijoral.

Creația a sunat la sala cu orgă din Chișinău în cadrul ediției a 22-a a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, eveniment organizat în colaborare cu Ambasada Franței și Alianța Franceză în Republica Moldova.

Concertul în sol major a fost penultima creație a lui Ravel. Compozitorul se gândise la un concert pentru pian bazat pe teme basce încă în 1906, apoi în 1913, dar au trecut 15 ani înainte ca el să revină la această idee. A început să-l schițeze în 1929 și au trecut aproape 3 ani până când concertul a fost terminat. Într-un interviu cu criticul muzical Pierre Leroy, publicat în octombrie 1931, Ravel a spus: singura mea dorință a fost să scriu un concert autentic, adică o lucrare strălucitoare care să evidențieze clar virtuozitatea solistului. Opusul, pe care inițial m-am gândit să-l intitulez Divertisment, are cele trei părți obișnuite: Allegro, o structură clasică compactă, urmată de un adagio, și finalul, o mișcare plină de viață, în formă de rondo, concepută în conformitate cu tradițiile clasice. Concertul a fost dedicat pianistei Marguerite Long, care l-a cântat în premieră la Salle Pleyel pe 14 ianuarie 1932, cu Ravel dirijând orchestrul La Mureux.

Născut în 2000, la 22 de ani, Matis Catignol și-a obținut diploma de master la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris, cu mențiunea unanimă foarte bine, după cursuri urmate cu Florent Buffard, Claire Désert, Romano Pallottini și Roger Muraro. Continuă de asemenea să studieze pianul cu Clémentine Daudet și Bernard Dascoli. Înainte de a fi admis la conservatorul din Paris, Matis a fost eleva lui Michel Leduc la conservatorul din Aix-en-Provence. A câștigat numeroase concursuri internaționale. În calitate de solist, cu orchestra conservatorului din Aix-en-Provence, a interpretat 3 concerte pentru pian, de Beethoven, Rachmaninov și Brahms. În martie 2023 a reinterpretat al 2-lea concert al lui Beethoven cu Orchestra Simfonică din San Remo la Festivalul de Muzică de Cameră Bosolei, sub bagheta lui Giancarlo De Lorenzo. În mai același an a cântat concertul numărul 2 de Rachmaninov cu Orchestra Conservatorului din Paris, sub conducerea lui Pierre-Michel Durand. A susținut și multiple recitaluri de pian. În concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Valentin Doni, a interpretat concertul pentru pian și orchestră în sol major de Maurice Ravel.

Valentin Doni a absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, clasa de dirijat a lui Isai Alterman și cea de compoziție a lui Pavel Rivilis. Din 1990, timp de 2 ani, a studiat cu maestrul Ovidiu Bălan, iar mai apoi cu profesorul Jean-Sébastien Béraud la Conservatorul Național Regional din Rueil-Malmaison, Franța. A beneficiat de stagii de perfecționare în anul 2000 la Academia de Muzică din Lyon și la Filarmonica din Lille și a început cariera de dirijor în Orchestra de Muzică Populară Folclor. Din 1991 este dirijor permanent, iar din 1988 până în 2004 deține funcția de director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Cu acest colectiv și cu alte orchestre, Valentin Doni a întreprins turnee în multe țări din Europa și Asia. Italia, Spania, Portugalia, România, Franța, Rusia, Bulgaria, Austria, Ucraina, Coreea de Sud, în care a dirijat capodopere ale muzicii universale, dar și piese contemporane în prima audiție. A colaborat cu artiști consacrați de renume mondial, precum Dora Schwarzberg, Patricia Kopaczynskaia, Michel Burdoncle, Dan Tyson, Laure Favre-Kahn, Leana Isakadze, Mark Zeltzer, Constantin Lifschitz, Vladimir Viardot, Maria Bieșu, Nicolae Petrov și alții, promovând în același timp și tineri muzicieni talentați. Deține titlul de maestru în artă al Republicii Moldova, iar în anul 2002, guvernul francez i-a conferit titlul de cavaler al Ordinului în Arte și Litere.

prieteni, am ascultat concertul pentru pian în sol major de Maurice Ravel, în interpretarea pianistului francez Mathis Catignol și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători, dirijor Valentin Doni. Înregistrarea a fost realizată la sala cu orgă din Chișinău, în cadrul ediției a 22-a a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comună acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale, documentul ar urma să fie semnat în aproximativ o lună. Prin acest acord, cele două comunități își propun să colaboreze în domenii de interes local și să implementeze proiecte comune de dezvoltare. Rămâne ca timpul să transforme acest parteneriat de pe hârtie în proiecte vii, de care să se bucure oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, a declarat primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, pentru Radio Moldova. Edilul a mai afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, însă necesită răbdare și perseverență, amintind că și România a parcurs un drum îndelungat până la integrarea europeană. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate 4 baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează TVP World. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: Făurești, micul Trebujen din Chișinău.
4: Satul Făurești, parte componentă a comunei Ciorescu din sectorul Râșcani, municipiul Chișinău, este o așezare mică, dar veche, străveche, căreia îi se mai spune și satul dintre stâni.

0: Istoria i s-a cam pierdut în negura veacurilor, dar au ajuns totuși până la noi unele mărturii. Satului Făurești îi se mai spune și micul Trebujeni și nu e întâmplătoare această comparație. La fel ca și satul din raionul Orhei, Făurești este înconjurat de stânci și dealuri, dar prea înalte pentru relieful preponderent de câmpie al Moldovei. Ambele sate sunt amplasate pe maluri de râu, Răut și Icheal, dar se pare că micul Trebujeni l-a devansat pe marele Trebujeni în ceea ce privește vechimea. Satul Făurești a fost menționat documentar în anul 1436 cu denumirea de Oțetești, deci înainte de căderea Constantinopolului sub turci în 1457. Iar satul Trebujeni, conform afirmațiilor cercetătorului științific Sergiu Ciocanu, doctor în arhitectură, în 1574, deci cu 38 de ani mai târziu. Făurești este o zonă cu multă piatră și, ca orice sat, își are legenda lui. Se spune că între aceste dealuri a locuit boierul Faur, de la care satul, în care locuiau cepletorii de piatră, a preluat numele. Iar băștinașii confirmă această idee. Maria Scripnic.
1: Aici se găseau numai dealuri, mlaștină, fântâni. Și-a venit un împărat, care îl chema Faur. El prima casă o construie-o aici.
2: Legenda se împletește cu realitatea.
1: Da, da. Și a început să vină mai mulți locatari, dintre care și străbunei mei, Elena și Maxim Scripnic. Străbunelul Maxim din Ucraina, străbunica Elena din Moldova. Ei s-au unit destinele și au făcut prima căsuță aici. Aveau și magazin și faiton la toți copiii. 5 copii le-au dat locuri de casă în satul Făurești. Noi trăim în casă părintească a lui străbunei noștri. Fundamentul eu l-am lăsat așa cum este. Casa e mare, iarbă, copaci, flori, că de la ei e aer curat. Flopi, tata i-a sădit lângă casă, ca să curețe aerul. Ei nu fac puf. Și ei până în prezent sunt. Noi ne mândrim cu satul, de timp am fost receptivi, constructivi. Ce trebuia de făcut, noi am fost de timp primi. Și am spus, oameni buni, satul acesta este un colțișor de rai, liniștit, verde, natură frumoasă. În primul rând, ce ne-a impresionat pe noi în familie, mama noastră ne-a insuflat locașul Domnului. Ea, de timp, ne-a dat exemple. Și noi ducem mai departe semințe, ce e mică, eu nu pot să spun și odată nu. Nu pot să refuz. Asta mi-a insuflat mama mea.
0: Asemănarea satului Făurești cu Trebujeni sugerează și ideea existenței în partea locului a unui potențial turistic ce urmează încă a fi valorificat. Primarul Comunei Ciurescu, din care face parte și Făurești, domnul Ion Scripnic, își face planuri mari din acest punct de vedere.
3: O localitate cu un mare potențial turistic, vă faceți planuri mari și dacă doriți să atrageți investitori străini, pentru că nu știu dacă fără ei s-ar putea realiza multe lucruri.
4: Aveți perfectă dreptate. Din toți oaspeții care i-am găzduit noi în Comuna Ciurescu, bineînțeles că le-am arătat la toți. Cel mai tare m-a impresionat ambasadorul Poloniei când a văzut, a mers la o fabrică unde au fost investiții din partea bugetului Poloniei, din partea ambasadei, și el când a tras atenția către Făurești, nu s-a mai uitat la când mergeul să vadă depozitul, el a să stați, uitați-vă, frumusețea asta. Aici este raiul pe pământ. Așezarea lui o cunoaștere este pe malul râului Icheal, partea stângă. Satul este foarte vechi, eu sunt chiar acolo născut, acolo am copilărit. Partea satului Făurești este bogată cu izvoare. Noi avem 3 izvoare foarte mari, dar de cele mai mici încă sunt vreo 4-5. Este un izvor pe partea dreaptă vis-a-vis de penitenciar numărul 10, care l-am amenajat noi în 2020 după inundare, unde a fost el blocat. Și este partea stângă, unde avem chiar și un proiect, o schiță de proiect mai corect pentru amenajare. Suntem în discuție cu Apele Moldovei, chiar să pompăm în rețea, în apeduct, apa din izvor. Și, în ultimul rând, minele de piatră care înconjoară satul Făurești, este o bogăție a localității.
3: În timpul Uniunii Sovietice, de aici se extragea piatra pentru construcții în întreaga Uniune.
4: Corect. Piatra se extragea cu trenurile marfare, era deplasată mai des spre Belorusia, chiar și moluza era transportată pentru uscarea mlaștinilor. Dar era din cea mai bogată mină de piatră în extragerea calcarului.
0: Și istoria și geografia satului Făurești sunt neobișnuite și ascund multe fapte impresionante în lutul vetrei lui, care de fapt mai mult e piatră. Aici se simt bine și băștinașii, dar și cei stabiliți cu traiul de mai bine de 30 de ani, cum este, de exemplu, Maria Gavriluc.
5: am venit în satul acesta. Soarta vieții mi-a adus și mi-a plăcut, mi-a impresionat. Aici era carieră unde scoteau cutileții. Lumea lucra, se duce la lucru. Erau locuri de muncă. Și la noi în sat erau locuri de muncă. Dar nu așa ca și aici. Orașul e aproape Chișinău, lumea se duce, vine. Aveau alte interese de viață. Și am ajuns la o vârstă care de m-am îndrăgit cu totul, mai mult zbărștinașă de aici decât în satul meu. Din raionul Șoldănești, Socol, tot e un sat pitoresc. Duc dorul de satul de Baștină. Dar și aici m-am deprins, vă spun, foarte bine.
3: Ce v-a impresionat în mod special aici la Făureș? Este un sat mic.
5: Din cuvintele băștinașilor am înțeles așa, că fostul primar vroie să mute satul la Ciorescu. Aici rămăsesc în mai puțini casă, sunt tineri și mai mulți erau bătrâni. Dar pe vreme, bătrânii au decedat și au rămas numai oameni tineri. Și după cum vedeți, acum, în prezent, satul s-a reînnoit cu totul. Sunt multe case frumoase noi. E plăcut. Au făcut drumul. Telefon este, autobuz este. Tot necesar avem și aici. Ne trebuiește la un om. Condițiile toate avem. Cum e la oraș, așa e și la noi în sat. Fii bun și trăiești și fii om bun și fă lucruri bune. Că oamenii strec, dar faptele rămân.
3: Satul este înconjurat de stânci, este o frumusețe naturală. Și cu toate acestea, locuitorii rămân sub 500. Cum explicați dumneavoastră de ce nu crește numărul populației?
4: Astăzi, Făreștiul se dezvoltă, dar a fost ceea ce v-am spus eu de acum 11 ani urmă, nișa, apeductul, dar nu mai vorbim de drumuri pe timpuri ploioase. Pentru satul Gânș-Făreș, pe timpuri, erau interzise orice construcție pe teritoriul acestor două localități. Noi, familia Scripnic, tata deținea aproximativ împrejur gospodării, plus la pământul care undeva 14 ari le avem noi, încă vreo 25. Și întorcându-se într-o zi, că toată viața lui a muncit în cariera de piatră, a rămas orfan de 15 ani, și întorcându-se de la serviciu, în grădina lui, era trasată o schiță de construcția unor blocuri cu două etaje. Așa cum sunt două cămini, așa atunci erau cămini, acum locuiesc gospodarii care au privatizat aceste blocuri, dar cu două etaje pentru a aduce specialiști și din Bricin din toată Republica Moldova pentru a lucra în cea mai mare carieră de piatră din Republica Moldova. Era necesar de amplasat administrația acestor mini de piatră și nu era loc unde. Și de aici, având tata un teren mai mare, s-a decis de a construi fără să dă răspunsuri, adică fără să-l întrebe, fără să-l remunereze. El s-a opus, dar până la urmă, cu forța, s-au construit aceste documente. Și mai departe, fostul, de acum regretatul vecin al nostru, el a fost un fel de președinte al colhozului, și ei vreau să evacueze pe el și pe tata în Cricova Nouă aici, să le construiască casă pentru a construi, fiindcă acolo era necesar construcția garajelor, administrației, tot ce era necesar. Perspectiva era mare să deschideu una peste alta mine de piatră și nu era posibil de amplasat toată administrația cu toată infrastructura acestei mine de piatră, logistica. Dacă mergem în sat Făureș, pe coasta cimitirului sunt construite câteva căsă de către stat și oamenii ce au fost evacuați din centrul satului și pe locul lor a fost construit garajul pentru automobile și multe alte...
3: Clădiri auxiliare,
4: da. Și cămini pentru lucrători care erau aduși. Dar construcții particulare era interzis. Până în anii 90, începutul anilor 2000, bineînțeles, tot tineretul, cum suntem și noi, 7 din familie și tot suntem în Ciorescu. Și de al de noi acolo fiecare gospodărie este. Dar de acum mai încoace, după anii 90, care au mai început a crește și s-a început a permite construcția, Făureștiul și-a revenit. Noi, dacă vorbim de un număr în jur de 400 de locuitori, dacă mâine mergem la o sărbătoare, eveniment în Casa de Cultură Făurești, noi vom vedea că acela nu-i sat Făurești, dar Ciorescu. În jur de 100 de persoane sunt prezente la evenimente. Anul acesta, la 8 martie, eu personal m-am uitat, erau aproximativ la 120 de persoane. Vă imaginați, eu cred că la un eveniment, pentru așa un sătuc, peste 100 de oameni prezenți, eu cred că este foarte bine.
6: Лариса Гаврилюк, кондукатор артистик la Casa de Cultură din sat Făurești.
3: Cum activați? Ce faceți? Pentru că Făurești e un sat mic.
6: E un sat foarte mic, dar suntem toți prietenoși, copiii, bărbații care vedeți izdimici pe scenă, toți suntem lucrători în diferite domenii. Dar ne grămădim, au dorințe, idei și facem împreună lucruri frumos. Toate sărbătorile, cramul, anul nou, șezătoarea, 1 aprilie, ziua copiilor, 8 martie, toate sărbătorile, noi facem concerte.
3: Câți bărbați sunt în sat?
6: Ca atare 5 au fost. Dar acum avem 4, au fost și mai mulți. Dacă aici noi mergem înainte.
0: Puțin, dar bun.
6: Pur și simplu, la noi colectivul e foarte mare. Cam și copii tare mulți și undeva sub 30 de persoane. Am copii de la 5 ani, de la 6 ani. Vin și ne ocupăm cu mare plăcere.
2: În Casa de Cultură de la
6: Casa de Cultură de la Păurești.
2: Câteva sute de oameni, dar aveți și Casa de Cultură, aveți și foarte mulți doritori.
6: Avem și doritori și avem și mulți spectatori. La noi toată vremea 100-100 poate fi de spectatori.
2: Un sat cu oameni artiști.
6: Așa, cu oameni gospodari, primitori, binevoitori, cu oameni buni la suflet și care ne apreciază și ne aplaudă.
2: Vă mulțumesc, vreau să discutăm și cu băieții dumneavoastră talentați.
7: Mă numesc Grițac Andrei, particip și de mic copil. Asta e talentul meu și îmi place să cânt, să dau un exemplu pentru copiii noștri.
2: Copiii dumneavoastră participă. Sunteți o familie de artiști.
7: Da, copiii s-au luat după
2: mine. Ne bucurăm pentru artistismul pe care îl demonstrați celor care iubesc arta muzicală în special. Dumneavoastră, cum ați acceptat? Pentru că bărbații trebuie să-i rogi mult ca să participe. Dumneavoastră ați făcut-o cu drag.
8: Și noi nu ne-am rugat mult. Noi, dacă de mici participăm la Casa de Cultură din sat Făurești, nu trebuie de rugat mult. Asta e o plăcere, de a veni, de a participa, de a avea emoții de pe scenă.
2: Veți continua activitatea muzicală pentru că vă place. Asta pot să afirm eu pentru dumneavoastră.
8: Da.
0: Parcă pentru a-i justifica denumirea și oamenii din Făurești, satul ținut parcă în brațe de stâncile din jur, sunt făuritori de frumos, altruiști și binevoitori. Doamna Leona Cicală ne-a organizat și o excursie cu mașina pentru a ne oferi o altfel de descriere a satului.
2: Sunt multe case vechi și am văzut câteva case părăsite.
9: Le-au vândut și le-au procurat care n-au grijă.
10: Iată
9: care
10: ce au pensiune. Construiesc.
2: Deci au venit orășenii aici? Sau...
10: Nu, am înțeles că doi frați. Case vechi procurat și au pensiune. Și pe să le sunt renovate. Aici sunt cămin de locuit. Cândva doar șahta.
2: Cămin pentru cei care lucrau în minele.
10: Catare de locuit, ăsta era lui tata.
9: Când a venit rușii, i-au luat și făcut cămin.
10: Și nu l-au mai restabilit. Acolo trebuie sora lui tata și
9: Aici e casa părintească.
10: Aici trăie mama, tata, era căsoaie.
9: Și aici
10: e pieși, supleau
9: este.
10: E un
2: munte?
10: Pur și simplu acoperit și în continuare cu stânca. El a fost alături de stâncă și l-a acoperit și el deja s-a făcut stâncă.
2: Gardurile, văd, în mare parte sunt din piatră. M-aș fi mirat să fi fost din altceva.
10: Da, dacă e numai piatră aici. Că băteau piatră doar. Și acum bat, de fapt. Noi nu dușim lipsă de piatră, și e clubul. Aici e centru, se consideră centru, dar de fapt e capătul Făurești.
2: Unde e centru, acolo e și limita de sus a satului.
10: Da, vedeți, de ultimele case. Da, să consider centru că e cea mai largă teritorie.
2: Și căsuță fantastică, acolo albă ca un ou, cum spune Grigori.
10: E renovată acum, dar e antică, a fost procurată, dar e practic din cele mai vechi căsuțe, acuși ne apropiem. Pare mi se au procurat-o pentru că se renoveze, să menție anume stilul ăsta vechi. Da. Vedeți, a făcut-o foarte frumos. Noi trăim, vedeți, sub deal. Toate dealurile au fost colindate în copilărie. Facem colibițe prin nucii sălbatici. Așa ne întoarcem. E capătul Făureștiului. El se extinde încolo.
2: Practic nu prea are unde să extinde, pentru că este limitat de idealul.
10: Nu are unde să extinde, dar cu părere de bine acum infrastructura a început să crească, fiindcă tineretul a început să renoveze casele și chiar să procure sectoarele și să construiască din nou. Vedeți, asta sunt renovate magazinul. Tot e tare, tare de mult timp. Aici a fost cândva casa aceasta, se numea pe timp cantora, fiindcă mina noastră de piatră, înainte zice șahtă, că așa eram rusificați, au construit blocurile pentru specialiștii care veneau la muncă pe atunci de pe Rusie. Aici era oficiul principal, apoi l-au dat peste deal acolo. Și acum au procurat-o și s-a făcut căsuță. Vedeți, aici tot e procurat, a fost o căsuță mică de tot. S-a renovat. Asta tot e renovat. Aici doi frați și-au făcut vile.
2: Sunt două căsuțe gemene, micuțe.
10: Da, da, sunt doi frați. Centru, după cum vedeți, e foarte frumos.
2: E asfaltat?
10: Da, cu trotuar pentru pietoni, cu lumină. Lumină n-a mai fost în satul ăsta nici odată.
0: Satul Făurești este situat între stânci, iar construcția caselor, deși terenul e limitat, acum este posibilă. Primarul Ion Scripnic.
4: Terenurile sunt în vânzare, se procur și încetul cu încetul se începe construcția.
2: Deci această restricție de construire a caselor a fost anulată?
4: Da, acum da. Interdicția asta s-a răsfrâns pe ani de zile.
3: În timpul Uniunii Sovietice activau vreo 10 mine în cariera de piatră. Astăzi sunt funcționale în jur de 4 mine.
4: Gestionarea acestor mine este de competența Ministerului Mediului. Nicicum. Primăria Ciorescu nu mai alocă terenul către intrare către aceste mine. Când s-a împărțit localitățile după anul 90, noi mai avem o problemă la mijloc. Nu știu din ce cauză minele au rămas după Pașcani. Avem 3 mine. Vorbim nu numai de minele care făceau parte din mina de piatră Goieni, cum se numea, dar era și penitenciarul. Aveau și ei circa 3 mine. Le folosau exact așa la extragere, unde condamnații îi activau.
3: Lumea ar putea procura piatră de la cariera de piatră din Făurești?
4: Au tot dreptul să procure. Este și mai mare o problemă. Avem 2 mine care de acum s-au închis din lipsă muncitorilor. Și o mină foarte, foarte puternică care activa pe teritoriul comunii Ciorescu. Astăzi nu mai activează. Adică terenurile aparțin primăriei, dar perimetrul minier aparține Ministerul Mediului. Mai încearcă cineva să activeze, dar brațele de muncă astăzi este prima problemă.
3: Dar cererea pentru piatra din Făurești rămâne?
4: Este cerere constantă, dar nu are cine extrage.
3: Din componența comunei Ciorescu face parte Făurești, dar și Goianul Vechi, a cărui așezare geografică de asemenea este una foarte pitorească, dar specifică. Acolo chiar nu există teren de construcție, pentru că așezarea este în panta abruptă. Dar să continuăm excursia noastră prin Făurești cu mașina, șofer și ghid fiindu-ne doamna Aliona Cicală, consilier și fiică a satului Făurești.
11: Ceea ce observ sunt case noi, înnoite mai degrabă, dar sunt păstrate limitele caselor mai vechi, în sens că nu sunt construite case cu etaje, sunt micuțe, dar foarte frumoase.
12: La noi apa e foarte aproape și de asta nu putem face canalizație, în primul rând, că apa e la suprafață. Iată, asta e casă nouă. Și tinerii de acum știți că deja sunt mai deștepți și nu mai fac case cu 2 etaje. Cândva se făceau casele cu 2 etaje, asta se înciurescu. Dar după ce au început să renoveze casele în Făurești, lumea a devenit mai deșteaptă și face casele mai mici. Așa, o căsuță mai măricică.
11: Da, una care se evidențează de aici. Dar spuneți că apa este la suprafață și Făurești este vestit prin aceste mine, dar și prin niște izvoare deosebite.
12: Avem un izvor, noi l-am trecut. E foarte vechi. Acum tot e renovat și mai este încă un izvor. Cândva veneau tot și spălau, dacă țineți minte, veneam cu roaba și spălam rufele, țoalele. Era foarte interesant. Și încă un izvor foarte mare acolo e renovat și mai este aici. 3 izvoare foarte puternice. Și cândva când ploua tare, aici era așa de inundat că pe aici nu puteai trece. E reconstruit tot, am pus camere de luat vederi.
11: Și acum mergem înspre izvorul pe care îl găsim în partea dreaptă, la intrarea principală din sat.
12: Vedeți, și o căsuță făcută pentru odihnă. Și iată izvorul, vedeți? Cu învolturi, cu răstigniri, cu 2 lei.
11: Foarte frumos, ziduri de piatră și de la izvor râuichel.
12: Râuichel, foarte înalt era. Acum vedeți că deja nu e așa. Ca peste tot apele au scăzut.
11: Apele râulețului Ichel sunt completate de apele din aceste izvoare.
12: Aici vedeți chiar apa e mai limpede, fiindcă vine din izvor. Dar aici se vede bine că e izvor puternic.
11: Izvor puternic și cu ziduri de piatră străjuit de copaci, de sălci, bătrâni.
12: Ne ține ordinea, vedeți chiar sunt și anunțuri.
11: Am reușit să facem înconjurul satului Făurești în minute numărate și la ieșirea din sat e un drum asfaltat din Făurești imediat în Goianul Vechi.
12: Era o cărăruș pe deal unde ne duceam la biserică din Goieni.
11: Un drum străjuit de verde, de copaci, foarte frumos.
3: Pe băștinași nu-i deranjează faptul că Făurești e o localitate mică de puțin peste 400 de locuitori, pentru că satul a început a se reconstrui. Maria Scribnic.
13: Satul o să fie foarte frumos, pitoresc, în care să vină fiecare și să vadă și zică, da, n-aveți vreun loc de pământ că vreau și eu aici.
11: Aveți biserica, o adevărată bijuterie aici, care străjuiește zona, e la o altitudine mare și e o vedere absolut impresionantă. Ce vă doriți în primul rând în sat? Nu este și v-ați dori, pentru că spuneți că satul e în reconstrucție, în construcție.
13: Da, eu mi-aș dori să fie mai uniți, să fie mai mulți la biserică. Dar din construcție mi-aș dori să facem cum s-a început acum, construi case de odihnă pentru tineret, în teren de sport, pensiuni, acum se construiesc în 3 locuri și să vină lumea la noi, liniște, să plătească pace și să fim toți uniți.
3: Satul Făurești în Chișinău, numit și Micul Trebujeni, datorită defileului care seamănă cu cel de la Orheul Vechi, confirmă ideea că satul este temelia statului. Aici este conservată cel mai bine limba țării, dar și identitatea ei națională.
14: am transmis documentarul Făurești, micul Trebujeni din Chișinău. Regia artistică Aurica Varzari. Scenariu și prezentare Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova anul 2025. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: lor.
1: V-am găsit, stimați auditori. La această oră deschidem fonoteca de folclor, oferindu-vă posibilitatea să savurați din frumusețea muzicii a doi artiști valoroși. Interpreta Maria Bararu, un veritabil exponent al folclorului bucovinean și poliinstrumentistul Ion Buldumea, care mânuiește cu multă dragoste și pasiune mai multe instrumente de suflat. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută.

Am difuzat hora lui Gheorghe Ghindă, prelucrare și interpretare un Buldumea clarinet. A fost însoțit de formația Chișinău, condusă de Ion Krasnopolski. Virtuozul instrumentist, absolvent al Colegiului de Muzică Ștefan Neaga, ulterior al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, și-a început activitatea profesionistă în anul 1987, în orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Or, marele succese și admirația publicului au venit odată cu angajarea sa ca solist instrumentist în orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros, cu care a înregistrat mai multe piese instrumentale. Să ascultăm două dintre ele, Joc de doi și Bătuta pentru Taragot, autorul muzicii Ion Buldumea. Au fost înregistrate în anul 1988.

Programul Fonoteca de Folclor găzduiește în continuare cântece din repertorul Mariei Bararu, o voce distinctă în universul folcloric bucovinean. Critica muzicală și presa din România menționau că îndrăgita interpretă, reprezentanta folclorului din zona Moldovei, a avut în repertoriul său cântece frumoase, melodioase, care după lansare au devenit toate șlagăre ale vremii.

A cântat Maria Bararu. În continuare, la rubrica Fonoteca de Folclor, Ion Buldumea interpretează la clarinet o melodie de dor. Aranjamentul îi aparține și ostropățul ca la lăutar. Autorul muzicii Arsenie Pauliuc. Acompaniază orchestra Lăutarii condusă de Nicolae Bodgros.

A cântat instrumentistul Ion Buldumea. La Radio Moldova audeați programul Fonoteca de Folclor, care continuă cu alte melodii lansate de Maria Bararu. Precizez că îndrăgita interpretă și-a început activitatea ca solistă a ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava. Apoi a activat în ansamblul Doina Moldovei din Iași. Timp de 17 ani a fost solistă a ansamblului Doina Armatei din București, cu care a întreprins numeroase turnee în România, dar și în străinătate. Era și o recunoscută culegătoare de folclor, mai ales din zona dragă sufletului ei, Moldova. Maria Bararu a fost de multe ori admirată și de publicul de la Chișinău, unde a cântat însoțită de orchestrele lăutarii și folclor. De 25 de ani, Maria Bararu cântă în corul îngerilor, ea părăsind această lume în anul 1999, la vârsta de 53 de ani. Ori cântecele ei vor fi ascultate de noi generații de melomani cu aceeași plăcere.

Cu această melodie interpretată de Maria Bararu, încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România, și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale, documentul ar urma să fie semnat în aproximativ o lună. Prin acest acord, cele două comunități își propun să colaboreze în domenii de interes local și să implementeze

cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comună acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporție de aproximativ 80%. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate 4 baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează TVP World. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Relicve ale Fonotecii Radio.
1: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni în spectacolul muzical prezentat de Tudor Gheorghe la Palatul Național Nicolae Sulac în anul 2010.

România anilor 30, acest cântec atunci a fost cântat prima dată, când se simțea nevoia trezirii unui sentiment național poporului român. Moscopol parcă a ascultat glasul țării și a cântat acest cântec care s-a bucurat de mare succes. Dragii mei, am făcut, îndrăgostit fiind de perioada interbelică, perioada care mă face să mă simt mândru că sunt român, am făcut 5 spectacole. 3 cu muzica populară care se cânta în acea perioadă. Muzică populară adevărată. Când țăranul român după război, după primul război, se liniștise, se împroprietărise. Perioada 30, când România era mare, cântecele erau adevărate, nu erau contrafaceri folclorice. Și am făcut acele spectacole ca această generație tânără și debusolată și debusolantă să știe cum a fost muzica populară în acea perioadă.

Am zestrat cu un glas extraordinar de la Dumnezeu, Zavai Doc, cânta precum păsările cerului, n-avea studii muzicale, cum cântă domnul Pavarotti, avea o emisie vocală naturală și cânta așa, adică n-avea probleme. Și a ales unele cântece în care încerca să-și taleze calitățile vocale. Se pară tenor român, că doar asta era.

domnule. Acum.

legea, omoară ăia de strigă, că nu strigă niciodată la fel. Nu știu când se ridică, sunt stresat tot timpul, aștept acum strigă, acum nu strigă.

0: I-am dat 10, dar plângea.
1: Hei!
2: Bravo!

Aici frustrația nu e cea din 30 și ceva, de schimbarea asta de ritmuri extraordinar, trecerea frumoasă, discretă și de la tango ăsta.

Băiețelul care a venit cu domnișoarele mi-a șoptit: asta a fost preferata bonerului meu. Da, bunelul, să trăiesc, să trăiască nepoțelul. Bun, vedeți, asta e diferența între muzica domnului Moscopol și Zavăidoc. Ăia din lumea domnului Moscopol ieșea boierul din cârciumă ușor, ușor dus, așa, trădat în iubire și vorbește cu birjarul: du-mă, birjar, ia-mă și du-mă în noapte. Ăștia din lumea lui Zavăidoc ieșeau din cârciumă, nu mai vedeau birjarul. La cal, direct, aveau dialogul cu calul. Fiți atenți! Thank you.

Totdeauna am ascultat de sute de ori cântecul ăsta, că nu înțelegeam, l-am învățat după un disc vechi și nu înțelegeam ce zice ăsta. Că ajungem de vreme acasă sau să ajungem de vreme acasă? Și până la mi-am dat seama că el zice di-di-di și mai la pas că ajunge, că ajungem de vreme acasă. Și am venit întrebarea, bă, de ce vrea ăsta să întârzie? Sunt două variante. Ori era o căsătorie modernă și știa că nevasta s-a încurcată cu unul și nu voia să-i deranjeze, să nu se enerveze omul. Adică, bă, de ce să mă enervez? O găsesc pe asta cu unul, mă fac nervi. Dar așa, bă, la pleacă și dispune di-di și mai la pas. Sau, invers, el vine de la una și zice calului, mergi încet, că poate adoarme. Și mă duc, mă strecor acolo în pat și mă culc, că dacă mă ia de proaspăt, o să-mi fie greu. Și zice, mai la pas. Bine, strofa asta ultimă, cu îndeamnă murgul în apus, unde mândra mi s-a dus, nu se putea cânta înainte de 89. Că venea securitatea la mine și mă întreba, adică a plecat fata în Germania, în apus, încolo, și vrei și tu, îndeamnă murgul în apus, unde mândra mi s-a dus. Vrei să pleci după aia, stai aici și muncește că te calc în picioare. N-aveai voie. Bine. Nu vă mai spun ce aveam voie și ce n-aveam voie, că știți foarte bine. A trăit perioada aia și domnile voastre, eram cuvint. Eu, de pildă, n-aveam voie, îmbătrânise Ceaușescu și nu mai aveam voie, voi fraților, să zic nici cuvântul am bătrâni. Nu mai exista cuvântul bătrân, cărunt, căci că fac aluzie la tovarășul.

0: Domnul?
1: Vă rog, nu, luați dumneavoastră. Hai, vă rog. Da, ce domnul? Vă rog. Da. Dumneavoastră, nu-mi doriți, vă rog mult. Dați-o-i cum vreți. Iubiți pe cineva?

Doamnelor și domnilor, acești muzicieni i-am adus tocmai de la Craiova. Ei sunt toți absolvenți de academii muzicale, absolvenți cu studii superioare între ale muzicii. Sunt toți membri a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Oltenia din Craiova.

stimați auditori, la rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni în spectacolul muzical prezentat de Tudor Gheorghe, înregistrare de la Palatul Național Nicolae Sulac în anul 2010.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România, și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale,

0: lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate 4 baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează TVP World. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lift Trio la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în orașul Bill, cantonul Berna. Vor suna piese de Mario Castelberg, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Mario Castelberg, interpretate la festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Lift Trio.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lift Trio la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în orașul Bill, cantonul Berna. Au sunat piese de Mario Castelberg, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.